0: Dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Moja zgodba. 7. aprila je sociolog, politik, diplomat, pisatelj, dramatik, urednik in publicist profesor dr. Dimitrij Rupel praznoval okrogli 80. rojstni dan. Ob tem so mu v dvorani Slovenske matice v Ljubljani pripravili slavnostno akademijo in predstavili njegovo novo knjigo z naslovom Dobri nameni. Temu bomo posvetili današnjo oddajo Moja zgodba, kajti Dimitrij Rupel je eden tistih, ki so, kot bomo tudi slišali, pomembno prispevali k slovenski osamosvojitvi in mednarodnemu priznanju naše države. Najprej je pred polnim auditorijem, v katerem so sedeli ugledni sopotniki doktorja Dimitra Rupla, spregovorila aktualna ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc, ki je tudi povedala, da so ob 80-letnici izdali novo Ruplovo knjigo z naslovom Dobri nameni. Takole je povedala, danes smo se zbrali z dobrimi nameni v dobesednem in prenesenem pomenu te besedne zveze. Prvič, da z istoimensko knjigo, ki so jo izdali pri Slovenski matici, počastimo 80-letnico zaslužnega profesorja doktorja Dimitrija Rupla in drugič, da vsi, ki, kot bi dejal Prešeren, dobro v srcu mislimo, slavimo velike može slovenske države. No, v nadaljevanju je doktorica Ignacija Fridl Jarc opisala Ruplovo življenjsko pot.
1: Zaslužni profesor dr. Dimitrij Rupel se je rodil pred 80 leti kot sin violinista, glasbenega pedagoga in rektorja Akademije za glasbo Karla Rupla. A če je glasba zaznamovala njegovega starejšega brata Fedjo, je sam ubiral drugačne poklicne poti. Čeprav se je prvotno izobraževal v tujini, se je zaradi očetove bolezni in njegovega zgodnjega slovesa, kot sam pravi v svoji knjigi Podobe iz resničnosti, v letu sovjetske okupacije Češko-Slovaške vrnil v domovino in čez 2 leti tu zaključil študij. Leta 1970 je diplomiral iz primerjalne književnosti in sociologije na filozofski fakulteti današnje Univerze v Ljubljani. Leta 1976 pa je v tujini in sicer v Walthamu v Massachusettsu doktoriral iz sociologije. Takoj po diplomi se je zaposlil na fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo v Ljubljani, kjer je leta 1986 postal izredni, leta 1992 pa redni profesor sociologije kulture. Po letu 2000 je z takrat že preimenovane fakultete za družbene vede prešel na novo ustanovljeno fakulteto za državne in evropske študije na Brdu pri Kranju in na Evropsko pravno fakulteto s sedežem v Novi Gorici. Bil je dekan fakultete za slovenske študije ter tudi prvi rektor nove univerze, kjer kot zaslužni profesor predava še danes. Predaval je tudi v tujini, v Kingstonu v Kanadi ter v New Yorku in Clevelandu v Združenih državah Amerike. A kot sam pravi se je, navajam iz njegove knjige Podobe iz resničnosti, po ovinku občudovanja tujine vrnil k mladostnemu domoljubju. Od svoje vrnitve z študija na Univerzi v Essexu, ki ga je moral, kot že rečeno, prekiniti, je sodeloval v uredništvih več revij. Od 1968 do 1969 je bil odgovorni urednik Tribune. Od 1970 do 1971 revije Problemi in med letoma 1984 in 1987 še odgovorni urednik Nove revije. Pobuda za nastanek te revije je bila napisana prav v njegovem stanovanju. Zaradi političnih pritiskov, ki so sledili objavi prispevkov za slovenski nacionalni program v 57. številki Nove revije, je bil z glavnim urednikom Nikom Grafenauerjem prisiljen odstopiti. Uveljavil pa se je tudi kot avtor družbeno-kritičnih novel in romanov. je avtor zbirke Bele sobe iz leta 1970, pa romanov Tajnik šeste internacionale, Peto nadstropje tri nadstropne hiše, ki jo je napisal v soavtorstvo z Matetom Dolencem, pa Hi kvadrat, Družinska zveza, Max, Povabljeni, pozabljeni, Levji delež in drugi. Napisal je tudi drame Mrzli viharji jezne domačije, Job, Pošlite za naslovnikom, ter televizijske in radijske igre Manj strašna noč ali Sanje starega Murna. Napisal je tudi scenarij za film Oksigen, ki ga je leta 1970 režiral Matjaž Klopčič. Že v svojem doktorskem delu je zaslužni profesor dr. Dimitrij Rupel razvil tezo o navajem, tako imenovanem, slovenskem kulturnem sindromu. Kulturi kot temelju slovenske narodne zavesti in tudi poznejšega formiranja državotvorne zavesti. Povedano z današnjimi besedami, že v sredini 70-ih let se je Dimitrij Rupel zavedal, da ima kultura pri majhnih narodih, kot je slovenski, formativno, torej narodotvorno in politično moč. Zato lahko razumemo, zakaj se je kot angažiran pisatelj, publicist in urednik v 80-ih letih zauzemal za avtonomijo kulture in umetnosti oziroma za tak angažma slovenske kulture, ki ne bo forsiral ene ideologije za dosego politične moči posameznikov ali skupine, ampak za tako kulturno delovanje, ki bo prineslo dobrobit celotni skupnosti, slovenskemu narodu in rezultiralo v državni suverenosti Slovencev. Pri tem je verjel in upam, da še vedno verjame v prednost tako imenovanih majhnih narodov. Še leta 2010 je v enem od svojih predavanj na Dunaju dejal, navajam, med ljudmi vladajo govorice, hinavščina, intriganstvo, konformizem, laži, lizunstvo, obrekovanje, oportunizem, predsodki, prikrivanje, privoščljivost, provincialnost, ukazovalnost, zarotništvo in zavist. Glede na to, da morajo majhne države upraviti skoraj enako količino državnih poslov kot velike države, bi načeloma moralo primankovati primernih ljudi vsaj na področju državne uprave in javnih ustanov. V majhnih državah mora manjše število ljudi opraviti več dela. Majhne države so praviloma in načeloma delovne in marljive države. Konec navedka. To je citat iz njegove prve knjige Slovenija na svetovnem prizorišču, ki je leta 2011 kot obsežen prikaz slovenske diplomacije izšla pri Slovenski matici. Čeprav se je našemu najstarejšemu kulturnemu in znanstvenemu društvu pridružil veliko prej, in sicer 3. marca 1983 v času tajnika in urednika Draga Jančarja, ko so tu, kakor na novi reviji, začela izhajati dela zamolčanih, dotlej prepovedanih avtorjev in so začele vrveti misli o slovenski, najprej kulturni, potem pa tudi politični suverenosti v takratni Jugoslaviji. Vse do dobrih namenov, ki jih predstavljamo danes in s katerimi se Slovenska matica poklanja avtorjevi 80-letnici, sta pri drugi najstarejši slovenski založbi izšli še dve Ruplovi knjižni deli. Leta 2017 Železo in žamet ali Od kulture in države, v kateri se osredotoča na slovensko državnost in Evropsko unijo po koncu hladne vojne, ter bolj osebno in memoarsko napisane Podobe iz resničnosti s podnaslovom Od čumija do valenčaka, ki jo je Slovenska matica izdala leta 2022. Vse knjige, izdane pri Slovenski matici, so, povedano v Platonovem duhu, najvišja stopnja Ruplovega prizadevanja za dobrim, Ko dobro ne le zremo, o njem premišljujemo in ga imenujemo, ampak poskušamo njegovo svetlobo, luč, po Platonu tako imenovano sonce dobrega, udejaniti in z njim razsvetliti tudi druge. Ruplova knjižna četverica, Slovenija na svetovnem prizorišču, Železo in žamet, Podobe iz resničnosti in zadnja Dobri nameni so plod avtorjevega tehtnega premisleka o slovenstvu, Slovencih in samostojni državi Sloveniji. In hkrati zapis vsaj 30 let avtorjevega osebnega intenzivnega političnega delovanja, ko je kot eden od slovenskih osamosvojiteljev zauzemal ne samo številne politične funkcije, ampak predvsem pogumno in odločno prevzemal odgovornost za razvoj slovenske države. Zaslužni profesor dr. Dimitrij Rupel je bil leta 1989 med ustanovitelji stranke Slovenska demokratična zveza in predsednik njenega izvršilnega telesa. Bil je prvi slovenski zunanji minister in to vlogo opravljal dvakrat, od 1990 do 1992 in od 2000 do 2008. Bil je slovenski veleposlanik v Združenih državah Amerike, župan mestne občine Ljubljana, poslanec prvega državnega zbora Republike Slovenije in tudi predsednik njegovega odbora za kulturo, šolstvo in šport. Še mnogo drugih vlog in nalog, ki jih na tem mestu ne moremo vseh našteti, je z dobrimi nameni opravljal zaslužni profesor dr. Dimitrij Rupel, človek, ki ga ne krasijo le odlična analitična sposobnost za presojo konkretnega dogajanja, pa diplomatske vrline, da zna in zmore iz določene politične situacije doseči najboljši možni uspeh, ampak tudi in predvsem globoka, srčna predanost za slovenski narod in slovensko državo ter pretanjeno videnje slovenske prihodnosti. Zatorej, spoštovani, zaslužni profesor dr. Dimitrij Rupel, s tem nagovorom kličem še na mnoge dobre, resnicoljubne in lepe trenutke vašega življenja. Bodite še dolgo luč svojim dragim prijateljem, slovenski matici, slovenskemu narodu in naši ljubi samostojni Sloveniji.
0: Tako aktualna ministrica za kulturo doktorica Ignacija Fridl Jarc. V nadaljevanju je o profesorju dr. Dimitriju Ruplu spregovoril dr. Peter Jambrek.
2: Nekje na sredini knjige, o kateri danes govorimo, je skrito poglavjece z naslovom Pripombe v mojem življenju, ki pove, da je avtor leta 2001 objavil že 34 knjig. To ustvarjalno delo je nadaljeval tudi s temi zadnjimi dobrimi nameni, in knjiga pod naslovom Dobri nameni se bere, saj jaz sem jo bral kot leposlovno delo avtorja, ki je bil najprej in predvsem pisatelj in dramatik. V študentskih letih so nas zabavale njegove humoreske. Pravzaprav ima današnja knjiga obliko in vsebino romana, ki je kot saga o zgodovinsko pomembnih osebah in dogodkih. Osrednji subjekt tega romana je Slovenija. Avtor opisuje njeno spočetje, rojstvo, zgodna dekliška leta, njene poroke in razveze, ob tem pa njene številne zablode, dosežke, stranpoti, lepote in osebnostne motnje. Seveda gre za bitje ženskega spola, ker so v femininumu tudi javne zadeve in države, na primer vse naše bližnje sorodnice, Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Italija, pa tudi njihove številne širše zemljepisne celote, kot so Evropa, Azija, Afrika, Amerika, Avstralija. Vse so ženskega spola. Pisec danes predstavljenega dela se ima sam za opazovalca z udeležbo, torej za sociologa in socialnega psihologa, kar pa ni čisto res. Opazovalec je sam močno in dokazljivo vplival na življenje te osrednje osebnosti svojega romana. Dekleta, ki je izpod stroge vzgoje avstro-ogrskega očeta, v hipnem nesrečnem navdihu pobegnilo v naročje enega in nato še enega balkanskega zapeljivca. Dokler se dekle ni, v srečnem zgodovinskem trenutku obema spretno izmuznilo, tretjič v zavetje mogočnega evropskega snubca. Roman o dobrih namenih je skozi vsa poglavja spisan v maniri retrospektive. Je že res, da piše o Šumiju od Dimitrijevega rojstnega dneva 1946 leta dalje, vendar Šumi umesti tudi za nazaj v bližino Kongresnega trga, kjer je leta 1921 Metternich na Ljubljanskem kongresu krojil usodo sveta. Pa tudi v sedanji kontekst ljubljanskih urbanističnih nesreč, med katerimi se je znašel tudi Dimitrijev polstoletni dom na gradišču številka 7. Hočem reči, bralci knjige o dobrih namenih imamo veliko srečo. Avtor nam svoja duhovita pričevanja o zgodovini Slovenije ne ponudi samo z najboljšo mero intelektualnega poštenja, ampak nas vse skozi in istočasno opozarja na primerljive dogodke iz sedanjosti. V tem smislu je knjiga sijajni primer einer Sinngeschichte, smiselne zgodovine, ki konkretno sega od velike generacije starogrških mislecev vse do slovenske nove revije. Da je knjiga v resnici roman o življenjski usodi Slovenije kot osrednjega subjekta, opozarja horizont njenega opazovalca. Gre namreč za dogajanja velike družine narodov, v katere krogih od balkanskih in avstro-ogrskih preko evropskih in svetovnih se giblje Slovenija. Vendar bi bilo narobe šteti knjigo zgolj za primer raziskave zunanje politike in mednarodnih odnosov. Je veliko več. Vzemimo samo naslednje temeljno sporočilo knjige, ki ga uvede Pirjevčeva trditev, da ni važno, kaj drugi počnejo s Slovenijo, ampak je bolj važno, kaj Slovenija počne sama s seboj. Avtor namreč na podlagi lastnih opazovanj z udeležbo poroča o dveh silah, ki določajo položaj Slovenije. O zunanjih in notranjih. V tistih petih letih, od leta 1987 do 1991, ko se je Slovenija osamosvojila, osvobodila in ustanovila, vidimo, da so vse mogočne mednarodne osebnosti iz Nemčije, Avstrije, Italije, Amerike in Evropske zveze, s katerimi se je Dimitrij Rupel pogovarjal v imenu Slovenije, ves čas ustrajale na statusu quo. Čeprav jim lahko priznamo, da previdno in pošteno, včasih tudi prijateljsko. Svoja stališča so vplivni mednarodni sogovorniki Slovenije in Dimitrija začeli spreminjati šele, ko so se prepričali, da Slovenija misli resno na podlagi novih dejstev, ki jih je ustvarila sama. Šele takrat so za mednarodne faktorje postala slovenska stališča, ki so bila dotedaj enostranska, z ostalenimi razmeri neskladna, pogojno upoštevna. Če se z mednarodnega ozremo na domača prizorišča, vidimo, da so bila in da so se izkazala vsa dobro znana, enostranska, tvegana in neprilagojena dejanja Slovenije za strateško pametna. Pa naj si gre za nacionalni program, novo ustavo, majniško deklaracijo, pomladno gibanje, prevzem izvršilne oblasti, plebiscit osamosvojitev in vojno za Slovenijo. Vse to so bila enostranska, se pravi samostojna dejanja v resnem spopadu z notranjimi režimi tedanje Slovenije, Jugoslavijo in Slovenijo, ter v sporu z zunanjim svetom. Vsa ta enostranska, samostojna dejanja so se sklicevala pač na pravico naroda do samoodločbe. Če teh razumnih tveganj tedaj ne bi bilo, bi prevladala podobno razumna previdnost obstoječega stanja doma in po svetu. O tem natančno in dokončno poroča danes predstavljena knjiga. Dimitrijev roman o smislu slovenske zgodovine, ki je danes predstavljen, je leposlovno delo za politične in dušeslovne sladokusce. Priporočam v branje vsem, na obeh stranih velike ločnice med poklicno politiko in njenimi akademskimi opazovalci. Ne nazadnje v branje tudi tistim, ki nespametno zavračajo dobrohotne in spravljive pobude nasprotnih strani.
0: Tako dr. Peter Jambrek, kako sta se še v študentskih dnevih spoznala, pa je povedal Igor Bavčar.
3: Z Dimitrijem sem se srečal pred natanko 50 leti. In sicer v neki polemiki, ki je tekla v maniri znanih slovenskih izključevanj, ki smo jim bili priča pred drugo svetovno vojno, med njo, ki so celo tragično, bom rekel, eskalirala v državljansko vojno in seveda tudi po njej. Dimitrij je takrat leta 1976 objavil nek zapis o položaju intelektualca v slovenski družbi. Branil je neko neodvisno pozicijo intelektualca, neodvisno od aktualne oblasti, ideologije, še posebej marksizma, in to v času, ki je pravzaprav sledil leta 1976 velikemu obračunu partije z liberalizmom. Spomnili se boste, da je to bil obračun najprej znotraj partijski s Stanetom Kavčičem, pozneje je sledila velika čistka na univerzi, vrsta uglednih profesorjev je izgubila svoje delo, takrat so temeljito zarezali tudi v neodvisnost gospodarskega resorja. Potem, ko sva z Janezom Janšo objavila dnevniške zapise Staneta Kavčiča, sva izračunala iz vseh teh papirjev, da so zamenjali okoli 300 direktorjev takratnih slovenskih družb. Jaz sem bil pa takrat 20-letni urednik študentskega časopisa Tribune, vnet zagovornik kritičnega marksizma, bom rekel levičar, tako rekoč od prstov do glave, in v polemiki z Dimitrijem Ruplom se je uredništvo Tribune postavilo na nasprotno stališče, čež da intelektualci ne morejo biti neodvisni, da morajo, bom rekel, upoštevati kritični marksizem. Ta polemika je trajala kar nekaj časa in v eni od številk smo mi, seveda, ker smo imeli v lasti to Tribuno, objavili celo fotografijo streljanja buržujev v mehiški revoluciji. Brez nekih neposrednih, bom rekel, reminiscenc na tiste čase, ampak pogosto, ko z Dimitrijem danes diskutirava o kakšni stvari, on to uporabi kot vrhunski argument zoper mene. Naj rečem, da se je potem najna pot zelo hitro spet prekrižala, že v času pred slovitim odborom smo na časopisu za kritiko znanosti, ki sem ga urejal, objavili in pomagali pri objavi pisateljske ustave. Mislim, da je bila to ena od prelomnic, ki je potem pozneje vodila tudi do dejanskega teksta nove ustave. Pozneje je na javni seji odbora oziroma velikem zborovanju bila prebrana Majniška deklaracija, katere so avtor je bil tudi Dimitrij Rupel. Potem sva skupaj v SDZ-ju šla v Demos in bom rekel zgodbo naprej, seveda poznate. Hotel sem na ta način povedati, da je seveda mogoče iz te naše najne zgodovine potegniti kar nekaj pomembnih naukov. Mislim, da jih ni potrebno posebej navajati. Naj samo povem ob tej priložnosti, da mi je bilo in mi je še vedno v veliko čast in zadovoljstvo diskutirati z Dimitrijem Ruplom, s katerim sva v resnici torej zdaj že 50 let povezana. Vse najboljše.
0: To je bil Igor Bavčar, kako je Dimitrija Rupla zasledovala Udba in kako mu je nadela kodno ime Negativ, pa je v svojem govoru povedal publicist Igor Omerza.
4: Težko je na kratko govoriti o Dimitriju Ruplu, saj je aktivno in pomembno deloval na področju kulture, profesore, uredništva, prava in stvarne literature, politike. Njegovi pisni tudi govorni opus je velikanski. V zgodovino Slovenije, njeno demokratizacijo in osamosvojitev, posledično osamosvojitev, vključitev v EU in NATO,

jubileju osmih križev. Še posebej nam, ki ga poznamo desetletja in z njim tudi prijateljujemo. Kljub temu ne bom sadil rožic, se bom izhajal z dejstev, dokumentov, resničnih dogodkov. Prvič sem videl Dimitrija maja 87. Skupaj s prijatelji sem bil na kosilu v klubu delegatov. Takrat sta tja prišla Dimitrij s soprogo Meto. Visoki Dimitrij imel pa pipo v ustih, Tvida suknič. Medtem ko je bila prelepa Meta oblečena kot prava dama, malce nenavadno za takrat sicer že precej razrahljana socialistična merila. Takrat mi je nekdo občudujoče prišepnil, čeprav sem Dimitrija poznal po fotografijah, da je to Rupel. Kmalu pozneje sem ga tudi osebno spoznal, se z njim spoprijateljil, tako bo upam tudi ostalo. Najprej bi sedaj predstavil proti judovski lonček. Namreč, za njegovo 80-letnico sem imel že napisano knjigo iz moje serije Velikani slovenske osamosvojitve in Udba. Z naslovom Dimitrij Rupel negativ. Pod tem imenom so ga namreč udbaši zalezovali in mu prisluškovali. A sem od tega odstopil, ker je Dimitrij pripravil svojo knjigo za svoj jubilej. Nič hudega, kmalu bo na vrsti tudi omenjena knjiga. Ob tem pa moram reči, da je bil negativ eden najbolj zalezovanih posameznikov v propadli socialistični Sloveniji. Kljub gromozanskemu uničenju gradiva tajne politične policije, ponarodelo, pogovorno, domačeno, neuradno in seveda posrečeno poimenovane Udba, bo knjiga v njem štela 400 strani in bo zajemala obdobje od leta 1969 do leta 1990. Večina stvari bo novih, nekaj tega pa sem že objavil. Leta in leta je bil prisluškovan Dimitrijev telefon. Doma je imel mikrofone v zidu. Odpirali so mu pošto. Zalezovali so ga peš in z vaduhi in tudi z avtomobili. Tudi v uredništvu Nove revije je bil pod podobnim režimom. Predstavljajte si, kolikšen je bil obseg uničene udbovske dokumentacije, če je leta delujoča prislušna tajna kontrola in to 24-urna, ohranjena le v peščici tajnih papirjev. Več dokumentov pa najdemo v analitičnih papirjih in v poročilih ovaduhov in zalezovalcev. Je pa danes gotovo smešno prebirati po minutah zabeleženo Ruplovo avtomobilsko pot v Zminec pri Škofji Loki k Ivanu Omanu, kaj tudi baši na koncu očitajoče pribijajo. Verjetno kot napotek za sledeče zalezovanja, citiram, negativ spreminja hitrost vožnje. Zapuščam sedaj propadli socializem in se premikam na turbulentno osamosvojitveno obdobje, ko smo že proglasili državo, a nismo bili še mednarodno priznani. Takrat sva kmalu po zmagoviti vojni za Slovenijo z Dimitrijem odletela v Washington. Najpomembnejši je bil bit pri Lawrenceu Eagleburgerju, enem najpomembnejših mož v administraciji Georgea Busha starejšega. Po uvodnem pozdravu naj takoj in nediplomatsko zelo zamaščeni Lawrence po napadu z besedami, ali hočete Slovenci prelivati kri? Meni je zaledenela kri v žilah. Rupel pa je brez oklevanja ostal in v brezhibni angleščini dejal, tako se z mano pač ne boste pogovarjali. Se obrnil in odšel k vratom. Kaj sem hotel nesrečnik? Tudi sam sem se v popolnem presenečenju obotavljajoče vstal in čakal na kakšen čudež, ki bo rešil nastalo situacijo. To je očitno presenetilo tudi Eagleburgerja, ki je nemudoma spustil ton in vljudno povabil Rupla nazaj. In potem smo se dolgo in izčrpno pogovarjali, celo sam sem prišel na svoj račun in mu potarnal, da so nam v Beogradu pokradli skupne devizne rezerve. Na to mi je on prijazno odgovoril, da se bomo glede tega Slovenci že znašli. In smo se res. Ob zaključevanju bi se zahvalil Dimitriju, in mislim, da tu nisem osamljen, da je toliko truda vložil projekt slovenske demokratizacije in osamosvojitve, ki je bil tako hudo poškodovan pod Golobovo vlado, predvsem z zakonitvijo Muzeja slovenske osamosvojitve. Drage prijatelji in prijateljice, ali v zgodovini človeštva država, ki bi ukinila muzej svoje ustanovitve? Poleg tega je Golobova vlada počastila našo tajno policijo, ki je tako vneto zalezovala velikane slovenske osamosvojitve, med njimi tudi Dimitrija Rupla, saj je vojaško počastila pogreb veleudbovca in velikana slovenske protiosamosvojitve Janeza Zemljariča in poslala za komisarko v Bruselj osebo z imenom in priimkom Marta Kos v udboščini Tara in Blanka, čeprav se že takrat vedelo, še bolj pa seveda sedaj po moji novi knjigi Komisarka, da ima udbovski pedigre. S tem je Golobova vlada počastila prvič človeka, se pravi Zemljariča, ki je na primer kriv za zapor Franca Miklavčiča, ker je njegova Udba pri njem našla osamosvojitvene dnevnike in drugič tajno policija kontaminirala politično srce demokratične Evrope. Želim si tudi, da bi Dimitrij Rupel še nadaljeval svoja obsežna zgodovinska in vsebinska poglabljanja na področju politike,

0: družbe, države, kulture in tudi zasebnega življenja. Kajti njegovo edinstveno pero, bralce živahno in napeto, zapelje čez številne pretekle domače in tuje dogodke, ter jim pomaga preko tega razumeti tudi sedanjost in bolje predvideti bodočnost. Že večkrat si Dimitrij sicer dejal, da boš nehal pisati knjige. A vedno si, hvala Bogu, prelomil besedo. Naj bo tako tudi v bodoče in še enkrat hvala ti za vse, kar si storil za naš narod in za našo državo. Če si pomagam z mojstrom Shakespeareom, bi lahko tudi dejali. Tvoj ljubezni trud za Slovenijo ni bil zaman. Hvala za pozornost.
1: Tako Igor Omerza, eden vidnejših sopotnikov Dimitrija Rupla je tudi sedanji predsednik vlade Janez Janša.
2: Ko sem pač razmišljal, kaj reči ob takšnem jubileju, o človeku, s katerim so bila sopotnika, pa spet niso bila sopotnika, pa spet sopotnika, in o človeku, ki je napisal to knjig, pa tok preglavic naredil udbi, ko so tebe spremljali, so morali po moje zaposliti še dodatno ljudi, da so se okrepili in vse pretipkali, kar si imel ti v rokopisu, da tudi pišeš na lepo, tako da je bilo veliko dela s tem. Skratka, kjere besede potegnuti iz tega opusa, Zdaj sem se pol odločil, da grem na Marjiško deklaracijo. Zdaj, ko smo se dobili v tistem tvojem kabinetu, tam na bivši, ne bom rekel ranki, ampak bivši FSP, zdaj prva stvar, ki se je spomnil takrat, je to, da je bil tist tvoj kabinet približno tako velik kot moja celica na Metelkovi, 3x6 metre, da je bil tam en stol za katedro, pa en stol za študente spredaj. Pa tam se nas je natlačilo 5-6. Takrat je nastal zadnji osnutek Marjiške deklaracije, ki pravzaprav nikoli ni dobil neke dokončnosti v tem, da bi se vsi avtori pa vse stranke, ki so lepo podpisane pod tekstom, strinjali. Naša stranka je pravna naslednica Slovenske demokratične zveze in imamo v arhivu en fascikl, kjer je enih 30 osnutkov teksta Marjiške deklaracije. Mislim, Bog se usmil, kaj so vse nekateri predlagali takrat, od osvobodilne fronte naprej, razno razne formulacije. Zdaj na koncu je tisti zadnji osnutek iz tvojega kabineta, potem bil prebran tudi na Kongresnem trgu, takrat moji drugi aretaciji, kjer je situacija tiste besede naredila dokončne. In tam sta dva stavka, ki sta še vedno aktualna, eden je bil realiziran, eden ni bil. Tam je pač ta zaveza, ali pa želja, želimo živeti v suvereni državi slovenskega naroda in sami si želimo voliti vero in postave. Malo z drugimi besedami, ampak to sta dva ključna stavka, ki sta takrat dobila neko soglasje v tistem tvojem kabinetu in svojo dokončnost potem, ko je bilo to prebrano. Zdaj, od takrat naprej si napisal še kakih 40 knjig. Vem, da sva enkrat diskutirala, pa sem te hotel prepričati, da ljudje raje berejo knjige, ki so tanke, kot knjige, ki so debele. Ampak jaz mislim, da nisi še napisal zadnje knjige. Zakaj? Zaradi tega, ker pač ta tisti drugi stavek, želimo živeti v suvereni državi slovenskega naroda, kjer si bomo sami določali vero in postave, mislim, da tega še ne delamo. To v glavnem dela nekdo drug za nas. In da ta drugi stavek Marjiške deklaracije enostavno še ni uresničen, in smo nekje tam, v nekem položaju, za katerega je Václav Havel rekel, da če bivše oziroma nekdanje komunistične države ne bodo uspešno izpeljale tranzicije, potem bomo imeli namesto vladavine prava vladavino korupcije in namesto svobode govora monopole laži. In Slovenija je zelo blizu temu. Zdaj, ti stavki so bili ponovljeni tudi v resoluciji Sveta Evrope, parlamentarne skupščine Sveta Evrope, številka 1096, tam je bil en odstavek opozoril, najprej navodil, kaj morajo države narediti za to, da bodo pač sposobne polno demokratično funkcionirati in kaj se bo zgodilo, če tega ne naredijo. Zdaj, Slovenija se danes glavnem najde v tistem drugem odstavku, kjer piše, kam se bo prišlo, če se tega ne naredi. Zdaj, kje smo vse zgrešili pa zatavili, tudi mi, ki sedimo še posvetle v prvih vrstah, imamo svoj delež krivde za to. Zdaj, osamosvojitev in demokratizacija sta bila dva procesa, ki smo bili deležni mi, pa Hrvaška, pa recimo en del držav, ki so nastale na ozemlju bivše Jugoslavije. Ostale bivše komunistične države pač tega problema niso imele, ker so status držav povlekle tudi iz socializma naprej in so imele nekoliko lažjo pot. Ne. Pri nas so pa pač tisti, ki jih danes lahko imenujete, kakor hočete, globoka država, sporedni mehanizem, strici iz ozadja, udbo, mafija, karkoli. Jaz mislim, da prav ga nazivajo, še nismo iznašli, ne. Ker je to nek unikum. In da pač so znali izkoristiti to situacijo. Zdaj se spomnim ene zadeve, pogajanja, ki smo jih takrat imeli z takratno, kaj je bila liberalna demokracija ali kaj, ko smo jih tudi hoteli za ustavno večino v Demosovo koalicijo, pa so bili najprej za, pa je potem ta prav klical Školča, pa niso bili za več. Ne? Pa potem, ko je to se razne stvari dogajale, pa so pač informacije otekale z Demosovih sestankov, bom rekel, na več načinov, ne? Tako prek mikrofonov, kot preko tistih, ki so pač zvesto poročali. Recimo, eno od teh zadev, ki nam je postala jasna potem, ko je Marković, takratni zadnji predsednik Zvezdne vlade oziroma Zvezdnega izvršnega sveta, napisal spomine o tem, kako se je sestal slovensko opozicijo nekaj 10 dni pred vojno, ne? Ko je bila ta delegacija zadnjič tukaj, ne? Pa smo ga mi čakali na večerju v Podrožniku, pa je nismo vedeli, ki je bil, toliko v naših tajnih službah takrat, Igor. Ne? No, potem, ko je Marković napisal spomine, smo videli, da se je takrat sestal z slovensko opozicijo, ker jih je prepričeval, naj se vrže Demosovo vlado. Zato, da ne bo prišlo do osamosvojitve. Pa sem rekli, ne, formalno Slovenija mora razglasiti samostojno državo, ker je pač to plebiscit bil in proti temu ni možno iti. Ampak itak bo to samo operetna osamosvojitev in ko se bo vse sfižilo, pa bo Demosova vlada padla, bomo mi rešvali situacijo. To piše Marković v svojih spominih pod listku, je bilo to deloma objavljeno večeru, tam v 20-ih letih, sicer je bilo potem to hitro skrito. Pa še to so mu rekli, sej mi lahko potegnemo eno majhno stranko iz Demosa, pa bo koalicija razpadla, ampak bo kvar to narediti pred osamosvojitvijo, ker pol bi bila naša odgovornost, da se znajdemo med tem, ko je treba pač rezultat plebiscita uresničiti, pa tega nočemo, ne, več ali manj. No, dejansko so ti poskusi vseeno bili. Mislim, da je bilo teden dni pred osamosvojitvijo, pa pred vojno, smo enkrat šli do Kučana, ki je bil formalno kot predsednik predsedstva poveljnik oboroženih sil, ne, oziroma obrambnih sil in je vam prišla iz pisarne Spomenka Hribar, z nekim listom papirja, ki jo je tudi meni pomolila, mislim, da je tudi Igor zraven, ne, je zbirala podpise za odstavitev državnega tožilca Drobniča. In so mi rekel, sti padla z lune, ne, en teden pred osamosvojitvijo, to pač, ne, vnaša sam razdor v Demos, no, pa je hitro to pospravila. Bilo nekaj objavljeno, očitno je tisti v pisarni, od katerega je šla, rekel, da pač še ni časa, ne. In je po kasneje nadaljevala, ampak če to povežemo z Markovićem, je jasno, ne, kaj se je potem pripravljalo. No pa še potem, ko smo se osamosvojili, uspešno obranili in je začelo v Demosu škripati, je Peter predlagal tisto znamenito zadevo, ne, o reorganizaciji Demosa, Igor na mesto Lojzeta, na čelo izvršnega sveta, Drnovšek na mesto dr. Rupla, znani minister France Bučar na ustavno sodišče, a ne, in na mesto predsednika skupščine Lojze Peterle. Peter je tisto zelo tako utemeljiv kot zna, ker pa ni bil član predsedstva Demosa, je tisto papir men dal in jaz sem ga nesel pol na predsedstvo in sem takoj videl, da pač zadeva ni usklajena, čeprav je bilo rečeno, da delno je. In seveda nastal prepir, vsi so pol tisto men prepisovali. Zdaj, ko sem jaz z tistega sestanka, ki je v bistvu povzročil še dodatne razpoke v Demosu, prišel v pisarno, je zazvonil tisti specialni telefon tam na mizi zraven, ne, takrat smo še neke specialne telefone, po moje se je dvakrat snemalo vse tam, ne. Kakorkoli na drug strani je bil Milan Kučan, je rekel, je ratalo. Sem rekel, kaj? In potem je bila tišina. Ne, tako da toliko o tem, kako se je vse spremljala in se je vse vedlo, ne. Smo tudi prebrali Tineta Hribarja, ki je vedel za moje kodno udbaško ime, ki ga je Igor odkril, da je, moram reči, si moral biti zelo blizu, ne, da se je vedlo za to, jaz nisem vedel tega. Mimo grede, moj zadnji čin Jugoslavije je bil mlajši vodnik, se pravi, sem bil več kot kapla. No, zanimivo je, kako pač po vseh teh desetletjih stvari prihajajo na dan. Ne, da ne govorim še o kom, ki smo ga imeli zelo blizu, da je pokazal svoje prave barve. Dragi Dimitrij, moral boš napisati še kako knjigo. Zdaj, tisti drugi cilj iz Majniške deklaracije pa če ni uresničen. Nismo še tam in dokler ne bomo tam, bomo hodili. Tako da ne odloži še peresa, ne? Ko smo zbrali čez 10 let ob tvoji 20. obletnici. Ne? Mislim, da bo za tabo še nekaj knjig, pa še vedno ne bo zmanjkalo snovi. Vse najboljše.
1: Tako o Dimitriju Ruplu, predsedniku vlade Janez Janša. Ob koncu je slavljenec, 80-letnik Dimitrij Rupel, spregovoril še o svoji novi knjigi Dobri nameni, ki je ob njegovi okrogli obletnici izšla pri Slovenski matici.
0: V tednu pred Veliko nočjo, bilo nedavno, sem skušal izvedeti, v kateri hiši na Proseku, to je vas nad Trstom, se je rodil in živel moj praded Ivan Nabergoj, ki je bil župan Proseka in poslanec Avstrijskega državnega zbora med letoma 1873 in 1897, sodobnik Tomana. Nabergoj je bil predsednik političnega društva Edinost, dobavitelj gradiva za tržaški grad Miramar in zaupnik poznejšega mehiškega cesarja Maksimiljana. Zato sem bil tako jezen na isti članek od Bavčarja, ki je prikazoval, kako Huarezovi vojaki streljajo Maksimiljana. Leta 1891 je Nabergoja Maksimiljanov brat, avstrijski cesar Franc Jožef I, odlikoval z viteškim križcem, moji sorodniki pa so viteza Ivana občudovali, ker nekoč celo plesal s cesarico. Umetna inteligenca mi je poslala napačen podatek, da je tam, kjer nekoč stanoval Nabergoj, danes društvena gostilna, kjer strežejo italijanske jedi in kjer natakari ne znajo slovensko. Na to sem končno izvedel, da poleg rojstne hiše na Proseku obstaja tudi Nabergojev dvorec, Ivo Jevnikar poslal dokazno gradivo s fotografijami. Fotografijo rojstne hiše Nabergoja in tudi dvorca, Nabergojevega dvorca, kjer je bila neka imenitna vinska klet. Zdaj, predno nadaljujem, sem dolžen pojasnilo o slovenskih domoljubnih generacijah, namreč Nabergoj spada v prvo takšno generacijo. Čas mojega rojstva in seveda moje mladosti je bil čas druge, revolucionarne recimo generacije, ki je vsebovala osebnosti od Josipa Vidmarja, Edvarda Kocbeka, Edvarda Kardelja, Stanega Kaučiča in Dušana Pirjevca. Mnogi Slovenci imajo do te generacije veliko zadržkov. Simboli te generacije so bili Tito, Stalin, socializem, UDBA, povojni poboji, montirani procesi, klinični center in Cankarjev dom. Dve lepe reči. Do te generacije in do teh simbolov imam kritično mnenje. Večinoma to generacijo, razen Kocbeka in Pirjevca, zavračam. To zavračanje mi je omogočilo, da sem se tam okrog leta 1987 pridružil naslednji, tretji osamosvojitveni generaciji. Simbole prve domoljubne generacije med Prešernom in obema Cankarjema, Ivan Izidor, so bili poezija, umetnost, Črtomir iz Krsta pri Savici, Martin Krpan, Hlapec Jernej, Vino Prosekar, Jugoslovanstvo, pa še kaj. Kot posebno značilnost te generacije bi omenil dobre namene. Kot rečeno, sem se v pravem trenutku pridružil tretji osamosvojitveni generaciji, ki jo brez slabe vesti imenujem Velika generacija. Med člani te velike generacije štejem Franceta Bučarja, Ivana Omana, zaporedje je skladno z letnicami rojstva od teh oseb. Ivana Omana, Tarasa Karmaunerja, Jožeta Pučnika, Nika Grafenauerja, Petra Jambreka, Tenta Hribarja, Milana Kučana, Lojzeta Peterleta, Janeza Drnovška, Igorja Omerzo, Igorja Bavčarja, Janeza Janšo in brez lažne skromnosti samega sebe. Simboli te generacije naj bodo samostojna, neodvisna država, članica
3: organizacije Združenih narodov, konference za varnost in sodelovanje v Evropi, Evropske unije in NATO. Uspešna je Peterletova, Trnovškova in Janševa vlada, simboli te tretje generacije. Med drugimi simboli tudi fotopub. Spomnite se samomora slikarja Romana Uranjeka. Čakalne vrste v bolnišnicah. Janša in Bavčar v zaporu, Kučan na svobodi ali pri svobodi, Golob na oblasti, Tine Hribar v Sazu. To so simboli. V knjigi, ki je danes na tapeti, največ pišem o tretji veliki generaciji. Vendar tudi o drugi in prvi generaciji, iz katere sem posebej skrbno izbral svojega pradeda Ivana Nambergoja, ki je bil, da ne pozabim, tudi vinogradnik in pridelovalec proseškega penečega vina Prosekar, ki je znano pod italijanskim imenom Prosecco in ga danes proizvajajo Benečani. Leta 2018 so proizvedli 600 milijonov steklenic. Da bi bile domoljubne generacije med seboj povezane, da spadajo v to knjigo in v mojo razlago slovenske zgodovine, jih mora nekaj družiti. Družijo jih dobri nameni. Vse te generacije so imele v zvezi s slovenskim narodom dobre namene, ampak ta izjava lahko izzove proteste. Po drugi strani je z dobrimi nameni tlakovana pot v peklo. To se mi zdi nekakšno nesporno sporočilo te knjige. Bralci lahko rečejo, kakšna je zveza med vlomom v ljubljansko stanovanje in dobrimi nameni. Namreč, lansko leto so vlomili v moje stanovanje in vdrli v mojo pisarno, vedeli so natančno, kam je treba iti, razmetali vse knjige in spise tam po moji pisalni mizi in tako naprej. Na kar so zaradi tega, ker se je sprožila alarmna naprava, o tem berete natančno v knjigi, so morali pobrati šila in kopita, na kar je prišla policija čez ene pol ure in kvalificirala to dogodek kot poskus vloma. Torej, kakšna je zveza med vlomom in dobrimi nameni? Torej, odgovor boste seveda našli v knjigi.
1: To je bila današnja oddaja Moja zgodba, posvečena okroglemu življenjskemu jubileju sociologa, politika, diplomata, pisatelja, dramatika, urednika in publicista profesorja doktorja Dimitrija Rupla. Posnetek je nastal na slavnostni akademiji ob njegovi 80-letnici 7. aprila tega leta v prostorih Slovenske matice. Oddajo sem za radijsko poslušanje uredil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.
4: To je bila ponovitev oddaje Moja zgodba, ki jo najdete tudi v audioarhivu na spletni strani radio.ognisce.si. Z vami je nočni program Radia Ognišče.

0: Nadaljevanja nočnega programa se boste razveselili zlasti vsi ljubitelji športa. Pred nami je ponovitev oddaje Šport na Radiu Ognjišče.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Tako, prijateljice in prijatelji športa, Marcel Krek vas lepo pozdravljam v pregledu športnega dogajanja v tem koncu tedna. Ker je kolesarski spored naših romarjev tako natrpan, bo današnja oddaja krajša za eno tretjino. Prvo od dveh, torej polčasa v danes, bomo odprli v Kopru, kjer je Janja Garnbret v soboto v težavnosti vknjižila že 51. zmago v svetovnem pokalu. V nadaljevanju pa tudi mih kolesarstvu, nadaljuje se namreč dirka po Španiji. Primož Roglič je žal izgubil eno mesto in je zdaj še vedno odličen tretji. Jakob Omerzel še naprej šesti, nato pa odbojka, Turkinja so obranile evropski naslov, pa atletika, Kristjan Čeh je zmagal tudi na finalu Diamantne lige in še kar nekaj zanimivega se bo našlo. Vabljeni v našo športno družbo.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Začenjamo torej na Bonifiki v Kopru, kjer so prireditelji zdaj že klasično postajo svetovne serije oziroma svetovnega pokala v športnem plezanju, tudi tokrat pripravili v disciplini težavnost. Tekmovala je številčna domača slovenska ekipa, a iz nje sta si nedeljski finale priplezali le Rosa Rekar in seveda prva zvezdnica tega športa Janja Garnbret. Korošica se je na slovenski obali na tekmovanje vrnila po več kot 70 dneh premora in pokazala svojo moč. Dobila je petkov polfinale, v soboto pa pred tisoči domačih navijačev z višino 42+, tekmice pustila daleč za seboj za že četrto zaporedno zmago v Kopru, sicer pa 51. v svetovnem pokalu. Ujela jo je kljub težavam v steni, iz katerih se je rešila na res spektakularen način, z močjo, ki jo premore Leona.
3: Moram reči, da sem smer odplezala tako, kot sem si zamislila. Sicer vmes sem sama sebi dala en mali srčni napad, ampak sem se iz tega rešila in tudi priznam, da je bilo dan zelo vlažno in to se res čuti na gripih in se mi zdi, da sem se bolj borila ostati na steni, ko pa dejansko plezala smer. Ampak me je ta podpora od ljudi, to, vse to navijanje me nekako skozi držalo na steni in sem vesela, da sem v takih razmerah lahko odplezala tek smer.
2: Uspeh slovenske superšampionke je s petim mestom dopolnila šele 20-letna Rosa Rekar, ki pa s prikazanim vseeno ni bila povsem zadovoljna.
4: Jaz izkos rečem, da zdaj, ko sem dokaj mlada tekmovalka, da mi rezultati konc koncev niso tako pomembni, še vseen bom na koncu tekme veliko bolj zadovoljna s tem, z mojim plezanjem, kakor pa rezultatom. In ja, žalost, danes nisem čisto zadovoljna s svojim plezanjem, ampak ja, bom vzela stvari, s katerimi lahko pač napredujem in si bom vzela za naslednjo tekmo, da bom pač to popravila.
2: V moški konkurenci je slavil Japonec Neo Suzuki, Slovenija pa predstavnika v finalu ni imela. Luka Potočar je namreč obstal že v kvalifikacijah na 24. mestu.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Tadej Pogačar je končal sezono 2026. Odločitvi najboljšega kolesarja sveta, ki jo je sporočil v soboto, botruje hud padec prejšnjo soboto na 8. etapi dirke po Španiji, pri katerem si je zlomil levo ključnico 7. vratno vretence in doživel še hud pretres možganov. 27-letnik, ki je svojo ekipo UAE pogodbo podaljšal še za 2 leti, je operacijo v Barceloni uspešno prestal že v začetku prejšnjega tedna in je zdaj v domači oskrbi v Monaku, ter bo tako zaradi celjenja poškodb izpustil jesenski spomenik po italijanski Lombardiji, svetovno in žal tudi domače evropsko prvenstvo. Na Zapogačarjevo sezono v sodni dirki po Španiji je sicer danes še drugi od 2 prostih dni. V rdeči majici vodilnega ga preživlja domačin Enric Mas, na drugem mestu je zdaj Avstrijec Felix Gal, ki je Primoža Rogliča, trenutno tretjega, preskočil v sobotni zahtevni gorski etapi, ko Slovencu ni šlo vse po načrtih. 4-kratni zmagovalec v Elte za Masom zdaj zaostaja 2 minuti in 10 sekund. Na 6. mestu pa je še naprej najmlajši na dirki, 20-letni Jakob Omerzel. Sobotno etapo je sicer dobil ubežnik Nemec Marko Brenner, včerajšnjo pa belgijski zvezdnik Wout van Aert. Po dnevu premora kolesarje jutri in v sredo čakata 2 razgibani etapi, ko bi na svoj račun lahko prišli šprinterji ali ubežniki. Četrtek pa nato prinaša 32-kilometrsko vožnjo na čas. Ta bo povsem ravninska, Roglič pa od favoritov za končno zmago velja za najboljšega kronometrista. Tako lahko pričakujemo, da se bo Kiselčan vodilnemu Masu in drugemu Galu spet vsaj zelo približal. 81. pentlja po Španiji se bo sicer končala v nedeljo v Granadi in naša prva tretjina oddaje pa zdaj tukaj. Pritisnimo pod njo piko, nekaj glasbe z nami bo Nina Pušlar, potem pa še druga polovica.

0: Športna radio Ognjišče je z vami danes, torej v polčasih in drugega odpiramo z odbojko. Z velikim finalom se je v Carigradu včeraj sklenilo 34. evropsko prvenstvo za odbojkarice. Zanimivi in izenačeni finale je pred nabito polnimi tribunami vroče krvnih domačih navijačev le pripadu Turkinjam, ki so naslov najboljših na stari celini ubranile zmago z 3-2 proti Italiji. Mali finale in s tem bron je včeraj pripadel Srbkinjam s 3-1, boljšim od Poljakin. Spomnimo, Slovenke so izpadle v osmini finala proti močno favorizirani Nizozemski in turnir sklenile na 12. mestu s 3 zmagami in prav toliko porazi.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Slovenski atlet Kristjan Čeh je odlično sezono kronal zmago na finalu Diamantne lige v Bruslju in s tem tudi drugič v karieri postal skupni zmagovalec Diamantne lige v metu diska. V belgijski prestolnici je v petek z izidom 71 metrov in 29 centimetrov postavil rekord mitinga. Svojega velikega tekmeca Litovca Mikolasa Alekno je premagal za več kot meter. Na finalu Diamantne lige v soboto v Bruslju na to še dva slovenska nastopa, Tina Šute je v skoku s palico zasedla odlično 3. mesto, preskočila je 470 cm. V teku na 400 metrov z ovirami pa je bil zelo dober tudi Matic Janguček na koncu 7. Vračamo se v dvorane. Rokometašice Ljubljanskega Krima so v novo sezono Evropske lige prvaki in v soboto vstopile s porazom. Na domačem igrišču v Stožicah so proti favoriziranemu ČSM-ju iz Bukarešte prvi polčas dobile z 19-17, a so Romunke v drugem stopile na plin in Krim je klonil z 29-37. Slovenske prvakinje, ki igrajo v skupini A, bodo naslednjo soboto gostovale na Madžarskem pri Ferencvarošu. Kobarid pa je v soboto gostil 20. dan slovenskega dvoranskega nogometa. Vrhunec je bil superpokalni obračun med državnim prvakom Vrhniko in pokalnim zmagovalcem Dobovcem. Zmagal je slednji 4-1 in tako prišel do svoje 3. tovrstne lovorike.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Pred napovednikom še bencinski novički, slovenski motokrosist Tim Gajser je dirko razreda MXGP za veliko nagrado Turčije včeraj končal kot 4. Nizozemec Jeffrey Herlings je dobil obe vožnji, je v Afjon Karahisarju 4 dirke pred koncem s tem tudi že potrdil nov naslov svetovnega prvaka. Jan Pancar je bil prav tako včeraj zelo dober, bil je 7. No v nedeljo pa bo dirka v bližini kitajskega Šanghaja. Voznika Mercedesa pa sta bila najboljša na dirki velike nagrade Italije v Formuli 1. Kimi Antonelli je postal šele prvi Italijan z domačo zmago v Monci po 60 letih. Do nje pa je včeraj prišel celo s pozor 19. štartnega položaja. 20-letnik se je tako razveselil 7. zmage v sezoni in karieri ter povečal vodstvo v skupnem seštevku. Britanec George Russell, kot smo dejali tudi Mercedes, je bil 2., 3. pa z Red Bullom Nizozemec Max Verstappen.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
0: Tako in že smo pri napovedniku, po današnjem dnevu premora se bo jutri nadaljevala kolesarska dirka po Španiji. V vodstvu je domačin Enric Mas, Primož Roglič je 3., Jakob Omerzel pa 6. Teden prinaša tudi začetek ligaškega dela elitnih evropskih lig prvakov za nogometaše in rokometaše. V Makavu turnir svetovne serije prvakov v namiznem tenisu. Le nekaj dni po koncu ženskega, v sredo začetek še moškega evropskega prvenstva v odbojki. Slovence prva tekma čaka v petek v Modeni proti Slovaški v skupini A, v kateri so še Češka, Italija, Švedska in Grčija. Eurovoli se organizirajo še Bolgarija, Finska in Romunija. Na New Yorku se nadaljuje teniški turnir za veliki slem. To pa je za današnjo oddajo vse. Marcel Krek se vam le še zahvaljujem za pozornost in vam želim lep usmišen. Uspešen, pa seveda tudi miren teden. Oddaja bo na sporedu spet v petek ob istem terminu, ko se spet slišimo. Do takrat le še srečno.
1: Šport na Radiu Ognjišče.
2: Oddaja Šport na Radiu Ognjišče je v rednem radijskem programu na vrsti vsak ponedeljek in vsak petek ob 11.15. Za oddajo skrbita in jo tudi pripravljata Jure Sešek in Marcel Krek.

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangeljsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

Življenje je mešanica veselja in žalosti, z več žalosti kot veselja. Toda, če se človek rad spominja, da nismo ustvarjeni, da se ustavljamo v tem življenju, marveč, da smo bili ustvarjeni zate, Gospod, tedaj vse dobi drugo barvo in drug smisel. Belgijski kralj Boldvin I.

0: Besede modrosti.
1: Ena lepših misli slovenskega pisatelja Ivana Cankarja je tudi tale o glasbi. Vsaka melodija je bitje zase, ima svoj telesen obraz, svoj živ pogled, svojo besedo in kretnjo. Vsaka odpre vrata na stežaj mislim in spominom brez števila. In vsaka pesem je doživljaj, ki ostane v duši neizbrisljiv. Želim vam veliko takih glasbenih doživljajev.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: V času kolesarskega romanja od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, lahko v ponovitvi kulturnih utrinkov slišite prispevek, ki sta nam ga poslali Matejka in Marija Drešček, govori pa o starokrščanski oljenki iz župnije svetega Štefana iz Solkana. Prisluhnite ponovitvi kulturnih utrinkov, zatem pa še ponovitvi novic iz slovenskega uredništva Radia Vatikan, s tem pa se nočni program Radio Ognišče od vas tudi poslavlja. Hvala za pozornost in blagoslovljen praznik Marijinega rojstva.
1: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognišče.
2: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Smo v času kolesarskega romanja od Marijine cerkve k Marijini cerkvi, od prijatelja k prijatelju. Ob tem različne krajevne vsebine najdejo svoje mesto tudi v naših dnevnih oddajah. Tako bomo zdaj v oddaji o kulturi slišali prispevek, ki sta nam ga poslali Matejka in Marija Drešček. Govori pa o starokrščanski oljenki iz župnije svetega Štefana iz Solkana. Takole sta nam povedali.
3: Nova Gorica z okolico je razdeljena na štiri župnije. Kapela, Kromberg, Nova Gorica in Solkan. Predstavila bi vam rada zgodbo iz solkanske župnije svetega Štefana, ki je najstarejša. In je prafara, iz katere je nastalo prek 40 župnij na območju današnje Slovenije in Italije. Častitljivo starost solkanske fare dokazuje najdena oljenka.
4: Oljenko je našel fant, takrat mlad fant, Tadej Komavec, in sicer med gradbimi deli v domačem vrtu družine Klemenčič Komavec, ki leži le nekaj metrov za cerkvijo. Glinena oljenka iz Solkana je eden najstarejših

0: pristanišče. Morda jo je v kraj prinesel kak rimski vojak, trgovec, popotnik ali domačin iz takratnega Silikanuma, Sevkana. Arheologi jo datirajo v čas pozne antike, in sicer v obdobje od 4. do 6. stoletja po Kristusu. Kljub temu, da je originalna oljenka na vrhu malo poškodovana, je razvidno, da jo krasijo Kristusov monogram in stilizirani palmovi listi, ki so simbol mučeništva in zmage nad smrtjo. Kristusov monogram je sestavljen iz prekritih grških črk X v grščini H in P v grščini R, ki sta prvi črki grške oblike Kristusovega imena Hristos. Na pobudo pokojnega gospoda Vidmar Bogdana smo naredili repliko najdene oljenke in na predvečer svečnice 1. februarja letos imeli posebno slovesnost posvečeno spominu na sevkansko prafaro in rimsko starokrščansko oljenko. Ob tej priložnosti so maševali koprski škof Štumf in goriški nadškof Redaeli in 18 duhovnikov iz župni, ki izhajajo iz sevkanske prafare. Ko oljenke danes prižigamo, potrjujemo, da tisočletne krščanske korenine Sevkana in Goriške niso le del zgodovine, temveč živa dediščina, ki nam v teh naših zmedenih časih daje upanje in kliče k odgovornosti.
1: To sta bili Matejka in Marija Drešček, no morda ob tem še kakšna beseda o oljenki, ki je majhna svetilka oziroma posodica za kurjenje olja, s katero so nekoč svetili. V njej je olje, najpogosteje je bilo to oljčno olje, in v njem je nameščen sten, ki gori. Najpogosteje se izraz uporablja za antične glinene oljenke, Rimljani so jih izdelovali iz žgane gline, imele so posodico za olje, pa odprtino za dolivanje in pa podaljšan del, kjer je gorel sten. Oljenke so bile pomemben vir svetlobe pred uporabo sveč in petrolejk, najdemo jih že v prazgodovini, kot rečeno pa so bile zelo pogoste v grškem in rimskem svetu. Morda za vse vas še to, da bodo naši kolesarji ob današnjem obisku frančiškanskega samostana na kapeli repliko omenjene oljenke tudi prejeli, za kar se vsem organizatorjem že zdaj iskreno zahvaljujemo. Pa seveda tudi Matejki in Mariji Drešček, ki sta nam prispevek o starokrščanski oljenki iz župnije svetega Štefana iz Sevkana poslali.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
0: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
1: Prisluhnili bomo prispevku v Castel Gandolfo. Papež prihaja že 400 let. Center očenašo Palermo se v obletnici njegove smrti spominja dela blaženega Pina Polizija. V slovenski Lourdes Brestanico poromali bolniki invalidi in ostareli škofije Celje, duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Marijinega rojstva.
0: Pred 400 leti je papež Urban VIII. Prvič prispel na poletni oddih v Castel Gandolfo, kjer je tamkajšnji grad spremenil v apostolsko palačo ter jo z dekretom določil za kraj, kjer naj bi papeži preživljali svoj dopust. Zgodovinskega dogodka se je mesto spomnilo v soboto s svetomašo, v nedeljo pa s procesijo s kostumi iz 17. stoletja, ki je uprizarjala slovesni prihod papeža Urbana VIII. S kočijo v Castel Gandolfo in v njegovo novo palačo. Tadejuš Rozmus, župnik cerkve svetega Tomaža Vilanovskega v Castel Gandolfu, je za vatikanske medije spregovoril o povezanosti med temi kraji in številnimi papeži, ki že 400 let prihajajo v Castel Gandolfo. Tudi papež Leon XIV. Se od začetka svojega pontifikata redno vrača v Vilo Barberini. Leta 1596 je kamera apostolika pod pontifikatom papeža Klemena VIII. Zaradi velikih dolgov družine Savelli zasegla njen fevd in grad v Castel Gandolfu. Urban VIII. Ga je med letoma 1624 in 1626 vključil v svoje imetje in ga preoblikoval po načrtih Karla Maderna, s čimer je postal poletna rezidenca mnogih papežev, pripoveduje župnik Tadejuš Rozmus. Pravijo, da je bil Rim 10. maja leta 1626 ob zori pričat opovskim salvam, ko se je papeška procesija s kočijami odpravila proti Castel Gandolfu. Kraj izjemne naravne lepote, ki je že dolgo prej privabljal rimske cesarje, je tako postal kraj, kamor so redno začeli zahajati tudi papeži, kraj, kjer se je lahko dihalo sveži zrak in se umaknilo pred rimsko vročino. Te kraje ob jezeru Albano je še posebej imel rad papež Aleksander VII. V Castel Gandolfu je zgradil cerkev svetega Tomaža Vilanovskega, ki jo je sam posvetil leta 1661. Prej je na tem mestu stala majhna cerkev svetega Nikolaja. Za pastoralno skrbo ljudi so bili takrat zadolženi avguštinci, pozneje pa salezijanci. Pravijo tudi, da je Aleksander VII. Bil prvi, ki je sem pripeljal tako imenovano brigantino, dvojambrno jadrnico, s katero je pogosto plul po jezeru. Z apostolske palače se razprostira krasen pogled na jezero Albano, obdano z griči, ki jih prekrivajo bukovi, kostanjevi in hrastovi gozdovi. Gozdne poti okoli jezera so prehodili tudi papeži. Prebivalci teh krajev so skozi stoletja ostali močno povezani s prisotnostjo papežev v Castel Gandolfu. Poleg upravičenega ponosa, ki ga čutijo mnogi, se je skozi čas razvila posebna naklonjenost do papežev, s tem pa želja po okrepitvi medsebojne povezanosti in bližine. Tega so se naučili predvsem od nekaterih papežev. Ljudje še vedno pripovedujejo, kako je Janez 23. prihajal k družinam v hiše, se napotil v kuhinjo in dvigoval pokrove z loncev, da bi preveril, ali imajo dovolj hrane za vso družino in ali kaj potrebujejo, saj je bil vedno pripravljen osebno pomagati. Med svojimi ježami s konji so se papeži, to je bilo značilno predvsem za Urbana VIII., Klemena XIV. In Leona XIV., pogosto ustavljali, da bi prisluhnili tamkajšnjim ljudem in romarjem ter z njimi spregovorili kakšno besedo. Ko so papeži začeli prihajati, niso mislili le nase, mislili so tudi na domače prebivalce, katerih število se je postopoma povečevalo z razvojem okoliške infrastrukture, z vedno večjim pritokom družin in gradnjo novih hiš, pojasnjuje Rozmus. Velik pečat sta pustila papeža Pavel VI. In Janez Pavel II. Nekateri niso nikoli prišli v Castel Gandolfo, naprimer Inocenc X. Tudi papež Frančišek je svoj pontifikat pravzaprav preživel v domu Svete Marte v Vatikanu, vendar pa ta njegova odsotnost ni pomenila, da je zanemaril to naravno dediščino. Ravno nasprotno, prav on je spodbudil ustanovitev Borga Laudato Si, namenjenega vlaganju izobraževanja v celostni ekologiji in bratstvu. To 55 hektarjev veliko posestvo se nahaja na kraju, kjer je stala starodavna Domicijanova vila. Borgo ima edinstveno mikroklimo, njegovo vzdrževanje je zaupano vrtnarjem in delavcem, ki skrbijo za njegov edinstven videz. Castel Gandolfo s papeško palačo in vrtovi je danes mesto polno življenja. Papežu Leonu, ki je vse bolj priljubljen zaradi svoje odprtosti do ljudi, zagotavlja prostor za počitek in šport, ostaja pa tudi kraj za nekatere vatikanske obveznosti, saj se tu odvijajo tudi diplomatski obiski in zasebne audience. Ob nedeljah papež tukaj vodi molitev angelovega češčenja in daruje svete maše. Prihod papeža Leona 14. prinaša človeško lepoto, saj je zelo blizu ljudem in zelo dostopen, poudarja župnik. Spomni še, da je med drugo svetovno vojno leta 1944 papež Pij XII odprl vrata vatikanskih vrtov, da bi zagotovil zatočišče razseljenim ljudem. Prišlo jih je približno 12 tisoč. Viri pravijo, da se je v papeževi sobi v apostolski palači rodilo 36 otrok. Med njimi sta bila tudi dvojčka in njuna mama je v znak svoje hvaležnosti svetemu očetu sinova poimenovala Eugen Pi in Pi Eugen.
1: 33 let po njegovem učeništvu so pobude, ki jih je ustanovil duhovnik Pino Polizi, ki ga je mafija ubila leta 1993 v soseski Brancaccio v Palermo, začele teči. Prva dolžnost v Brancaccio je, da zavihamo rokave. Naš glavni cilj pa so otroci in mladostniki. Še vedno bo pravočasno. Vzgojno delo je lahko učinkovito. To je bilo mnenje očeta Pina Polizija, duhovnika župnije svetega Kajetana, ki je bil ubit zvečer 15. septembra 1993, torej pred 33 leti, na svoj 56. rojstni dan. Referenčna točka za družine v soseski Palerma in ustanovitelj centra Oče naš leta 1991, oče Pino, se je nasmehnil svojemu umorilcu in rekel, to sem pričakoval. Oče Polizi je vedel, da je zdaj tarča zaradi svojega dela proti organiziranemu kriminalu, govorjenja mladim in reševanja slabo zaposlenih delavcev iz vrst kriminala. V spomin na duhovnika, ubitega iz sovraštva do vere, ki je bil 25. maja 2013, na foru Italiko v sicilijanski prestolnici razglašen za blaženega, prvo žrtvo mafije, ki je bila priznana kot mučenec cerkve, je center Oče naš od 4. do 24. septembra na Siciliji in drugod spodbudil vrsto pobud. Te pobude so prejele zaščitno reprezentančno medaljo predsednika republike Sergio Mattarella in številna institucionalna sponzorstva.
2: Omne sancti martires, ora
1: ne planis. V nedeljo 6. septembra so v slovenski Lurd Brestanico poromali bolniki, invalidi in ostareli škofije Celje. Somaševanje 10 duhovnikov v Baziliki Lurške Matere Božje je vodil škof dr. Maksimilijan Matjaž. Molitveno uro in mašo je oblikovala Laško-Videmska dekanija, ki je to pot še posebej proslavila jubilej škofije. Med mašo je bila priložnost za spoved, prejem bolniškega maziljenja. Ob koncu so bili deležni še blagoslova z najsvetejšim. Prepeval je domači župninski pevski zbor. Prisluhnemo odlomkom pridige škofa Maksimilijana Matjaža.
3: Tošnje srečanje je nekaj posebnega, ker povezuje dva velika namena te naše molitve, kar je lepo povezala že molitvena ura na začetku te naše slovesnosti. Prosimo namreč Devico Marijo za zdravje, za moč, da bi lahko vsi tisti, ki so kakorkoli šibki, obremenjeni zaradi starosti, zaradi bolezni, lahko prenašali te preizkušnje in jih darovali za rast cerkve, za rast našega naroda. Hkrati pa se zahvaljujemo tudi za dar 20-letnice naše škofije in se ob tem res zavedamo, da je cerkev in tudi škofija sad mnogih molitev, daritev in žrtev, tudi daritev in žrtev bolnih, preizkušenih bratov in sester. Ob takšni obletnici bi lahko se ozirali nazaj in naštevali različne dogodke. Nekaj tega smo slišali v molitvi, pa vendarle nas danes Božja beseda te nedelje nekako usmerja globje, da bi res začutili, kje je tisti srž in center vsakega našega združevanja, kje je ogen in središče cerkve. Kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, pravi Jezus, tam sem jaz sredi med njimi. Če se boste združili v katerikoli prošnji, ki nas je Sveti Duh povezal v eno Kristusovo telo, potem bo Bog blagoslovil z rodovitnostjo to naše prošnje. Cerkev je najprej občestvo ljudi, ne tistih popolnih, ne zdravih, ne uspešnih, pa tudi ne bolanih ali kakršnokoli različnih, ampak je občestvo ljudi, ki imajo radi Kristusa, ki se zavedajo in vedo, da niso bogovi, da potrebujejo Boga in sprejemajo njegov dar, njegovega svetega duha. Takšnih molivcev, takšnega ognja potrebuje vsako občestvo, vsaka družina, vsaka skupnost, da lahko preživi. In tudi to, ta širša skupnost, ki ji rečemo škofija. Zato bi se želel najprej res vam, dragi bolniki, dragi ostareli, preizkušeni bratje in sestre, zahvaliti za ta vaš dar, s katerim prispevate k življenju in krasti naše cerkve. Morda ne več toliko z močmi, z zemeljskimi močmi, prepričan pa sem, da lahko veliko storite prav z to svojo duhovno močjo, s tem, da negujete to ognišče ljubezni, v katerem se pretapljajo potem tudi različne slabosti, različne težave, v katerem se lahko šibki odnosi in ljudje zdravijo, krepčajo in postanejo resnično bratje in sestre med seboj. Cerkev potrebuje vašo molitev. Cerkev potrebuje vašo življenjsko modrost. Cerkev potrebuje vaše pričevanje.

0: Duhovne misli cerkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Marijinega rojstva. Berilo je iz knjige preroka Miheja, 5. poglavje, od 1. do 4. vrstice. Beda in blišč Davidove dinastije, tipa Betlehem Efrata. Premajhen si, da bi bil med judovimi tisočnijami. Iz tebe mi pride on, ki naj vlada v Izraelu. Njegov izhod je od nekdaj, od dni starodavnosti. Zato jih bo izročil do časa, ko porodnica porodi in se ostanek njegovih bratov povrne k Izraelovim sinovom. Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo, z veličastjem imena Gospoda svojega Boga. Varno bodo prebivali, ker bo njegova veličina tja do koncev zemlje. On sam bo mir. Če pride Asirec v našo deželo in vstopi naše palače, vzdignemo proti njemu 7 pastirjev in 8 poglavarjev zemlje. Evangelij je iz Matejevega evangelija, 1. poglavje, 1. vrstica, 16. vrstica in od 18. do 23. vrstice. Rodovnik Jezusa Kristusa, Davidovega sina, Abrahamovega sina, se zaključi takole. Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo takole. Njegova mati Marija je bila zaročena z Jožefom. Preden sta prišla skupaj, je bila noseča od Svetega Duha. Ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel osramotiti, je sklenil, da jo skrivaj odslovi. Ko je to premišljeval, se mu je Gospodov angel prikazal v sanjah in rekel: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi Marije, svoje žene. Kar je spočela, je namreč od Svetega Duha. Rodila bo sina in daj mu ime Jezus, kajti on bo odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Vse to pa se je zgodilo, da se je izpolnilo, kar je Gospod rekel po preroku. Glej, devica bo spočela in rodila sina in imenovali ga bodo Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Cerkveni očetje o Marijinem rojstvu, sveti Andrej iz Krete, ki je živel med 7. in 8. stoletjem, je v svoji znani pridigi o Marijinem rojstvu dogodek predstavil kot dragocen kamenček v izjemnem mozaiku, ki je Božji načrt za zveličanje človeštva. Skrivnost Boga, ki postane človek, pobožanstvenje človeka z besedo, predstavlja najbolj vzvišeni dar, ki nam ga je poklonil Kristus. Prihod Boga med ljudi, kot sijoče luči in jasne ter vidne Božje stvarnosti, je velik in čudovit dar zveličanja, ki nam je podarjeno. Današnje bogoslužje časti rojstvo Božje matere, vendar pa je pravi pomen in cilj tega dogodka učlovečenje besede. Marija se namreč rodi, se doji in raste zato, da bi bila mati kralja vseh vekov. Misli Benedikta XVI. Bogoslužje Božje besede nam prinaša berila praznika rojstva device Marije, ki se že stoletja obhaja 8. septembra. Na ta dan je bila namreč v Jeruzalemu posvečena bazilika, zgrajena nad hišo svete Ane, Marijine matere. Berila praznika nam govorijo o skrivnosti rojstva. V prvem berilu je čudovita prerokba preroka Miheja o Betlehemu, v katerem naj bi se po napovedi rodil Mesija. Ta bo, kakor pravi prerokba, potomec kralja Davida, ki je bil kakor Mesija iz Betlehema. Toda njegova podoba bo presegala meje človeškega, njegov izhod je od nekdaj, se je izgubljal v davnih časih in prehaja v večnost. V evangeliju po Mateju pa smo slišali prepoved o Jezusovem rojstvu, toda predtem je rodovnik, ki ga je evangelist postavil na začetek svojega evangelija kot uvod. Tudi v njem se zelo jasno pokaže Marijina vloga v zgodovini zveličanja, ki je popolnoma povezana s Kristusom, predvsem z njegovim učlovečenjem. Jakobu pa se je rodil Jožef, mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. Pri rodovniku takoj opazimo prekenitev scheme, saj ne piše se mu je rodil, temveč mož Marije, iz katere je bil rojen Jezus, ki se imenuje Kristus. V tem lahko opazimo lepoto Božjega načrta, ki s spoštovanjem človeškega spočne od znotraj, ter iz ponižne device iz Nazareta pride na dan, kot najlepši sad njegovega stvariteljskega in odrešenskega delovanja.
1: Misli papeža Frančiška. Današnji evangelij govori o Jezusovem rodovniku. Na tem seznamu so tako svetniki kot grešniki, a zgodovina se nadaljuje, ker je Bog hotel, da bi ljudje bili svobodni. Evangelij to stoletno zgodovino zaključil v majhni vasi z Jožefom in Marijo. Bog velike zgodovine je tudi v mali zgodovini, saj hoče z nami hoditi. Tako torej prispemo do Marije. Danes se nahajamo v predsobi te zgodovine, Marijino rojstvo. Prosimo v molitvi, naj nam Gospod podeli edino za skupno hojo in mir v srcu. To je milost današnjega dne. Danes lahko zremo v Marijo, majhno sveto brez greha, čisto izbrano, da bo postala mati Boga. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Drage poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni, da se na začetku dni izročimo Bogu z molitvijo žalostnega dela rožnega venca skupaj s sodelavci Caritas Vič.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga Očeta, vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, edinega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil grob položen, šel pred pekel, tretji dan od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem Svetega Duha, sveto katoliško cerkev, občesto svetnikov, odpuščanje grehov, stajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor je v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med nami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med nami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med nami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med nami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med nami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med nami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med nami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med nami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med nami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med nami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu, Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj vse in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor je v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne uvedi nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med nami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zajedno od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj od naši smrtni uri.
0: Slava Očetu, Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj, vselej in vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor je v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opeli nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnem kronem bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nam naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.

0: Sinu i Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej, vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor je v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in operi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu, Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj vselej, vekomaj. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor je v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas kušnjavo, temveč reši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертни
0: уреки. Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой, благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертни уреки.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой, благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертни уреки.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой, благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертни уреки.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой, благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертни уреки.
0: Здрава Мария, милости полна, Господь е с Тобой, благословлена си между нами, благословлен е сад Твоего телеса, Иисус.
1: Света Мария, Мати Божия, проси за нас грешнике, заедно в наши смертни уреки.
0: Слава Отцу, Сину и Святому Духу,
1: как е било в начечку, тако сдай и селе и веком. Амен.
0: Иисус, отпусти нам наши грехи, обвари нас пекленского огня и приведи небеса все душе, посебнаше тисте, ки со најболи потребне Твоја осмиленја. Отче наш, ки си в небесих, посвечено боди Твоје име, приди к нам Твоје кралјество, згоди се Твоја волја, како на небесих, тако на земљи.

0: skušnjavo, temveč reši nas svuda.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, usmili se dušovicah.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami, blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
0: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
1: Slava Očetu, Sinu in Svetemu Duhu,
0: kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
1: Gospod, daj vsem ranim tvoj večni mir in pokoj
0: in večna lučna in sveti.
1: Naj počivajo v miru.
0: Amen.
1: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Dobro jutro na radiju Ognjišče, je čas za poročila ob 17:30, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Katoličani danes obhajamo praznik rojstva device Marije, ki mu v slovenskem izročilu pravimo mali šmaren. Marijino rojstvo je tesno povezano z njenim poslanstvom Jezusove matere in s prihodom odrešenika. Na praznik bo radio Ognjišče sklenil 15. kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Sklepna sveta maša bo opoldne pri devici Mariji Obršljanski v Komnu, daroval pa jo bo koprski škof Peter Štumpf. Alternativa za Nemčijo je na deželnih volitvah v deželi Saška Anhalt prepričljivo zmagala s 43,8% glasov in osvojila 39 od 83 sedežev. Politični analitik dr. Aleš Maver pravi, da je bil uspeh pričakovan, presenetljiva pa je njegova razsežnost.
1: V celoti gledano zadeva ni presenetljiva, vendar le pa je treba povedati, da je Alternativa za Nemčijo dosegla zgornji rob pričakovanih izidov, medtem ko je krščanska demokracija dosegla bistveno manj, kot so kazale celo najmanj optimistične napovedi. Tako da z tega vidika gre za določeno presenečenje. Seveda se je zgodilo to, da volivci, ko so ugotovili, da krščanski demokrati nimajo nobene možnosti za relativno večino, so svoje glasove razpršili v želji, da bi čim več strank prišlo v deželni parlament in da bi na ta način Alternativa za Nemčijo kljub skoraj 44% glasov ostala brez absolutne večine, kar se je na koncu zgodilo.
0: Sestava deželne vlade bo težavna, saj večina strank za FD ni pripravljena sodelovati. Rusija ne izključuje obnovitve tristranskih pogovorov z Ukrajino in Združenimi državami Amerike. Po obisku ameriških odposlancev Steva Witkopfa in Jareda Kushnerja v Moskvi in Kijevu je Kreml prizadevanja označil za majhen korak proti miru. Kdaj in kje bi se pogajanja lahko nadaljevala, še ni znano. Cena nafte Brent se je zaradi novih napadov ZDA in Irana na tankerje približala $100 za sod.

skozi Hormuško ožino, po kateri potuje pomemben del svetovne nafte, je upadel na najnižjo raven po maju. Analitiki opozarjajo, da bi nadaljne zaostrovanje lahko povzročilo še večji cenovni šok.

0: Danes bo precej jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo deloma sončno, zapihal bo jugozahodnik. V zahodnih krajih lahko kakšna ploha ali nevihta nastane že do povdne. Jutri popovdne pa bodo zahodne kraje zajele krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo kasneje širile proti vzhodu. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne slabele in v severnih krajih ponehale. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Poglejmo še zadnje temperaturne podatke po Sloveniji. Koper 21 stopinj Celzija, Maribor 20, Ljubljana in Celje 19, Murska Sobota 17, Novo mesto 14 stopinj Celzija, Nova Gorica 21, Tolmin in Velenje 19, Ptuj 18, Slovengradec, Postojna, Kran in Črnomelj 17 stopinj Celzija, Kočevje 14, Kredarica pa 10 stopinj Celzija. Na cestah trenutno ni nobenih posebnosti, srečno in varno pot. 5:34 pa je ura.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

35 minut je ura, dobro jutro. Pred 24 dnevi smo praznovali veliki šmaren, Marijino vnebovzetje, no danes pa praznujemo še mali šmaren, malo mašo oziroma praznik rojstva device Marije. Poleg Jezusovega rojstva se v bogoslužju spominjamo še Marijinega in pa rojstva Janeza Krstnika. No, seveda, rojstni dan nas spominja na dar življenja, ki nam ga je Bog dal po naših starših, zato vse najboljše za Marijin rojstni dan in dober začetek torka 8. septembra vam želiva tehnik Mark Gazvoda in voditelj Matjaž Mrljak.

0: Trivijska kviz.
1: Župnik je precej presenečen, ko med obiskom v zaporu najde tudi moža, ki ga pozna.
2: Kaj, tudi vi tukaj? Vi ste vendar iz ugledne družine.
3: To je res, gospod župnik, ampak sodniki danes tega sploh ne upoštevajo.

Ja, tole je bil ansambl Lojzeta Slaka, danes rojstni dan praznuje naša nebeška mati Marija. Sonce bo ušlo ob 6.31, zašlo pa ob 19.27 in velja izkoristiti še tale današnji zadnji, bomo rekli takole, poletni sončni dan, kajti potem jutri prihajajo spremembe in ohladilo se bo. Sicer pa dobro jutro želimo vsem, ki ste že praznično aktivni in dejavni, recimo na Rakovniku, bo prva sveta maša na današnji romarski shod ob prazniku Marijinega rojstva in ob obletnici posvetitve cerkve že ob 6, potem še ob 7:30 in ob 9 in zvečer ob 6:30. No, v Logu pri Vipavi prva sveta maša danes ob 6:30, potem še ob 8 in 10, ob Brezjah, na Brezjah bodo z mašami začeli ob 7 in potem jih bo še 5 čez dan, slovesno ob 10 bo daroval stiški opat Maksimilijan File. Ja, praznično bo tudi v Petrovčah pri Celju, v Župnijski cerkvi Marijinega obiskanja, prva sveta maša bo ob 8. No, ob 6.30 bodo pred Mariborsko, Župnijsko in Stolno cerkvijo svojo pot začeli peš romarji, ki bodo krenili proti Gorci pri Malečniku, tam bo ob 10. slovesna sveta maša, ki jo bo daroval kardinal Makrickas, veliki duhovnik Bazilike Marije Snežne v Rimu. No, ob 11. bo sveta maša tudi pri kapeli Matere Božje na Kriderici in seveda ne pozabite, ob 12. sveta maša ob sklepu našega letošnjega kolesarskega romanja in sicer pri Devici Mariji Obršljanski v Komnu. Kjerkoli že, lepo obeležite današnji praznik Marijinega rojstva. Dobro jutro ob 5.47.

Ja, tole je bila Ditka Haberl v pesmi Dušana Velika Vrha in Jožeta Prevška, ki je luč sveta prvič ugledala na dnevih slovenske zabavne glasbe Opatija 85. No in istega leta so tam prvič zazvenele tudi Zelene livade, steboj, ki jih dobro poznamo, takrat v zasedbi 12. nadstropja. Tako, ura je zdaj le 5:50 minut, v nadaljevanju več o današnjem prazniku, še prej pa pater Janez Sperleš s tole pesmijo z Marija Festa.

0: Svetnik za vsak dan.
1: Osmi september, rojstvo device Marije, mali Šmaren. Praznik Marijinega rojstva so začeli obhajati v Jeruzalemu, kamor je apokrifni, od cerkve nepriznani Jakobov protoevangelij ali prvotni evangelij postavil spomine na Marijino otroštvo. Ta spis, katerega najstarejše prvine segajo v začetek drugega stoletja, pravi, da je bila hiša Marijinih staršev Joachima in Ane v jeruzalemski mestni četrti, kjer se pri ovčjih vratih nahaja vodnjak z imenom Probatika in je prav blizu kopeli Bethesda, kjer je, kot vemo iz Janezovega evangelija, Jezus ozdravil moža, ki je bil bolan 38 let. Prvi kristjani so oboje istovetili. V bližini zdaj stoji cerkev svete Ane, ki ji pravijo tudi cerkev Marijinega rojstva. Prva cerkev je bila sezidana med letoma 422 in 438. Sedanja je iz križarskih časov grajena v romanskem slogu. V tej cerkvi je bila procesija na praznik Marijinega rojstva, ki so ga v Jeruzalemu od vsega začetka obhajali na današnji dan. Ta datum je sprejela tudi zahodna cerkev. Praznik Marijinega rojstva je prišel v rimsko bogoslužje v drugi polovici 7. stoletja. Pod papežem Sergijem so med letoma 687 in 701 začeli ta praznik obhajati slovesno procesijo kot tri druge Marijine praznike, očiščevanja ali svečnico, oznanjenje in vnebovzetje. V Nemčiji je današnji praznik že pred letom 735 uvedel sveti Bonifacij in sinoda v Salzburgu je določila, naj se praznik Marijinega rojstva obhaja slovesno. To je veljalo tudi za Slovence, ki so bili v območju salzburške škofije. Že iz tistih časov sta slovenski imeni Veliki in Mali Šmaren za praznika Marijinega vnebovzetja in Marijinega rojstva. Med tema dvema praznikoma še danes naše verno ljudstvo rado hodi na Božja pota v Marijina svetišča. Drugo ljudsko ime za ta praznika je Velika in Mala Maša, zato tednom med njima pravimo tudi medmašni čas. Praznik Marijinega rojstva je praznik veselja. Na svet prihaja tista, ki naj postane odrešenikova in naša mati. Marijino rojstvo je prvo vidno dejanje drame odrešenja.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Ura je 6, dobro jutro, na praznik Marijinega rojstva, na malo mašo, ko se tudi sklepa naše letošnje kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Minula dva dneva sta prinesla veliko srečanj z našimi prijatelji in poslušalci na terenu po Soški dolini, Vipavski dolini in tudi delu Krasa, no danes pa ob 9 srečanje v Braniku in ob 12 v Župniji Komen. Točno je pri Mariji na Obršljanu. Od tam bomo tudi prenašali sveto mašo, torej vabljeni k tem srečanjem, še posebej k opoldanski sveti maši. No in praznično bo obarvano tudi v našem jutru ob 8. Na današnji praznik boste lahko prisluhnili pogovoru z župnikom v kanalu ob Soči Janezom Kavčičem in sicer ob robu našega letošnjega kolesarskega romanja. Vprašali smo ga, kaj mu osebno pomeni Marija, kako gleda na naše romanje in romanje nasploh, kako si razlagati molitev rožnega venca, kako se z njo lahko zavarujemo. Prisluhnite ob 8. Odrečeno, ob 12. bo prenos svete maše iz cerkve Device Marije Obršljanske v župniji Komen, maševal bo škof Peter Štumf in zvečer pa prenosa svete maše prav zaradi tega razloga ne bo. Poglejmo še nekaj drugih današnjih programskih poudarkov. Na praznik si običajno nadenemo lepši gvant, no na mali šmaren pa bomo s kamniškim županom Matejem Slaparjem v rubriki Zakladi naše dediščine spomnili na eno od najvidnejših prireditev o oblačilni kulturni dediščini širšega evropskega prostora, ki bo ta konec tedna. Prisluhnite 20 čez 9. Ob 10:15 bodo kulturni utrinki. No, naš program sredi dneva bo nekoliko spremenjen, poročil ob polenih ne bo, za voščilo prijateljem radija Ognišče pa je danes nov termin ob 13:15. Torek je dan za naš pogled, pripravlja ga Damjana Medved, prisluhnite ob 14:30. V oddaji Sov in luč bomo ob današnjem prazniku odprli knjigo z naslovom Marijin molk, v kateri avtor Ignacio Larrañaga piše o človeški podobi Božje matere. Nekaj odlomkov bomo prebrali ob 17. Po Peterokrižju in prvi polovici cikla Med korenine vere vstopamo nocoj v svet velikih prerokov. Naš prvi spremljevalec bo Izaija, prerok svetosti in pravičnosti pa tudi tolažbe, misijanskega miru in novega upanja. Kaj nam govorijo njegove mogočne podobe vinograda, mladike iz Jesejeve korenine ter volka in jagnjeta? O Izaiju, ki ga krščansko izročilo imenuje tudi evangelist stare zaveze, škof dr. Jurij Bizjak ob 20. v globinah. Pogovor si lahko tudi ogledate na YouTube kanalu našega radija. Na mali šmaren bomo v oddaji o ljudski glasbi, pevci zapojte, godci zagodte, predvajali odlomke z koncerta Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek, ki se je odvil minulo nedeljo v cerkvi svetega Volbenga v Zevšah. Koncert napevov o Mariji je pripravila in izvedla Ljuba Jenče, raziskovalka in poustvarjavka slovenskega ljudskega izročila ob spremljavi Izidorja Erazma Grafenauerja na kitari. Prisluhnite ob 21. Ja, kadarkoli danes, dobrodošli v naši radijski družbi, drage poslušalke, dragi poslušalci.

6:07 minut je ura, ja prav kmalo boste v našem programu lahko slišali, kako bo danes potekala kolesarska pot naših romarjev od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Če pa vas zanima, kako je bilo prvi dan od Bovca v Kanal in drugi dan iz Soške v Vipavsko dolino, pa si podrobnosti lahko ogledate na naši spletni strani radio.ognisce.si. Današnji praznik bo sončen in čez dan vroč. Temperature bodo kar do 32 stopinj Celzija na vzhodu, sicer pa kar do 30, no jutri pa se bodo začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, najprej na zahodu, popoldne pa se bodo razširile nad večji del države in potem seveda se bodo temperature v naslednjih dneh tudi temu primerno spustile. Poglejmo zdaj še nekaj današnjih jutranjih temperatur. Trebnje 17, Mežica 16 stopinj Celzija, Logatec 14, Jezersko pa 13 stopinj. Težave imamo na štajerski avtocesti in sicer se je med Krtino in Domžalami proti Ljubljani zgodila prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas in nastal je že zastoj, ki sega od Lukovice naprej in čas vožnje proti Ljubljani se podaljša za 20 do 25 minut. Tudi na dolenjski avtocesti to jutro že prvi zastoj in sicer med Bičem in pa Ivančno Gorico proti Ljubljani, no čas vožnje tam pa se podaljša za približno 5 minut.

0: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
1: Skoraj da smo, dragi poslušalci, prišli tudi do sklepa našega letošnjega romanja od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Koliko prijateljev smo že obiskali in koliko lepih dogodkov doživeli. Prav zaradi vašega prijateljstva in naše, lahko rečemo, skupne romarske poti. Danes pa je dan za praznik in čas za praznično srečanje. Urša, kje se bomo srečali, kdaj in kakšna pot nas danes čaka?
2: Danes pa nas čaka eno prvo srečanje v Braniku, kjer se bomo ob 9 srečali z vsemi, ki nas boste tam počakali. Potem pa bomo že šli čez Kras proti Mariji v Bršljanski v Komen, kjer imamo ob 12 skupno sveto mašo, ki jo bo daroval koprski škof Peter Štumf. In dragi poslušalci, ura je malo čez 6, danes je praznik. Naredite si ga prazničnega tudi s kakšnim izletom. Pridite na Komen k Mariji na Obršljanu, da se srečamo in da smo skupaj pri tej lepi sveti maši v romarski cerkvici pri Mariji.
1: Tole prvo javljenje lahko sklenemo le še z nasvidenje na Krasu. Pa lep praznični dan.
3: Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Spremljajte nas na spletni strani, Facebooku in Instagramu.

Tako Nuša Derinda in pesem, ki je nastala za 30. rojstni dan Radija Ognjišče in smo jo tudi slišali na našem gala koncertu. Zdaj nadaljuje pevka, ki je nastopila lani na našem gala koncertu, no do letošnjega pa je še 82 dni. Zaenkrat vam lahko razkrijemo, da bo imel naslov Mir in dobro. Več pa boste kmalo lahko slišali in tudi prebrali v reviji Pro, ki že nastaja za vas.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Eva Boto je pela Lepo je živet, kaj pa vreme bo lepo in kako dolgo še. To ve dežurni meteorolog Luka Ravnik. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Kaj nas najprej čaka danes?
2: Ja, torej današnji dan, sicer v jutranjem času nekaj zmerne oblačnosti, ki pa se bo umaknila posledica včerajšnjega in večernega dogajanja v smislu manjše vremenske motnje, ki je potovala sever naših krajev in tam so bile tudi nevihte. Ta oblačnost se bo umaknila, tako da čez dan sončen dan in tudi vroč. Lahko rečemo še, današnji dan bo poleten. Temperature v večjem delu države nekje med 30 in 33 stopinj, ponekod nekaj jugozahodnega vetra. Tako da lep, sončen in lahko rečemo temu poleten dan. Jutrišnji dan pa bo prinesel spremembo. Danes se iznad Atlantika se že dosegla celino hladna fronta, oblačnost hladne fronte, ki se pomika proti Alpam, tako da jutri bo potem dosegla naše kraje. Zato jutri sprva prvi oblaki in možno za kakšni ploho in nevihto na zahodu v jutranjem dopoldanskem času. Potem pa sredi dneva se ta verjetnost narašča, nekje do sredine dneva se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine, deloma nevihte, ki se bodo pa potem sredi dneva in popoldne širile na to srednje in vzhodne kraje. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo nekoliko ukrepil. Bodo še razmeroma visoke temperature jutri, kljub te oblačnosti, še vedno nekje okoli, nekje med, recimo med 26-27 stopinj in pa na vzhodu lahko tudi do 30-31 stopinj še vedno ob jugozahodnem vetru. Torej bo ta kontrast, prihod oblačnosti in postopne krajevne padavine in nevihte na zahodu, pa po drugi strani ob jugozahodnem vetru sprva na vzhodu še sončno in spet lahko rečemo še vedno toplo. Bo pa čez dan ta oblačnost postopno segala proti vzhodu in tudi krajevne padavine nevihte se bodo začele pojavljati tudi na vzhodu. Vse skupaj je povezano potem s vremensko fronto, ki bo nad našimi kraji ustrajala vse nekje do sobotnega jutra. Nastala bodo ciklonsko območje na severnem Jadranu, tako da jutrišnje nevihte potem čez dan oziroma pa povdanske in večerne nakazuje lahko tudi močnejše padavine oziroma krajevno lahko tudi kakšno neurje in pa predvsem močnejši veter. S tem bomo primerno izdali tudi upozorilo po potrebi. Potem pa četrtek in petek še dva, recimo temu kar v glavnem oblačna dneva, na obali, predvsem na obali možnost še za kakšne nevihte, drugod pa krajevne padavine, občasno lahko tudi močnejše, tako v četrtek kot v petek. Težišče padavin pa bo zahodna, osrednja in južna Slovenija, na severovzhodu pa v takih situacijah vremenskih ponavadi pomeni manj padavin, pa vseeno, tudi do tja bojo segle padavine, tako da tudi tam kar nekaj litrov dežja, če zauzamemo nekako obdobje od srede do vključno petka zvečer oziroma nočino soboto.
1: Uh-huh. In sprememba garderobe najbrž tudi temu sledi?
2: Tako, za to obdobje sprememba garderobe oziroma recimo opreme, dežniki in podobno in pa malce niže temperature, ne, tam nekje med 15 in 18 stopinj na obali nekje okoli 20. Bo pa potem vikend postopno v soboto zapiha bolj ukrepljen severni veter oziroma severovzhodni veter, sicer že v četrtek nekaj burjen vzhodnika, ampak res tisti prehod fronte bo potem noči na soboto. In pa potem predvsem nedelja, sobota, morda popoldan, morda ponudi že nekaj več sonca lahko, predvsem pa potem nedelja. Torej, da bodo potem ob sončnem vremenu temperature za vikend lahko sobota ali pa predvsem potem nedelja prišle spet nekaj na 20-22 stopinj recimo.
1: Najlepša hvala, Luka Ravnik, in lep in prijazen torek vam želimo.
2: Hvala enako, srečno.
1: Srečno, še 2 minuti in pol pa do poročil ob 6:30.

0: Dobro jutro na radiju Ognjišče je čas za poročila ob 6:30, ki jih je pripravil Alen Salihovič. Danes je mali šmaren praznik rojstva device Marije. Cerkev se poleg Jezusovega rojstva spominja rojstva le še Marije in Janeza Krstnika, saj sta oba opravila posebno poslanstvo v zgodovini odrešenja. Praznični dan bo zaznamoval tudi sklep kolesarskega romanja radija Ognjišče. Romarji se bodo dopoldne ustavili v Braniku, ob 12. uri pa se bodo pri Devici Mariji na Obršljanu v Komnu udeležili maše, ki jo bo daroval škof Peter Štumpf. Na današnji praznik Marijinega rojstva bo posebej slovesno tudi v svetišču na Gorci, v Malečniku. Zvečer pa bo v Mariboru Marijanski simpozij v počastitev 800-letnice nadškofije Maribor. Več pa nadškof Alojzij Cvikl.
1: Naš taka mednarodni simpozij Marija Kozarja upanja 800 leti navzočnosti Marije na ozemlju Levantinske oziroma danes Mariborske škofije oziroma nadškofije, na katerem bo poleg uglednih predavateljev kot slavnostni govornik nastopil tudi rimski kardinal Rolandas Makriskas, ki je nadduhovnik papeške bazilike Marije Velike oziroma Marije Snežne. 8. septembra bo dopoldne ob 10. torej je slovesna maša, ki jo bo on vodil v Marijinem svetišču na Gorci pa v Malečniku, potem popoldne pa bo tukaj v Mariboru ta simpozij.
0: September je mesec ozaveščanja o krvnih rakih in ostalih krvnih boleznih. V Društvu bolnikov s krvnimi boleznimi Slovenije so letos ob tej priložnosti poudarili pomen komunikacije pri njihovem zdravljenju. Hematologinja Mojca Deisinger je pojasnila, da se je v zadnjih desetletjih spremenila in da bolniki niso več le pasivni opazovalci. Kot nov izziv je omenila orodja umetne inteligence.
2: Tukaj se moramo zavedati, da bolnik ni enak bolniku. Bolezen lahko ima različne obraze in se pač kot zdravnik na podlagi kliničnih izkušenj, na podlagi podatkov iz študij lahko odločiš, katero zdravilo, katero zdravljenje je bolj primerno za bolnika. In seveda tukaj pa prihaja v spredje ta odnos zaupanja, ki ga ima bolnik do zdravnika. Zato je to vedno bolj pomembno, da v bistvu ta odnos izpostavimo.
0: V Dublinu na Irskem bo danes potekalo neformalno zasedanje ministrov Evropske unije za kmetijstvo. Ti bodo med drugim govorili o posledicah ekstremnih vremenskih razmer, ki so poleti prizadele evropsko kmetijstvo. Razpravljali bodo še o strategiji povezave

0: za živinorejo in evropskem načrtu za beljakovine. Še športna novica, Benjamin Šeško je dosegel prvi gol v sezoni, Manchester United pa je proti Evertonu remiziral z 2-2. Slovenski napadalec je zadel z glavo v končnici, gostitelji pa so izenačili v sodnikovem dodatku. Šeško je razplet označil za boleč, a poudaril, da se mora ekipa osredotočiti na četrtkovo tekmo Lige prvakov proti Sabahu. Danes bo sončno in čez dan vroče, temperature bodo od 28 do 34 stopinj, jutri pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne od zahoda razširile nad večji del države. Poglejmo še današnje jutranje temperature. Koper 20 stopinj, Nova Gorica 21, Maribor, Celje, Tolmin in Velenje 19 stopinj. Ljubljana 18, Črnomelj in Postojna 17 stopinj Celzija, Murska Sobota 15, Novo mesto 14 stopinj, Kranj 16 in Kočevje 14 stopinj.
1: Danes jih ima 150, glav živine, Sandra pa 85, hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
0: Posledice prometne nesreče na štajerski avtocesti so odstranili, še vedno pa je daljši zastoj od Blagovice proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 30 minut. Promet je zgoščen tudi na vzporednih regionalnih cestah med Lukovico in Domžalami. Na dolenjski avtocesti sta zastoja od Biča proti Ivančni Gorici in pa med Grosupljem in predorom Debeli hrib. Na primorski avtocesti so zastoji od Logatca proti Ljubljani. Na primorski avtocesti pa je med Duncem in Postojno proti Kopru promet oviran zaradi pokvarjenega vozila. Srečno in varno pot. 6 in 36 minut je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in vir Domžale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
0: Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radia Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901.
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji. V Škofji Loki na 104,5 MHz.

sì, dico. Spremla la sina, svolta la gora, istempia la crisi.

Tako skupina Dominik, Marijino rojstvo je kot dragoceni kamenček v izjemnem mozaiku, ki je Božji načrt za zveličanje človeštva. Današnje bogoslužje sicer časti rojstvo Božje matere, vendar pa je pravi pomen in cilj višje. Marija se namreč rodi, da doji in raste zato, da bi bila mati kralja vseh vekov. Tako je zapisal sveti Andrej Skrete, ki je živel med 7. in 8. stoletjem. Mi pa zdajle ob 6:42 nadaljujemo z valčkom Fanike Požek in Zdravka Zupana. Tu je ansambel Vrisk.

pred tednom dni se je začelo novo šolsko leto in življenje se je ponekod takoj vrnilo v ustaljene tirnice, na nekaterih področjih pa se bo to zgodilo v naslednjih dnevih in tednih. No, to vračanje v stare in ustaljene tirnice pa lahko s seboj prinese tudi kakšno spremembo in dobro je, da stvari preverite, da se vam ne bo zgodilo kot meni, ko sem včeraj zaman čakal zjutraj na avtobus za službo. Po novem namreč odpelje 5 minut prej. No, seveda, natisnenega voznega reda na postaji pa še niso zamenjali, sveže podatke sem potem našel na spletu. No, seveda, na spletu najdete marsikaj, tudi sveže podatke o našem programu in tam med drugim piše, da bo čez 10 minut duhovna misel. Sveti Frančišek in Devica Marija se bosta prepletala v njej. Ob 7 pa bo pritrkovanje, saj danes praznik Mali šmaran.

10 minut je še do 7 in zdaj le bomo skočili v leto 1974. Takrat je izšel, oziroma izšla mala plošča štirih kovačev, na kateri najdemo tudi valček Zore Založnik in Franca Šegovca. Mama, te rože so zate.

0: V zahvalo za vas tri dni kolesarimo od Marije k Mariji.
1: Na Mali Šmaren ob 12. uri pa vas vabimo k Devici Mariji Ovršljanski v Komnu.
0: Pridite, da se skupaj priporočimo naši materi Mariji.
1: Od Marije k Mariji. Od prijatelja k prijatelju.
2: Ja, in v bližini trase letošnjega kolesarjenja je tudi Porčin v Beneški Sloveniji, kjer se je na današnji dan pred 171 leti prvič prikazala Božja Mati Marija, 10-letni Tereziji duš, potem pa še dvakrat v istem mesecu. Kronike pravijo, da je deklica govorila in razumela le slovensko narečje ali po naše, kot tam rečejo. Vse se je dogajalo v obdobju, ko je v Evropi razsajala kolera. Marija je poudarila predvsem drugo in tretjo Božjo zapoved in naročila: ne delajte ob nedeljah in ne preklinjajte. Poleg tega je naročila še: naj spoštujemo post in tudi molimo rožni venec. Vse to, ja, nam prinaša pogled v zgodovino današnjega 8. septembra. V nadaljevanje proti duhovni misli pa nas bo zdajle popeljala Petra Stopar, ki je tole pesem zapela na Maria Festu 2016.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 8. september. Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje.
2: Iz virov je mogoče sklepati, da je sveti Frančišek prav vsak dan molil Marijino antifono. Preprosto molitev, v kateri je želel Božje skrivnosti zreti skozi Marijine oči in v njeni bližini. Zmolimo jo ob današnjem prazniku tudi mi. Sveta Devica Marija, ni tebi enake med vsemi ženami sveta. Hči in dekla vzvišenega in najvišjega kralja, očeta v nebesih, mati najsvetejšega Gospoda, našega Jezusa Kristusa, nevesta svetega duha, prosi za nas, skupaj s svetim nad angelom Mihaelom in vsemi nebeškimi močmi in z vsemi svetniki svojega presvetega ljubljenega sina, Gospoda in učenika. Slava očetu in sinu in svetemu duhu, kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

0: 7:09, dobro jutro na praznik Marijinega rojstva, mali šmaren oziroma malo mašo in danes se sklepa naše kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju in ob tem boste lahko v svetovalnici prisluhnili tudi pogovoru župnikom v kanalu ob Soči Janezom Kavčičem in sicer o Mariji, o romanjih in tudi o molitvi rožnega venca. In ne pozabite, opoldne bo prenos svete maše iz cerkve Device Marije Obršljanske v župniji Komen, vaševal bo koprski škof Peter Štumf. Če imate možnost, se nam pri tej maši tudi pridružite. Vremenoslovci nam za danes obetajo sonce in pa temperature do 30, na vzhodu celo do 32 stopinj Celzija. Potem pa bo jutri sprememba na zahodu prve krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne širile nad večji del države. Poglejmo še aktualne temperature. Sežana 20, Bilje pri Novi Gorici 17, Bovec 15, Škofja Loka 18, Kamnik 14, Šmartno pri Slovengradcu 17 stopinj, Jeruzalem 20, Rogaška Slatina in Sevnica 18, Velike Lašče pa 13 stopinj Celzija. Zastoji so na avtocestah Štajerski, Gorenski, Primorski in pa Dolenski proti Ljubljani. Čas vožnje se podaljša za 10 do 15 minut, no na Štajerski pa kar od 25 do 30 minut. Seveda so zastoji tudi na usporednih regionalnih cestah proti prestolnici. Opozarjamo pa tudi na dve težavi na Primorski avtocesti. Med Uncem in Postojno proti Kopru je promet oviran zaradi pokvarjenega vozila in pa pred Divačo proti Ljubljani.
1: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
2: Postojni na 89,1 MHz.

Takole ansambl Weekend in Robert Gotar v valčku Jožeta Galiča Sončni žarek. 7:15 je. Dobro jutro tudi tistim, ki ste morda zdajle v obdobju življenja, ki človeka ne poboža. Ja, so tudi taka obdobja v življenju, ki so pravzaprav naše preizkušnje. In takrat človek spozna, da moč ni v tem, da si vedno dobro. Moč je v tem, da tudi z utrujenim srcem ostaneš, si nadeneš na smeh in greš naprej. Počasi, po poti, ki jo je začrtal on z veliko začetnico. Z vero, da življenje za vsakega od nas še vedno skriva nekaj lepega.

Tako zasedba Dominik, 7 in 19 minut, dobro jutro z ognišča. Na današnji dan leta 1522 se je v Sevilijo vrnila ladja Viktorija, ena od ladij prve odprave okoli sveta Ferdinanda Magellana, ki se je začela avgusta 1915. No, na poti je odšlo 265 mornarjev, nazaj se jih vrnilo le 18, ladja pa je prevozila 42 tisoč mil oziroma 68 tisoč kilometrov. Na današnji dan leta 1944 so letala med Koprom in Izolom 200 metrov od obale potopila nasedlo ladjo Rex, ki je bila dva dneva prazna in je brez posadke ležala v vodi na pol prevrnjena. Rex je italijanski čezoceanski potniški parnik, splavljen leta 1931, ki je dve leti nosil modri trak za najhitrejše prečkanje Atlantika proti zahodu. In na današnji dan, pred 35 leti, torej na Mali Šmaran leta 1991, je bila nedelja in v cerkvah smo se pridružili 800 milijonom vernikov po vsem svetu, ki jih je papež Janez Pavel II. Prosil za molitev za mir na Hrvaškem. No, istega dne pa so prebivalci Makedonije na referendumu glasovali za neodvisnost.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10. in 12. uro na 051 245 255.

0: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
1: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine

0: Dobro jutro na radiju Ognjišče, je čas za poročila ob pol osmih, ki jih je pripravil Alen Selihovič. S praznikom Marijinega rojstva se bo danes sklenilo tridnevno kolesarsko romanje radija Ognjišče. Radijska ekipa je na poti od Bovca do Komna obiskovala župnije, domove starejših ter se srečevala s poslušalci in prijatelji radija. Pri sklepni maši ob 12. uri pri devici Mariji Obršljanski bodo Mariji izročili prošnje iz molitvenega nahrbtnika in zahvale iz šopka hvaležnosti. Mašo bo daroval koprski škof Peter Štumpf. Začele so se volilna opravila pred novembrskimi lokalnimi volitvami. Kandidate oziroma kandidatne liste lahko določijo politične stranke v občini, vložijo pa jih lahko tudi volivci. V tem primeru morajo biti kandidature podprte z zahtevanim številom podpisov volivk in volivcev. Podpise podpore lahko kandidati začnejo zbirati takoj. Dizel in kurilno olje sta od polnoči najdražja doslej. Dizel se je podražil za 12,8 centa, kurilno olje za 13,2, bencin pa za 5,1 centa. Brez regulacije in začasnih oprostitev dajatev bi bile cene še za približno 20 centov višje. Rekordna volilna udeležba na Saškem Anhaltu je po oceni dr. Aleša Maura pokazala na veliko nezadovoljstvo prebivalcev vzhodne Nemčije. Zmaga AfD in hud poraz CDU pomenita nezaupnico tradicionalnim strankam in zvezni vladi.
1: In mislim, da priča predvsem o tem, da so ljudje na vzhodu Nemčije, zlasti pa v Saški Anhalt, res nezadovoljni, da se čutijo, kot so večkrat povedali, državljani drugega reda in lahko to visoko volilno udeležbo ob hkratnem rekordnem izidu za alternativo za Nemčijo res jemljamo kot veliko nezaupnico tradicionalnim strankam in tudi zvezni vladi v Berlinu.
0: Maver ocenjuje, da je izid tudi velik udarec za kanclerja Friedricha Merca. CDU pa se je znašla v izjemno težkem položaju. V Nepalu so razglasili dan žalovanja za žrtvami avgustovskih poplav, v katerih je v Nepalu in Tibetu umrlo več kot 1300 ljudi, približno 5000 jih še pogrešajo, med njimi več 100 delavcev hidroelektrarn. Svojci pogrešanih od oblasti zahtevajo hitrejše in obsežnejše reševanje. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes odpotovala v italijansko Modeno, kjer bo v petek začela evropsko prvenstvo. Po uspešnem prvem delu poletja v Ligi narodov, Slovencem za drugi vrhunec reprezentančne sezone ne manjka motivacije. Toda, kot poudarjajo v slovenskem taboru, so trenutno osredotočeni le na prvo tekmo – Slovaki. Dežurni meteorolog je Luka Ravnik.
2: Današnji dan, sicer v jutranjem času, nekaj zmerne oblačnosti, ki pa se bo umaknila, posledica včerajšnjega in večernega dogajanja, v smislu manjše vremenske motnje, ki je potovala sever naših krajev in tam so bile tudi nevihte. Ta oblačnost se bo umaknila, tako da čez dan sončen dan in tudi vroč, lahko rečemo še današnji dan bo poleten, temperature v večjem delu države nekje med 30 in 33 stopinj, ponekod nekaj jugozahodnega vetra, tako da lep, sončen in

0: rečemo temu poleten dan. Jutrišnji dan pa bo prinesel spremembo, danes iznad Atlantika se je že dosegla celino hladna fronta, oblačnost hladne fronte, ki se pomika proti Alpam, tako da jutri bo potem dosegla naše kraje. Zato jutri sprva prvi oblaki in možnost za kakšni ploho in nevihto na zahodu v jutranjem in dopoldanskem času. Potem pa sredi dneva se ta verjetnost narašča, nekje do sredine dneva se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine, deloma nevihte, ki se bodo pa potem sredi dneva in popoldne širile na to srednje in vzhodne kraje. Pihal bo jugozahodni veter, ki se bo nekoliko ukrepil. Bodo še razmeroma visoke temperature jutri, kljub te oblačnosti, še vedno nekje med 26-27 stopinj in pa na vzhodu lahko tudi do 30-31 stopinj še vedno pri jugozahodnem vetru. Torej bo ta kontrast, prihod oblačnosti in postopne krajevne padavine in nevihte na zahodu, pa po drugi strani ob jugozahodnem vetru sprva na vzhodu še sončno in spet lahko rečemo še vedno toplo. Bo pa čez dan ta oblačnost postopno segala proti vzhodu in tudi krajevne padavine in nevihte se bodo začele pojavljati tudi na vzhodu. Vse skupaj je povezano potem s vremensko fronto, ki bo nad našimi kraji vztrajala vse nekje do sobotnega jutra. Nastalo bo tudi ciklonsko območje na severnem Jadranu. Tako da jutrišnje nevihte potem čez dan oziroma popoldanske in večerne nakazuje lahko tudi močnejše padavine oziroma krajevno lahko tudi kakšno neurje in pa predvsem močnejši veter.
1: In to so še današnje aktualne jutranje temperature. Nova Gorica 21 stopinj, Celje, Velenje in Tolmin 20, Maribor in Koper 19 stopinj, Ljubljana, Postojna in Črnomelj 18, Kranj, Ptuj in Slovengradec 17, Murska Sobota 16, Novo mesto 15 in Kočevje 14 stopinj.
2: Prometno-informacijski center.
3: Dobro jutro. Močno povečan promet je zaradi jutranje prometne konice, predvsem na cestah proti Ljubljani, med drugim na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Šentjakobu, na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom, proti Ljubljani tudi na Primorski in Gorenjski avtocesti od Vrhnike in Vodic. Na cestah Lukovica Domžale in Pijava Gorica Škofljica gre prav tako počasi. Dve okvari vozil trenutno beležimo na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter pred Divačo proti Ljubljani. Zaradi predmeta pa je oviran promet na Dolenjski avtocesti med priključkoma za Novo mesto proti Obrežju. Popolni zapori na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani za danes in jutri ponoči sta odpovedani. Ostaja pa zaprt priključek Slovenska Bistrica sever proti Mariboru, obvoz je preko Slovenske Bistrice jug. Na Dolenjski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica, to je izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani predvidoma do 29. septembra. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandre Ksetič Urbančič.
1: Ura je 7:37 minut.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
4: Kdaj si se nazadnje naučil česa novega? Lahko si oblikuješ novo prihodnost. Lahko napreduješ in spoznavaš nove ljudi. Poglej na lahko.si.
5: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
4: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
6: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Stopiti na tehtnico je lahko.
9: Soočiti se s številko.
8: Malo težje.
9: Spremeniti življenje.
8: To je pravi izziv.
9: Nova sezona.
8: Novi tekmovalci.
9: In ena velika odločitev.
8: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
2: Na 91,2 MHz.

0: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
1: 7:41 minut je ura in dobro jutro, zdaj le želim Juretu Sešku dobro jutro, Dornberg.
2: Dobro jutro, Ljubljana, lepo zdrav Slovenija in svet, lepo pozdravljeni iz našega sklepnega dejanja, današnjega letošnjega kolesarskega romanja od Marije k Mariji. Prišli smo že včeraj do predvečera praznika, se ustavili v Dornbergu, tule prespali in zdaj nas čaka pot v Branik. Tam prvo današnje mini srečanje prijateljev Radija Ognjišče in potem ob 12 že naše veliko, ko bo pridevnik mini odpadel in se bomo srečali z našimi poslušalci. Matjaž, saj vem, da veš in da ste tudi v tem jutru že vabili pri Mariji na Obršljanu, ob 12 uri bo sveta maša. Mi smo si res nabrali svežih moči, kar bomo pravijo domačini tule tudi potrebovali, ko se bo treba iz Vipavske doline povzpeti na Kras in Kraške znova ravnice in njihove poti. Tako da res zelo veseli smo, da teče tako, kot smo si želeli, veseli smo, da nas mnogi spremljajo tudi po takih ali drugačnih poteh in da mnogi prihajajo na mini srečanja prijateljev Radija Ognjišče. Tole včerajšnje, tole v Dornbergu, veš Matjaž, je bilo pa skoraj da maksi srečanje. Res nas je bilo veliko in tukajšnji domačini so pripravili tudi program za nas. Ponavadi mi prinesemo tak droben radijski program, smo skupaj, kakšno zapojemo, sooblikujemo tiste minute, ko smo v družbi. Včeraj so zapeli pa dornberški fantje in žene iz Dornberga, tako da smo slišali nekaj pravega petja in potem, ko se je uradni del sklenil zvečer, tule v našem bivališču, nočišču doživeli še podoknico. Tako da smo s podoknico zaspali in se res pripravili na današnji Marijin praznik, ki je tule v Dornbergu obsijan soncem, nebo je zaenkrat tule videti brez oblačka, hribi pa se zdijo še brez klancov, ampak ko bomo bližje, jih bo pa pač videti in jih bo danes treba tudi premagati.
1: Lepo.
2: Ampak vemo, Matjaž, da bo šlo lažje in tudi zato smo danes zdaj le na vse zgodaj skupaj, da bi predstavili, kaj vse je dano danes v molitveni nahrbtnik, na kaj so danes pomislili in za molitev, za kaj, s kakšnimi nameni prosili naši poslušalci, poslušalke. Pa če dovoliš, bi kar začeli s prebiranjem tistega tudi zato, da bodo vsi doma, vsi tisti, ki zdaj le slišijo naš glas, morda v današnjih prazničnih molitvah imeli v srcu tudi prošnje poslušalk, poslušalcev, ki so se oglasili in napolnili res tudi danes ta molitveni nahrbtnik. Najprej prošnja Mariji za blagoslov sinove družine, za srečen skorajšnji porod, zdravega vnuka in za zdravje mamice.
3: Za vnukinjo in vnuka, da bi premagala učne težave.
2: Za zdravje družin v sorodstvu, posebej za zdravje neveste.
3: Za molitev pri Mariji za vnuka, da bi bila zdrava in da bi uspešno končala šolanje, pa tudi za njuna starša, za zdravje.
2: V srcu je poslušalka nosila skrb za sinovo odločitev in na glas poroča prošnjo za molitev, naj mu Bog nakloni modrosti, naj ga vodi Božja roka.
3: Pa Božjega blagoslova in Marijinega varstva za vnuka in njegovo družino ter za povezanost družinskih članov.
2: Naslednja molitev je molitev za snaho in zeta, ki se borita z rakom.
3: Prosimo pa tudi za prijateljico, ki jo po daljšem zdravljenju čaka še ena zelo težka operacija.
2: Naslednja prošnja je prav tako zelo osebna, da bi se izboljšalo duševno zdravje poslušalke, pa tudi prošnja za moža, otroke in vnuke, da bi ostali zdravi.
3: Danes molimo tudi za brata Janeza, da bi našel primerno službo.
2: Pa prošnja za babico, da bi se dobro odločila, da bi prav presodila, če še lahko vozi.
3: Za uspešen porod in zdravje vnuka.
2: Pa prošnja za sina, težko duševno prizadetega in za telesno in duševno zdravje celotne družine.
3: Prosimo tudi za prijateljičino hčerko, ki je bila že 3-krat operirana in ima tumor v glavi, da bo uspešno ozdravela.
2: V našem molitvenem nahrbtniku je tudi prošnja za vnuka, ki ima psihične težave, da bi bilo zdravljenje uspešno in da bi znova začel hoditi v službo.
3: Pa tudi prošnja pradetka, ki prosi, da bi njegovih 5 pravnukov prejelo sveti krst.
2: Kar nekaj prošenj je bilo podobnih. Prosimo za naše otroke, za njihovo vero, telesno in duševno zdravje ter za blagoslov na vseh njihovih poteh, pa tudi za srečen zakon naših otrok in za zdravje vseh hudo bolnih iz naših župni.
3: Sledi še ena prošnja za zdravje celotne družine. Nebeško mater, ta družina prosi milosti, da bi se ljudje udeleževali v večjem številu svetih maš.
2: Nona 8-letnega vnuka prosi, da bi starša spoznala, kako pomembno je, da vnuk postane Božji otrok. Prošnja tudi za sina brez službe, da bi se odločil za zdravljenje od odvisnosti od alkohola.
3: Še ena prošnja za vnuka, in sicer, da bi se poškodba kolena čim prej pozdravila, da bi lahko uspešno nadaljeval šolanje. Pa tudi prošnja za gospoda župnika, da bi se mu poboljšalo zdravje.
2: Naslednja prošnja pa je namenjena gospodu Mariji, da bi slišala molitev za zdravje na duši in telesu v razširjeni družini, predvsem pa v zadnjem času za duhovno stisko naše poslušalke. Torej, dragi poslušalci, res iskrena hvala lepa, ker tako na tak način tudi kolesarite z nami, ker prisluhnete molitvenim namenom in ker smo v molitvi združeni. Namene bomo povzeli tudi ob 12. uri, ko bomo tudi danes pripravili molitev, tista bo že z cilja našega romanja, torej vabljeni, da spremljate tudi naše oglašanja. Pa vse zapise, vse povsod smo v teh dneh res prisotni, tule mislim na različne družbena omrežja, pa na našo spletno stran radio.ognisce.si. Hvala, ker boste tudi danes prisluhnili oglašanjem. Tole, Matjaž, je bilo pa prvo, saj je vzelo jutro, vem, kar nekaj minut tega jutranjega teka, ampak tole je bil res oddih ob prošnjah in spoznanje, da smo res na romanju in veseli smo, da smo letos prišli do molitvenega nahrbtnika, ki ga tako lahko in lepo polnite naše poslušalke in poslušalci. Tu pa je tudi šopek zahval, ki hodi z nami. Na romanjih je vedno oboje z roko v roki. Zahvala in prošnja.
1: Ja, hvala Jure tebi in tudi Maji seveda za ta pogled v molitveni nahrbtnik. Želimo vsem kolesarjem radijcem srečno pot proti Braniku in seveda vse dobro do naslednjega javljanja.
2: Iskrena hvala lepa in lepo zdrav zaenkrat še iz sončnega Dornberka. Vse dobro.
0: Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Spremljajte nas na spletni strani, Facebooku in Instagramu.

0: Pisem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pisem.
2: Poslušalka Carmen iz Podbrda je v oddaji Ob radijskem ognišču predlagala pesem Materino srce, Ilde Viler, ki jo je slednja posnela skupaj s Klapo Galus.
3: Sem bila v Tolminu na poslovilnem koncertu od gospe Ilde Viler in je zapela zelo lepo čustveno eno pesem Materino srce. Dotaknila se je, ja, gospa Elda je izjemna pevka, kljub letom, njen glas je čist, močan, tako da res lepo jo je zapela. Prvič sem jo slišala in zdaj jo vrtim non-stop oziroma poslušam na YouTube, tako da nocoj sem se jo prav res zaželela.
2: Tako da je ne boste slišali samo vi, ampak tudi vsi drugi, ki so zdaj le z nami ob radijskem ognišču,
3: kajne? Tako, ja, tako, seveda.

0: kvic.
1: Župnik je precej presenečen, ko med obiskom v zaporu najde tudi moža, ki ga pozna.
2: Kaj, tudi vi tukaj? Vi ste vendar iz ugledne družine.
3: To je res, gospod župnik, ampak sodniki danes tega sploh ne upoštevajo.
4: Še 2 minuti sta do 8 in takrat bo v našem prazničnem programu z nami tudi župnik v kanalu ob Soči, Janez Kavčič, ki se bo s Tanjo Dominko pogovarjal o današnjem prazniku, o Mariji, o romanjih in tudi o molitvi rožnega venca. Vabljeni k poslušanju. Danes bo sončno, čez dan vroče, temperature bodo do 34 stopinj Celzija, no jutri pa se bodo začele pojavljati padavine z nevihtami in v četrtek se bo potem tudi ohladilo. Poglejmo, kako toplo pa je danes. Ajdovščina 22 stopinj, Rogaška Slatina in Gornji Grad 19, Bohinjska Češnica in Idrija 17 stopinj Celzija, Jezersko 15 in Slovenske Konjice 19 stopinj. Zastoji so na gorenjski avtocesti, od Vodic proti Ljubljani, tudi od Medvod proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Blagovico in Ljubljano, čas vožnje se podaljša za pol ure, potem 2x zastoj na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico ter od Grosupljega naprej, ter na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani, tam je potrebnih dodatnih 15 minut, no na tej avtocesti pa je med Dragomerjem in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru promet oviran zaradi pokvarjenih vozil, prav tako tudi med Divačo oziroma pred Divačo proti Ljubljani. Vsem želimo srečno in varno pot.
5: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
6: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse. Svetovalnica.
7: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
8: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, ustavili smo se tudi v župniji kanal ob Soči, kjer je od avgusta naprej župnik Janez Kavčič. In ker ga že dobro poznate tudi iz kakšnih naših prejšnjih radijskih oddaj, verjamem, da vas zanima njegovo delo, ampak danes se bova pravzaprav gospod župnik osredotočila glede na to, da je Marijin praznik na Marijo. Najprej morda vprašanje, kaj vam osebno pomeni.
9: Kaj mi pomeni Marija? Marija je moja mati. Marija je tista, ki mi tudi daje navdih. Pravzaprav je zgled, hkrati tudi priprošnica. Ne vem, morda je res to, da tisti, ki smo zemeljsko mamo zgubili, je na nek način tudi mati Marija tista, ki je dejansko prisotno. Ko mi je mama pri novi maši izročila novomašni križ, mi je povedala tudi svojo zgodbo, kako je ona pri 12 letih tik pred drugo svetovno vojno izgubila mamo in ko se je mama od nje poslavljala, je tudi rekla, nič ne jokaj, sedaj ne boš imela v nebesih samo mene, ampak bo tudi nebeška mati Marija tebe varovala in le njej se priporočaj. In to mene tudi vedno znova navdihuje in mi pomaga skozi vse krize, težave, nadloge ali preizkušnje, ki pridejo na poti duhovništva. Tako da ne morem si predstavljati svojega duhovništva brez tega, da bi se vedno vsako jutro njej tudi posvetil, izročil. Pa čeprav s tisto preprosto molitvijo, ki me je naučila mama, o gospa moja, o mati moja.
8: Prej ste kot župnik delovali v Šmarju pri Kopru in tam je Marija še bolj doma, se mi zdi. Je tudi to zaznamovalo vaše župnikovanje, vaše delo v župni?
9: Ja, zanimivo, da se zelo pogosto srečujem na župnijah z Marijo. In sicer, V Portorožu sem se srečal z Marijo Roženvensko, s tako ljubo molitvijo, ki jo tudi redno kot duhovnik moli. Potem v Šmarjah sem se srečal z Marijo Brezmadežno in tukaj se pa srečujem z Marijo Vnebovzeto. In neposrednji bližini je pa tudi Marijino Celje, tam pa se srečujem z Marijinim rojstvom. To se pravi, če na današnji dan imamo tudi praznik, pravzaprav v nedeljo bo tudi ta zunanja slovesnost, kjer domačini reče temu prazniku odpustek. Kajti papež je takrat, ko so to cerkev zgradili po vzoru Marija Cel na Dunaju, je tudi dal privilegij, da lahko verniki na njen praznik tudi prejmejo popolni odpustek. Tako da tukaj sploh ne reče Marijino mali šmaren, ampak rečejo odpustek. Tako da lahko rečem, da je ta praznik res prežet z mojim življenjem kot duhovnika.
8: Zanimivo. To je nekako se vsi prazniki prepletajo skozi te župnije, v katerih ste delovali. Kako pa se vam zdi, da verniki praznujejo Marijine praznike? Marijino Vnebovzetje je zdaj državni praznik, je verjetno ima malce drugačen prizvok, ampak glede na to, da je sredi poletja, vseeno se mi zdi, da mnogi to izkoristijo bolj za nek prost dan. Mali šmaren pa nekako v tem smislu pobožnosti nekako umika, ga je manj prisotnega kot pa nekdaj.
9: Ja, zdi se mi škoda, da prav Marijino rojstvo, da je na začetku septembra, ampak to je pač liturgični koledar, ga ne moremo predstavljati, ampak ravno tako bi morali praznovati Marijino rojstvo. Vsakdanjem življenju danes praznujemo vsak rojstni dan. Največje žene v zgodovini človeštva pa si zasluži tako malo pozornosti. Mislim, da bi morali ustrajati tudi na tem, da ljudem damo možnost tudi sveto mašo, tudi z raznimi praznovanji. Zakaj? Da dejansko pokažemo ljudem, kje se je pravzaprav sploh začelo. Če se Marija ne bi rodila, če ne bi Bog že od začetka izbral ženo, ki bo potem dala življenje Božjemu sinu, potem sem prepričan, da vsega tega našega življenja krščanskega ne bi bilo. Tako da res ljudje se danes zelo zatekajo k Mariji. Zakaj? Ker tudi je Marija kot mati zelo blizu vsakemu človeku. Zakaj? Ker tudi najbolj čustveno ali tudi srčno nagovarjajoče za vsakega človeka. Se pravi, tudi za od najmanjšega pa do najstarejšega. In pravzaprav vsi tisti, ki prestopijo potem prag zrele dobe, takrat še na poseben način se zopet vračajo in pripravljajo, da bojo končno šli v očetovo hišo in končno mislim, da se bojo tudi srečali z največjo ženo sveta. Tako da mislim, da bi morali v resnici ta praznik mu dati večjo veljavo, kot so drugi prazniki.
8: Tukaj imamo tudi mediji nekaj naloge, zlasti naš medij, katoliški Radio Ognjišče. In kako vidite to dejstvo, da kolesarimo od Marije k Mariji, da se pravzaprav kolesarsko romanje sklene prav na današnji praznik, tudi s tem gotovo dajemo Mariji njeno veljavo nazaj?
9: Absolutno, jaz to pozdravljam in sem vesel tega, ne, da v resnici, da se tudi kot priprava na ta praznik nekaj dogaja. Ne? In tukaj razgibate ali dvignete kar lepo množico ljudi. Ne samo tiste, ki srečujete med potjo, ampak tudi tisti, ki poslušajo, ki spremljajo vaše oddaje. Ne? Ne samo preko radija, ampak tudi preko Facebooka ali drugih sredstev, vse posod, kjer objavljate. In mislim, da s tem tudi v resnici tudi premikate stvari na tisto mesto, ki ji tudi gre Mariji kot največji ženi v zgodovini človeštva. Tako da res sem vesel, da se zaključuje vaše romanje prav na njeno rojstvo, in sicer v cerkvi Obrašljanske Marije, ki je zopet tako čudovita cerkev na Krasu, tudi meni draga, zakaj, ker sem bil tudi tam v Sežani kaplani, smo se dosti krat tudi smo poromali v Obrašljanski Mariji, tako da jo poznam in v resnici bodo tudi drugi ljudje spoznali, ki je sploh ta Obrašljanska Marija. V bližnji prihodnosti bi bilo pa zelo lepo, da bi tudi predstavili Liško Marijo, to se pravi Marijo na Marinem Celju.
8: Lahko že danes kaj poveste o njej, kaj bi bilo dobro vedeti, zakaj je pomembna?
9: Marino Celje je pravzaprav cerkev zgrajena po zaobljubi. Ne vem točno to, kar sem sedaj v tem času, kar sem tukaj v kanalu slišal, ampak bolj mi je to impozantno, da je ravno na sredini med svetogorsko kraljico in starogorsko kraljico v Italiji. In je tudi v resnici povezana ta pot iz Stare Gore v Italiji preko Marinega Celja na Sveto Goro. In če se dvignemo k Liški Mariji, je v resnici najlepši pogled na Alpe, potem se vidi morje, potem se vidi na Trnovski gozd. Če gremo na Sveto Goro, ne bomo videli Marije stara gora pri Čedadu, medtem ko na Ligu je pa vidimo in vidimo obe Marije. To se pravi, kot da Marija razteza svoj plašč ne samo na Primorce na tej strani Slovenije, ampak tudi na ono stran, kjer so naši zamejski brati in sestre. Tako da zelo priporočam, da poromate tudi na Marino Celje.
8: Romarske poti pa še vedno živijo, to pa lahko rečemo, da Slovenci radi romamo. Tudi recimo, če vzamemo Narodno svetišče na Brezjah, če vzamemo Ptujsko goro in še mnogo je svetišč, ki so posvečena Mariji. Vendarle pa to romanje pa se bolj oživlja, tudi peš poti se znova obujajo. Odkot pa menite, da to vznikne znova po toliko letih, ko so recimo romali naši predniki, pa zdaj se spet oživlja?
9: Mislim, da so ljudje naveličeni praznega življenja ali praznih obljub ali tudi vsega tega, kar ponuja materializem. In človek je že po naravi ustvarjen po božji podobi. In kakor hitro je ustvarjen po božji podobi, tudi išče globlji smisel. In najprej ga nagovorijo Marine božje poti. Zakaj? Ker smo zopet pri tisti srčni stvari. In sicer vsak človek si želi, da bi bil sprijet, da bi bil ljubljen, da bi ga nekdo objel. Še posebej pa takrat, ko pade v neko preizkušnjo, bolezen, trpljenje ali ko je tudi v negotovosti za svoje najdražje. Ja, komu bo šel takrat kristjan kot največji ženi sveta, k naši materi Mariji? In v resnici ni zaston, da jo Slovenci imenujemo Marija pomagaj, ker je verjetno ta največkrat izgovorjena prošnja na ustih naših vernikov ali tudi čisto običajnih ljudi. Jaz sem prepričan, da tudi tisti, ki se nimajo za kristjane in mi dosti krat povedo, da so bili v tem romarskem svetišču v tem in da so tam pred njo izlili svoje bolečino, svoje solze in tudi izrekli svoje prošnje. In tukaj ni razlike, a je nekdo krščen ali nekrščen. Vsak ima v sebi to božjo podobo in si želi, da bi bil slišen. medtem ko Bog je pa edini in Marija, ki sliši ta ljudi. In sem prepričan, da vsak odhaja iz romarskega središča ali svetišča potolažen, pomirjen. To pa je najvažnejše.
8: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, danes svetovalnico pripravljamo v župniji Kanal ob Soči, kjer gostimo župnika Janeza Kaučiča ob mikrofonu. In dejali ste že, gospod župnik, da tudi vam molitev rožnega venca veliko pomeni in tudi našim poslušalkam in poslušalcem veliko pomeni, da smo lahko skupaj o 5 uri zjutraj, ko se prek radija Ognjišče moli rožni venec. In tudi ta molitev je močno prisotna v marsikateri župniji, se jo moli pred mašo in po marsikaterih domovih še vztraja. Morda za tiste, ki pa pravzaprav so se zdaj le znašli na naših valovih po naključju in ne poznajo pravzaprav smisla te molitve, kako bi opisali, kako pravzaprav poteka in zakaj poteka kot poteka?
9: Kaj je molitev rožnega venca? Pravzaprav so jo to iznašli za vse tiste tretjeredničke brate, ki so bili v samostani, ki niso znali brati ali 5 psalmov, so potem začeli ponavljati besede, ki jih je izrekel angel pri Marijinem oznanenju. In na to so potem tudi dodali odgovor tem besedam, ko molimo zdravo sveto Marijo. No, to je v resnici molitev za uboge, preproste ljudi. Ampak danes sem prepričan in že mnogo poslovnežev, zelo uspešnih poslovnežev mi pove, da odkar molijo pred službo rožni venec, da so potem tudi stvari na pravem mestu. Zakaj pa rožni venec? Pravzaprav, če razmišljam besede, ki jih je izrekel angel pri oznanjenju. Ali tudi, če razmišljam skrivnosti, bodi si veselega, žalostnega, častitljivega ali svetlega dela rožnega venca, dejansko preusmerjam pozornost od tistih vsakdanjih stvari nekim božjim. Danes smo obremenjeni s temi negativnimi novicami. In te negativne novice tako vplivajo na naše počutje, na naše ravnanje, na naše odnose, da v resnici potem to naše življenje preplavi. Kdor pa moli rožni venec, v resnici preusmerja svoje misli iz negativnih v pozitivno. In tukaj je pa potem tudi še ta stvar, ne? Marija nobene prošnje, nobene molitve ne vrže stran, ampak je vedno uslišana. Vedno. Verjetno mnogi mislijo, ne, da bo Marija kar takoj, ker Marija ni naš avtomat, da bomo zdaj zmolili en rožni venec in Marija bo naredila to in to. Ne, Marija bo naredila takrat, ko bo za nas najbolj potrebno ali primerno. Sem prepričan, da Marija nobene molitve ne zavrže, da vsaka naša molitev po njenih rokah roma tudi v Jezusove roke. In zato sem prepričan, če je Jezus naredil prvi čudež na Marijine besede v Kani, bo tudi tukaj lahko nemogoče stvari obrnil v dobro. Da bistvo vere ni v tem, da jaz verjamem, da Bog je, ampak da verjamem, da Bog po Mariji lahko najslabšo stvar obrne v dobro. In to dela rožni venec. Zdaj, ker sem tudi egzorcista, ne, bi lahko rekel, je to najboljše orožje proti demonu. Ali tudi tistim, ki imajo negativne misli. Ko nekdo oblada svoje negativne misli, takrat je zmagal. In rožni venec je najboljša šola obladovanja teh negativnih misli, da potem lahko tudi zmagujem v vsakdanjem življenju.
8: Ko ste že ravno omenili to svoje delo kot egzorcista, glede na to, s čim vse smo danes obkroženi, da so mnogi dobesedno obsedeni sodobnimi stvarmi današnjega časa, ki jih ni malo, ne, prežijo na nas pravzaprav na vsakem koraku. Kje vidite nekako te pasti za sodobnega človeka, da pravzaprav lahko hitro pade? In kje najbolj preži na nas hudobni duh?
9: No, mislim, da je danes največja nevarnost, ne, so ta družbena omrežja. Ne? Na teh družbenih omrežjih je danes pravzaprav za mlade predstavljeno vse najlepše. In tam je kot hudobni duh tisti, ki čaka. Ne morem reči, da so družbena omrežja slaba, ampak da tukaj je danes tista točka, kjer je hudobni duh najbolj izkorišča. Najbolj izkorišča. In mi, kot ljudje, ne, nasedamo tej stvarima. Ne. Mislimo, ne, da zlasti mladi, da morajo biti prisotni, da morajo vse videti. Ne. Tudi sam po sebi veliko krat vidim, da ko začneš brskati po telefonu, ti avtomatsko pošiljajo nove in nove izzive ali tudi podobne stvari. Če si ti iskal neko stvar, ti avtomatsko potem še 10 drugih pošlje in v resnici potem na konci ne veš več, kaj je res.
8: Se zacikleš v eno zgodbo, v ene algoritme padeš in si obmetavan ves čas.
9: Tako. In v resnici je nekaj, hoče hudobni duh. Hudobni duh je sovražnik resnice. In nas toliko zmeše, da na konce ne vemo več, kaj je res. In takrat smo že v rokah hudobnega duha. Po drugi strani je pa danes tudi v medijih toliko negativnih novic in je ljudi danes zelo strah. So zelo negotovi. In zdaj, hudobni duh tudi želi, da nas je strah. In takrat tudi ima največjo moč nad nami. In zato, če bi ljudje danes ljubili Boga, kot pravi apostol Pavel, ljubezni ni strahu, potem se tudi ne bi ničesar bali. Bi lahko tudi vse stvari zmagovali, ker se pa mnogi ljudje predajo temu strahu, normalno, da jih ne bo strah, potem posežejo po raznih poživilih, posegajo tudi po raznih antidepresivih, kot bi temu rekli, ne? In takrat se zopet začne ta njihov klopčič motati in v resnici ne morajo ven iz tega. Ne? Jaz pravzaprav se srečujem, polovica ljudi, ki prihajajo k meni pomoč, so v glavnem taki, ki so se zakvačkali prav zaradi teh negativnih novic, ne? In jih je gromozansko strah, so negotovi. Po drugi strani so pa tudi mladi, ki so zasvojeni z raznimi temi sodobnimi sredstvi. Ravno prejšnji teden je bila ena punca pri meni, ne, ki je rekla, da je dejansko zasvojena s tem, da ne ve, kako bi z tega ven prišla. Pa so ji že vzeli telefon doma, da je brez telefona, da ima star telefon, samo za poklicati, ampak bo šla ne vem kam, tudi v Italijo, da bo koga vprašala, če ji lahko posodi, da bo poklicala, samo da bo ona lahko poskrolala, ne po ekranu. Bi rekel, kako je to mogoče? Ampak je rekla, kot da me je nekdo obsedel.
8: Mnogokrat slišimo tudi, da je danes tarča hudobnega duha družina. Da pravzaprav je to njegovo najbolj tisto območje, kjer si želi uničevati, razreti, kot, ne, ker je družina naslednica Božje družine. Kaj menite pa o tem?
9: Res je, ne? Sej, družine in duhovniki smo danes najbolj na udaru, ker hudobni duh nima rad, da se imamo radi ali da smo veseli, da smo pozitivni. Ampak zakaj? verjetno tudi zaradi tega, ker danes premalo družin moli skupaj. In Mati Terezija, sveta Mati Terezija, katero god smo praznovali včeraj, je tudi sama rekla, ne, družina, ki moli, ostane skupaj. Se pravi, ko molimo rožni venec, pa tudi če bi izmolili samo 10 rožnega venca v družini, Marija naredi kot plašč, zavaruje to družino po svoj plašč in ji noben hudobni duh ne more do živega. Ker pa danes zaradi tempa življenja vsak posameznik nekaj moli in se priporoča, nima take vloge, ne, če vsak posameznik molje. Ne. Dan smo poslušali v evangeliju, ne, kje ste 2 ali so 3 zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Ali če se 2 zedinite v eni prošnji, jih bo Bog uslišal. Se pravi, če bi v družini vsak dan zmolili 10 rožnega venca, zato da bi ostali skupaj, sem 100%, da bi jih Marija obvarovala.
8: Gospod župnik Janez Kavčič, pa se proti koncu te tokratne svetovalnice ustaviva še pri tem, kot sem prej rekla, ne, lahko da nas posluša zdaj le kdo, ki se vozi v avtu na poti v službo, ki ne veruje in morda mu ni jasno, zakaj toliko Marij, ne? Imamo v vsaki cerkvi svojo podobo, imamo ne vem koliko svetišč po svetu, vsaka podoba je drugačna in vedno rečemo, ne vem, Pujskogorska mati, ne, Prezijanska Marija. Kako naj si to razlaga nek, ki tega ne pozna?
9: Marija je vedno ena, ampak kolikor oči, toliko je tudi malarjev, bi rekli, to se pravi upodobiteljev. Zdaj pa tudi, ne, glede na to, kjer se je Marija prikazala ali razodela ali so si ljudje želeli ali so tudi se priporočali k njej, po tistem kraju se potem tudi tista Marija imenuje. Ja, najbolj je v resnici v slovenskem narodu prisotna Marija Pomagaj, zakaj? Ker je v resnici največkrat izrečena ta prošnja Marija Pomagaj, potem svetogorska kraljica, ki ima vlogo za ta primorski del, zakaj? Ker je v resnici se tam Marija prikazala Urški Ferligojevi in je rekla, naj tam zgradijo hišo in naj na tistem kraju tudi ljudje milosti prosijo. No, zdaj na Ptujski gori zopet Marija s plaščem, ki je tako lepa podoba, da so pod tem plaščem vsi sloji ljudje. Ne? In zopet, zakaj je Ptujsko-gorska mati Božja? Ja, zaradi tega, ker je blizu Ptuj, ker je tam bilo tudi neko knježje mesto in pod njenim plaščem niso samo otroci, niso samo verni, ampak so tudi knezi, so tudi vladari, so bogati, takšni in drugačni. To se pravi, pri Mariji je vsak dobrodošel. Ne glede na to, a sem veren ali nisem veren. Sem pa prepričan, da tisti, ki je neveren, da takrat, ko je v stiski, če je v našem slovenskem jeziku tako prisotno Bog pomagaj, sem prepričan, da je tudi zelo prisotno tudi Bog Marija pomagaj. Tako da sem prepričan, da ko je nekdo v stiski, takrat tudi prosi Marijo. Še eno izkušnjo. Ko sem hodil v bolnišnico v Izoli, ko sem prišel enkrat v neko sobo, je tam na začetku sem pozdravil bolnike in potem, ker je nekdo malo pojamro, kako je, sem rekel, se bo Bog pomagal. Ne? Je rekel ta mož, kaj nikoli še mi ni Bog pomagal, vse, kar sem naredil, sem vse sam naredil. Ne? Čez en teden pridem v isto sobo in ta isti mož, ker so bile take bolečine, je ponavljal, Bog pomagaj, Bog pomagaj. In takrat sem lahko pristopil do njega in ta človek se je po tolikih letih spovedal. Bi rekli, je bil veren in ni bil veren. Morda zaradi ponosa ni hotel pokazati, da je veren, morda tudi zaradi osamljenosti ali bolečine, ki je nosil v sebi, ampak v bistvu je bil ta človek globoko veren. To vero je treba velikokrat malo razpihati, ne da gre ta pepel dol, da potem pride do izrada tisti pravi človek.
8: In upam, gospod župnik Janez Kavčič, da sva tudi s to svetovalnico, s tem pogovorom pomagala, da se je tisti prah, ki se je morda nabral na kakšnem srcu, da se bo očistil in da bo morda prav današnji praznik Marijinega rojstva znova odprl srca in pokazal pravo pot vernim in malo manj vernim Slovencem. Hvala za pogovor, morda še vaša sklepna misel.
9: Ja, jaz vam želim, da danes greste voščit naši največji ženi Mariji rojstni dan. Bodi si, če nimate časa, da bi šli k sveti maši, pa dajte saj eno zdravo Marijo se priporočiti in sem prepričan, da ta molitev ne bo šla v prazno. Vsem poslušalcem Radio Ognjišče želim lepo današnje praznovanje in naj vas spremlja Marijina priprošnja.
8: Hvala lepa, vse dobro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. S tokratno oddajo Svetovalnica smo se javljali iz župnije Kanal ob Soči. Naš gost je bil župnik Janez Kavčič. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno.
0: Svetovalnica.
7: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

Operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radia Ognjišče velja 50-odstotni popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@afnaopera.si ali 01 24 15 901.

8:33 minut je ura, je v današnjem prazničnem jutru smo se pogovarjali z župnikom v kanalu ob Soči Janezom Kavčičem in seveda v sklopu našega radijskega kolesarskega romanja Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Prav kmalu bomo slišali tudi zgodbo, ki je Google še ne poznam, ampak ste nam jo zaupali vi in nas bo tokrat odpeljala v Vipavsko dolino. In ne pozabite, ob 12:00 bo tudi prenos Svete Maše ob sklepu našega kolesarskega romanja in sicer iz cerkve Device Marije Obršljanske v župniji Komen, kamor vas seveda tudi vabimo. Za danes nam vremenoslovci obetajo sonce in temperature do 34 stopinj Celzija, jutri pa se bodo začele pojavljati krajevne padavine, najprej na zahodu, potem pa se bodo razširile nad večji del države, lahko da bo tudi kakšna nevihta in potem so pred nami bolj oblačni, tudi deževni dnevi ter seveda hladnejši. No, v današnjem jutru pa Sežana 21 stopinj Celzija, Bilje pri Novi Gorici 20, Bovec 17, Škofje Loka 18, Kamnik 15, Šmartno pri Slovenj Gradcu 18, Jeruzalem 20, Rogaška Slatina in Sevnica.

19, Velike Lašče 16, Osilnica pa 12 stopinj Celzija. Še vedno zelo dolg zastoj na štajerski avtocesti, med Blagovico in Ljubljano tudi na usporednih regionalnih cestah gre počasneje. Na Dolenjski avtocesti občasno prihaja do zastojev med Bičem in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani, no potem pa nekaj več težav na Primorski avtocesti, in sicer se je med Brezovico in Dragomerjem proti Kopru zgodila prometna nesreča. Zaprt je prehitevalni pas, v obratni smeri med Vrhnikom in Brezovico proti Ljubljani pa seveda prihaja tudi do zastojev. Prav tako so zastoji pred Postojno proti Kopru, potrebujete približno 5 dodatnih minut. No, v Ilirski Bistrici v krožišču pri nakupovalnem centru med Obvoznico in Bazoviško cesto pa promet zaradi prometne nesreče poteka izmenično enosmerno.

0: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
1: Zgodbe, ki Google ne pozna.
2: Klarnica iz Dornberka. Dornberg v Vipavski dolini je bil odnegdaj znan po dobrem vinu, njegova najbolj posebna vinska sorta pa je klarnica, ki ji domačini pravijo tudi mejina. Z njo je povezana zanimiva zgodba. Nekoč je v Dornbergu živela priljubljena gospa Klara, pred njeno hišo je bil zaraščen vrt, domačini so mu rekli kar meja. V njem je rasla posebna trta, ki je bogato rodila, zato so si kmetje iz nje začeli širiti vinograde po vsej Vipavski dolini. Tako je nastala klarnica oziroma mejina. Njeno zgodbo je že leta 1844 zapisal Matija Vrtovec v Vinoreji. Sorta je v zadnjih desetletjih skoraj izginila, danes pa jo domačini znova obujajo. V Dornberku jo ohranjata predvsem domačiji Slavček in Berce, pri Berčevih iz nje izdelujejo celo penino klarnico, ki je kot nalašč za vroče poletne dni. Dornberčani pa niso ponosni le na vino, radi povedo tudi, da imajo zelo živo župnijo, poleg pevskih zborov, skautov, mladih in zakonskih skupin, imajo celo strežnike tatkote, ki pomagajo pri bogoslužju in dajejo lep zgled mlajšim generacijam. V Dornberku so ponosni na svojo klarnico, še bolj pa na ljudi, ki znajo držati skupaj.

0: Še česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
1: Nova frekvenca. Na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Takole ansambl Vandrovec, 8:51 minut je ura, naše letošnje kolesarsko romanje poteka tudi po krajih, kjer je živela in delovala slovenska pesnica in učiteljica Ljubka Šorli. Tudi njo so zaradi narodnega delovanja aretirali, preživljala je različne muke in bila tudi poslana v taborišče Zdraviščina pri Gorici in na današnji dan ob razpadu Italije se je skupaj z otrokoma vrnila v Tolmin, kjer so ji potem ponudili učiteljsko mesto. Posledice prve svetovne vojne, begunstva, italijanske zasedbe, fašističnega zatiranja so tudi trajno zaznamovale njeno življenje in delo. Njeno pesem Klic k materi nam bo prebral Gregor Čušin.
1: Klic k Mariji. Marija, mati naša, ko v srcih up ugaša, k svetlobi vzpon težak je in kelih naš granak je. V nebesa k tebi klic hiti, v nas iskro upanja otmi, da v plamen živ nam zagori, Marija. Marija, mati draga, svet strtim ne pomaga, le ti si jim uteha. Ob tebi strah se neha, skrivnosten je nebeški svod, a težka zemeljska je pot. Ob strani stoj nam vse povsod, Marija.
0: To je bil Klic k Mariji Ljubke Šorli v interpretaciji dramskega igralca Gregorja Čušina.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

0: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
1: Ljubljani na 104,5 in 104,8 MHz.
2: Ura je 9 in na radiju Ognjišče so na sporedu poročila. Z nami je dnevni urednik Alen Selihovič.
3: Dobar dan. Aktivist Vili Kovačič je v javnem zapisu opozoril na primera nekdanjega nemškega kanclerja Vilija Branta in nekdanjega nemškega predsednika Kristjana Wulfa ter izpostavil vprašanje politične odgovornosti nosilcev najvišjih funkcij. Pri tem je posebej omenil afero Wulfa, ki je leta 2012 odstopil z položaja predsednika Nemčije zaradi izgube zaupanja javnosti, čeprav pozneje ni bil pravnomočno obsojen zaradi korupcije. Kovačič ob tem primerja nemške izkušnje z aktualnim dogajanjem v Sloveniji. Od predsednice republike Nataše Pirc-Musar zahteva dodatna pojasnila glede okoliščin zaposlitve njene nekdanje sodelavke v predsedniškem kabinetu ter poziva pristojne institucije k preverjanju vseh okoliščin primera. Vlada je potrdila predlog zakona, s katerim se želi odzvati na izredno rast cen pogonskih goriv, zaščititi namerava kmetijstvo in transport ter tako preprečiti prenos draginje na potrošnike. Med rešitvami je predvidevala subvencioniranje nakupa goriva. Minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec ter državna sekretarka na ministrstvo za kmetijstvo Mateja Erjavec sta pojasnila.
4: Pomoč se bo izvajala od 1.6.2026 naprej. In sicer za kmetijstvo po de minimis schemi, za prevozniški del po pač še drugi evropski schemi, ki velja že v bistvu od 1.3.2026. Se pravi, začetkom krize na Bližnjem vzhodu.
5: Ta pomoč bo ciljna, bo usmerjena resnično v dejansko porabo, da se povrne del, omejena bo seveda tudi z pragovi in omejena bo z zemljišči.
3: Med ukrepi so tudi subvencioniranje za nakup energijsko učinkovitih in varnih pneumatik. Med tem pa so se cene naftnih derivatov zunaj avtocest in hitrih cest ob polnoči občutno zvišale. Bencin se je podražil za dobrih 5 centov, na najvišjo raven doslej pa sta se pospeli cene dizla in sicer za 12 centov in kurilnega olja za dobrih 13 centov. Rusija je po 3-dnevni prekinitvi taja sovpadala z obiskom ameriških odposlancev Jareda Kushnerja in Steva Witkoffa v Moskvi in Kijevo pretekli konec tedna danes obnovila napade na ukrajinsko prestolnico, kjer je zgodaj davi odjeknilo več eksplozij. Po prvih poročilih mestnih oblasti sta življenje izgubila 2 človeka, še vsaj 7 je bilo ranjenih.
6: Janez jih ima 150 glav živine. Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
7: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
2: Predsednika evropskih kmetijskih organizacij Kopa in Kožeka opozarjata, da je evropsko kmetijstvo pred pomembnimi odločitvami za prihodnost, izgledi pa so črni. Kmete so letos znova prizadele suša, ekstremno vreme in požari, hkrati pa jih obremenjujejo visoki stroški energije in gnojil, posledice vojne, trgovinskih napetosti in vse močnejša svetovna konkurenca. Po njunem mnenju, Evropska komisija pod vodstvom Ursule von der Leyen kmetijstvo obravnava kot breme, medtem ko ga Združene države Amerike, Kitajska in Rusija vse bolj razumejo kot temelj nacionalne varnosti, prehranske samozadostnosti in strateške odpornosti. Posebej kritični so do predloga Evropske komisije za prihodnjo skupno kmetijsko politiko in večletni proračun Evropske unije. Opozarjajo na zmanjšanje sredstev za SKP ter njeno vključevanje v nacionalne in regionalne partnerske načrte, kar pomeni razpad. Takšna ureditev bi po njihovem mnenju lahko oslabila skupni značaj kmetijske politike, o njenih ukrepih pa bi vse bolj odločali finančni in drugi ministri namesto strokovnjakov za kmetijstvo. Zato v Kopi in Kožeki pozivajo k premisleku in odločitvi za močan in stabilen proračun skupne kmetijske politike ter dolgoročno predvidljivost, ki bo kmetom omogočila naložbe in inovacije ter spodbudila mlade k vstopu v kmetijstvo. Novi evropski instrumenti za konkurenčnost, podatke in umetno inteligenco bi po mnenju Kope Kožeke morali dopolnjevati, ne pa nadomeščati skupno kmetijsko politiko. Predsednika obeh vej organizacij tudi opozarjata, da dostopna hrana ne bo zagotovljena z manjševanjem evropske pridelave, ampak le z močnim, konkurenčnim in odpornim evropskim kmetijstvom.
6: Janez jih ima 150 glav živine, Sandra pa 85 hektarov obdelovalnih površin. Strokovno individualno obravnavo zagotavljamo prilagojeno ponudbo financiranja za rast in razvoj vaše kmetije. NLB za vse, kar sledi.
8: Danes bo precej jasno, z najvišjimi temperaturami od 28 do 34 stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19. Najvišje dnevne pa od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. V petek kaže nam oblačno vreme z občasnim dežjem. Poglejmo zdaj še nekaj temperaturnih podatkov po Sloveniji. Nova Gorica 25 stopinj Celzija, Koper 24, Celje 23, Ljubljana, Maribor, Novo mesto in Murska Sobota 21 stopinj Celzija. Tolmin 23, Velenje in Ptuj 22 stopinj, Postojna in Kranj ter tudi Črnomelj 21 stopinj. Kočevje 20, Slovenj Gradec pa 19 stopinj Celzija. Še vedno je daljši zastoj na Štajerski avtocesti med Blagovico in Ljubljano, zamude od 25 do 30 minut. Do zastojev prihaja tudi na Primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, zamude je od 5 do 10 minut, krajši zastoj je tudi pred Postojno proti Kopru. Med Uncem in Postojno pa je promet proti Kopru oviran zaradi pokvarjenega vozila. Na Štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani ter v predoru Trojane proti Ljubljani je promet oviran zaradi pokvarjenih vozil. V Ilirski Bistrici v krožišču pri nakupovalnem centru med obvoznico in Bazoviško cesto promet zaradi nesreče poteka izmenično enosmerno. 9 in 7 minut je.
7: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Svojci žalosti v srcu sporočajo, da je Gospodu očel dragi Pavel Miklavčič iz Škofje Loke. Od njega se bodo poslovili danes ob 15. na pokopališču v Lipici. Po pogrebu bo ob 16. v cerkvi na Suhi darovana sveta maša za dušnica. Dragemu Pavlu se lahko poklonite in od njega v miru poslovite danes od 10. naprej v poslovilni pežici na pokopališču v Lipici. Svojci sporočajo, da je v 104. letu v Bogu mirno zaspala draga Alojzija Tomšič, rojena Prinčič iz Kranja. Od nje se bodo poslovili jutri ob 15. na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo jutri od 10. naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Previden s svetimi zakramenti je v 99. letu zemeljskega življenja v Gospodu zaspal Jožef Lažeta, po domače Dalmatinču Pepek iz Ličence, v župniji Sveti Jernej pri Ločah, stari oče duhovnika doktorja Andreja Lažeta, župnika v Bogojini in Martjancih. Previden s svetimi zakramenti je v 99. letu zemeljskega življenja v Gospodu zaspal Jožef Lažeta, po domače Dalmatinču Pepek iz Ličence v župniji Sveti Jernej pri Ločah, stari oče duhovnika doktorja Andreja Lažeta, župnika v Bogojini in Martjancih. Pogreb rajnega bo jutri ob 16. pri Svetem Jerneju pri Ločah.

0: Poglejmo še med obvestila. Župnija Ljubljana Rakovnik vabi k slovesni romarski maši na današnji praznik Marijinega rojstva in ob obletnici posvetitve svetišča. In sicer to bo maša ob 18:30, ki jo bo daroval salezijanski inšpektor Peter Končan, letošnji srebrnomašnik. Škofija Maribor vabi danes ob 17. v Slomškovo avlo na Slomškovem trgu 20 na odprtje razstave od Levantinske škofije do Mariborske nadškofije. 800 leti zgodovine, dar Bogu in ljudem. Bratje Kapucini Doma duhovnosti Kančevci vabijo k sveti maši za bolnike z rakom in njihove svojce. Sveta maša bo v župnijski cerkvi svetega Benedikta v Kančevcih danes ob 18. Že ob 17:30 bo rožni venec in priložnost za sveto spoved. Po maši pa blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča in priložnost za prejem zakramenta bolniškega maziljenja. V baziliki Marija pomagaj na Brezjah bo ta petek molitev za bolnike z rakom in njihove sorodnike. Ob 18:30 bo rožni venec in ob 19:00 sveta maša. Ob sklepu bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča, zavetnika bolnikov z rakom. Turistično društvo Cerkniško jezero vas vabi na 13. pohod od Šteberka do Karlovce ob Cerkniškem jezeru, ki bo to nedeljo 13. septembra. Začetek 21-kilometrskega pohoda bo ob 9:00 pri ostankih gradu Šteberk na Lipsenju. Krajši 8-kilometrski pohod, primeren tudi za družine z vozički, pa se bo začel ob 11:00 pri centru za obiskovalce Cerkniškega jezera. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu info@cerkniskovezajjezero.si.
1: In zdaj k današnjim kulturnim namigom. Nadškofija Maribor, Nadškofijski arhiv Ljubljana in Pokrajinski arhiv Maribor vabijo ob 17:00 na odprtje razstave od Levantinske škofije do Mariborske nadškofije. 800 leti zgodovine, dar Bogu in ljudem, avtorice magistrice Liljane Urlep. Odprtje bo v Slomškovi avli na Slomškovem trgu 20 v Mariboru. V sklopu jesenskih serenad lepo vabljeni ob 19:00 na koncert z naslovom Vodne niti slovenskega kvarteta Harf, ki bo v Mestnem muzeju Ljubljana ob 19:30. V Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači pa bo ob 19:00 koncert Življenje je kabare, ki ga pripravljata Tjaša Pajdiga in Anže Vrabec.
2: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojki in motnemu delu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovin, Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Verdomžale. Špar, ker me je mar, že 35 let. Radio
3: Ognjišče. V Kobaridu na 105,9 MHz.

19 minut je ura, Radio Ognjišče je z vami. V teh trenutkih v Braniku poteka mini srečanje prijateljev Radia Ognjišče v sklopu našega kolesarskega romanja od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, in potem se bodo kolesarji prav kmalu podali na pot, da bodo do 12. res prišli do Marije na Obršljanu v župniji Komen, kjer bo sveta maša ob sklepu in seveda tudi v neposrednem radijskem prenosu. Ja, danes je praznik in za praznik se radi lepše oblečemo in mi bomo v zakladih naše dediščine v tem torkovem dopoldnevu gostili kamniškega župana Mateja Slaparja in spomnili na eno najvidnejših prireditev o oblačilni kulturi širšega evropskega prostora, ki bo ta konec tedna. Prisluhnite čez nekaj minut.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Na praznik, na Mali Šmaren, je z nami v rubriki župan občine Kamnik, gospod Matej Slapar. Dobar dan.
4: Dobar dan, gospod Nataša, in lep pozdrav vam, pa seveda vsem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognišče.
3: Ta konec tedna, ki je pred nami, od 11. do 13. septembra, se bodo odvili letos že 53. dnevi narodnih noš in oblačilne kulture, ampak ker je danes praznik Mali Šmaren, vemo, da so v teh dneh naši ljudje, predniki, imeli številne navade. Kako je ta praznik odmeval v Kamniku, česa se vi spomnite iz svoje mladosti? Poleg tega, da se je na praznik poromalo, do katere od Marijinih crkva, Kamnik, okolica jih je kup?
4: Ja, gotovo, še bolj poznan je bil seveda Velik Šmaren, ne? In je Velik Šmaren, in takrat je, ravno pri nas je cerkev Marijo Nebo Zete, torej v Mekinjah, in tudi v Kamniku jih je kar nekaj, in tudi na ta dan se je romalo tudi v preteklosti, ali v Novo Štifto, ali tukaj v Kol, tako da...
3: Tudi na Veliko Planino, kaj ne?
4: Tudi na Veliko, na Marijo Snežno, tako da te konci so že tudi v preteklosti bili dejansko, so imeli te navade in to je te ljudi, ki so predvsem delovni ljudje tukaj na naših koncih, teh hribovitih predeljih, so mogli biti delovni, da so prezaživeli to zimo, ko je bil hladno in da so si pač čez poletje pridelali nekaj, da je čez zimo ostalo, to drugač kot nekje na jugo, ne, so mogli biti delovni in pridni in ob praznikih so se pa spočili in so poromali in so se zahvalili tudi za to vse, kar jim je narava in pa tudi vse stvarstvo nudili. Tako da, Mali Šmaren, ja, tudi Marijin praznik, zdaj, ob teh praznikih so pa najbrž tudi že v preteklosti se ljudje oblekalo narodne noše, oziroma tudi...
3: Bolj praznično.
4: Tako, bolj praznično, prazničnih ven so dali gor in se družili in prišli skupaj iz tukaj ven. Hvala Bogu, smo v Kamniku obdržali tudi Dneve narodnih noš in oblečilne dediščine in s tem festivalom poskušamo dati pozornost oziroma dajati neko težo tudi tem pripadnostnem kostumu, torej narodni noši, ki je skozi zgodovino najbrž prispevalo tudi k temu, da smo se Slovenci tukaj na tem koščku zemlje obdržali, kajti vedno smo imeli neko tujo nadvlado, ali Avstro-Ugrske, ali Jugoslavije, potem pa vendar vedno smo kot narod na tem delu sveta obstali, tudi zato, ker so zavedni Slovenci se na večje, tudi cerkvene praznike, oblekali v narodno nošo, stopili skupaj in tudi navzven pokazali, da so pripadniki Slovenije, slovenstva in pa da so Slovenci domoljubi in jih nobena tuje žezlo ni mogla zlomiti. Tako da ta namen tudi zdaj v Kamniku še vedno, zdaj že 53-tič organiziramo festival narodnih noš in letos je v spredju Gorenjska narodna noša in verjamem, da bo ta vikend, petek, soboto in nedeljo v Kamniku zelo živo. Prikazali bomo rokodelstvo, obrti, glasbo, šege, navade, plese, običaje iz predvsem gorenjskega predela Slovenije in torej Gorenci vabljeni, pa seveda vsi ostali Slovenci tudi, da, ali pa tudi iz zamejstva in pa ostali obiskovalci vabljeni na ta naš festival, ki bo ponudil res pester nabor enega dogajanja.
3: Mednarodni so dnevi, odkot vse pridejo?
4: Je kar nekaj bo obiskovalcev, zdaj predvsem vrhunc je v nedeljo ob 15. ko krene prek mesta Kamnika, povorka z prek 2000 udeleženci, pester nabor vseh prikazov, vseh teh pripadnostnih kostumov in pridejo res iz širom Slovenije, tudi zamejstva, torej iz okolice Trsta, pridejo tudi iz drugih krajev po Evropi, mislim, da bo letos gosti tudi iz Poljske. Se na glavnem trgu zvrsti res ogromno enega dogajanja, od predstavitve običajev, vseh plesov, navad, običajev. Vsi, ki bodo v povorki oziroma ki bodo sestavljali to povorko v nedeljo oziroma večina teh skupin ali godbe ali folklorne skupine bo preko celega vikenda res veliko zavideti. No. Spodbujamo tudi prihod v noši posameznikov, torej obiskovalci, da pridejo v noši ali pa saj v enem delu noše, ali naj bo to klubuk ali sklepanc ali karkol, pa lajbeč moški.
3: Ženska s kakšno ruto ali cekarjem, karkoli tako, imamo doma.
4: Tako, da pridemo in da se predstavimo in pa mogoče tudi, da zmenjamo kakšne izkušnje en z drugim, da mogoče tudi dobimo kakšen strokovni nasvet. Na nošah bojo, na našem festivalu bodo tudi predstavniki obrtniki, šivilja, ki še zdaj šivajo te noše oziroma se s to dediščino ukvarjajo in bojo lahko tudi nam dali neke nasvete, kaj in kako.
3: Če imamo doma, ki je v skrini,
4: gotovo,
3: kakšen pripadnostni kostum oziroma narodno nošo, pa bi radi obnovili, bodo mojstri
4: tako,
3: tudi na dnevih narodnih noš v Kamniku.
4: Zraven glavnega odra bojo tam pozicionirani in tam bojo dejansko vam lahko dali neke nasvete. kaj z nošo narediti, kako jo tudi nositi in tudi na nek način, kaj ta noša pomeni. Sodelovec naš je tudi dr. Knific.
3: Bojan Knific, Tržiškega muzeja, zelo velik strokovnjak za oblačilno kulturo. On bo imel predavanje?
4: Predstavil to nošo. Naslov tega predavanja je Od gad do gvanta. Strokovno vsebino, ki jo pripravljamo skupaj z dr. Bojanom Knificem, in bo predstavljena celotna obleka, kako je to bilo včasih, kaj predstavlja in kako je pač celotna narodna noša sestavljena. Pri narodni noši namreč štejejo tudi podrobnosti od kroja, materialov do načina zavezovanja, pokrivanja, vezenin do čipkin. To vsa ta dediščina bo predstavljena na tem našem festivalu.
3: Smemo vprašati, vi svojo imate?
4: Seveda, bolj aktivno oziroma zdaj jo imam, odkar sem župan. Imamo prav neko poslanstvo, da to nošo promoviramo in da jo poskušamo nazaj upeljati. Sem pripričan, da so naši predniki prav s tem pripadnosti in kostumom izkazovali, da so pripadniki slovenstva, da so Slovenci. Res veseljem gledam te stare slike, ko so se na raznih praznikih ali crkvenih ali tudi drugih zbrali naši predniki in to jih je bilo na stotine in vsi oblečeno noše in to so res, to je bila neka močna sila in zato nas tudi nobena tuja nadvlada ni mogla streti. No in Kamnik je in jaz kot župan imamo na nek način poslanstvo, da to nošo ponovno spromoviramo, da na nek način da je damo veljavo in da tudi zdaj se kdaj oblečamo in da s tem pokažemo, da smo res ponosni na to našo domovino, na Slovenijo. Tako da vsako leto poskušamo predstaviti en del naše domovine in na nek način s tem predstaviti tiste običaje in pa posebnosti tistih koncev. Letos je Gorenjska zdaj. Jaz sem se leto

0: bom vsaj kakšen dan oblečen v narodno nošo. Praznik je pa seveda v nedeljo, ko bo pa tukaj 2000 narodnih noš in to bo res ena lepa zgodba.
1: Danes tudi na Mali Šmaren se še vedno kdo obleče v pripadnostni kostum oziroma narodno nošo in gre tako oblečen k sveti maši in s tem daje potrditev tako narodu, kot seveda verskemu izročilu.
0: V zgodovini je bilo tega še več. Zdaj najbrž zato, ker smo bili, ali ker je bil ta narod zatiran, ko ničesa ne moreš, si tega toliko bolj želiš in to bolj izkazuješ. Zdaj imamo vse na razpolago, pa vendar ne znamo najbrž tega dost cent, torej našega naroda, slovenstva in vsega skup. Hvala Bogu, imamo samostojno demokratično republiko od 91. leta dalje in ko v svoji sodi odločamo sami in ker jo imamo, najbrž se ne borimo več toliko zanjo. Ne vem, kje je problem, pa vendar je lepo, da se vsake toliko čas oblečemo, da pokažemo to pripadnost in tukaj. Verjamem, da bo tega tudi v prihodnje, ko bo globalizacija, multikulturnost vedno bolj na udaru, da bo narodna identiteta, pa identiteta tebe kot posameznika, torej od kje si, kje prihajaš, kaj te identificira, da bo tudi to prihodnje prišlo še bolj v sprednje in bo mogla, če bomo hoteli obstati kot narod. Ja.
1: Gospod župan, najlepša hvala za kratek pogovor v rubriki, v kateri sva opozorila na dneve narodnih noš, na dneve oblačilne kulture v Kamniku. Vrh je ta konec tedna od 11. do 13. V nedeljo ob 3. popovdne bo tudi povorka, kjer se bodo vse te narodne noše predstavile, dogodek je mednarodni in če imate tudi vi doma pripadnostni kostum oziroma narodno nošo, se oblecite in pridite v Kamnik s ponosom pokazati del, katerega naroda ste. In še bi lahko govorila, ne nazadnje, v mladosti ste bili tudi nekoliko vpeti kot animator. Kamnik je močan tudi po svoji duhovni podstati, več samostanov zelo živih, ki je sveda Kamniku dajalo tudi zelo pomembno noto. Vse to je zelo dragocena dediščina, tako da hvala lepa, Matej Slapar, za obisk v našem studiu in še naprej uspešno delo. Pa nasvidanje na dnevih narodnih noš.
0: Najlepše hvala za to, kar ste rekla. Ta vikend bo v Kamniku res pestro, tako da dobrodošli v Kamniku ta vikend. Najlepše hvala vam in lep pozdrav sem poslušalkam in poslušalcem Radio Ognjišče.
2: Zakladi naše dediščine.

zasedba Paper Moon je bila tole 9:39 minut je ura, Radio Ognišče je z vami in na našem Facebooku ste lahko videli, kako so v Braniku čakali naše radijske kolesarje, naše romarje od Marije k Mariji in jih pred nekaj minutami tudi pričakali. Z zamudo so prišli. Zakaj? Bomo čez nekaj minut tudi v našem programu izvedeli več, ko bo z nami Blaž Lesnik.

0: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
1: 9:43 minut je ura, dober dan, Blaž Lesnik, dober dan, Branik.
2: Ja, točno tako, Matjaž, dober dan iz Branika, kjer se že odvija pred župnijsko cerkvijo svetega Urha, tako da se bom še malce odmaknil. Srečanje z domačini, seveda našimi poslušalci, ki so nas prišli pričakati, tole je naša predzadnja postaja na letošnjem romanju.
1: Na Facebooku sem videl, da ste prišli oziroma da so prišli kolesarji z zamudo.
2: Uf, vse se ve, Facebook prehiti eter ali kako ne.
1: Ja, imamo rubriko Google ve vse oziroma česar Google ne ve, ampak vidim, da Facebook ve pa še več.
2: Ve pa še več, ne ve pa vsega. To pa vseeno lahko rečem, zato zdaj le preko etera še več. Res je, Matjaž, zgodila se je napaka v navigaciji, ko smo zavili iz Dornberka, je karavana zavila levo namesto desno. In seveda zagrizla tudi v tiste klance, kjer so rekli domačini, da teh klancev do Branika ni, pa smo rekli, joj, kako oni to ocenjujejo z avtomobilov, mi pa že prve potne kaplje točimo, ampak potem smo le ugotovili, da smo šli na robe. Tako da je bilo treba obrniti v Batujah in se vrniti in smo prišli pravočasno s kakšno minutko zamude, no.
1: Tako, kaj vas zdaj čaka? Slišim v ozadju, da se nekaj dogaja?
2: Ja, res je, tule nas je že sprejel tudi z nagovorom gospod župnik in sicer povedal, kako on posluša naš program. Jaz sem ujel samo z enim ušesom, ker sem se že tule pripravljal na najen pogovor. Sicer pa, ja, tak program, kot ga imamo vedno, da se predstavimo, skupaj zapojemo, potem poklepetamo in seveda odrinemo naprej. Mogoče bo tu še kakšna minuta več, ker vendarle je predzadnja postaja, potem pa nas čaka, no, tisto, kar nas čaka, je vzpon na Čezkraški rob, na Kras, seveda čaka na zadnje postaja v Komnu in bo že kar presneto vroče. Če je bilo zdaj toplo, bo potem vroče, kajti tule se še kar pozna poletje.
1: Blaž, zanima me še, je čutiti, da je praznik, da je danes 8. september?
2: Ja, po pravici povedano, tule, ko se srečamo, da, kajti pridejo domačini seveda zato, da bi nas pozdravili in seveda tudi tu in tam se sliši, se vidimo v Komnu, ne, pri Devici Bršljanski, ampak zdaj po ulicah, po cestah, pa tega ne morem reči, kajti tule je vsekakor drugačen utrip kot v našem glavnem mestu, bolj mirno je, je sicer bilo nekaj prometa, verjetno v jutranjem času so se domačini odpravljali v službe, zdaj pa bomo videli. Jaz upam, da se bo poznalo, kajti res, Matjaž, to, kar hočeš verjetno namigniti reči, je, da je naš namen romanje tudi, da spodbudimo vse, da danes praznujemo skupaj z Marijo, njen rojstni dan, da je danes res mali šmaren, so včasih vedeli veliko bolje, pa prav je, da to obnovimo, prav je, da se tega spet spomnimo, če ne drugače, s kakšno molitvijo, sicer pa najlepše je, če poromamo kam in gremo k sveti maši.
1: Tako, še vedno je čas za tiste, ki so morda blizu, da pridajo do Device Obršljanske nad Komen in da se vam ob 12. pridružijo. Blaž, hvala in srečno na poti na vašem romanju še naprej.
2: Srečno, hvala, Matjaž. Vam mahamo vsem izpod gradu Rihenberg, kjer je tudi čudovit razgled na vse konce. Srečno in se vidimo v Komnu.
3: Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Spremljajte nas na spletni strani, Facebooku in Instagramu.

0: of each nosti.
1: Jera Horvat je bila zdaj z nami, 9 minut je še do 10. V teh dneh je naš radijski program rumarsko obarvan, no rumanje ni vagabundstvo, potepanje ali vandranje, kot bi rekel Janez Trdina. Pri rumanju gre za veliko več. Gre za izkustvo višjega, presežnega Boga in rumanje je v vsakem pomenu tudi popotovanje v veri, ki zahteva našo odprtost za dobro, lepo in sveto. Zato naj bo tako tudi v nadaljevanju tega današnjega prazničnega torka. Za pozornost v prvih urah se zahvaljujem Matjaž Merljak, v nadaljevanju bo z vami Jure Pavšek. Ostanite z njim in z Markom Gazvodo tudi vi. Srečno!

0: Ura je 10 in na radiju Ognjišče je čas za naslednja poročila. Z nami Alen Salihovič.
1: Dober dan. Po navedbah novinarja Bojana Požarja naj bi policisti danes opravili hišne preiskave na domačih naslovih nekdanjega predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča v Ljubljani. Požar je na družbenem omrežju X zapisal, da naj bi preiskave potekale na naslovih na Cerkniški in Prešernovi ulici. Po njegovih neuradnih informacijah naj bi bile preiskave povezane s preiskovanjem suma podkupovanja poslancev stranke Resnica. Uradne potrditve informacij za zdaj ni, policija podrobnosti doslej še ni sporočila. Predsednik vlade Janez Janša se je odzval na napoved protesta proti odprtju izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Poudaril je, da je Slovenija edina med sosednjimi državami, ki še nima rezidenčnega veleposlaništva Izraela. Po njegovih besedah vlada normalizira slovensko zunanjo politiko in odpravlja škodo, ki naj bi jo povzročila politika prejšnje koalicije. V Nemčiji so se včeraj več mestih vrstili protesti. Sledili so velikemu uspehu alternative za Nemčijo na volitvah v zvezni deželi Saška-Anhalt. V Berlinu se je pri Brandenburških vratih po ocenah policije zbralo približno 5000 ljudi. Nosili so transparente, slogani proti fašizmu in stranko primerjali z nacisti. Politične skupine Evropskega parlamenta se ta teden pripravljajo na naslednjo plenarno zasedanje v Strasburu, ki se bo začelo v ponedeljek, več pa v prispevku Radija Evropskega parlamenta.
2: Evropski poslanci bodo s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen razpravljali o stanju v Uniji in opravili pogovor s kanadskim predsednikom vlade Markom Carneyjem. Poleg tega se bodo dotaknili tudi tem, kot sta evropska demokracija in obrambna pripravljenost in glasovali o njih. Glasovali bodo tudi o dosjejih o hibridnih grožnjah, vplivu družbenih medijev na mlade, mladinski politiki in skupni ribiški politiki.
1: Zunanji minister Bosne in Hercegovine Elmedin Konaković je sporočil, da zmanjšujejo diplomatske odnose s Srbijo na najnižjo raven. Iz beograjskega veleposlaništva pa je že najavil umik vseh zaposlenih, razen veleposlanika in konzula. Razlog so uradne počastitve in poveličevanje obsojenega vojnega zločinca Ratka Mladića, ki so ga z vojaškimi častmi pokopali v Beogradu. Konaković je ob tem pozval Evropsko unijo k odzivu na dogajanje v Srbiji, saj meni, da Unija svojim članicam takšnega ravnanja ne bi dopustila. Odhajajoča predsednica Generalne skupščine Združenih narodov Annabela Baerbock je odločno zavrnila govorice, da bi vodenje svetovne organizacije prevzel šef Mednarodne nogometne zveze FIFA Gianni Infantino. Na zamisel, ki naj bi uživala podporo Donalda Trumpa, se odzvala s provokacijo in predlagala, da naj zato Združeni narodi izberejo novega predsednika FIFA. Nemka je zahtevo po večji preglednosti pri izbiri novega sekretarja Združenih narodov ostro kritizirala Združene države Amerike in Rusijo, ki sta jo javno obtožili poseganje v pristojnosti varnostnega sveta.
0: Danes bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne pa bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile tudi proti vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne pa od 25 do 30, v vzhodnih krajih vse do 32 stopinj. V četrtek bo nato oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek zaenkrat kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Danes ob 9 pa Ljubljana in Novo mesto jasno 20 stopinj, Koper 28, Celje in Murska Sobota 22, Nova Gorica 26, Kočevje 17, Rateče 15, Ravne na Koroškem 19, Lendava 23, Kredarica pa jasno in 12 stopinj. Previdno zaradi prometne nesreče v Ilirski Bistrici v krožišču pri nakupovalnem centru med obvoznico in Bazoviško cesto promet zato poteka izmenično enosmerno. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na Primorski med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi na cesti Lesce-Bled in Šmarje-Koper gre bolj počasi. Še okvarjena vozila, prvo na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, drugo pa na Štajerski pred izvozom Slovenske Konjice proti Mariboru. Srečno in previdno na poti. To so bila poročila 5 minut čez 10.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
0: Zdaj pa še nekaj kratkih obvestil. Društvo Svetega Jakoba vabi v četrtek 10. septembra ob 19.45 v dvorano Frančiškanskega samostana v Kamniku na potopisni večer. Avtorica knjige I Muhar, Ljudje, sonca in svobode, doktorica Mire Delavec Tuhami, bo spregovorila o čudovitemu svetu Tuaregov, ljudstva modre puščave in nomadov, ki že stoletje živijo v srčju Sahare in ohranjajo svoj neprecenljivi kulturni zaklad. Župnija Sveta Helena Dolsko vabi na pričevanje in predstavitev knjige Ta otrok bo živel, ki bo v četrtek 10. septembra ob 19.30 v Župnijski cerkvi Svete Helene. Spregovorila bosta tudi Dušan in Lucija Poslek. Škofijski molitveni dnevi za duhovne poklice bodo v soboto 12. septembra začetkom ob 9. uri. Za škofijo Celje bodo v Petrovčah, za nadškofijo Ljubljana na Brezjah, za nadškofijo Maribor na Ptujski gori, za škofijo Murska Sobota v Turnišču, za škofijo Novo mesto na Zaplazu in za škofijo Koper na Sveti gori začetkom ob 8.
4: Stopiti na tehnico je lahko.
5: Soočiti se s številko.
4: Malo težje.
5: Spremeniti življenje.
4: To je pravi izziv.
5: Nova sezona.
4: Novi tekmovalci.
5: In ena velika odločitev.
4: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
3: V Vipavski dolini na 104,5 in

0: Skupina Kriki in pesem K tebi zatekam se za prehod iz prazničnega jutra v praznično dopoldne. Marijinega rojstva se danes spominjamo in veselimo. Ob 12. se bodo tudi naši kolesarski romarji zbrali pred njo v Komanski cerkvi, tako da, če ste kje blizu, lepo vabljeni, da se jim pridružite. No pa tudi, če niste kje blizu, 2 urici še imate do takrat, menda boste že uspeli priti na Kras. In v tem, ko lep košček naših sodelavcev Roma po Primorski, je preostanek doma in pridno skrbi, da program Radio Ognišče teče naprej, tako sva danes z vami tukaj le na programu Mark Gazvoda in Jure Pavšek. Vesela bova vaše družbe, če se ne odpravljate na Kras, no pa vsaj takole preko daljave na radio in da se slišimo kakšno lepo skupaj, zapojemo kakšne lepi pesmici skupaj prisluhnemo, potem pa seveda tudi kakšna sveža novica in pa še kaj zanimivega vmes. 10:11.
1: This is the story of El Luto, a man who was born to be hunted like a wild animal because he was poor. But he refused to accept his fate, and today his honor has been restored.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni, naši kolesarji so danes na Krasu, kjer bodo pri Mariji Obršljanski v župniji Komen sklenili letošnje 15. kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. No, če bi se peljali še nekoliko naprej, bi prišli do Tomaja, ki je povezan s pesnikom Srečkom Kosovelom, kateremu je posvečeno letošnje leto. Zato dovolite, da v povezavi z romanjem to oddajo o kulturi oblikujemo spomini na Srečka Kosovela in njegovo družino. O tem nam je nekaj besed povedala nekdanja oskrbnica domačije Kosovelovih v Tomaju, Dragica Sosič.
2: Veste, to mislim, take družine, to so redke. Ne? In da je cela družina. Ponavadi je eden, ko izstopa, ne, v družini, ali dva. Tukaj je pa vsak svoj kamenček dal, ne? Oče že se trudil za pogozdovanje Črnega bora, ko je ta kras bil čisto gol, samo kamenje, brinj, ne? Tončka, ko je učila tukaj kuharske tečaje. Teh pet otrok, dva pesnika, ne? Kako so si bili različni po značaju. Jaz razen Srečka sem poznala vseh. Stano je bil prav nekaj posebnega. Se tudi ni čudno. Ta hiša je bila veliko breme na njegovih plečih. Tudi to prijateljevala, mislim, z Vidmarjem, ne, ko Vidmar je bil potem pri koritu, kakor se reče, ne, Stana so pa odžagali. Ne, in on je bil precej zagrenjen, prav tak poseben. Ne. Tončka je bila taka ekonomist, veseljak, tudi taka stroga, tako medtem ko Srečka, kakor ga poznamo po vseh teh njegovih delih, in Karmela, to sta bila umetniški duši. Ne? Anica je bila pa eno tako nadzemno bitje. Se Stano je rekel o njej, da ja, se ti nisi za ta svet, se ne boš preživela. Ne? In vem, ko sva hodila to po klancu dol, je rekla, veš, Dragica, je rekla, naša Tončka ima manj šul, kukor jaz, samo več vej, kukor jaz.
1: Tako, Dragica Sosič, žal že pokojna ravnateljica knjižnice Srečka Kosovela iz Sežane, Lučka Čehovin, pa je obudila spomin na Kosovelove integrale, ki so dodobra pretresli slovensko javnost, pa čeprav so išli šele 40 let po njegovi smrti, takole je povedala.
3: Kosovel je neizčrpen, ne? Edino meni je bilo vedno žal, kako da sem zapustila šolo, recimo tudi potem pedagoško, ne da bi poznala več kot tiste pesmi. Zame je bilo celo odkritje potem, ko je, so išli integrali, sploh nisem, jaz sem čisto šokirana, nisem vedela to sploh, jaz se spomnim, ko sem zagledala integrale, jih dobila v knjižnico, sem prijela knjigo in sem šla k Tončki takoj, sem rekla, Tončka, sem rekla, kaj je zdaj to? In Tončka, moram reči, sem tudi presenečena, rekla se, jaz sploh ne vem, če je Srečko to napisal. Mislim, zamislite vi, kakšna oskosrčnost je vladala v slovenskem kulturnem prostoru, da 40 let šele po smrti ali še več, kaj sem je, smo mi dobili integrale, da ne govorimo o ostalem delu. Jaz sem potem razmišljala, kakšna škoda je, da niso integrali išli takrat, ko jih je Srečko napisal in bi mi pred svetom, pred se izkazali, da kljub temu, da smo malo številen narod, na nobenem področju mi ne zaostajamo z razvitimi kulturnimi narodi. Kaj tiš pomislim, da smo imeli na področju glasbe Kogoja, na področju slikarstva Černigoja in na področju literature Kosovila. Ta majhen slovenski narod in mi smo bili tako skosrčni, da smo čakali in čakali, predno smo svetu povedali. Ne vem, če se še danes to ne dogaja.
1: To je bila žal že pokojna ravnateljica knjižnice Srečka Kosovela iz Sežane, Lučka Čehovin. Zdaj pa še o Kosovelovi religiozni liriki. še posebej o njegovi pesmi Poslednje obhajilo. O tem nam je nekaj besed povedal urednik Ognjišča, magister Božo Rustja.
4: Tukaj bi se oprl na besede Tarasa Krmavnerja. On je med drugim napisal tri knjige o poeziji slovenskega zahoda, bi lahko rekli primorske. In v tretji knjigi večji del knjige posveti Srečku Kosovelu in večji del prispevka posveti prav njegovi duhovni, religiozni poeziji, kjer pravi v tem smislu, da se bo posvetil predvsem religiozni poeziji, kajti ta je pri Srečku tako zelo kvalitetna, ta je najboljša. In pravzaprav v tistem predavanju se ukvarja skoraj z eno samo pesmijo, to je pesem Poslednje obhajilo ali nekateri pravijo tudi Jonoslavljev beli krist. Ta je požela vso mojo pozornost, kajti saj smo v šoli brali Kosovela, saj imamo njegove izbore, njegove poezije. Vendar te pesmi ne najdemo ne v šolskih berilih, ne v nobenem izboru, ampak jo najdemo samo v zbranih delih, tam, kjer je vse. In je to velika škoda za našo poezijo, kajti ta pesem je tako pretresljiva, tako čudovita, da komorkoli sem jo dal, jo je vzel in jo je vzel tudi za svojo.
1: Z besedami magistra Boža Rustje, urednika revije Ognjišče, smo prišli do konca današnje oddaje o kulturi, ki smo jo ob 15. kolesarskem romanju od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, posvetili pesniku Krasa Srečku Kosovelu, kajti naši kolesarji prav na Krasu zaključujejo letošnje kolesarsko romanje od Marije k Mariji. Oddajo sem pripravil Jože Bartol.

Adolf Grubmink in Srečko Kosovel sta avtorja Kraške pesmice, tako ji je naslov, slišali pa ste jo v izvedbi Slovenskega komornega zbora. Kmalo bo čas, da prisluhnemo še kakšni zgodbi, najraje imamo tiste, se veste, še neslišane, take, ki jih Google ne pozna in čez nekaj minut jo bomo spoznali vsi mi, samo na Radiu Ognjišče.

0: Vozniki pozor, zaradi prometne nesreče je glavna cesta Celje-Rogaška Slatina na odseku Šmarje pri Jelšah Belo pri prehodu čez železniško progo zaprta. Še nekaj zastojev na Štajerski avtocesti so med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski med Uncem in Postojno proti Kopru, počasi gre tudi na cestah Lesce-Bled in Šmarje-Koper, žival pa je na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Strpno in previdno. Tako, zdaj pa res nekaj zgodbic.
1: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
2: Zgodbe, ki jih Google ne pozna.
3: Kjer je Marija govorila po naše. Le nekaj kilometrov od slovenskega robidišča, na robu Benečije, leži Porčin. Kraj, ki ga mnogi Slovenci šele odkrivajo, čeprav hrani zgodbo staro več kot 170 let. O njej je pred kratkim obširno pisal zgodovinar in publicist Ivo Žajdela v tedniku Družina. Gre za poročilo o treh prikazanih device Marije, desetletni deklici Tereziji Duš, leta 1855, v času, ko je po Evropi in tudi po Benečiji razsajala kolera. Posebnost teh prikazovanj tudi v tem, da se je Marija z deklico pogovarjala v slovenskem narečju, kot domačini še danes rečejo, po naše. Bilo je na Mali Šmaren leta 1855. Desetletna Terezija je kljub prazniku kosila travo za živino. Takrat se ji je prikazala lepa gospa in jo vprašala, hčerka, kaj delaš tukaj? Ko ji je deklica odgovorila, da žanje travo, ji je rekla, ne veš, da je danes praznik in je Bog na praznike prepovedal delati. Na to ji je celo vzela srp iz rok in ji pomagala pri delu. Potem pa ji naročila, naj ljudem pove nekaj zelo jasnega, naj na praznike ne delajo. Naj ne preklinjajo in naj prosijo Boga odpuščanja. Marija je Tereziji naročila, naj vsem pove, da je praznik namenjen počitku in molitvi, ter da naj ljudje delajo samo tisto, kar je nujno potrebno. Opozorila je, da je Bog ogorčen nad tem, kako ljudje oskrunjajo praznike z delom in preklinjanjem. Poudarila pa je tudi, da svet še obstaja zaradi Božjega usmiljenja in zaradi ljudi, ki molijo. Ob slovesu je ponovno naročila, vpij po vsej deželi, naj ne delajo na praznike in naj ne preklinjajo. To sporočilo je nato ponovila še ob zadnjem prikazanju. Po več kot 170 letih je sporočilo sporočinja še vedno presenetljivo preprosto. Vzemimo si čas za praznovanje, za molitev in drug za drugega.

V Porčinju smo bili z zgodbo, ki je Google ne pozna, pri Mariji na njen praznik in tik preden naši kolesari dospejo do cilja. Tudi tam jih seveda čaka Marija, čakate pa jih tudi naši prijatelji, prijatelji Radio Ognjišče, zato tale naslednja prav za vas.

14 minut manjka do 11 in na ognišču nadaljujemo v prazničnem vzdušju. Na kolesarskem romanju je te dni harmonika delala nadure in tudi pri nas v etru bo zdajle zazvenela v rokah Modrijanov in njihova viža Mamine solze.

Na mali šmaren praznik Marijinega rojstva bomo v oddaji o ljudski glasbi predvajali odlomke z koncerta Marijo slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek, ki se je odvil minulo nedeljo v cerkvi svetega Volbenga v Zelšah. Koncert na pevo o Mariji je pripravila in izvedla Ljoba Jenče, raziskovalka in poustvarjalka slovenskega ljudskega izročila ob spremljavi Izidorja Erazma Grafenauerja na kitari. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
2: Ura je 11 in na vrsti so novice iz življenja cerkve. Z nami je Meta Potočnik.
3: Lepo pozdravljeni. V katoliški cerkvi obhajamo praznik rojstva device Marije, ki ga v Sloveniji imenujemo tudi Mali Šmaren ali Mala Maša. Praznik tako vzhodno kot zahodno cerkveno izročilo obhaja natanko 9 mesecev po prazniku Marijinega brezmadežnega spočetja. Slovesno mašo v Narodnem svetišču Marije Pomagaj na Brezjah je dopoldne daroval stiški opat, pater Maksimilijan File, ki je v pridigi dejal, da je Marijino rojstvo začetek našega odrešenja. Božji načrt o tem je predstavljen v rodovniku našega odrešenika Jezusa Kristusa, o katerem beremo v današnjem evangeliju.
4: Po generacijah ljudi, o katerih danes skoraj nihče nič ne ve, se rodi Marija. Njeno rojstvo je tiho. Rodila se je deklica. Verjetno je svet tistega dne niti ni opazil. Toda Bog je vedel, da se je z njenim rojstvom zgodovina odrešenja približala odločilnemu trenutku. Po njej bo v to dolgo, ranjeno, grešno človeško zgodovino vstopil Bog sam. Morda zato praznik Marijinega rojstva ni samo Marijin praznik, je tudi praznik Božje potrpežljivosti, je sporočilo upanja za naše življenje.
3: Na Radio Ognjišče pa vas vabimo v Romarsko cerkev Marijinega vnebovzetja v župnijo Komen. Tam bo točno opoldne koprski škof Peter Štumf daroval mašo ob prazniku in sklepu 15. radijskega kolesarskega romanja. Mašo boste lahko spremljali tudi v neposrednem prenosu. Papež Leon XIV. Je mašo sinoči daroval v svetišču Matere Dobrega sveta v Genadzanu. Tja je zasebno poromal 3 dni po svoji izvolitvi, maja lani. Včeraj pa je dejal, da 8. septembra obhajamo praznik rojstva deklice, ki je bila poklicana, da postane mati svojega stvarnika, mati Boga, ki rešuje. Ta je po papeževih besedah izbral najbolj ponižne zgodovinske pogoje in najbolj ponižno od vseh, da bi pokazal izvirnost svojega kraljestva, v katerem objestnost nima mesta in v katerem se njegova vsemogočnost kaže po stvarjenju in skrbi za življenje. V romarskem svetišču Lurške matere Božje v Brestanici je bilo v nedeljo srečanje bolnih, ostarelih in invalidov celske škofije. Mašo je ob somaševanju duhovnikov daroval celski škof Maksimilijan Matjaž, ki je v pridigi poudaril pomen in vrednost molitve bolnih in ostarelih ter njih samih.
5: Prepričan pa sem, da lahko veliko storite prav z to svojo duhovno močjo, s tem, da negujete to ognjišče ljubezni, v katerem se pretapljajo različne slabosti, različne težave, v katerem se lahko šibki odnosi in ljudje zdravijo, krepčajo in postanejo resnično bratje in sestre med seboj. Cerkev potrebuje vašo molitev, vašo življenjsko modrost, vaše pričevanje.
3: Novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje je v petek v Novem mestu sprejel veleposlanika Republike Slovenije pri Svetem sedežu Franca Buta soprogo. Kot so sporočili z tiskovnega urada, je škof Saje predstavil življenje katoliške cerkve v Sloveniji ter njeno vlogo na področju evangelizacije, vzgoje in izobraževanja, dobrodelnosti in ohranjanja kulturne dediščine. Sogovornika sta se dotaknila tudi pomena delovanja svetega sedeža v mednarodni skupnosti. Škof je veleposlaniku Butu predstavil tudi življenje škofije in nekatere pomembnejše dosežke ob letošnji 20-letnici njene ustanovitve. Obisk sta sklenila z ogledom jubilejne razstave in novomeške stolnice.
2: Danes bo precej jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno. Več sonca bo na zahodu. V zahodnih krajih pa bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine z nevihtami in sunki vetra, ter se kasneje širile proti vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature pa od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najviše dnevne pa od 25 do 30, na vzhodu vse do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Danes ob 10. pa Koper okroglih 30 stopinj, Ajdovščina 28, Murska Sobota jasno 25, Novo mesto jasno 24, Ljubljana jasno 23, 23 stopinj tudi Celje. Kočevje 22, Ravne na Koroškem 20, Rateče 18, Kridarica pa 13 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje-Rogaška Slatina na odseku Šmarje pri Jelšah Belo pri prehodu čez železniško progo. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, na Primorski med Uncem in Postojno proti Kopru, na Dolenski med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani ter na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na Štajerski avtocesti pri Celju zahod proti Ljubljani ter na Gorenjski avtocesti pred priključkom Brezje proti Jesenicam. Srečno in previdno. 11:06.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Čas še za nekaj kratkih obvestil. Bratje Kapucini doma duhovnosti Kančevci vabijo k sveti maši za bolnike z rakom in njihove svojce. Sveta maša bo v Župnijski cerkvi svetega Benedikta v Kančevcih danes ob 18. Že ob 17:30 pa bo rožni venec in priložnost za sveto spoved. Po maši bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča in priložnost tudi za prejem zakramenta bolniškega maziljenja. Nadškofija Maribor vabi danes ob 17. uri v Slomškovo avlo na Slomškovem trgu 20 v Mariboru na odprtje razstave od Levantinske škofije do Mariborske nadškofije, 8 stoletij zgodovine, dar Bogu in ljudem. Župnija Poljane vabi na polanski pogovor, ki bo posvečen primorskemu duhovniku Filipu Terčelju, ki je zaključil svojo življenjsko daritev z mučeniško smrtjo v Davči. Gostja bosta Marija Gaser in zgodovinar dr. Renato Podbersič. Pogovor bo v Bončevi dvorani pod cerkvijo danes ob 19:30. Uvodna srečanja delavnic molitve in življenja bodo v Župniji Velenje danes ob 18. uri in v Župniji Ljubljana Kašelj Zalog v torek tudi danes ob 19:45. V Župniji Ravne na Koroškem jutri ob 18. uri, v Župniji Leskovec pri Krškem v četrtek ob 19. v Župniji Nevlje pri Kamniku v četrtek ob 19:30 in v Župniji Sora pri Medvodah v četrtek ob 19:30. Še Župnija Sveti Jakob, Škofja Loka, kjer bodo v petek ob 19:45. Župnija Ptuj sveti Ožbalt vabi danes v cerkev svetega Leopolda Mandiča, kjer bo ob 19. sveta maša za onkološke bolnike. Pri maši bo mogoče prejeti tudi bolniško maziljenje. Biblično sinodalni vikend, uglašen na temo V svetem duhu se prepoznavamo, bo od 25. do 27. septembra v Domu duhovnosti v Kančevcih. Vodil ga bo celjski škof Maksimilijan Matjaž. Prijave in informacije na jana.podjavorsek@rkc.si. Župnija Planina pri Rakeku vabi na praznovanje Malega Šmarna na Planinsko goro. V soboto 12. septembra bo ob 19. maša in procesija s svečkami. V nedeljo 13. septembra bodo maše ob 8.30, 10. in ob 11.30. Ob 10. bo maševal upokojeni biograjski nadškof Stanislav Hočevar. Župnija Velisovo vabi v nedeljo 13. septembra ob 15. uri na tradicionalni rumarski shod in procesijo z Marijinim kipom Velisovske Matere Božje. Slovesno somaševanje bo vodil novomeški škof Andrej Saje. Turistično društvo Cerkniško jezero vas vabi na 13. pohod od Štibrka do Karlovce ob Cerkniškem jezeru, ki bo v nedeljo 13. septembra. Začetek 21-kilometrskega pohoda bo ob 9. uri pri ostankih gradu Štibrk na Lipsenju. Krajši 8-kilometrski pohod, primeren tudi za družine z vozički, se bo začel ob 11. uri pri Centru za obiskovalce Cerkniškega jezera. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu info@cerknisko.cz. Zaj jezero.si.

0: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
1: 18 minut je čez 11 in če želijo naši kolesarji ujeti sveto mašo, ki se začne ob 12, bi bilo dobro, če so počasi že proti cilju, malo preverjamo, kako jim kaže in kako jim gre po vseh napačnih ovinkih. Z nami je Blaž Lesnik. Blaž, kako kaže?
2: Jure, pa vsem brez skrbi, mi smo na cilju. Zdaj le malce pridušeno govorim, kajti tule je že pripravljena naša aparatura za neposredni prenos svete maše iz cerkve Bršljanske Marije na Komnu, kamor smo pribrcali pred kakšnimi 5-10 minutami. Zdaj, če je ta na zraven besedica, potem veš, da je bilo še nekaj vzpona po Komnu, ampak zdaj smo že prišli do Sape. Tule se počasi zbirajo romarji, domačini in ljudje od drugod, ki bodo prišli k današnjemu prazniku. Mi bomo pa tu naredili eno tako prvo piko našega kolesarskega romanja, za katerega je odgovorna Urša Sešek, zato bom Uršo zdaj kar povabil tu pred mikrofon za nekaj sklepnih besed. Še kako bi mogoče z nekaj ključnimi besedami opisala letošnje romanje od Marije k Mariji.
3: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci, vsi, ki ste nas spremljali na našem kolesarskem romanju. Sedaj, ko smo prišli do cilja in ko nas čaka sklepno dejanje, torej sveta maša, romarska sveta maša, lahko samo rečem, draga Marija, hvala ti, da si se vozila z nami, da si nam priskrbela, da si nam na pot poslala toliko ljudi, naših poslušalcev, ki so nam iz pogovora v pogovor dokazovali, koliko jim pomenimo, ki so nam dajali vero v svoje delo in to nas bo grelo še vse leto do prihodnjega romanja in ne samo to. Toliko drobnih stvari se je dogodilo, katere sami res nismo imeli vpliva in lahko rečemo, da je bilo Marijino delo. Tako da tukaj zdaj ob koncu lahko samo rečem, da sem ganjena in srečna, da smo prišli do sem, da je vse teklo več, kot smo si zamislili, lepše, kot smo pričakovali in draga Marija, hvala ti.
2: Tole je zdaj en dodatek v ta šopek ali pa kar nov poseben šopek hvaležnosti za to, kar smo doživeli. Tanja je bila od začetka, potem vmes odšla na snemanje, pa spet nazaj. Te kaj utrudilo tole menjavanje vlog, Tanja? Pa v studio, pa v masko?
4: To še niti ne toliko ta studijski del, ampak jaz sem si predstavljala vse te ljudi, ki pač nimajo tukaj zaposlitve, ampak morajo recimo do službe v Ljubljano vsak dan narediti toliko kilometrov, pa kapo dol, res si ne predstavljam, ta pot ni enostavna, tudi zastoji, ki so na cesti, niso najbolj prijazni s kakšni utrujeni glavi, tako da ja, res ta delček ni bil najlepši, vse ostalo je bilo pa krasno, tudi mene so ganila navdušena srečanja z ljudmi, res koliko ene hvaležnosti si je iz njihovih obrazov, koliko prisrčnih dobrodošlic smo imeli, koliko obloženih miz, pa niti obložene mize niso najbolj pomembne, ampak to, kako se res ljudje potrudijo, da pridejo, da stisnejo roko, da zaupajo, kaj največ pomeni pri našem delu. To pa res ganljivo in tudi sama se zahvaljujem vsem poslušalkam in poslušalcem, ki ste nam izrekli besedo hvaležnosti na tej poti, vsem župnikom, ki se trudijo tudi z njihove strani veliko srčnosti smo doživeli tudi res pa seveda na koncu naši materi Mariji lepo skrbela za vse to in seveda tudi naši Urši.
2: Ja, tako, torej, poleg tega nahrbtnika, ki smo ga nosili s seboj z vašimi prošnjami, ki jih bomo tudi predali na oltar pri Bršljanski Mariji, en poseben radijski šopek za to, da se je srečno, da se srečno sklepa 15. kolesarsko romanje od Marije k Mariji. Seveda zdaj tudi vsi, ki ste pred radijskimi sprejemniki, lepo vabljeni, da se nam pridružite. Prenos bo točno ob 12. začnemo. Tukajšnji župnik, gospod Lojze Kržišnik, je še v spovednici, pravkar je, mislim, da zaključuje spovedovanje, tako da se vse skupaj pripravlja za današnje slavje ob Marijinem rojstnem dnevu. Lepo praznovanje vsem skupaj z nami in hvala za vse.
1: Hvala tudi vam, Blaž, za tole krasno javljanje. Čim bolj doživeto sveto mašo vam želimo. Če ste ki v bližini, le pohitite še v Komen, da jo ujamete ob 12. se začne, sicer pa lepo vabljeni tudi k poslušanju našega prenosa. Točno ob 12. torej začnemo. Hvala lepa.
0: Od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Spremljajte nas na spletni strani, Facebooku in Instagramu.

0: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
1: Zgodbe, ki Google ne pozna.
2: Od kuhinskega zabojnika za drva do prijateljstva. Ivanka Strnat iz Komna je upokojena učiteljica. Njena zgodba razkriva, kako se je radio ognjišče zasidral v srcih ljudi že na samem začetku. Kot članica molitvene skupine se spominja dni, ko jim je župnik Franjo Godnič pripovedoval o srečanju s Francom Boletom in o nastajajočem krščanskem radiju. Gospod župnik Franjo nas je uspodbujal, da finančno podpremo radio ognjišče, zapiše Ivanka, ki je bila med tistimi, ki so radiju zaupali, še preden so zaslišali njegove prve oddaje. Ko je radio začel oddajati, navdušenje ni bilo dovolj. Bilo je treba najti še signal. Sinom sta sprejemnik prenašala po hiši in iskala kotiček, kjer bi lahko ujela program. Na koncu sta ga našla na kuhinskem zabojniku za drva, obrnjenem proti nanosu. Ta majhen družinski podvig je ostal eden njenih najlepših spominov na prve korake radija ognjišče. Danes, po več kot 30 letih, ostaja zvesta prijateljica radija, ki ga sama imenuje neprecenljiva vrednota slovenskemu narodu.

Hvala, prijatelji Radio Ognjišče, da ste bili v teh dneh kolesarskega rumanja z nami. Hvala tistim, ki ste prišli v živo pozdraviti naše kolesarje. Hvala tistim, ki ste njihovo pot spremljali nadaljavo. Hvala tistim, ki boste danes poslušali tudi prenos svete maše. Ob 12. začnemo iz Komenske cerkve Marije Device Obršljanske. Hvala vsem, ker nas poslušate in podpirate. Hvala, ker ste.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: Med vrati je najceneje. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
2: Na DAB-u, digitalnem radijskem omrežju Slovenije.
3: Slišali smo malo prej, da so naši kolesarski romarji že na cilju v Komnu, da so že v cerkvi Device Marije Obršljanske in da je vse pripravljeno na začetek svete maše. Točno ob 12. začnemo. Maševal bo koprski škof Peter Štumf, pri orglah bo Miloš Loze, petje pa bo ljudsko. Lepo vabljeni k poslušanju prenosa, če vam ni uspelo na Kras. Ob 12. bodo predali Mariji tudi vaše prošnje, tako da tiste klasične opoldanske molitve danes ne bo. Bomo pa pred 12. tako kot vsak dan prisluhnili še duhovni misli. Lepo vabljeni v našo družbo še naprej in pa seveda čim lepši in blagoslovljen mali šmaren.

0: Na poti svetim Frančiškom.
1: 8. september. Iz roda v rod skazuje svoje usmiljenje.
2: Iz virov je mogoče sklepati, da je sveti Frančišek prav vsak dan molil Marijino antifono. Preprosto molitev, v kateri je želel Božje skrivnosti zreti skozi Marijine oči in v njeni bližini. Zmolimo jo ob današnjem prazniku tudi mi. Sveta Devica Marija, ni tebi enake med vsemi ženami sveta. Hči in dekla vzvišenega in najvišjega kralja, očeta v nebesih, Mati najsvetejšega Gospoda, našega Jezusa Kristusa, nevesta svetega duha, prosi za nas, skupaj s svetim nad angelom Mihaelom in vsemi nebeškimi močmi in z vsemi svetniki svojega presvetega ljubljenega sina, Gospoda in učenika. Slava očetu in sinu in svetemu duhu, kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.

0: Meno Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Mir z vami.
2: Drage Romarke, dragi Romarji, prisrčno pozdravljeni pri Devici Mariji Obršljanski, ki že več stoletij zbira pri sebi svoje vdane otroke in sliši njihov glas molitve. V to dolgo, več stoletno procesijo smo se postavili tudi mi in skupaj z nami vsi naši poslušalci, ki v tem trenutku sodelujejo v neposrednem prenosu svetega bogoslužja. Med današnjimi romarji naj posebej omenim najprej radijske kolesarje, ki so od nedeljskega jutra do te opodanske ure kolesarili ne le v imenu vseh radijskih sodelavcev, ampak tudi v imenu poslušalk in poslušalcev. Ob vsem naporu, ki ga kolesarjenje predstavlja, so si naložili tudi molitveni nahrbtnik, v njem pa mnoge, mnoge prošnje naših poslušalcev. In drugega, ki ga želim omeniti in je danes tudi romar, je koprski škof Peter, ki je poromal semka iz Kopra, da kot prvi pastir in apostol koprske škofije moli pred Devico Marijo Obršljansko in daruje najsvetejšo daritev. Molitveni nahrbtnik sem že omenil in iz njega želim zdaj vzeti prošnje, ki smo jih izbrali za današnji praznik Marijinega rojstva. Te prošnje bom zdaj prebral in prepričan sem, da se jim boste v duhu pridružili vsi, ki jih sicer niste poslali na naš naslov, a jih globoko v srcu nosite prav podobne ali celo enake. Za blagoslov sinove družine in za srečen skorajšnji porod. Za vnukinjo in vnuka, da bi premagala učne težave. Za Uroša in Matica, da bi bila zdrava in uspešno končala šolanje. Za sinovo odločitev, naj mu Bog nakloni modrosti in naj ga vodi Božja roka. Za vnuka Žana in njegovo družino, za Božji blagoslov in Marijino varstvo ter za povezanost družinskih članov. Za snaho in zeta, ki se borita z rakom. Za prijateljico, ki jo po daljšem zdravljenju čaka težka operacija. Za sosedo in njen zakon. Za hčirko, da bi s pomočjo Svetega Duha spoznala svetost in lepoto življenja po veri. Za izboljšanje duševnega zdravja, pa za zdravje moža, otrok in vnukov. Za brata Janeza, da bi našel primerno službo. Za brata in njegovo zdravje. Za babico, da kritično presodi, če še lahko vozi avto. Za uspešen porod in zdravje vnuka. Za sina, težko duševno prizadetega, ter za telesno in duševno zdravje celotne družine. Za sosedo, da bi dobro okrevala po operaciji. Za prijateljičino hčerko, za uspešno zdravljenje in ozdravitev. Za vnuka, ki ima psihične težave, da bi bilo zdravljenje uspešno in bi lahko šel ponovno v službo. Za pet pravnukov, da bi prejeli sveti krst. Za otroke, za njihovo vero ter telesno in duševno zdravje in blagoslov na njihovih poteh. Za srečen zakon otrok. Za zdravje vseh hudo bolnih in župni. Za zdravje celotne družine in da bi se ljudje v večjem številu udeleževali svetih maš. Za vnuka Jakoba, da bi prejel sveti krst. Za sina, ki je brez službe, da bi se odločil za zdravljenje od odvisnosti alkohola. Za vnuka, da bi čim prej okreval po poškodbi kolena. Za spravo med staršema. Za zdravje na duši in telesu v razširjeni družini, predvsem pa za pomoč v duhovni stiski. Te prošnje, slišane in tudi neslišane, polagamo na oltar, z njimi pa tudi naša srca, ki se želijo dotika Božjega usmiljenja, ker priznavamo in obžalujemo svoje grehe in slabosti, da bomo tako vredni obhajali sveto daritev.

0: Slava Bogu na višavah in na zemlji mirnim, ki so blage volje. Hvalimo te, slavimo te, molimo te, poveličujemo te. Zahvaljujemo se ti zaradi tvoje velike slave. Gospod Bog, nebeški kralj, Bog Oče vsemogočni, Gospod edinorojeni Sin, Jezus Kristus, Gospod Bog, jagnje Božje, Sino Očetov, ti odjemneš grehe sveta, usmili se nas, ti odjemneš grehe sveta, sprejmi našo prošnjo, ti sediš na desnici Očetovi, usmili se nas, zakaj edino ti si sveti, edino ti Gospod, edino ti najvišji, Jezus Kristus, svetim duhom, slave Boga Očeta.
1: Molimo, Gospod naš Bog, rojstvo device Marije je oznanilo začetek zveličanja. Naj nas to praznovanje utrdi v milosti in tvojem miru. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občinu

Berilo iz knjige preroka Miheja. To govori Gospod: ti, Betlehem Efrata, majhen si med judovimi tisočnijami, iz tebe mi izide on, ki naj vlada v Izraelu. Njegov izhod je od nekdaj, iz dni starodavnosti. Zato jih izročil oblast drugih do časa, ko porodnica porodi in se ostanek njegovih bratov povrne k Izraelovim sinovom. Trdno bo stal in pasel čredo z Gospodovo močjo, z veličastjem imena Gospoda svojega Boga. V miru bodo prebivali, kajti raztegnil bo odslej svojo oblast tja do koncev zemlje. Tak mir bo. Poslušali smo Božjo besedo.

Berilo iz pisma apostola Pavla Rimljanom. Bratje in sestre, vemo, da tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Tistim, ki so poklicani po njegovem sklepu. Tiste, ki jih je vnaprej poznal, je namreč tudi vnaprej določil. Naj bodo podobni njegovemu sinu, da bi bil on prvorojenec med mnogimi brati. Tiste, ki jih je vnaprej določil, je tudi poklical. In katere je poklical, jih je tudi opravičil. Tiste pa, ki jih je opravičil, je tudi poveličal. To je Božja beseda.

Gospod s vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Z rojstvom Jezusa Kristusa pa je bilo tako. Ko je bila njegova mati Marija zročena z Jožefom, je bila, preden sta prišla skupaj, noseča od Svetega Duha. Ker je bil njen mož Jožef pravičen in je ni hotel sramotiti, jo je sklenil skrivaj odsloviti. Ko je to premišljeval, glej, se mu prikaže v spanju Gospodov angel in pravi: Jožef, Davidov sin, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije, kar je namreč počela, je od Svetega Duha. Rodila bo sina, ki mu daje ime Jezus, ker bo on odrešil svoje ljudstvo njegovih grehov. Vse to se je pa zgodilo, da se je izpolnilo, kar je bil Gospod napovedal po preroku, ki pravi: Glej, devica bo spočela in rodila sina, ki se bo imenoval Emanuel, kar pomeni Bog z nami. To je Kristusov evangelij.

Dragi bratje in sestre, dragi romarji na kolesih, dragi prijatelji Radio Ognjišče, vse vas z veseljem pozdravljam, posebej lepo pozdravljam komenskega župnika, gospoda Alojza Kržišnika, našega gostitelja, urednika Radio Ognjišče, monsignorja Franca Trstenjaka in vse njune sodelavce ter župnika Ivana Bajca. Na čudoviti praznik Marijinega rojstva smo poromali k Devici Mariji Obršljanski. Prišli smo k materi, da bi voščili za rojstni dan. Za kolesarji je naporna pot od Marije k Mariji. Vrteli ste pedala, premagovali kilometre, srečavali gostoljubne in dobre ljudi, ter seboj nosili prošnje v molitvenem nahrbtniku in zahvale v šopku hvaležnosti. In zdaj vse to polagamo pred Marijo. Radio Ognjišče vedno najprej zna prositi, pa se zna tudi zahvaljevati. To je pravi ritem srca, vdih prošnje in izdih zahvalem. Kraj, kamor smo danes priromali, nam govori o zvestobi in zaupanju. Cerkev Device Marije Obršljanske je prvič omenjena leta 1570, njen najstarejši del prezbiterij pa naj bi segal že v 15. stoletje. V 17. stoletju so cerkev povečali in obnovili, pozneje pa so jo obogatili z marmornimi oltarji, Marijinim kipom z Jezusom ter freskami Giulia Qualia. Skozi stoletja je bila priljubljena Božja pot kraških ljudi. K Mariji so sem prihajali s svojimi stiskami, posebej so se ji priporočali v času suše ter ob odhodih v Trst ali v daljni svet. Med Prvo svetovno vojno je bilo tudi ta cerkev kot vse okoliške vojaška bolnišnica. Ta sveti prostor je takrat postal zavetje za ranjene. Zidovi te cerkve nam zato pripovedujejo tudi o hudih stiskah, ranah, trpljenju, ki jih povzroča vojna. Toda blažena Devica Marija je mati. V svoji ljubezni ne popušča in nas ne zapusti. Spremlja nas na veselih in težkih poteh, zahvali in preizkušnji, ob odhodu in vrnitvi domov, v zdravju in bolezni. Praznik rojstva Device Marije nam govori o čudovitosti rojevanja. Rojstvo ni kljubovanje smrti, ampak je zmaga življenja. Vse, kar se rodi zato, da bi zavedno ostalo v Bogu. Ob vsakem spočetju začne živeti nova in enkratna človeška oseba. Tudi življenje, ki se konča že v materinem telesu, ne gre v propad, ampak živi naprej v Bogu. Rojevanje je tako velika skrivnost in čudovitost, da se niti Bog ni hotel odreči. Na svet bi lahko prišel kot nerojeni, kot silni in mogočni, vendar je raje prišel kot nebogljen novorojenček. Pred njovim prihodom pa se je po Ani in Joachimu zgodilo rojstvo Device Marije. Bog rešuje svet in ga plemeniti po poti materinstva, nežnosti, negovanja, pestovanja in služenja. Papež Leon XIV. Pravi, da Bog ni nikoli, da Bog ni kakor maliki, ki jih lahko trdno držimo v svojih rokah, ampak je živ in daje življenje kakor dete, ki ga je Marija pestovala v naročju. Glejte, življenje je duhovna resničnost. Da bi lahko prebivalo v telesu, potrebuje tudi kemične in biološke procese. Toda življenja ne moremo v celoti izmeriti ali zaobjeti. Izmozljivo je in skrivnostno. Podobno je živemo srebru, ki je čudovito, vendar zelo živahno in se nam vedno znova izmika.
Življenje ostaja v človeku, dokler ga Bog ne pokliče k sebi. Ko Bog, če smemo tako reči, spakira kovčke in podre našo šotorno hišo, gre naše življenje za njim. Telo pa položimo na Božjo njivo, kakor imenujemo pokopališče, ki je tudi čakalnica vstajenja. In Marijino rojstvo je začetek nove možnosti za človeštvo. Je tiha priprava na prihod odrešenika. Kar se je začelo z rojstvom deklice v skromni družini, je postalo zarja odrešenja za ves svet. Prerok Mihejev znanja, ti Betlehem Efrata, majhen si med judovimi tisočnijami, iz tebe mi izide on, ki naj vlada Izraelu. Bog začenja z majhnimi. Ne izbira hrupa in človeške moči. Ljubša sta mu neznaten kraj in nemoč otroka. Iz Betlehema bo prišel tisti, ki bo nastopil in pasel z Gospodovo močjo. On sam bo mir. Tudi Marijino rojstvo je bilo na videz majhen dogodek. Zanj so vedeli le redki, pa vendar je bilo kakor prva zarja odrešenja in trajnega miru. Vsak novorojenček nam govori, da Bog še ni obupal nad človeštvom. Rojstvo device Marije pa pomeni še več, da Bog rešuje ta svet po materi, ki nam je rodila odrešenika sveta. Danes tako praznujemo tudi Božjo odločitev, da bo Bog človeštvo rešil tako, da bo sam postal član človeške družine. Praznujemo pa tudi pogum vseh mater, ki sprejmejo življenje, rodijo otroka, ter ga negujejo in varujejo. Če danes svet v vojnah, je tudi zato, ker so matere ogrožene in nemirne. Mnoge skrbi, ali bodo zmogle, ali bodo imele potrebno podporo. Nekatere ostajajo same, druge trepetajo za svoje otroke in svoj dom. In če želimo živeti v miru, moramo varovati in podpirati tudi matere in njihove otroke. Papež Leon XIV. Nam sporoča, ljubiti in iskati mir pomeni varovati to, kar je sveto, in zato tudi to, kar se je pravkar rodilo, kakor majhen, ranljiv in krhek otrok. Mir se zato začne v materinem srcu, v družini, v družbi, ki materi zagotavlja, nisi sama. Tvoje življenje in življenje tvojega otroka sta dragocena in pomembna za vso človeško skupnost. Blažena devica Marija je tolažnica vseh mater. Razume njihovo veselje, utrujenost pa tudi strah. Tudi sama je sprejela življenje v negotovih razmerah, nato pa svojega sina spremljala vse do križa. In v njenem naročju vidimo, da sprejeti otroka pomeni sprejeti Boga, ki prihaja med nas. Varovati življenje pa pomeni delati za mir. Evangelist Matej nam pove, da Jezusovo rojstvo ni bilo brez preizkušnje. Jožef ni razumel, kaj se dogaja. Njegovi načrti so se podrli, toda angel ga je opogumil, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije. In tako angel opogumlja danes tudi nas, ne boj se sprejeti Marije, ne boj se sprejeti otroka, ne boj se sprejeti odgovornost za drugega človeka. Jožefov odgovor niso bile velike besede, ampak dejanje. Preprosto je Marijo vzel k sebi, in tako postal varuh matere in otroka. In otrok bo dobil ime Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Bog je z nami na poti, recimo v utrujenosti kolesarja, v osamljenosti starejšega človeka, pa v skrbi matere, molitvi poslušalca in prijateljskem stisku roke. In to resnico smo okušali 3 dni tudi v naši koprski škofiji in pa drugod po Sloveniji preko radio Ognišče, ko ste nekateri s kolesi romali ali hodili
po poti od Marije do Marije. O postankih in kratkih srečanjih ste spoznavali, da človeška bližina ni nekaj nepomembnega. Prijazen obisk, gostoljubje, poslušati človeka, beseda, lepa beseda, vse to lahko postane začetek Božjega odgovora na prošnjo, ostani z menoj tudi na poti vere. In apostol Pavel nam pismo Rimljanom zagotavlja, tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Pavel ne pravi, da je vse, kar se nam zgodi, dobro, pravi pa, da Bog ničesar ne zavrže. Tudi težke kilometre, pa mogoče napačne poti ali solze, vse lahko Bog vključi v pot našega odrešenja. In tiste, ki jih je vnaprej poznal, jih je tudi določil, poklical, upravičil in poveličal. In naše življenje je zato romanje k Jezusu. Molitveni nahrbtnik je znamenje bremen, ki jih nosimo drug za drugega.

0: Bratje in sestre, ob spominu rojstvu device Marije, prve žene sveta, Božje naše matere, z upanjem prosimo nebeškega očeta.
1: Oče v nebesih, naj bo vesoljna cerkev vedno bolj podobna Mariji, ki je zvesto služila tvojim načrtom.
2: Prosimo te, sliši nas.
3: Marijin zgled in njena čudovita podoba naj plemeniti vsa ljudstva in vse omike.
2: Prosimo te, sliši nas.
1: Praznik rojstva Božje Matere naj prinese obilo tolažbe materam, ki trpijo zaradi izgubljenih otrok in jim vlije novega zaupanja.
2: Prosimo te, sliši nas.
3: Žene in dekleta današnjega sveta naj v Mariji odkrivajo veliko vzornico ženske v službi človeštva, nebeška mati, hvaležni za našo sodelavko Majo, te prosimo, spremljajo v zadnjih tednih njenega osebnega adventa in izprosi blagoslova za njeno družino, ki pričakuje novorojstvo.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Verna mladina in vsi ljudje dobre volje, naj ob milosti na Marijo spet bolj cenimo lepoto čistega življenja in zvestobe Božjim zapovedim.
2: Prosimo te, usliši nas.
3: Položimo pred Marijin oltar v nekaj trenutkih še naše osebne prošnje.
1: Prosimo Gospoda.
0: Vsemogočni Bog, tvoje roki je usoda vseh narodov in ljudi. Zaradi preprošnje Božje Matere usliši naše molitve, ter nam nakloni mir in zaupanje v tvoje mogočno varstvo po Kristusu našem Gospodu.
2: Amen.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog se mogočni oče sprejme našo skupno daritev. Dobri Bog, naj ti ugaja daritev, ki ti jo z veseljem prinašamo. Po Mariji tvoj sin je postal človek, kar i časi devištva ni zmanjšalo, temveč ga je posvetilo. Zaradi njegove daritve nam odpusti grehe, da bo naša daritev tebi prijetna, po Kristusu našem Gospodu. Gospod z vami.
1: In svojim.
0: Kviško srca. Zahvalimo se Gospodu našemu Bogu. Res se spodobinje pravično, primerno in zveličavno, da se te vedno in posod zahvaljujemo, Gospod sveti oče, vsemogočni, večni Bog. Na praznik Marinega rojstva te hvalimo, slavimo in poveličujemo. Moči svetega duha je spočela tvojega edinorojenega sina in slavo devištva rodila svetu večna luč Jezusa Kristusa, našega Gospoda. Po njem tvoje veličanstvo hvalijo angeli, molijo v svetem spoštovanju slavijo vsi nebeški zbori. Prosimo, sprejmi z njimi vred tudi našo hvalnico, ko zaupno pojemo.

Vsemogočni Bog, resničnosti svet in po pravici te hvali vse stvarstvo, ker po svojem Sinu našem, Gospodu Jezusu Kristusu, z močjo Svetega Duha vse oživljaš in posvečuješ. Vseh časih zbira svoje ljudstvo, da od sončnega vzhoda do zahoda tvojemu imenu daruje čisto daritev. Zato te ponižno prosimo, da po Svetem Duhu milostno posvetiš te darove, ki ti jih prinašamo, naj postanejo telo in kri tvojega Sina, našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nam je naročil, naj obhajamo te skrivnosti. Tisto noč, ko je bil izdan, je vzel kruh, se ti zahvalil in te počastil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večeri vzel kelih, se ti zahvalil in te počastil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pijte iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Usmiljeni Bog, obhajamo spomin zveličavnega trpljenja Tvojega Sina, njegovega čudovitega ustajenja in v nebo hoda, pa tudi pričakujemo njegov drugi prihod. Zahvalo Ti darujemo to živo in sveto daritev. Ozri se na daritev svoje cerkve in glevnje jagnje, ki ti je bilo darovano v spravo. Napolni nas svetim duhom, da bo meni telo in en duhu Kristusu, ko se hranimo z njegovim telesom in njegovo krvijo.
1: On naj nas popolni za večno daritev tebi, da bomo mogli prijeti dediščino s tvojimi izvoljenimi, najprej s preblaženo devico Božjo Materjo Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in slavnimi mučenci in vsemi svetniki. Zaupamo, da nas oni vedno podpirajo pri tebi svojo priprošnjo.
2: Prosimo, Gospod naš Bog, naj bo ta spravna daritev vsemu svetu mir in zveličanje. Utrjuj v veri in ljubezni na zemljski poti svojo cerkev, svojega služabnika, našega papeža Leona, našega škofa Petra, vaš škofovski zbor, vse duhovnike, druge služabnike cerkve in vse svoje pridobljeno ljudstvo. Poslušaj, dobri oče, prošnje te družine, ki je zbrana pred teboj, in privedi k sebi tudi vse svoje razkropljene otroke. Sprejmi dobrotno svoje kraljestvo naše rajne brate in sestre, pokojne prijatelje Radio Ognjišče in vse, ki so se tvoje milosti ločili iz tega sveta. Upamo, da bomo z njimi tudi mi večno uživali tvojo slavo po našem Gospodu Jezusu Kristusu, po katerem deli svetu vse dobrine.
0: O Kristus, o Kristus.

0: globoki hvaležnosti nebeškemu očetu za dar življenja, sedaj molimo gospodovo molitev. Oče naš, ki si v nebesi, osvečano bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš dnevni kruh in odpušči nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas od vsega.
1: Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa.
2: Tvoje je kraljestvo, tvoje je oblast in slava vekom.
1: Gospod Jezus Kristus, tvoja mati, nas spremlja na poti življenja. Ne glede na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi v miru njo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj.
2: Amen.
1: Gospodo, mir ne bo vedno z vami.
2: In s tvojim duhom.
1: Daljša je pot, več nenaporov, tudi več trpljenja, pa krati potrpežljivosti in odpuščanja. Tako tudi mi na svoji poti, sedaj do Marije, čutimo, da je mogoče potrebno dati roke, ne samo sedaj sosedu tukaj v cerkvi, ampak tudi nekomu, ki ga mogoče tukaj ni, je nekje odsoten, pa vendar je potrebna sprava z njim. Podaj mu tudi temu človeku roke, znamenj miru in spravem.

0: Gledajte, Jezusa je ognje Božje, on odjemlje grehe sveta.
1: Gospod, nisam vreden da prideš k meni, ampak reci za besedo in ozdravljena bo moja duša.
0: Blagor povabljenim na Gospodovo gostijo.

0: Molimo, Всемогучний Бог, святим обхайлом си поживив свою церкву. Найвесело празнуємо ройство Девице Марія, ки упоне за безсвятим зарю одрешення по Христусу нашому Господу.
1: Kakor smo povabili poslušalce, naj nam zaupajo svoje molitvene prošnje za molitveni nahrbtnik, iz katerega smo zajemali v nedeljo, včeraj in tudi danes, tako smo jih povabili, naj prispevajo cvet hvaležnosti za šopek hvaležnosti Božji Materi Mariji. Vse zahvale so zapisane in so v tej kuverti, ki jih bom izročil gospodu Škofu, on pa bo to položil na oltar pred Marijino podobo. Prav pa je, da slišimo te cvetove hvaležnosti, saj sem prepričan, da bomo v mnogih prepoznali tudi svojo lastno hvaležnost, ki jo v tem trenutku izročamo Božji Materi Mariji. Iz srca sem hvaležna za milost, da je moj sin v zakramentu spovedi doživel globok mir in bližino Božjega usmiljenja. Hvaležna sem tudi za vse čudovite okoliščine, po katerih je Bog uslišal moje zaupanje in prošnjo. Ta izkušnja me je znova utrdila v prepričanju, da Bog deluje, ko mu svoje skrbi preprosto izročimo. V šopek hvaležnosti bi rada dodala zahvalo za povezanost naše družine, za zdravje, ki nam je podarjeno, za zaupanje, s katerim smo mlado poročencema prepustili njuno lastno pot, ter za vse male in velike, lepe in težke trenutke, ki smo jih skupaj doživeli v času poletnih počitnic. Hvala tudi vam, dragi sodelavci Radia Ognjišče, za vaše delo, prizadevnost in vse dobro, kar svojim poslanstvom prinašate med ljudi. Mariji se zahvalim za vse, ki so me z molitvijo podpirali med težko boleznjo, naj jih Marija varuje hudega. Zahvaljujem se Bogu ter vsem poznanim in nepoznanim molivcem, ki se v molitvi spominjajo mene in Andreje ter nama želijo dobro. Verjamem, da je moje dobro prenašanje bolezni izmoljeno. Zame je to čudež. Zahvaljujem se za 4 čudovite male vnukinje, obe hčerki in moža, ki me prenaša. Zahvaljujem se za 55 let skupnega življenja. Zahvaljujem se za dar vere. Sveta Mati Božja, hvala za vse milosti in dosedanje blagoslove. Marija, hvala za objeme, ko sem hodila po poti bolezni in hvala vsem, ki so me spremljali z molitvijo. Zahvaljujem se za vse milosti, ki smo jih prijeli v družini. Hvala za mojo družino, za vse, kar nam je bilo podarjeno. Hvala za moč, da premagamo preizkušnje in težave. Hvala, ker se še znamo veseliti drug drugega. Hvala za mir. Zahvaljujem se za možnost skupne molitve na Radiu Ognjišče. Zaupanje v moč skupne molitve v našem sorodstvu budi upanje za obolelega. Zahvala za vse uslišane prošnje pri rojstvu vnukov, za zdravje in za zdravje Urške. Zahvala za uspešno operacijo. Zahvala za uslišano željo po družini. Zahvala Materi Mariji in Očetu v nebesih za uspešno operacijo na prsih. Hvala Mariji za vse milosti, s katerimi nas obdaruje, in tudi za vse preizkušnje, ki so me naredile še močnejše. Te zahvale bom zdaj izročil gospodu Škofu in gospoda Škofa prosim, naj jih položi na oltar pred milostno podobo, mi pa med tem morda zapojemo, čeprav se nismo dogovorili, lepa si lepa, Roža Marija.

Njena materinska priprošnja naj vam posreduje Božje varstvo. Vam i vsem, ki danes praznujemo Marijino rojstvo, naj Bog podari

Poslušali ste prenos svete maše ob sklepu radijskega romanja od Marije k Mariji iz cerkve Device Marije Obršljanske v župniji Komen. Maševal je koprski škof Peter Štumf, pri orglah pa je ljudsko petje spremljal Miloš Lozej.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Verdomžale. Spar, ker me je mar, že 35 let.
1: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
2: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
3: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
4: Na Krasu na 104,5 MHz.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Ja, malce kasneje se bomo danes na 8. septembra spomnili naših slavljenk in slavljencev, mali šmarenje se veste, in prednost smo danes dali naši materi Mariji. No, zdaj pa ste na vrsti vi, drage slavljenke in slavljenci, drage prijateljice in prijatelji. Danes praznujete Anica Kotar, Finžgarjeva Dob, Marija Kišnar, Slomškova Domžale, Marija Šuštršič, Zgornje Bitnje, Žabnica, Franska Pisk, Mladinska ulica, Žiri, Karolina Žlogar, Kunavarjeva ulica, Ljubljana, Marija Bavec, ulica Bračičeve brigade, Stari trg pri Ložu, Majda Zupančič, Martinova pot, Ljubljana, Franc Benedik, Dašnica, Železniki, Marija Špringer, Podgora, Straža, Marija Petrič, Kamnik pod Krimom, Preserje, Marija Hostinger, Novokračine, Jevšane, Dragica Bobovnik, Pohorska cesta, Radlje ob Dravi, Milka Mišmaš, Krka, Marija Brec, Cankarjeva cesta, Senovo, Anica Cugel, Družinska vas, Šmarješke Toplice, Marija Zajc, Krka, Majda Jeretina, Knezova Lukovica, Ljudmila Hartman, Hudi kot, Ribnica na Pohorju, Marija Jeglič, Češnice, Laze v Tuhinjo, Mili Limoni, Količevo, Domžale, Marica Cviren, Križ, Komenda, Tone Čuk, Selo, Vodice, Emilija Rustja, Skrilje, Dobravlje, Janez Hribernik, Planica, Kran, Ljudmila Vrbovšek, Tovarniška cesta, Šempeter v Savinski dolini, Ivanka Tiringer, Trstenik, Govnik, Jana Vrančič, Kalar, Rimska cesta, Ljubljana, Stanko Fajdiga, Jurčičeva, Ilirska Bistrica, Trnovo, Mihela Logar, Rovte, Neva Spačal, Kostanjevica na Krasu, Anica Milavec, Studeno, Postojna, Marija Forjenič, Smeljevo naselje, Stari trg pri Ložu, Bojana Semenič, Slamnjak, Ljutomer, Martina Krnc, Kostanjevica, Šentrupert, Mirjam Struna, Paka, Struge, Monika Gluks, Donko, Volči potok, Radomlje, Petra Krivec, Srpenica, Janja Hodnik, Srednja vas v Bohinjo, Barbara Hacin, Češnjevek, Cerklje na Gorenjskem, Luka Luzar, Staro sejmišče, Šentjernej, in Lenard Zore, Avčinova ulica, Ljubljana. Drage slavljenke in dragi slavljenci, vse najlepše in vse najboljše vam želimo, obilo zdravja, Božjega blagoslova in seveda varstva vaše soslavljenke, naše nebeške matere Marije. Tako, čas za klic presenečenja, ki ga danes pošiljamo v Savinjsko dolino.
2: Ja, dober dan.
1: Dober dan, govorim z Ljudmilo.
2: Ja.
1: Na tej strani pa Jure Pavšek, Ljudmila, z Radio Ognjišče kličem. Vse
2: ja,
1: najboljše.
2: Slišim. O, lepo, hvala lepa.
1: Ja, z veseljem. Z veseljem. Kako preznujete kaj, kako se imate?
2: A, lepo se imam, lepo sem imela obiske, klice, imam tukaj pravnuka, pa vnukinjo. Lepo mi je.
1: Aha, torej ni dolg čas.
2: Ni.
1: Pa vedno se kaj najde, da človek počne takole na rojstni dan, kaj ne?
2: Tako, vedno se nekaj najde, ja.
1: Ljudmila, najlepše želje predajamo tule sodelavci z Radio Ognjišče. Sreče, zdravja, veselja, zadovoljstvo, blagoslova. Kaj bi še vi dodali temu?
2: Vsem zdravja, ja, pa Božjega varstva. Marija naj nas pazi, danes je Marijin praznik, naj nas Marija pazi.
1: Res je, lepo si delite rojstni dan z njo. Kaj bi pa, Ljudmila, še vi dodali si, če se si želite v naslednjem letu?
2: Jaz si samo zdravja, miru.
1: Zdravja in miru in potem je vse na svoje mesto.
2: Tako, miru vse posod v duši, v družinah, v svetu.
1: Iz vaših ust, Ljudmila, v Božja ušesa, povejte, ko smo ravno pri ušesih, menda imate tudi Radio Ognjišče kar precej v svojih ušesih.
2: Res da, skoč. To mi je najboljše radio.
1: In tudi prijateljice ste, hvala lepa za vašo podporo, za vse, kar storite za nas. Nekako bi se vam radi saj malo zahvalili z eno glasbeno željo.
2: Naj bo ta od Galiča Savinjska dolina.
1: Savinjska dolina je za vaše domače kraje, kaj ne?
2: Tako.
1: Imenitna, Ljudmila, potem pa naj velja. Še enkrat vse najboljše, pa lepo praznovanje še naprej.
2: Hvala lepa vsem, lep dan vsem.
1: Tudi vam, srečno, nasvidenje.
2: Nasvidenje.

In smo še pri današnjih okroglih jubilejih, kar lepo število jih imamo. 50 let Abrahama sta danes srečali Petra Krivec Srpenica in Janja Hudnik Srednja vas v Bohinjo. 70 let praznuje Jana Vrančič Kalar, Rimska cesta Ljubljana. 80 se jih veseli Anica Cugl, družinska vas Šmarješke Toplice, 90 pa dve Mariji, Marija Kešner, Slomškova Domžale in Marija Šuštršič, Zgornje Bitnje Žabnica. Drage slavljenke, same slavljenke ste danes, same jubilantke, z naslednjo mislijo bi vam radi voščili, nato pa še z ansamblom Tomaža Rota. Sreča je lahko zapisana z notami, glasom, črkami, stopinjami plesnega koraka, z gibom, s potezo čopiča, lahko je zapisana v mislih, besedah in dejanjih, v poti in cilju, v zamisli in uresničitvi, v iskanju in spoznanju. Preberite vse njene zapise. Srečno!

ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50-odstotni popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.ro.

0: Radio Ognjišće informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in spoznanje več predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: In je napočil tisti čas dneva, ko malo pogledamo tudi v nadaljevanje, ko pogledamo k aktualnemu dogajanju, k aktualnim novicam. Z nami v studiju Alen Salihovič, ki je prišel predstaviti vse skupaj. Lepo zdrav.
3: Lepo zdrav tebi in seveda poslušalkam in poslušalcem. Danes bomo seveda poročali o prazniku Marijinega rojstva oziroma Malem Šmarnu, ki ga danes slovesno obhajajo v romarskih središčih po Sloveniji. Radio Ognjišče je z Mašo Okomno sklenil 15. kolesarsko romanje od Kmarije k Mariji. Mursko-soboški škof Peter Štumf pa je poudaril pomen varovanja življenja otrok in mater za mir v svetu. V ospredju bodo tudi protesti in kazenska ovadba pred odprtjem izraelskega veleposlaništva v Ljubljani. Poročali bomo o interventnem zakonu, s katerim želi vlada ublažiti posledice naftne krize, ter o odločitvi UKC Ljubljana, da po incidentih z droni na Helioportu preizkusi pasivno protidronsko zaščito. Preverili bomo še, kako huda suša ogroža evropsko kmetijstvo in poročali o novih ruskih napadih na Kijev. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Košta pa sta med tem obsodila sodelovanje srbskih uradnikov na včerajšnjem pogrebu Ratka Mladića. Poglejmo še v mozaik, tam pa bomo lahko slišali pogovor za namestnico varuhinje doktorico Dijano Možina Zupanc, ki je spregovorila o nesprejemljivosti podaljševanja čakalnih dob in hudega pomankanja otroških psihiatrov ter kliničnih psihologov.
2: Alen, hvala lepa za tole izčrpno predstavitev, pa uspešno delo. Še naprej se slišimo ob 15.

Uto Pestner in sveta voda za lepše praznično popoldne torka, 8. septembra, mali šmaranje, ki pa se na cestah prav zelo ne pozna. Gremo pogledat. Prometna nesreča se je zgodila na cesti Velenje Gorni Dolič pri Paki pri Velenju, zato je cesta tam zaprta. Zastoji pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, pa na posameznih odsekih, oziroma tam na posameznih odsekih ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Na primorski avtocesti zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, na Gorenjski pa pred predorom Karavanke proti Avstriji, običajno predor tudi zapirajo. Zastoji še na cesti Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri in pa okvara vozila ovira promet na primorski avtocesti med predorom Kastelec in Ravnami proti Ljubljani, drugo okvarjeno vozilo pa še na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani. Srečno in previdno.

0: Stopiti na tehtnico je lahko.
1: Soočiti se s številko.
0: Malo težje.
1: Spremeniti življenje.
0: To je pravi izziv.
1: Nova sezona.
0: Novi tekmovalci.
1: In ena velika odločitev.
0: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
2: Na voljo tudi v brezplačni aplikaciji Radio Player. Ena aplikacija za vse.
3: Ura je 14 in tukaj so naslednja poročila. Z nami je Marcel Krek.
4: Lepo pozdravljeni. Na Ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru so se odzvali na kar dva incidenta v enem dnevu, ko je 23. avgusta srednje velik dron na območju heliporta, posebnega prostora za pristanek helikopterjev na strehi kliničnega centra, najprej preletel parkiran helikopter na ploščadi, nato pa je sledil še precej bolj nevaren manever. Skrbnik heliporta Martin Penko-Šajne z reševalne postaje UKC Ljubljana.
5: Ko je helikopter upravljal, je bil v fazi odleta in se je dvigal nazaj na vzgor, jim je letel okrog repnega rotorja, takrat ga je zaznal tehnik letalec iz helikopterske posadke, nemudoma obvestil dežurnega gasilca reševalca na heliportu o tem dogodku.
4: Dogodka so prijavili tako policiji kot agenciji za civilno letalstvo. Storilec, upravljavec 250-gramskega drona še ni znan. Da bi podobne incidente v prihodnje lažje preprečevali, pa bodo vzpostavili testno, tako imenovano pasivno zaščito, s katero bi omogočili prepoznavo lokacije drona in njegovega operaterja. Ob tem so opozorili še na uporabo laserjev, ki lahko prav tako močno ogrozijo sposobnost pilota za upravljanje helikopterja. Slovenski 15-letniki so v mednarodni raziskavi PISA 2025 dosegli do zdaj najnižje rezultate. Pri matematični in bralni pismenosti so zdrsnili pod povprečje držav OECD, pri naravoslovni pa ostajajo okoli povprečja, pri čemer je bil padec na vseh področjih občutno večji od mednarodnega povprečja. Minister za šolstvo Borut Rončevič ob tem izrazil obžalovanje in napovedal celovito reformo vzgoje in izobraževanja.
6: Vsekakor ne bomo naredili še enega niza kozmetičnih popravkov. Ne bomo zamenjali nekaj izrazov v učnih načrtih, ustanovili delovne skupine in ob naslednji raziskavi, pa v naslednjih dveh raziskavah ugotovili, da se ni zgodilo nič.
4: Reforma naj bi prinašala tudi odpravo devetletke, ob tem pa bomo izvedli prehod na sodobno osemletno šolo, je dodal Rončevič. V šolskem sindikatu SVIS med tem opozarjajo, da slabših rezultatov ni mogoče obravnavati ločeno od vse večjega pomankanja učiteljev. Država pozivajo k takojšnjemu sistemskemu reševanju kadrovske stiske, saj se je število manjkajočih pedagoških delavcev v primerjavi z lanskim letom povečalo kar za petino. Na tuje, Madžarska je izgnala 10 ruskih diplomatov zaradi dejavnosti, ki niso skladne z diplomatskim statusom, so sporočili iz Budimpešte. Zunanja ministrica Anita Orban je poudarila, da gre za zaščito varnosti in suverenosti države, ukrep pa ne pomeni prekinitve diplomatskih odnosov. Premier Peter Madžar je zatrdil, da ne bodo dopustili ogrožanja madžarske suverenosti, iz Moskve pa so med tem že napovedali protiukrepe. Odgovor na rusofobno lobiranje v Budimpešti bo oster in boleč, je poudarila tiskovna predstavnica zunanjega ruskega ministrstva Marija Zaharova. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj na svojem družbenem omrežju Truth Social objavil prirejeno različico zemljevida ZDA, ki obsega celotno Severno Ameriko. Združene države Amerike na Trumpovem zemljevidu tako vključujejo tudi sosednji Kanado in Mehiko, Grenlandijo, Islandijo in vsa karibska otočja. Trump že od začetka svojega drugega mandata namiguje, da želi prevzeti Kanado in Grenlandijo, Mehike pa na tak način doslej še ni omenjal.
3: Današnje popoldne bo precej jasno, najvišje dnevne temperature od 28 do 34 stopinj. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan pa spremenljivo oblačno, več sonca bo na vzhodu. V zahodnih krajih bo kakšna ploha ali nevihta možna že dopoldne. Popoldne pa bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Pihal bo jugozahodni veter, najnižje jutranje temperature od 12 do 17, na primorskem okolju 19, najvišje dnevne pa od 25 do 30, v vzhodnih krajih pa do 32 stopinj. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem burja in občutno hladneje bo. V petek pa kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Danes ob 13, ko imamo zadnje podatke, pa Maribor, Koper, Novo mesto, Ptuj in Murska Sobota, pa tudi Tolmin, Idrija in Slovenske Konjice ter Lendava 32 stopinj Celzija. Ljubljana, jasno, 30, toliko tudi Gornji Grad. Celje in Babno polje 29, Logatec 28, Kredarica pa pretežno jasno in 13 stopinj. Zaradi prometne nesreče je zaprta cesta Velenje-Slovengradec. Pri Paki pri Velenju še ena prometna nesreča pa na cesti Maribor-Dravograd v Spodnji Selnici, tudi tam cesta zaprta. Zastoji so na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani na posameznih odsekih ter med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Na Primorski avtocesti zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru, na Gorenski pa pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno predor tudi zapirajo. Gneča še na cesti Lesce, Bohinjska Bela v obe smeri, okvara vozila pa ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in Ravnami proti Ljubljani in še eno na Štajerski avtocesti pred predorom Podmilj proti Ljubljani. Srečno in previdno. To so bila poročila, ne zamudite pa še utripa dneva ob 15. Zdaj lepa 6 minut čez 14.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

O smrtnici. Previden s svetimi zakramenti je v 99. letu zemeljskega življenja v gospodu zaspal Jožef Lažeta, po domače Dalmatinčo Pepek iz Ličenice v župniji Sveti Jernej pri Ločah, stari oče duhovnika dr. Andreja Lažeta, župnika v Bogojini in Martjancih. Previden s svetimi zakramenti je v 99. letu zemeljskega življenja v gospodu zaspal Jožef Lažeta, po domače Dalmatinčo Pepek iz Ličenice v župniji Sveti Jernej pri Ločah, stari oče duhovnika dr. Andreja Lažeta, župnika v Bogojini in Martjancih. Pogreb rajnega bo jutri, v sredo ob 16. pri Svetem Jerneju pri Ločah. Svojci sporočajo, da je v 104. letu v Bogu mirno zaspala draga Alojzija Tomšič, rojena Prinčič iz Kranja. Svojci sporočajo, da je v 104. letu v Bogu mirno zaspala draga Alojzija Tomšič, rojena Prinčič iz Kranja. Od nje se bodo poslovili jutri v sredo ob 15. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo.

Ditka Haberl in malo romantike, 12 minut čez drugo na Radiu Ognjišče. Ja, lepo smo že zakorakali v tole popoldne torka 8. septembra na Šmaren, mali Šmaren smo danes in seveda se bomo odlotili tudi še ene zgodbe, ki jo Google ne pozna, kot jih poslušamo v zadnjih nekaj dneh. Naslednji, ki prihaja že po naslednji skladbi, bo naslov Srečko Kosovel, moja kozica govori samo diplomatski jezik. Če vas zanima, o čem bomo govorili, le ostanite še naprej v naši družbi.

0: Tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju.
1: Zgodbe, ki jih Google ne pozna.
2: Srečko Kosovel, moja kozica govori samo diplomatski jezik.
3: Srečko Kosovel je danes eden največjih slovenskih pesnikov. Doma ga dolgo niso poznali tako, kot ga poznamo danes. O njem je pripovedovala gospa Dragica Sosič-Raubar, nečakinja moža Kosovelove sestre Tončke. Spominja se, da v družini o Srečku niso veliko govorili. Njegova sestra Tončka je bila natančna in stroga ženska. Gospa Dragica je po smrti sorodnikov ostala varuhinja družinske domačije v Tomaju. Ko je bila hiša več let zaprta in se ni vedelo, kdo jo bo prevzel, je za najnujnejša opravila skrbela prav gospa Dragica. Poznaje je domačijo prevzela občina Sežana in jo obnovila. Spomni se družinskih anekdot. Naprimer, mali Srečko je pasel koze. Nekega dne so mimo prišli meščani in v italijanščini občudovali njegovo kozo. Mladi Srečko jih je razumel, a presenetil z odgovorom v francoščini. Moja kozica govori samo diplomatski jezik, francoščino, jim je odgovoril. Že kot otrok je pokazal svojo bistrost in smisel za jezike. V družini je bilo znanje zelo cenjeno. Oče je bil učitelj, mama pa je kot spremljevalka gospoda Skaramanga veliko potovala po svetu, se učila tujih jezikov in ljubezen do njih prenesla tudi na sina. Posebej ganljiv pa je spomin na zadnje dni njegovega življenja. Kosovel se je na smrt zavestno pripravljal. Obiskoval ga je družinski prijatelj, duhovnik Albin Kjuder, pri katerem se je želel spovedati in prejeti sveto obhajilo. Ker duhovnik s seboj ni imel najsvetejšega, ga je lahko tisti dan le spovedal. Naslednji dan je Kosovel prejel še obhajilo. Tudi takrat je želel opraviti spoved. Ni naključje, da je njegova zadnja pesem nosila naslov Poslednje obhajilo.

Komorni zbor Ave in skica na koncertu za spremljavo še eni v nizu zgodb, ki jih Google ne pozna, zdaj pa na Radiu Ognjišče tudi nekaj pogledov naprej. In pogled k našemu pogledu. Danes ga pripravlja Damjana Medved, slišali ga boste ob 14:30, torej že čez nekaj minut, kmalo zatem pa se še končno in zadnjič javijo starina naši kolesarji. Ostanite v naši družbi.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: V romarskih svetiščih po Sloveniji slovesno ob današnjem malem šmarnu prazniku Marinega rojstva.
2: Radio Ognjišče z Mašo v Komnu sklenil 15. kolesarsko romanje od Marije k Mariji. Škof Štumpf poudaril pomen varovanja življenja otrok in mater za mir v svetu.
1: Pred odprtjem izraelskega veleposlaništva protest in ovadba.
2: Vlada z intervencijskim zakonom za ublažitev naftne krize.
1: UKC Ljubljana po incidentu z dronom na Helioportu v tesno pasivno protidronsko zaščito.
2: Suša vse močneje ogroža evropsko kmetijstvo.
1: Rusija po premoru znova napadla Kijev.
2: Vreme, danes bo sončno in vroče, jutri se bodo nevihte razširile nad večji del Slovenije.

0: Ura je 14:30 minut.
1: Naš pogled.
0: Pripravila ga je Damjana Medved.
2: Pogovoriti se moramo o smrti in življenju. Letos bo minilo 12 let, odkar je umrl moj oče. In še vedno ga pogrešam. Bolečina ni več ostra in pekoča, kot je bila v prvih mesecih po smrti, a še vedno se velikokrat spomnim njegovih besed, njegovih ravnanj, razmišljam, kako bi on komentiral posamezne dogodke. Zdaj se mi že zdi, da to pogrešanje ne mine, ne glede na to, koliko let preteče od smrtnega dne. Morda je celo ravno nasprotno. Staranjem in bližino lastne smrti se uveri, da se spet srečava krepi. Spomnim se, kako je bilo v prvih mesecih po smrti. Življenjske okoliščine dejansko ne dovoljujejo žalovanja. Treba je hoditi v službo, skrbeti za otroke. Tako sem jokala vsako jutro med vožnjo v avtu, v jezi in žalosti, da ga ni več med nami. Potem pa sem si pred vhodom v službo obrisala solze in nadela oklep. Kot večkrat reče moja gostja v oddaji Nedeljski klepet Tatjana Fink, v današnji družbi je celo bolj kot smrt tabu žalovanje in svojo izkušnjo se lahko samo strinjam s tem. Ko sva na pragu letošnjega poletja s Tatjano Fink govorili o smrti in umiranju v poletnem času, sem bila, priznam, v dilemi, ali je to res tema, ki sodi v poletni čas. In potem me je vsakič znova presenetilo, ko sem slišala kar nekaj smrtnic. Morda so res odjeknile glasneje ravno zaradi umankanja drugih novic. Ampak dejstvo je, da ljudje ne umirajo izključno na praznik vseh svetih, ko se tudi medijsko okrepijo sporočila o poslednjih dneh bivanja na zemlji. In morda je tudi zato še bolj pomembno, da se takih tem lotevamo preko celega leta in ne samo v dneh, ko jih narekuje koledar. Življenje je pač precej bolj kompleksno in se nemalokrat odvija precej drugače, kot bi se nam zdelo, da je prav. Pred meseci sem gledala film Belo se pere na 90, posnet po istoimenski knjigi Bronje Žakl. Menda je bila gledanost rekordna, tudi knjiga je velika prodajna uspešnica. In ko sem o filmu govorila z nekim mladeničem, je rekel, da ne mara gledati takih žalostnih filmov. Meni je bil film fascinanten že zaradi prikaza nekega drugega časa, meni v resnici domačega, to je bil tudi čas moje mladosti. In ja, seveda, prikazuje tragične dogodke, ampak na vse zadnje so tudi ti del življenja. V zadnjem času se mi dogaja, ko govorim s svojimi vrstniki, da se pojavlja veliko tudi smrtonosnih bolezni. In tako sem že večkrat pomislila, da sem lahko zelo hvaležna za skupno preteklost, da pa ni nujno, da bo tudi prihodnost skupna. Težko je v resnici to sprejeti.

0: nebesko življenje, zato da ga živimo polno tu, na zemlji. In mogoče je ravno pogovor o smrti in umiranju tisti, ki nam življenje vrednoti na novo. Ne pravim, da ni težko in trpeče in boleče, naporno, polno skrbi in strahu, a je tudi lepo, bogato, nežno, ljubezni polno, izpolnjujoče. Dragoceno. Dragoceno. Naš pogled sem tokrat pripravila Damjana Medved.
1: Naš pogled.
2: Ponovitvi lahko prisluhnete ob 18.30 ali pa naš pogled poiščete v našem audio arhivu.

Na mali šmaren praznik Marijinega rojstva bomo v oddaji o ljudski glasbi predvajali odlomke z koncerta Marijo slovenske ljudske pesmi od srednjega v novi vek, ki se je odvil minulo nedeljo v cerkvi svetega Volbenga v Zelšah. Koncert na pevo o Mariji je pripravila in izvedla Ljoba Jenče, raziskovalka in poustvarjalka slovenskega ljudskega izročila ob spremljavi Izidorja Erazma Grafenauerja na kitari. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Kakšni so takšni, ki hrabri so in znajo, gledajo naprej in se usodi ne predajo. Kakšni so takšni, ki za šalo streljajo, kakšni, ki rožce nabirajo. Kakšni so takšni, ki pamet sem delijo, s kazalcem klapi žugajo, da vsi se jim smejo. Kakšni so takšni, ki radi se učijo, kakšni pa

Kakšni so takšni, ki verjame le kar vidijo, kakšni tudi vase pogledajo. Kakšni so takšni, ki zase se držijo, kakšni pa smo takšni,

0: Колесарсько-романіє од Марії к Марії, од приятеля к приятелю.
1: Ще слабих 8 минут манка до 3, хін час є ще за заднє явлення Стерина і Скумна, кір са наші колесарі дане скленили своє руманє од Марії к Марії. З Боштяном своїх кар нікай часа скушала прикліцати і се уми спрашивала, чи са саму таку зелу утруєні, алі па са морда се кам отправили надокнадіт усе порабляне калорії. Ну і потім са кончно уїла Таня Доминко, ки има одговор на все скупе. Таня, живя!
2: Ja, lepo zdrav, Jure. Seveda skrivnost je razkrita, ne da bi morali porabljati kalorije. Ves čas smo jih pridno pridobivali, ampak ja, imaš prav. Zdaj le smo se usedli k kosilu, ravno v tukaj le v kraški hiši pri gospe Herti in tako, da nam nič ni hudega. Če prej smo slišali pesem, da se svet vrti, no naša pedala so se pa nehala vrteti in čas je za avtomobilski prevoz do Ljubljane, kjer bomo se prepustili vsak svojim opravkom. Naprej, škof Peter Štumpf se je prav tako že poslovil, on je malce bolj pohitel k kosilu, kajti mudi se mu naprej, mi pa si bomo zdaj le vzeli čas tudi za kakšno refleksijo, vsi skupaj se strinjamo, da je za nami ena lepa avantura, tako po tej romarski plati, kot po tej doživljajski plati, namreč srečanja s našimi poslušalci so bila zelo prijetna, zelo topla, tako da veliko lepih odzivov smo ujeli, veliko spodbudnih besed o našem delu, veliko želja, da naj ostanemo takšni, kot smo. Ljudje zelo radi poslušajo številne naše oddaje, od informativnega programa do pogovornih oddaj. Omenili so recimo tudi četrtkovo ognišče in podobno, tako da veliko lepih besed prinašamo ostalim sodelavcem nazaj v Ljubljano in tudi veliko lepih vtisov, kako pomembno je, da se srečujemo z našimi poslušalkami in poslušalci, kako pomembno je, da tvorimo te vezi tudi v živo. Zanimivo je, odkot vse so priromali ne samo iz teh primorskih krajev, ampak tudi mnogo odlje, recimo naša zvesta prijatelja zakonca Rožman, ki je prav tako Janez kolesaril z našimi sodelavci na Poljsko, tudi tukaj sta bila z nami in bosta kolesarila nazaj domov, tako da ja, tudi Gorenci so bili z nami in seveda mnogi, mnogi primorci, ki so veseli tudi te spodbude z naše strani, da je treba dati poudarek Marinemu prazniku. Vsi skupaj smo danes delali na tem in polni odhajamo domov, tako dobesedno kot tudi po duši.
1: Hvala, Tanja, za tole javljanje. Ne bomo več motili. Vi se posvetite kosilu, gotovo pa bo tole vaše rumanje še dolgo, dolgo odmevalo. Hvala lepa.
2: Hvala.
1: Tole je bilo zadnje javljanje kolesarjev, hkrati pa tudi zadnje javljanje moje malinkosti v današnjem torku. Jure Pavšek se poslavljam, pred studijem pa je že pripravljena Petra Malenšek, ki bo z Boštjanom Smolitom in Marjano Debevec vaša družba v nadaljevanju dneva. Lepo se imejte.

0: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosu, Suplje, Ajdovščina in Virdom Žale. Špar, ker me je mar, že 35 let.
1: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si in naredite informativni izračun.
2: Če česa kolesarskega v mestu ni, se pa pri nas na deželi dobi. Kolesarski center Sevnica Krško in bikebrothers.si.
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
6: V Slovenj Gradcu na 95,7 MHz.
7: Ura je 15.
8: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
9: V romarskih svetiščih po Sloveniji slovesno ob današnjem malem šmarnu prazniku Marinega rojstva.
10: Radio Ognjišče z Mašo v Komnu sklenil 15. kolesarsko romanje od Marije k Mariji. Škof Štumf poudaril pomen varovanja življenja otrok in mater za mir v svetu.
9: Pred odprtjem izraelskega veleposlaništva protesti in ovadba.
10: Vlada z intervencijskim zakonom za ublažitev naftne krize.
9: UKC Ljubljana po incidentu z dronom na Helioportu v tesno pasivno protidronsko zaščito.
10: Suša vse močneje ogroža evropsko kmetijstvo.
9: Rusija po premoru znova napadla Kijev.
10: Vreme danes bo sončno in vroče, jutri se bodo nevihte razširile nad večji del Slovenije.
7: Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. Kar se je začelo z rojstvom deklice v skromni družini, je postalo zarja odrešenja za ves svet. Tako je pomen današnjega praznika Marijinega rojstva povzel koprski škof Peter Štumf, ki je skupaj z radijskimi kolesarskimi romarji in tudi številnimi poslušalci Radia Ognjišče prišel v svetišče Device Marije Obršljanske nad Komnom. Tam se je namreč sklenilo 15. tradicionalno kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, ki se je začelo v soboto v Bovcu pri Devici Mariji na Polju. Škof Štrumpf je v pridigi spregovoril o sporočilu malega šmarna za sodobni svet, o človeški bližini ter o prošnjah in zahvalah, ki so bile izrečene med romanjem. Nekaj poudarkov je zbrala Petra Stopar.
11: Prišli smo k materi, da bi voščili za rojstni dan. Je s preprostim nagovorom vse prisotne v cerkvi na Obršljanu pozdravil koprski ordinari. Na to pa spomnil, da so radijski romari s kolesi k Mariji prinesli tudi molitveni nahrbtnik poln prošen ter zahvale iz šopka hvaležnosti. Dejal je, da nam praznik rojstva Device Marije govori o čudovitosti rojevanja.
12: Rojstvo ni kljubovanje smrti, ampak je zmaga življenjem. Vse, kar se rodi zato, da bi zavedno ostalo v Bogu. Ob vsakem spočetju začne živeti nova in enkratna človeška oseba. Tudi življenje, ki se konča že v materinem telesu, ne gre v propad, ampak živi naprej v Bogu. Rojevanje je tako velika skrivnost in čudovitost, da se niti Bog ni hotel odreči.
11: Marino rojstvo je začetek nove možnosti za človeštvo, tiha priprava na prihod odrešenika, je še nadaljeval škof Štumpf. Danes tako praznujemo tudi Božjo odločitev, da bo Bog človeštvo rešil tako, da bo sam postal član človeške družine. Praznujemo pa tudi pogum vseh mater, ki sprejmejo življenje, rodijo otroka ter ga negujejo in varujejo, je poudaril škof in to povezal z mirom.
12: Če danes svet v vojnah, je tudi zato, ker so matere ogrožene in nemirne. Mnoge skrbi, ali bodo zmogle, ali bodo imele potrebno podporo. Nekatere ostajajo same, druge trepetajo za svoje otroke in svoj dom. In če želimo živeti v miru, moramo varovati in podpirati tudi matere in njihove otroke.
11: Božji otrok je dobil ime Emanuel, kar pomeni Bog z nami, je pojasnil škof in dodal, da smo to resnico izkusili tudi v kolesarjenju, molitvah poslušalcev in prijateljskem stisku rok v zadnjih 3 dneh v koprski škofiji.
12: O postankih in kratkih srečanjih ste spoznavali, da človeška bližina ni nekaj nepomembnega. Prijazen obisk, gostoljubje, poslušati človeka, beseda, lepa beseda, vse to lahko postane začetek Božjega odgovora na prošnjo, ostani z menoj tudi na poti vere.
11: Slovesno je bilo tudi drugod v Marijinih romarskih krajih. V osrednjem narodnem svetišču na Brezjah je praznično mašo daroval stiški opat pater Maksimilijan File. Tudi on je poudaril osrednji pomen Marijinega rojstva za naše odrešenje. Dejal je, da je bilo to rojstvo na videz neopazno. Marija je prišla po dolgih stoletjih človeške zgodovine, zaznamovane tako zvestobo kot spadci, grehi in preizkušnjami. Zato je današnji dan tudi praznik Božje potrpežljivosti in upanja za nas.
13: Če je Bog lahko skozi vso to dolgo zgodovino in zapleteno zgodovino pripeljal človeštvo do Kristusa, lahko tudi iz naše trenutne situacije, iz naše osebne zgodovine in naše sedanjosti naredi nekaj dobrega in nekaj lep. In temu rečemo odrešenje.
11: Posebej slovesno je bilo tudi v Marijinem svetišču na Gorci v Malečniku, kjer so gostili kardinala Rolandasa Makrickasa, nad duhovnika papeške bazilike Marije Velike iz Rima, s katero je to svetišče v duhovni sorodstveni zvezi. Kardinal se bo popoldne v Mariboru udeležil odprtje razstave v zgodovini mariborske nadškofije, zatem pa bo slavnostni govornik na Marijanskem simpoziju v počastitev 800-letnice mariborske nadškofije. Več o tem pa v jutrišnjem utripu dneva.
14: Še enkrat se vračamo k našemu srečanju prijateljev Radio Ognjišče in radijskem kolesarjenju. Škof Štrumpf je romarje ob sklipu spodbudil naj tudi po vrnitvi domov ohranijo ta ritem, od Marije k Jezusu, od prošnje k zahvali in od prijatelja k prijatelju. Nekaj naših poslušalcev in poslušalk pa je pred mikrofon povabila Tanja Dominko.
15: Z nami sta tudi Tadeja in Darko. Kaj vama pomeni, da lahko danes skupaj praznujemo?
16: Nekaj lepa, danes smo si vzeli dopust, da smo prišli, včeraj smo v Dornbirn, ste prišli do nas. Ja, lepo je.
17: Meni tudi lepo je, radio poslušam stalno, kar sem v kombiju, kar sem doma, je Radio Ognjišče, da se družimo tudi s prijatelji, kot ste vi.
15: Stane pa Marijana sta se tudi pridružila na tem zaključnem srečanju, ampak mislim, da smo se srečali že tudi prej. Kaj vama pomeni, da smo lahko na tak praznik skupaj, kako sta se odločila po romacem?
18: Ja, zdaj že kar nekaj let vas spremljam, tako da smo že večkrat bila na teh srečanjih, romanjih. En dan mal drugač, da se mal sprostiš, mal prepustiš, se mal zahvalaš, mal zamisliš tudi za vse dobro in slabo, tako da všeč nama je. No? Mal, da vas tudi spremljava, da vas vidva in tako naprej. No?
15: Odkud sta prišla?
19: Vače, srdiče Slovenije. Pridemo, če se vdaj še. Poslušam radio, imam skozi prežanga v avto doma, res ga ni.
15: In z nami je tudi Pavla, ki je celo dolgo vrsto let živela v Argentini, ampak zdaj pa nekaj let že nazaj v Sloveniji. Kaj pa vam pomeni, da smo lahko takole skupaj?
20: Bom rekla, kot vsak mu rečem, 74 let Argentine. Moja želja je bila, da pridem čim prej nazaj v mojo rojstno, se reče, Slovenijo. Radio Ognjišče mi vsak dan prižgem radio in celi dan igra radio Ognišče. Bog daj, da bi bilo še tako naprej, korajžno. Dokler bom še živela, bom radio Ognišče poslušala. Potem pa na drugem svetu, kolikor bo pa bo prav.
15: Gospa Lučka, kaj pa vam pomeni to, da smo skupaj takole?
0: Če povem odkrito, za mene je danes najlepši dan. Razen 13. avgusta, ko smo tukaj z možem praznovala 60. obletnico poroke. Jaz sem jim kar rekla moja cerkev. Jaz sem namreč le s Tomačevce doma, zdaj stanujemo v Solkanu in imam tukaj spominov še in še. In vsemu vašemu kolektivu hvala, da ste, da vas Bog blagoslavlja in pomnoži, ker vse, kar je dobro, Bog pomnoži.
14: Več utrinkov si lahko ogledate na naših spletnih straneh in družbenih omrežjih.
8: Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
9: Ursula von der Leyen in Antonio Costa kritična zaradi sodelovanja srbskih uradnikov na Mladičevem pogrebu.
10: Varnost pacientov mora postati stalna tema slovenskega zdravstva, poudarjajo v Zvezi organizacij pacientov.
9: Šport danes začetek nove sezone Evropske nogometne lige prvakov.
21: Prometno-informacijski center.
22: Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah je povečan zaradi popoldanske prometne konice. Najprej poglejmo prometne nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici. Na razcepu Malence iz smeri Golovca proti Debelemu hribu je promet oviran. Cesta Maribor-Dravograd pa je v spodnji silnici zaprta. Na štajerski avtocesti sicer nastajajo zastoji med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, na primorski avtocesti pa med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, ter od Logatca proti Ljubljani na posameznih odsekih. Tudi na številnih glavnih in regionalnih cestah nastajajo zastoji, trenutno na cesti Lese Bohinjska Bela v obe smeri, pa potem na številnih upadnicah oziroma cestah, ki vodijo iz Ljubljane. Na gorenjski avtocesti je pred Brnikom proti Ljubljani oviran promet zaradi kosov pneumatike na vozišču, na dolenjski avtocesti pa je zaprt počasni pas med Novim mestom in Karteljevim proti Ljubljani zaradi okvare vozila. Štajerska avtocesta, popolna zapora, je predvidena med slovenskimi konicami in Dramljami proti Ljubljani. Bila je predvidena danes in jutri po noči, pa sta obe zapori odpovedani. Še vedno pa ostaja zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Na dolenjski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica in sicer iz smeri Novega mesta proti Ljubljani. Vsem skupaj želimo lep dan ter srečno in varno, če se odpravljamo. Pravljate na pot. Za Radio Ognišče, Barbara Janežič.
8: Spremljajte novice Radia Ognišče tudi na spletu.
14: V Ljubljani bodo jutri odprli prvo rezidenčno veleposlaništvo Izraela v Sloveniji. Slovesnosti naj bi se poleg izraelskega zunanjega ministra Gideona Sara udeležil tudi premier Janez Janša. Sar se bo sestal z zunanjim ministrom Tonetom Kajzerjem, s katerim bosta podpisala program sodelovanja na področju izobraževanja, znanosti, kulture, mladih in športa. Belgijska fundacija je medtem proti Saru na slovensko policijo in tožilstvo vložila kazensko ovadbo zaradi njegove domnevne odgovornosti za genocid, vojne zločine in mučenje v Gazi. Gre za očitke prijaviteljev, o katerih pristojni organi še niso odločili. Proti odprtju veleposlaništva protest napovedujejo Levica, Inštitut 8. Marec in študentsko društvo Iskra, ki je v pozivu uporabilo tudi izraza sionistični kapital in sionistična infrastruktura. Premier Janša je odgovoril, da vlada zgolj normalizira slovensko zunanjo politiko in odpravlja škodo, ki naj bi jo povzročila politika prejšnje koalicije. Dodal je še, da je Slovenija edina država v regiji, ki še nima rezidenčne ambasade Izraela. Imajo jo tudi vse sosednje države. To so Italija, Avstrija, Madžarska in Hrvaška. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanović je bil v času, ko je delal kot policist, pravnomočno obsojen najmanj trikrat. Zaradi groženj, poskusa zavarovalniške goljofije in goljofije pri posojilu.
22: Po najnovejšem razkritju je bil leta 2011 obsojen na 6-mesečno pogojno zaporno kazen ter vračilo 2500 evrov, saj je za izposojeni denar zastavil avtomobil, ki ni bil njegov. Vse obsodbe so bile po zakonski rehabilitaciji izbrisane iz kazenske evidence. Novinar Bojan Požar ocenjuje, da ima javnost kljub temu pravico poznati preteklost enega najvišjih državnih funkcionarjev. Obenem meni, da čas razkriti kaže na poskus opozicije in dela medijev, da bi oslabili vladajočo koalicijo. Iz Stevanovičevega kabineta so sporočili, da zaključenih in izbrisanih zadev, ki niso povezane z njegovim političnim delovanjem, ne bo komentiral. Kriminalisti so opravili hišno preiskavo pri nekdanjem predsedniku uprave Darsa Andreju Ribiču. Njegov odvetnik Janez Nemanič je potrdil, da preiskujejo sum podkupovanja poslanca Resnice Aleksandra Štorka. Ribič naj bi v času sestavljanja vlade skušal na poslanca vplivati prek predsednika Kajak Kanu kluba Nivo Celje Dušana Konde. Oba očitke zanikata, policija pa podrobnosti preiskave še ni uradno predstavila. Komentar poslanca Nove Slovenije Aleksandra Reberška.
1: Sam bi to komentiral takole, bolje pozno kakor nikoli. Dejstvo je, da se na hodnikih državnega zbora mrske govori in da bi bilo potrebno preiskati še katero poslanko, ki je pri tem tudi sodelovala. Drugač pa človek mora odgovarjati za kaos na avtocesti, za odprtje milijon gradbišč na naših avtocestah, prav tako pa tudi za podražitev stavbe, ki se je podražila iz 19 milijonov na 30 milijonov. Se pravi, s tremi aneksi je gospod Ribič podražil za 11 milijonov evrov. Spomnimo, Valentin Hajdinjak je mogel z Darsa odit, čeprav ni podpisal nobenega aneksa. Gospod Ribič pa je podpisal tri anekse v višini 11 milijonov evrov in tudi za to bi mogel ta človek odgovarjati za stavbo, ki jo gradi njegov brat.
22: Ribič je vodenje Darsa zapustil sredi avgusta.
8: Tri dneva, tudi v obliki podcasta.
22: Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Antonio Costa sta posnetke z pogreba vojnega zločinca Ratka Mladića označila za pretresljive. Prisotnost visokih srbskih uradnikov sta ocenila kot globoko obžalovanja vredno in v nasprotju z vrednotami, na katerih temelji evropska pot Srbije. Hrvaški premier Andrej Plenković je Evropski uniji očital prepozen in premalo odločen odziv. Komisarka za širitev Marta Kos je zaradi poveličevanja Mladića odpovedala obisk Beograda. Pogreb z vojaškimi častmi so ostro obsodili tudi predstavniki Bosne in Hercegovine ter svojci žrtev iz Srebrenice in Sarajeva. Kmetijski ministri držav Evropske unije so danes v Dublinu na neformalnem zasedanju posvečajo posledicam letošnje suše in vročinskih valov za evropsko kmetijstvo. Med udeleženci je tudi slovenski minister Janez Cigler Kralj. Več Alen Salihovič.
2: Evropski komisar za kmetijstvo Christoph Hansen je pred srečanjem opozoril, da so suša, visoke temperature in pomankanje krme močno prizadeli številne kmete po Evropi. Po ocenah Evropske komisije bodo največje izgube utrpeli pridelovalci Franciji, Nemčiji, Italiji, Avstriji, na Češkem, Slovaškem, Mađarskem in v Romuniji. Manjši pridelek koruze pričakujemo tudi v Sloveniji in na Hrvaškem. Predstavniki evropskih kmetov opozarjajo, da je položaj resen. Predsednik Združenja evropskih kmetijskih zadrug Leonard Nielsen je dejal, da številni kmetje izgubljajo velik del pridelka, največja težava pa postaja pomankanje denarja za novo setev in nakup potrebnih surovin. Ob tem je opozoril tudi na tveganje za rast cen hrane. To je zelo resna situacija. Kmetje izgubljajo velik del pridelkov, potrebujemo rešitve, ki bodo omogočile nadomestila. Največja težava je likvidnost, saj mnogi kmetje oklevajo z novo setvijo, ker ne vedo, kakšna bo njihova ekonomska prihodnost, je dejal. Ministri bodo poleg kratkoročnega
9: kratkoročne pomoči razpravljali tudi o dolgoročnem prilagajanju podnebnim spremembam. V Bruslju poudarjajo pomen vlaganj v učinkovite namakalne sisteme, gospodarjanje z vodo in infrastrukturo odporno na podnebne spremembe. Na dnevnem redu sta tudi Evropska strategija za živinorejo in načrt za povečanje proizvodnje beljakovinskih rastlin. Po pričakovanjih bo današnja razprava tudi uvod v iskanje dodatnih evropskih ukrepov za pomoč kmetom, ki jih vse pogosteje prizadevajo suše in drugi ekstremni vremenski pojavi.
14: Rusija je po tridnevni prekinitvi, ki je sovpadala z obiskom ameriških odposlancev v Moskvi in Kijevu, danes znova izvedla obsežen napad na ukrajinsko prestolnico. V Kijevu je odjeknilo več eksplozij. Po navedbah oblasti sta bila ubita najmanj dva človeka, najmanj 10 je ranjenih. Poškodovane so številne stanovanske stavbe in druga civilna infrastruktura, v enem od blokov pa naj bi bilo po besedah župana Vitalija Klička ujetih več ljudi. Sirene za zračni alarm so se oglasile tudi v drugih delih države. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da je Rusija uporabila balistične in vodene rakete ter brezpilotnike. Po njegovih besedah je ukrajinska zračna obramba prestregla 175 izstrelkov, a vseh ni uspela zaustaviti. O tem je znova pozval zahodne zaveznike k dobavi dodatnih sistemov za prestrezanje balističnih raket.
8: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
14: Najnovejša raziskava PISA 2025 kaže nadaljne poslabšanje znanja slovenskih 15-letnikov. V primerjavi z letom 2022 so se dosežki pri matematiki znižali za 25 točk, pri bralni pismenosti za 24 in pri naravoslovju za 16 točk. Slovenija je pri matematiki, branju in računalniškem reševanju problemov pod povprečjem držav OECD, pri naravoslovju pa ostaja blizu povprečja. Raziskava opozarja tudi na pomankanje učiteljev in slabšo zbranost učencev pri pouku. Skoraj polovica slovenskih 15-letnikov pri učenju vsaj enkrat tedensko uporablja umetno inteligenco. V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije zato pozivajo k sistemskemu reševanju kadrovskih težav v šolstvu. Na rezultate se je odzval tudi minister za vzgojo in izobraževanje Borut Rončević, ki je danes predstavil 10 izhodišč za reformo šolskega sistema. Med drugim je napovedal odpravo devetletke in prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo z jasnejšimi standardi znanja, zgodnejšim opismenjevanjem ter dodatno pomočjo učencem, ki zaostajajo. Več o predlagani reformi pa v jutrišnjem utripu dneva. Vlada je na dopisni seji potrdila predlog intervencijskega zakona, s katerim želi ublažiti naftno krizo. To je storila dan pred novo občutno podražitvijo goriv, ki je prinesla rekordni ceni dizla in kurilnega olja. Rešitve sta pripravili ministrstvi za infrastrukturo in energetiko ter za kmetijstvo, zaščitile naj bi najbolj prizadete sektorje, ki so hkrati tudi ključni za nemoteno oskrbo države. Več v prispevku Helene Križnik.
3: Podražitve naftnih derivatov močno občutijo avtoprevozniki, kmetje in gozdarji. Višji stroški, ki jih imajo, se hitro prenašajo v višje cene prevoza hrane in ostalega blaga, kar se na koncu pozna tudi v gospodarstvu in denarnicah potrošnikov. Predlog intervencijskega zakona zato predvideva ciljno in začasno pomoč dejavnostim, ki so najbolj na udaru. Avtoprevoznikom država sicer ne bo krila celotne cene goriva, niti celotnega povišanja, temveč največ 70% dodatnega stroška nad določeno referenčno ceno.
4: Pri avtoprevoznikih je ta trenutek še veljavna cena nafte na borzi, mislim, da 1,03 € tam nekje. Mi smo definirali to kapico, ki je lahko potem vlada s sklepom spreminja. Recimo, da je to lahko nekje 0,8 €. Zdaj imamo predlog v zakonu 0,75 € in potem vlada to kapico, se pravi startno pozicijo osnovne cene nafte na borzi, pač definira lahko naknadno ali pa spreminja, ampak ta trenutek bi bilo vse, kar je nad to ceno na borzi, bi država priskočila na pomoč. pri prevoznikih morajo to dokazovati, da ne pride do zlorab. Tudi s tahografi, se pravi s prevoženimi kilometri.
3: Je pojasnil minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec. V kmetijstvu in gozdarstvu bo pomoč omejena s pragovi in zemljišči, je poudarila državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec.
5: Bo veljala za tiste, ki so dejansko sodelovali pri pridelavi hrane, da zagotavljajo stabilno, varno, lokalno preskrbo s hrano.
3: Med ukrepi so tudi subvencije za nakup energijsko učinkovitih in varnih pneumatik.
4: Ne gre za stare gume ali pa stare pneumatike, obnovljive pneumatike, ampak za pneumatike, ki so tudi napredne, manj izpustov imamo zaradi tega, težje obravljive in tako naprej.
3: Če bi morali shemo pomoči izvajati na letni ravni, bi to po Vrtovčevih besedah za državo pomenilo približno 30 milijonov evrov sredstev.
4: Ampak jaz strašno upam, da se situacija na Bližnjem vzhodu in Hormuški ožini čim prej takšno, kot poznamo, konča.
3: Izvajanje vseh ukrepov bo prevzela družba Borzen. Vzpostavila bo sistem za oddajo in obravnavo vlog, izplačevala sredstva in skrbela za nadzor.
4: Imamo polno zaupanje v to, da bo družba Borzen to izvajala, to schemo pač odgovorno. Pripravljamo tudi spremembo zakonodaje o obnovljivih virih energije, ki opredeljuje delovanje družbe Borzen. In tudi z namenom tega, da je družba Borzen tista, ki lahko priskoči na pomoč reševanju slovenskega gospodarstva zaradi energetske krize. Lahko grejo ta finančna sredstva tudi iz proračuna, ampak škoda, na Borzenu 400 milijonov evrov dobranega denarja, ki so ga pod Golobovo vlado nesmotrno porabljali za različne finančne scheme.
3: Vrtovec je zagotovil, da ne bo ogrožena izvedba ostalih razpisov, ki jih izvaja družba Borzen, kot so na primer subvencije za nakup toplotnih črpalk. Obenem je napovedal, da država v prihodnje ne bo več prispevala za nakup električnih vozil. Opozoril je na zgovorno dejstvo.
4: Nekdo, ki kupi avto za 25 tisoč evrov samo zaradi tega, ker je to e-vozilo, dobi subvencijo 7500, medtem ko pa poprečna slovenska družina kupuje 12 let stare avtomobile.
3: Ali namerava vlada pri soočanju z visokimi cenami naftnih derivatov pomagati tudi navadnim državljanom?
4: Čakamo odgovor z Brusla, da lahko znižamo trošarine. Ampak če pogledate gibanje cen naftnih derivatov, v tujini boste videli, da v bistvu 3 ali 4 države v Evropski uniji imajo v bistvu cenejše naftne derivate kot pa Slovenija.
3: Vrtovec je dodal, da bi bile cene naftnih derivatov že danes znatno nižje, če bi lahko začel veljati razvojni zakon, ki ga z referendumsko pobudo minirajo sindikati in opozicija.
14: Na Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so se odzvali na incidenta, v katerih je konec avgusta srednje veliki brezpilotni letalnik brez dovoljenja letel nad heliportom ljubljanskega UKC ter celo oviral vzlet reševalnega helikopterja. Ob tem že napovedujejo ukrepe za preprečevanje podobnih incidentov v prihodnje. Več Marcel Krek.
6: 23. avgusta popoldne je 250-gramski dron na območju heliporta, posebnega prostora za pristanek helikopterjev na strehi kliničnega centra, najprej preletel parkiran helikopter na ploščadi, nato pa je sledil še precej bolj nevaren manever.
21: Ko je helikopter upravljal, je bil v fazi odleta in se je dvigal nazaj na vzgor, jim je letel okrog repnega rotorja, takrat ga je zaznal tehnik letalec iz helikopterske posadke.
6: Je povedal skrbnik heliporta z reševalne postaje UKC Ljubljana Martin Penko-Šajn. Kaj predstavlja bližina drona za helikoptersko posadko, je pojasnil pilot helikopterja slovenske vojske, stotnik Matija Zupančič.
21: Najmanj, kar predstavlja, je, da prekinemo manever pristanka, odleta, kakorkoli se moramo zugibati, s tem zgubljamo na času, še posebej, če je pacient na krovu. Kar pa se tiče drugi zadev je pa, če se dron dejansko zaleti v helikopter, ne bo nujno zdaj helikopter takoj strmoglavil, ampak naprimer repni rotor je ena od bolj kritičnih zadev na helikopterju. Trk z dronom lahko predstavlja, da pride do vibracij oziroma celo odpovedi repnega rotorja, kar pa predstavlja resno težavo.
6: Dogodek so prijavili tako policiji kot agenciji za civilno letalstvo. Storilec še ni znan, po besedah letalskega nadzornika pri agenciji Petra Čičerova, pa bi ga lahko doletela visoka globa.
23: Globe se gibljajo za posameznika 1000 evrov, za organizacijo 2500 evrov, odvisno od tega, za kakšen prekršek gre.
6: Da bi podobne incidente v prihodnje lažje preprečevali, bodo testno vzpostavili tako imenovano pasivno protidrobno dronsko zaščito, s katero bi omogočili prepoznavo lokacije drona in njegovega operaterja, je povedal Boštjan Trpin z službe za korporativno varnost UKC Ljubljana ter pojasnil, zakaj dronov ne morejo kar tako sestreliti z zraka.
7: To pomeni, da dron pade dol na gosto poseljeno območje, kar pač trenutno ne prije upoštev, pa glede na to, da sklepamo, da trenutno so to bolj kot ne turisti, verjetno ne bi hotel orožiti življenj zaradi enih slik.
6: Skrbnik heliporta Penko Šajn je ob tem vsem na srce položil.
7: Razumem helikopterske operacije. Naši ustanovi so izredno zanimive za javnost. Ljudje ratamo kot majhni otroci, radi gledamo helikopterje, ampak tu treba delati na varen način. Kaj to pomeni? Z Bohoričeve ulice pogledamo gor, ga občudujemo se in zahvalimo za to, kar delajo in gremo naprej. Ne uporabljamo dronov in drugih stvari, ki bi lahko ogrozile vse udeležene, kot tudi bližnjo okolico kliničnega centra.
6: Ob tem so opozorili še na nevarnost uporabe laserjev, ki lahko močno ogrozijo sposobnost pilota za upravljanje helikopterja. Spomnimo, konec junija smo poročali o primeru z Štajerske, ko je neznanec v Latkovi vasi z laserjem svetil v helikopter slovenske vojske, ki je prevažal pacienta v mariborski UKC, zaradi česar je imel pilot težave z očmi.
11: Športni pregled začenjamo na španskih cestah. Po dnevu počitka se nadaljuje boj za rdečo majico na letošnji Vuelti. Kolesarji se merijo na hriboviti etapi dolgi 181 km, skoraj 2000 višinskimi metri. Strokovnjaki dajejo prednost šprinterjem, medtem ko se favoriti najverjetneje ne bodo udarili za skupno uvrstitev, saj je zadnjih 90 km etape skoraj popolnoma ravninskih. Primož Roglič je včeraj v intervjuju za španski časopis Marka povedal: "Sem v popolnem položaju, poskusil bom dati vse od sebe, potem pa bomo videli, kaj to pomeni v primerjavi z drugimi." Kolesarski poznavalci sicer menijo, da bo olimpijski prvak iz Tokija stavil predvsem na kronometer, ki bo na sporedu v četrtek. Ob tem velja poudariti, da je bil Slovenec na uvodni vožnji na čas hitrejši od vseh glavnih favoritov za skupno zmago, čeprav nekaj tednov pred začetkom dirke zaradi padca sploh ni mogel sedeti na kolesu. Drevi se začenja najprestižnejše nogometno-klubsko tekmovanje na svetu Liga prvakov. V letošnji izvedbi bo imela Slovenija 6 predstavnikov. Kot že celotno desetletje bo barve Atletika iz Madrida zastopal Jan Oblak. Benjamin Šeško pa bo čakal na priložnost v Manchester Unitedu. Med igralci na elitnem tekmovanju so še Andraž Šporar in Kenan Bajrić, ki sta člana Slovana iz Bratislave. Daniel Šturm, ki bo branil barve Praške Slavije, ter Tijan Najkoren, ki bo pri 17 letih upal na debi v dresu belgijskega kluba Klub Bruža. Slednji bo imel priložnost že danes ob 18:45 proti Aston Villi. Oči svetovne nogometne javnosti pa bodo ob 21. uri uprte predvsem v dvoboj med velikanoma Real Madridom in Interjem iz Milana. Pred vsako tekmo prvega kroga bo potekala tudi minuta molka v spomin na žrtve poplav in plazov v Nepalu. Prihajajoči konec tedna bo potekalo tako imenovano super svetovno prvenstvo v atletiki v Budimpešti. Slovenijo bosta zastopala državna rekorderja Maticijan Guček v teku čez oviro na 400 metrov ter Tina Šutej v skoku s palico. Zaradi strnjenega sporeda na Madžarskem ne bo vseh disciplin, med njimi tudi ne bo meta diska, zato tam ne bo našega šampiona Kristjana Čeha. Nekdanja vrhunska smučarska tekačica Petra Majdič je ponovno podpredsednica Smučarske zveze Slovenije. Na tem položaju je bila že med letoma 2014 in 2017, a je mandat predčasno vrnila zaradi osebnih razlogov. Njene naloge bodo usmerjene v športni razvoj zveze, prenos dobrih praks med panogami ter načrtovanje strategij za širjenje baze mladih športnikov in razvoj vrhunskega športa. Izbor športnih novic je pripravil Urh Sušnik, prebrala pa sem ga Marijana Debevec.
12: Od športa pa k vremenski napovedi. Popoldne bo še naprej precej jasno, temperature se gibljajo od 27 do 35 stopinj Celzija. Jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu, pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32 stopinj. V sredo zgodaj zjutraj in čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. V četrtek bo nato oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, bo pa tudi občutno hladneje. V petek pa kaže na oblačno vreme z občasnim dežjem. Poglejmo še zadnje temperaturne podatke. Ljubljana jasno 32 stopinj Celzija, Novo mesto jasno 35, Murska Sobota jasno 34, potem pa Celje, Tolmin, Idrija, Litija, Rogaška Slatina 33, Maribor, Kočevje, Gornji Grad in Slovenske Konjice 32, Bovec 31, Kranj 30, potem Logatec, Slovenjgradec 29, Koper 28, prav toliko na Lisci, kjer je jasno, Jezersko 27, pa še Kredarica, pretežno jasno, 14 stopinj Celzija. Prišlo je do nesreče na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovec proti Debelemu hribu, zato je tam oviran promet. Prav tako na cesti Maribor-Dravograd. Cesta je v spodnji selnici zaprta. Zdaj pa poglejmo še zastoje. Na štajerski avtocesti so med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhnikom proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru

0: Na gorenjski avtocesti je pred Brnikom proti Ljubljani oviran promet zaradi pneumatike na vozišču, na primorski avtocesti pa je pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. V današnjem mozaiku dneva bomo v spredje postavili današnji praznik. Prav tako pa boste lahko slišali pogovor z namestnico varuhinje človekovih pravic, doktorico Dijano Možino Zupanc. In sicer o nesprejemljivosti podaljševanja čakalnih dob in hudega pomankanja otroških psihiatrov ter kliničnih psihologov v času, ko se število težav pri otrocih in mladostnikih povečuje. Toliko vnaprej, zdaj pa je ura 15 in 35 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

o smrtnici. Svojci sporočajo, da je v 104. letu v Bogu mirno zaspala draga Alojzija Tomšič, rojena Prinčič iz Kranja. Svojci sporočajo, da je v 104. letu v Bogu mirno zaspala draga Alojzija Tomšič, rojena Prinčič iz Kranja. Od nje se bodo poslovili jutri ob 15. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Žara pokojne bo na dan pogreba od 10. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Previden s svetimi zakramenti je v 99. letu zemeljskega življenja v Gospodu zaspal Jožef Lažeta, po domače Dalmatinču Pepek iz Ličence v župniji Sveti Jernej pri Ločah. Stari oče duhovnika dr. Andreja Lažeta, župnika v Bogojini in Martjancih. Previden s svetimi zakramenti je v 99. letu zemeljskega življenja v Gospodu zaspal Jožef Lažeta, po domače Dalmatinčo Pepek iz Ličence v župniji Sveti Jernej pri Ločah, stari oče duhovnika dr. Andreja Lažeta, župnika v Bogojini in Martjancih. Pogreb Rajnega bo jutri ob 16. pri Svetem Jerneju pri Ločah.

V svetišču kraljice miru na Kureščku bo ta četrtek ob 17. uri molitvena ura za spoštovanje svetosti življenja in nerojene otroke. Ob 18. bo svetomašo daroval monsignor Miro Šlibar. Škofijski molitveni dnevi za duhovne poklice bodo v soboto 12. septembra začetkom ob 9. Za škofijo Celje v Petrovčah, za nadškofijo Ljubljana na Brezjah, za nadškofijo Maribor na Ptujski gori. Za škofijo Murska Sobota v Turnišču, za škofijo Novo mesto na Zaplazu in za škofijo Koper na Sveti gori začetkom ob 8. Župnija Dobrova vabi romarje na sklepno slovesnost šmarnih maš pri Mariji v Leščevju, ki bo v nedeljo 13. septembra. O 15. bo molitev rožnega venca in priložnost za sveto spoved. O 15.30 bo slovesna sveta maša, ki jo bo daroval ljubljanski pomožni škof Franci Šušter. Po maši bo procesija z Marijinim kipom. Društvo

0: Prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote sporoča, da so pripravili Vincencijev koledar 2027, ki nosi naslov Delo daje dostojanstvo. Fotografije prikazujejo različne oblike dela, od vsakdanjih opravil in dela na vrtu do ustvarjanja in skrbi za druge. Zbrana sredstva bodo namenjena za ureditev novih prostorov dnevnega centra za brezdomce v Ljubljani. Koledar lahko naročite na naslovu info@drustvo-vzd.si. Turistično društvo Cerkniško jezero vas vabi na 13. pohod od Štiberka do Karlovce ob Cerkniškem jezeru, ki bo v nedeljo 13. septembra. Začetek 21-kilometrskega pohoda bo ob 9. uri pri ostankih gradu Štiberk na Lipsenju. Krajši 8-kilometrski pohod, primeren tudi za družine z vozički, se bo začel ob 11. uri pri centru za obiskovalce Cerkniškega jezera. Prijave sprejemajo na elektronskem naslovu info@cerknisko-jezero.si.
1: Si kdaj hotel biti del nečesa večjega? Lahko si. Vse življenjsko učenje je lahko odskočna deska za nove izkušnje in znanja. Lahko je to nov jezik ali pa ustvarjanje po tvojem umetniškem navdihu. Lahko si dovoliš raziskovati, kjerkoli in kadarkoli. Lahko si, kar želiš. Pridruži se gibanju vseživljenjskega učenja. Skoči na lahko.si.
2: Projekt vodi Andragoški center Slovenije.
3: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija.
4: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm, vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
5: Ljubezen, domovina in čudovita slovenska glasba. Vse to je v Gorenjskem Slavčku, najbolj priljubljeni slovenski operi. V Ljubljanski operi jo bodo izvajali 5. in 12. septembra. Pomembno, za poslušalce Radija Ognjišče velja 50% popust pri nakupu vstopnic. Rezervirajte si jih na janez.rozman@opera.si ali 01 24 15 901.

0: Mežicah na 105,9 in 107,3 MHz.
1: In zdaj k današnjim kulturnim namigom. Nadškofija Maribor, Nadškofijski arhiv Ljubljana in Pokrajinski arhiv Maribor vabijo ob 17. na odprtje razstave Od Levantinske škofije do Mariborske nadškofije, 8 stoletij zgodovine, dar Bogu in ljudem, avtorice magistrice Liljane Urlep. Odprtje bo v Slomškovi avli na Slomškovem trgu 20 v Mariboru. Zavod Ivana Cankarja Vrhnika vabi ob 19. na odprtje dokumentarne razstave o Zaplani. Ob odprtju pa bo predvajan tudi dokumentarni film o Zaplani avtorja Primoža Trčka. V sklopu jesenskih serenad lepo vabljeni ob 19. na koncert z naslovom Vodne niti slovenskega kvarteta Harf, ki bo v Mestnem muzeju Ljubljana ob 19.30. V Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači pa bo ob 19. koncert Življenje je kabare, ki ga pripravljata Tjaša Pajdiga in Anže Vrabec.

Mama Nastja Gabor nas je spomnila na mamo in v današnjem dnevu imamo v mislih tudi Marijo, ki je ne le Božja mati, ampak tudi naša duhovna mati. Marija je vzor ljubezni, zaupanja in predanosti Božjemu načrtu in njena vloga je, da nas vodi k Kristusu, pa tudi k občestvu svetnikov, ter da nas spodbuja, da se zatekamo k njej z iskreno ljubeznjo in zaupanjem. Vsem vam, ki pa se boste danes zatekli k radijskem sprejemniku, smo tukaj za vas tako iz prve vrste Boštjan Smole, Marijana Debevec in Petra Malenšek, da vam krajšamo čas in polepšamo to popoldne malega Šmarna. Dobrodošli.

Smo slabe 4 minute pred 16. in to je tisti čas v dnevu, ko so naše ceste spet nekoliko bolj obremenjene. Zato poglejmo, kje gre počasneje. Na ljubljanski vzhodni obvoznici na razcepu Malence iz smeri Golovec proti Debelemu hribu je zaradi nesreče oviran promet. Cesta Maribor-Dravograd pa je v spodnji Selnici prav tako zaradi nesreče zaprta. Zastoj so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, prav tako med Uncem in Postojno proti Kopru in od Logatca proti Ljubljani. Na ljubljanski obvoznici Črnuče-Koseze ter na cestah Tomačevo-Črnuče, Vodice-Moste, Laurica-Škofljica, Lesce-Bohinjska-Bela v obe smeri. Opozarjamo še, da je na gorenjski avtocesti pred Brnikom proti Ljubljani oviran promet zaradi pnevmatike na vozišču in na primorski avtocesti je pred Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Strpno in previdno ter naj se vam ne mudi.

0: Volksfest pri Volkswagenu!
1: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
2: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53 dneve narodnih noš in oblačilne dediščine,

0: Pesem za zgodbo.
1: Poletna noč.
0: Zgodbo za pesem.
2: Poslušalka Carmen iz Podbrda je v oddaji Ob radijskem ognišču predlagala pesem Materino srce, Ilde Viler, ki jo je slednja posnela skupaj s Klapo Galus.
3: Sem bila v Tolminu na poslovilnem koncertu od gospe Ilde Viler in je zapela zelo lepo čustveno eno pesem Materino srce. Dotaknila se je, ja, gospa Elda je izjemna pevka, kljub letom, njen glas je čist, močan, tako da res lepo jo je zapela. Prvič sem jo slišala in zdaj jo vrtim non-stop oziroma poslušam na YouTube, tako da nocoj sem se jo prav res zaželela.
2: Tako da je ne boste slišali samo vi, ampak tudi vsi drugi, ki so zdaj le z nami ob radijskem ognišču,
3: kaj ne? Tako, ja, tako, seveda.

0: kvic.
1: Župnik je precej presenečen, ko med obiskom v zaporu najde tudi moža, ki ga pozna.
2: Kaj, tudi vi tukaj? Vi ste vendar iz ugledne družine.
3: To je res, gospod župnik, ampak sodniki danes tega sploh ne upoštevajo.

Lepo pozdravljeni, dragi spremljevalci, še posebej tisti, ki ste se nam morda ravno kar pridružili v tem torkovem popoldnevu, ura kaže 16 in še malo pa po 20 minut čez. In mi imamo danes poleg naših kolesarjev, romarjev, seveda v mislih predvsem Marijo. Pater Pi je rekel, vedno bodite blizu nebeški materi, saj je ona morje. In čez to morje moramo, da bi dosegli obalo večne lepote. Poklonimo se zdaj v našem programu tudi z naslednjo skladbo.

0: Spoštovani upokojenci, 13. vedno dobrodošli. To sredo je v Sparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Slovenski piščančji file zdaj kar 32% ceneje. Bio ajdova kaša pa s 30% popustom. To sredo pa vas vabimo na brezplačen prikaz samopregledovanja dojk in mot na modelu, ki bo potekal v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Spar, Slovenj Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosup, Ajdovščina in Vir Domžale. Spar, ker me je mar, že 35 let.
1: Mogoče imamo mi, česar se v mestu ne dobi. Kolesarska trgovina bikebrothers.si.
2: V Tolminu na 91,2 MHz.

Ljubezen pa ponavadi pričujemo v našem programu tudi ob 19, ko je tam prostor za neposredni prenos svete maše, vendar, dragi poslušalci, prijazno opominjamo, da danes izjemoma ne bo tako. Saj smo svetomašo že prenašali ob 12 iz cerkve Device Marije Obršljanske v župniji Komen, kjer so naši kolesarji romarji sklenili romanje svoje od Marije k Mariji in od prijatelja k prijatelju. Vabimo pa vas že ob 17 poslušanju oddaje Sol in luč. Ob današnjem prazniku bomo odprli knjigo z naslovom Marijin molk, v kateri avtor Ignacio Larrañaga piše o človeški podobi Božje matere. Budite z nami ob 17. Še naprej bo sončno in vroče, jutri pa se bodo na zahodu začele pojavljati krajevne padavine z nevihtami, ki se bodo popoldne razširile nad večji del države. Dodajemo pa še nekaj temperatur, ki so jih izmerili ob 16. uri. Ljubljana, Novo mesto, Murska Sobota, jasno in še vedno 33 stopinj Celzija. Koper stopinja manj, prav tako v Mariboru, Bovec in Postojna ter tudi Logatec in Gorenja vas 30, a Rateče pa 28 stopinj Celzija. Na cesti Maribor-Dravograd je v spodnji Selnici promet urejen izmenično enosmerno. Zastoji so pa na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru in prav tako med Uncem in Postojno proti Kopru, ter od Logatca proti Ljubljani. Potem še vedno na ljubljanski obvoznici Črnuče-Koseze in na cestah Maribor-Hoče, Tomačevo-Črnuče, Vodice-Moste, Laurica-Škoflica, Lesce-Bohinjska Bela v obe smeri. Opozarjamo še vedno tudi na oviro, na primorski avtocesti je med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Na štajerski avtocesti pa je pred Šentjakobom proti Ljubljani v delovni zapori zaradi okvare vozila zaprt en prometni pas. Previdno!

Na mali šmaren praznik Marijinega rojstva bomo v oddaji o ljudski glasbi predvajali odlomke iz koncerta Marijo slovenske ljudske pesmi od srednjega v novi vek, ki se je odvil minulo nedeljo v cerkvi svetega Volbenga v Zelšah. Koncert na pevo o Mariji je pripravila in izvedla Ljuba Jenče, raziskovalka in poustvarjalka slovenskega ljudskega izročila ob spremljavi Izidorja Erazma Grafenauerja na kitari. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Napočil je čas, da se ozremo v jutrišnji dan, seveda s programom v sredo 9. septembra. Najprej vas obveščamo, da se bodo vršila nujna vzdrževalna dela na antenskem sistemu RTV objekta Trstelj. Dela bodo potekala med 8. in 13. uro, zato tamkajšnje poslušalce prosimo za razumevanje. Zdaj pa začnimo s predstavitvijo programa. Profesorica doktorica Ana Slatnar bo naša gostja v svetovalnici. O najbolj aktualnih opravilih na naših vrtovih bo svetovala in odgovarjala tudi na vaša vprašanja. Vabljeni k sodelovanju ob 8. Začelo se je novo šolsko leto in z njim vsakodnevna rutina, v kateri ne sme manjkati hranljiv zajtrk, da naši možgani lahko začnejo delati. Če te navade vi in vaši otroci še niste osvojili, je morda prav zdaj čas zanjo, pravi diplomirana inženirka prehranske tehnologije Mojca Koman, ki bo gostja rubrike Življenje išče pot ob 9:20. Kustosinja Bernarda Stenovec nas bo v kulturnih utrinkih ob 10:15 povabila na nekatere dogodke, ki bodo v Narodni galeriji do zaprtja velike razstave del Toneta Kralja, ki bo do 4. oktobra. Ob 14:30 boste prisluhnili lahko komentarju domovina.je. Slovensko gospodarstvo se kljub rasti sooča z visokimi stroški energije, slabšo konkurenčnostjo in negotovostjo na svetovnih trgih. Gospodarska zbornica Slovenije od nove vlade pričakuje davčne razbremenitve, hitrejše postopke in bolj spodbudno poslovno okolje. O vplivu okrevanja Nemčije, trgovinskih napetosti, dražjih energentov in razvojnih priložnosti Slovenije do leta 2035 bomo govorili z glavnim ekonomistom Gospodarske zbornice Slovenije Bojanom Ivancem. Prisluhnite Radio Ognjišče ob 17. uri. Potem pa v glasbenem medgeneracijskem večeru bomo pregledali nekaj glasbenih novosti domačih glasbenih ustvarjalcev. Dobra glasba in dobra družba vabita k pozornosti, kot ponavadi ob 20. Življenje se po dopustih vrača v stare tirnice in nam polzi iz rok. Počutimo se človeško nemočne. Zato nam bo Gregor Čušin jutri prebral nekaj pesmi iz zbirke Ko bom Bog postal pesnika Hermana Fogla. Ne zamudite zadnje jutrišnje oddaje Otok ob 21:30. Seveda pa ne tudi današnje, ki sledi že kaj kmalu, to je ob 17. oddaja Sol in Luč.

0: godise.
1: Dragi poslušalci, zdaj pa je z mano novinarka Marijana Debevec, ki jo prijazno prosim, da predstavi današnje vsebine Mozaika dneva. Pozdravljena, Marijana.
2: Petra, lep pozdrav. Ja, gotovo bo najprej seveda odmeval praznik. Danes je mali šmaren praznik Marijinega rojstva in tudi sklep 15. kolesarskega romanja naših sodelavcev od Marije k Mariji. Poslišali bomo tudi, kaj je sporočil nadduhovnik Cerkve Marije Velike v Rimu. Gre za kardinala, ki se mudi na Štajerskem. Najprej je bil danes v Nagorci pri Malečniku, popoldne pa potem v Mariboru in zvečer še na simpoziju. No, zanimiva novica pa prihaja z področja šolstva, namreč minister Rončevič je napovedal odpravo devetletke in postopen prehod na osemletko, kar naj bi bilo bolj učinkovito. Potem pa bomo slišali tudi, da v uradu varuhinje opozarjajo na huda pomankanja otroških psihiatrov ter kliničnih psihologov. Pogovor z namestnico varuhinje doktorico Diano Možina Zupanc je pripravil Andrej Šinko. In pa še nekaj drugih novic boste slišali, torej aktualen mozaik dneva nocoj ob 18.

0: Od 10. do 12. septembra vas Inoterm vabi na dneve odprtih vrat. Čakajo vas posebni popusti, pogostitev, spremljevalni program in otroški kotiček. Ne zamudite, Inoterm. Vsaka vrata imajo svojo zgodbo.
1: V Celju na 105,9 in 107,3 MHz. Ura je 17. Sol in luč. Marino življenje ni bil turizem. Enako kot mi, je tudi Marija skrivnost Jezusa Kristusa odkrivala postopoma. Človek je čudno bitje sredi stvarstva.
2: Zakaj je Marijina podoba, ki nam jo odstira ta knjiga, tako človeška? Avtor Ignacio Laranjaga zapiše: Marija je v negotovosti, prav tako kot mi, doživljala stisko in strah pred negotovostjo jutrišnjega dne. Morda se nam danes zdi, da je v miru preživljala pretrese, saj je bil njen sin vendar Bog, pa ni tako. Živi med ganjenostjo in strahom. Bodo prispeli v Betlehem pravočasno? Zakaj je nihče ni sprejel v hišo? Morda se nam danes porod v hlevu zdi romantičen, v resnici pa to gotovo ni bilo neprijetno in neprimerno. In vendar se na vsaki strani poročila srečamo z njeno globoko ponižnostjo, z brezmejno predanostjo in njenim nenehnim zgodi se. Ko jo spremljamo na njeni poti od Nazareta do Kalvarije, lahko pritrdimo avtorju knjige, ki pravi, da se je evangelij rodil v Marijinem srcu. Pred nami je nekaj odlomkov iz knjige Marijin molk, ki jo je napisal pater Ignacio Laranjaga.
1: Človek je čudno bitje sredi stvarstva. Počutimo se kot večni izgnanci, ki jih gloda neskončno domotože za nekom, ki ga nikoli nismo videli. Za domovino, kjer nikoli nismo bili. Res čudno domotožje. Kamen, hrast, orel se čutijo izpolnjene in ne težijo k nekomu ali nečemu večjemu. Človek je edino ustvarjeno bitje, ki se more čutiti nepotešenega, celo opeharjenega. Pod našimi drobnimi zadovoljstvi žari gomila globoke nepotešenosti. Včasih je to le skoraj ugasla žerjavica pod sivim pepelom. Drugič, izbruh uničujočega plamena. Ta nepotešenost je pravzaprav drugo lice hrepenenja po Bogu. Spreminja nas v popotnike, ki iščejo očetovo obličje. Ta nepotešenost je za človeka hkrati prekletstvo in blagoslov. Kaj je človek? Človek je kot živi plamen, ki se vzpenja do zvezd, vedno pripravljen dvigniti roke in vzdihniti: Oče. Kot otrok, ki nenehno kliče lačen, žejen. Vedno sanja o pokrajinah za obzorji, o prižganih zvezdah, ki so bolj daljne kakor naše noči. Romar absolutnega, bi rekel Leon Bloj. Verovati torej pomeni večno hoditi po temnih in skoraj vselej praznih ulicah, kajti očeta vedno zakrivajo goste sence. Prav to je vera. Romati, vzpenjati se, jokati, dvomiti, upati, padati, vstajati, večno hoditi, kot brezdomci, ki ne vedo, kje bodo prenočili nocoj in kaj bodo jedli jutri.

Ne vem, kaj je v Mariji, toda tam, kjer se prikaže ona, prav izbruhne navzočnost Svetega Duha. To se dogaja že od učlovečenja naprej. Tistega dne, ne vem, kako bi lahko to razložili, je Sveti Duh popolnoma prevzel vso Marijino notranjost. In od tistega dne naprej Marijina navzočnost povsod odpira čudežno izžarevanje Svetega Duha. Ko je Elizabeta slišala Marijin "Dobar dan, draga teta," je bila tudi ona v hipu napolnjena Svetim Duhom. Ko je u Boga mati stala v templju z otrokom v naročju in je čakala, da pride na vrsto za obred očiščevanja, je Sveti Duh napolnil dušo starčka Simeona, da je izgovoril tiste preroške besede, ki so vse zbegale. Na binkošno jutro, ko je Sveti Duh prihrumel, privršal z ognjenimi plameni in pretresel skupino predanih učencev, ali ni bila prva med njimi mati? Ne vem za točno kakšno povezavo gre, vendar prav gotovo obstaja neko skrivnostno in globoko sorodstvo med tema dvema osebama.

Tako poteka naše življenje. Danes se počutimo varne in srečne, ker se nad nami boči Božji smehljaj. Skušnjave nas ne nadlegujejo. Jutri se bo očetovo sonce skrilo. In nenadoma smo krhki in lomljivi kot trstika. Vsaka malenkost nas vznemiri. Razjeda nas zavist. Želimo si umreti. Počutimo se kot nezvesti in nesrečni otroci, ki vzklikajo: Oče, pridi brž, primi me za roko. V življenju vere za tiste, ki na romanju resnično iščejo Božje obličje, ni težje stvari kot očetova odsotnost. Čeprav je za pogled vere, ki vidi bistvo, Oče vedno navzoč. Ni je večje, opojnejše slasti, kakor je tisto občutje, ko očetovo obličje zasije izza oblakov.

0: Po mojem mnenju ne more biti točno, da je bila Marija obdarjena s poznanjem, ki bi ji bilo dano vnaprej, v litovanju. Ni točno, da bi zaradi izrednih darov, ki jih je bila deležna, sproti odganjala vse sence in odstirala vsa zagrinjala. Niso se ji odpirala obzorja drugo za drugim. Ni res, da bi od otroštva naprej vedela vse o zgodovini odrešenja, o Jezusovi osebi in njegovi usodi. Takšno mišljenje nasprotuje evangeljskim poročilom. Prav v tem tiči vzrok, da mnogo vernikov čuti neko neopredeljivo podrejenost v svojem odnosu do Marije. Toliko so jo idealizirali, jo mistificirali in oddalili iz našega dosega in z naših poti, da premnogi čutijo, ne da bi si to znali razložiti, notranjo zadržanost pred to magično, pretirano, zidealizirano ženo. Marijino življenje ni bil turizem. Enako kot mi, je tudi Marija skrivnost Jezusa Kristusa odkrivala postopoma, značilno naravnanostjo božjih ubožcev, s predanostjo, s ponižnim iskanjem, s popolno razpoložljivostjo. Tudi mati je romala po samotnih, praznih poteh in temnih dolinah. Zavzeto in skrbjo je iskala očetovo obličje in njegovo voljo. Enako kot mi.
1: Sol in luč.
0: Marijo moramo prestaviti nazaj v naše človeško okolje. To, kar se dogaja nam, bi se lahko zgodilo tudi njej. Izjemna je njena globoka zvestoba Gospodu Bogu. Kako se nam dogaja? Pomislimo morda na Bogu posvečene ljudi, na duhovnike in redovnike. Nekega dne daleč v preteklosti, v cvetu mladosti, so živo izkusili Jezusov klic in se mu niso mogli upreti. Takrat jih je obsijalo spoznanje, jasno kot opoldanska svetloba. Bog sam jih je poklical in jih določil za najvzvišenejše služenje. Vse je bilo jasno. Polni zaupanja so se skupaj z Jezusom spustili v najbolj očarljivo pustolovščino. Minila so leta in številni izmed njih dan danes žive mlačno. Mislijo, da jih Bog sploh nikoli ni poklical in da posvečeno življenje nima smisla. Kako se nam more nekaj, kar je bilo nekoč žareč meč, zdeti le še zarjavelo železo? A stopimo na trdna tla. Takšni smo.

Včasih smo tudi mi podobni Prometeju. Obdajajo nas bolečin in težav polni dogodki, ki sikajo v nas kot klopčič strupenih kač. Vse nas spominja na slepo usodo. Iznenada se zgodi, da se surovo zrušijo na nas nesreča za nesrečo. Izza senc preži izdaja, včasih tudi, kdo bi si mislil, celo v lastni hiši. Življenje se nam zazdi mučilnica. Želimo si umreti. Kaj dosežemo, če se upiramo nemogočemu? V takih trenutkih je bolje ravnati kakor Marija. Molčati in ohraniti mir. Mi ne vemo ničesar. Oče ve vse. Če lahko karkoli naredimo, da bi spremenili tok dogodkov, potem to storimo. Toda zakaj bi se borili proti dejstvom, ki jih ne moremo spremeniti? Mati stopa pred nas z besedami. Otroci moji, jaz sem pot. Hodite za menoj. Ravnajte tako, kot sem ravnala jaz. Prehodite isto pot vire, ki sem jo prehodila jaz, in stopili boste med blagrovane. Blagor tistim, ki v temni noči verujejo v luč.

0: Romarje vere, ki dan za dnem iščejo Gospoda, najbolj bega Božji molk. Bog je tisti, ki vedno molči, od nastanka sveta naprej. To je temelj tragedije, je dejal Unamuno. Sveti Janez od križa čudovito prikazuje Božji molk v naslednjih nesmrtnih vrsticah. Kam si se skril, ljubljeni, in me pustil ječati? Pobegnil si kakor jelen, potem ko si me ranil. Hitel sem in klical sem za teboj, a ti si odhajal. Poglejmo, kako se je Marija vedla pred tem Božjim molkom. Duševno stanje mladenke, ki bo prvikrat postala mati, je neverjetno. Živi med ganjenostjo in strahom. Božji molk, kakor temno nebo, polno vprašanj, lega nad Marijo. Kdaj se bodo začele porodne bolečine? V tistem času je bil še vsak porod smrtno nevaren. Ali bodo v tem primeru težave resne? Ali bo porod potekal normalno? Tega tedaj ne ve nihče. Bodo prispeli v Betlehem, preden bo nastopil njen čas? Kaj, če se porod začne na poti, preden prispeje v Betlehem? Kaj bosta storila? Bo blizu, ki je kaka izkušena žena, ki bi ji lahko pomagala? Nihče ne ve ničesar. Bog še vedno molči. Ob teh in drugih vprašanjih se mati ne jezi in ne vznemirja. Polna miru vedno znova odgovarja: zgodi se, strinjam se, moj oče, izročam se ti. Nikoli še svet ni videl žene tako polne miru, notranje moči in miline. Trkala sta pri sorodnikih, prijateljih in znancih. Zaprla so se jima vsa vrata in vsa obzorja. Ugasnili so vsi upi. Znašla sta se v okoliščinah, ki bi omajale čustveno ravnotežje še tako močne žene. Toda tudi najokrutnejše razmere in udarci niso mogli zlomiti ravnovesja te žene. Znova jo je njen nenehni zgodi se osvobodil tesnobe in jo obvaroval čustvenih zlomov. Ponudil ji je neuničljivo moč, da se je potopila v stanje miru, blagosti, dostojanstva in veličine. V miru je dalje iskala drugo hišo in drugo rešitev.
1: Poslušali smo nekaj odlomkov iz knjige Marijin molk, ki jo je napisal pater Ignacio Laranjaga in jo je izdala Slovenska kapucinska provinca. Brala je Mateja Sobotičanec, oddajo pa sem pripravil Tadej Sadar.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

Dragi poslušalci, torek je in tak čas skoraj vedno namenimo tudi drobtinicam iz minulih oddaj z rubriko Izpostavljamo, ki jo pripravlja Rok Mihevc. Vendar danes ne bo tako in upam, da nam ne gre zameriti. Zakaj ne bo tako? Zato, ker je naš Rok Mihevc tisti nepogrešljivi član ekipe, ki je te tri dni romal z našimi kolesarji. Pa ne, mislim, da ne tako zares na dveh kolesih, temveč na štirih, s fotoaparatom in mikrofonom ter verjetno še s čim v rokah. Kot vedno je fotoobjektiv ujel številne trenutke, ki bodo ostali večna priča tega letošnjega romanja. Lepota narave, veselje, hvaležnost, gostoljubnost, prijateljstvo in številni čudoviti ljudje, ki so prišli naproti našim kolesarjem. To je le nekaj motivov, ki si jih lahko pogledate na naši Facebook strani ali pa tudi na spletni strani. Tam so tudi podrobnejši opisi poti in vsega na njej doživetega. Mi pa zdaj ob 17.33 potujmo naprej z glasbo našega Jakoba Čuka. Vi, dragi poslušalci, pa bodite na lovu za svojimi neprecenljivimi trenutki tega dne.

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Pripotovali smo, dragi poslušalci, do 17. ure in 48 minut je zdaj. In pripotovali pa so tudi že nekateri naši sodelavci, romarji na kolesih, seveda vrnili so se z avtomobili. Vračajo se veselih obrazov. Čutiti je njihovo hvaležnost, veselje, zadovoljstvo, pa tudi kanček prijetne utrujenosti. Za vse tiste, ki pa ste še vedno na cestah in se morda prebijate, pa poglejmo, kakšno je stanje. Na primorski avtocesti je pred Vrhniko proti Ljubljani oviran promet zaradi nesreče in prav tako na cesti Maribor-Dravograd je v spodnji Selnici promet zaradi nesreče urejen izmenično enosmerno. Še vedno beležimo veliko zastojev na štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom in med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju. Tudi na primorski avtocesti od Logatca proti Vrhniki in na ljubljanski obvoznici na odseku Bizovik-Zadobrova. Ustraja pa gneča tudi še na cestah Tomačevo-Črnuče in Vodice-Moste. Imamo pa nekaj okvarjenih vozil. Na štajerski avtocesti je pred Šentjakobom proti Ljubljani v delovni zapori zaprt zato prehitevalni pas, na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas in na ljubljanski vzhodni obvoznici je na razcepu Zadobrova iz smeri Zaloške proti Snebarjam prav tako zaradi okvare vozila oviran promet. Vsem varno in strpno. Tako, mi pa nadaljujemo našo pot tja do 18. ure, ko vas bomo povabili k poslušanju Mozaika dneva. Ostanite z nami.

0: Kamniške ulice se odenejo v svilo, čipke in vezenine. Zazvenijo ljudske pesmi, oživijo zgodbe naših babic in dedkov. To je največji etnološki festival v Sloveniji. Vabljeni v Kamnik na 53. dneve narodnih noš in oblačilne dediščine ta konec tedna.
1: Kranjo na 104,5 MHz.
2: Ura je 18.
3: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Na praznik Marijinega rojstva sklep 15. kolesarskega romanja radijskih sodelavcev od Marije k Mariji.
4: Kaj je Sloveniji sporočil nadduhovnik cerkve Marije Velike v Rimu?
2: Minister Rončević napovedal odpravo devetletke in postopen prehod na osemletko.
4: Politična odgovornost po nemško in po slovensko, komentar Vilija Kovačiča.
2: V uradu varuhinje opozarjajo na hudo pomankanje otroških psihiatrov ter kliničnih psihologov.
4: Vreme, jutri se bodo začele nevihte, v četrtek občutno hladneje. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marijana Debevec, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Petra Malenšek. Obhajamo praznik Marijinega rojstva ali Mali Šmaren. Ob tej priložnosti je Slovenijo obiskal nadduhovnik papeške bazilike Marije Velike v Rimu, kardinal Rolandas Makrikas, ki je blagoslovil obnovljeno fasado romarskega svetišča na Gorci v Malečniku. Zbrane je povabil naj ob obnovi zunanjosti ne pozabijo na prenovo svoje notranjosti. Najlepše pročelje cerkve ni tisto iz kamna, temveč obličje skupnosti, ki ljubi, je poudaril.
5: Every piece of art, it can be very nice, beautiful, but with time it needs to be...
6: Vsaka umetnina je lahko zelo lepa, vendar jo je treba sčasoma obnoviti. Ko obnavljamo cerkev, umetniško delo ali pročelje bazilike, nas to spominja, da se mora obnavljati tudi naše duhovno življenje. Kristusova cerkev namreč ni le stavba, ampak tudi naše krščansko življenje, ki ga moramo nenehno prenavljati. Praznovanje Marijinega rojstva nas vabi prav k temu, saj je bila Marija tista, ki je s prihodom Jezusa Kristusa pripravila prenovo vsega sveta.
4: Mariborski nadškof Alojzij Cvikl je dejal, da povezano z baziliko Marije Velike veliko pomeni tako za Slovence kot za druge slovanske narode. Po njegovih besedah Marijino rojstvo oznanja začetek nečesa novega in prinaša upanje tudi za današnji čas.
7: Vesel sem zato, ker je danes praznik Marijinega rojstva. Slovenci smo zelo povezani z Marijo. In v Rimu Marija Velika oziroma Marija Snežna je največja cerkev, torej predstavlja vsa svetišča tako rekoč po svetu, posvečena Mariji. In ta duhovna povezanost se mi zdi že tako za Slovenijo pa Marijo Snežno je zelo velika. Vemo, da sta tam Ciril pa Metod položila slovanske knjige na oltar. Tam so prvič obhajali liturgijo v slovanskem jeziku.
4: Kardinal Makrikas se bo nocoj udeležil Marijanskega simpozija ob 800-letnici nadškofije Maribor. Simpozij z naslovom Marija kot zarja upanja, 800-letji navzočnosti Marije na ozemlju Levantinske Mariborske nadškofije pripravljata Teološka fakulteta Univerze v Ljubljani in nadškofija Maribor. Več o tem pa v jutrišnjem utripu dneva. Z današnjim praznikom Marijinega rojstva se je sklenilo tudi 15. tradicionalno radijsko kolesarsko romanje od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju, ki se je začelo v soboto v Bovcu pri Devici Mariji na Polju. Sveto mašo je daroval koprski škof Peter Štumf, ki je v luči praznika poudaril, da je to, kar se je začelo z rojstvom deklice v skromni družini, ostalo zarja odrešenja za ves svet. Božji otrok je dobil ime Emanuel, kar pomeni Bog z nami, je pojasnil škof in dodal, da smo to resnico izkusili tudi v kolesarjenju, molitvah poslušalcev in prijateljskem stisku rok v zadnjih treh dneh v koprski škofiji.
8: O postankih in kratkih srečanjih ste spoznavali, da človeška bližina ni nekaj nepomembnega. Prijazen obisk, gostoljubje, poslušati človeka, beseda, lepa beseda, vse to lahko postane začetek Božjega odgovora na prošnjo, ostani z menoj tudi na poti vere.
4: Veliko utrinkov iz kolesarskega romanja najdete na naši spletni in Facebook strani.
3: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
4: Po podatkih Agencije za okolje bodo zvečer in ponoči nad severno Italijo nastajale nevihte, ki bodo proti jutru lahko dosegle zahodno Slovenijo. Jutri zgodaj zjutraj in čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. Zato je za zahodni del države izdano oranžno opozorilo. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj se je na neformalnem zasedanju kmetijskih ministrov članic Evropske unije v Dublinu, na katerem so razpravljali tudi o posledicah nedavne suše za evropske kmete, zavzel za močnejši evropski okvir za upravljanje podnebnih tveganj in prilagajanje kmetijstva. V razpravi je med drugim opozoril na vse večja tveganja, s katerimi se kmetje soočajo zaradi podnebnih razmer. Letošnja suša in pomankanje krme po njegovih besedah potrjujeta potrebo po nadaljnih raziskavah na področju odpornih krmnih sistemov, alternativnih virov krme in prilagajanja živinoreje podnebnih spremembam. Odpornost kmetijstva mora biti ena od prioritet prihodnih politik povezave, saj gre po njegovih besedah za našo dolgoročno prehransko varnost. Državni zbor bo o predlogih novele zakona o trošarinah, ki predvideva znižanje trošarine na gorivo za kmetijstvo, ter zakona o zaščiti prehranske in prometne oskrbe pred draginjo goriv, katerega namen je pomoč kmetijstvu in transportu pri kritju cen goriv in nakupu pneumatik, odločal na petkovi izredni seji, je odločil kolegi predsednika državnega zbora. Oba predloga bodo poslanci obravnavali po nujnem postopku. Predlog novele zakona o trošarinah znižuje trošarino na ekstra lahko kurilno olje, ki se v Sloveniji uporablja tudi kot gorivo za kmetijstvo. Sedanjih 157,50 evra na 42 evrov za 1000 litrov goriva.
3: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
4: Ukrajinski, ruski in ameriški pogajalci bi se lahko na pogovorih o končanju vojne sestali že ta mesec, je ocenil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Možnost pogovorov v tem formatu se je nakazala tudi že po obisku ameriških odposlancev v Kijevu in Moskvi minuli konec tedna. Rusija je sicer danes znova silovito napadla Kijev. Tam je zgodaj davi odjeknilo več eksplozij, poškodovane naj bi bile številne stavbe. Po podatkih mestnih oblasti sta življenje izgubila dva človeka, še vsaj 10 je bilo ranjenih. Zunanji minister Bosne in Hercegovine je zaradi poveličevanja pokojnega vojnega zločinca Ratka Mladića za nezaželeni osebi razglasil dva srbska diplomata. Državo morata najkasneje do četrtka zapustiti vojaški ataše in svetovalec predstavnika srbske varnostno-obveščevalne agencije BIA na srbskem veleposlaništvu v Sarajevu. Vprašanje politične odgovornosti je v Nemčiji večkrat pripeljalo do odstopov najvišjih državnih predstavnikov. Na to v svojem najnovejšem zapisu opozarja civilno-družbeni aktivist Vili Kovačič, ki izpostavlja primer nekdanjega nemškega predsednika Kristjana Wulfa. Ob tem je bil kritičen do predsednice države Nataše Pirc-Musar. Več Alen Salihovič.
9: Spomnimo, Wulf je leta 2012 odstopil z položaja predsednika Zvezne republike Nemčije zaradi afere povezane z ugodnim stanovanjskim posojilom, počitnicami pri poslovnih prijateljih in predvsem zaradi očitkov o pritiskih na medije. Takrat je državno tožilstvo zahtevalo odvzem njegove imunitete in odprlo pod preiskavi. Wulf je odstopil, ker je ocenil, da je izgubil zaupanje javnosti, ki je nujno za opravljanje predsedniške funkcije. Posebnost primera je, da pozneje ni bil pravnomočno obsojen. Nemško sodišče ga leta 2014 oprostilo obtožb korupcije. Kljub temu je njegov odstop postal simbol politične in moralne odgovornosti. Kovačič v zapisu ocenjuje, da je to pomembna razlika v primerjavi s slovenskim političnim prostorom. Ob tem se odpira vprašanje glede okoliščin, v katerih je bila nekdanja sodelovka predsednice republike Nataša Pirc-Musar vključena v delo predsedniškega kabineta. Predsednico poziva k dodatnim pojasnilom in meni, da bi morale pristojne institucije preveriti vse okoliščine primera. Kovačič je do ravnanja predsednice izjemno kritičen, hkrati pa poudarja, da je prav transparentnost delovanja javnih funkcionarjev ključna za ohranjanje zaupanja državljanov v državne ustanove.
3: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
4: Minister za izobraževanje Borut Rončević je ob odzivu na danes objavljene rezultate raziskave PISA 2025, ki kažejo nadaljne zniževanje dosežkov slovenskih 15-letnikov, napovedal pripravo celovite reforme sistema vzgoje in izobraževanja. Med drugim bodo odpravili devetletko in pripravili prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo.
10: Po več kot 20 letih moramo pošteno oceniti tudi rezultate devetletke. Uvedena je bila z obljubo, da bo dodatno leto omogočilo postopnejše, prijaznejše in kakovostnejše usvajanje znanja. Toda dolžina šolanja sama po sebi ni merilo kakovosti. Pomembno je, kaj otrok v tem času dejansko zna in zmore. Če smo šolanje podaljšali, opismenjevanje raztegnili čez 3 leta, temeljno znanje pa kljub temu pada, je treba koncept spremeniti. Zato bomo odpravili devetletko in izvedli prehod na sodobno 8-letno osnovno šolo.
4: Minister Rončević je napovedal tudi celovito reformo slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja. Omenil je prenovo učnih načrtov, reformo nacionalnega preverjanja znanja in mature ter povrnitev avtoritete učiteljem. Odbor Državnega zbora za izobraževanje, mladino in znanost je zavrnil predlog novele zakona o vrtcih, ki ga je vložila Levica. Uvedel pa bi brezplačne vrtce. Koalicija je med drugim poudarila, da predlog ni finančno vzdržen, ter je krivičen do zasebnih vrtcev in občin. Zato je treba počakati na predlog vlade. Pripravila ga bo predvidoma do konca leta. V uradu varuhinje človekovih pravic opozarjajo na nesprejemljivost podaljševanja čakalnih dob in hudega pomankanja otroških psihiatrov ter kliničnih psihologov. Število duševnih stisk med mladimi in otroci se namreč povečuje. Namestnica varuhinje, doktorica Dijana Možina Zupanc, je za naš radio opozorila, da otrok v fazi razvoja ne bi smel čakati 3 leta na obravnavo. Z njo se je pogovarjal Andrej Šinko.
11: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana opozarja na poglabljanje stisk zaradi večmesečnih čakalnih dob in hudega pomankanja pedopsihiatrov ter kliničnih psihologov, še posebej zunaj večjih središč, kateri so tisti prvi nujni sistemski ukrepi, ki bi jih morala država sprejeti, da otrokom ne bi bilo treba tako dolgo čakati na to nujno pomoč.
12: Ja, prvi in pravzaprav vsi nadaljnji ukrepi morajo slediti temu, da otrok dejansko pride do strokovne obravnave. In to takrat, ko to obravnavo potrebuje, ne šele čez 3 leta. 3-letna čakalna doba za otroka ni samo čakalna doba. To so 3 leta njegovega odraščanja. In dejstvo je, da so obravnave danes se bolj kompleksne, diagnosticiranje je zgodnejše, pogosto je potrebna dolgotrajnejša obravnava, zato tudi danes potrebujemo vse več strokovne podpore. Potrebno je okrepiti mreže centrov, potrebno je okrepiti kadre. Od pedopsihiatrov, kliničnih psihologov in drugih strokovnjakov praktično po vsej Sloveniji. Zdravstvene storitve za duševno zdravje otrok in mladostnikov morajo biti dejansko in pa učinkovito dostopne vsem. Žal pa v tem trenutku temu ni tako. In pri varuhu vedno rečemo, da pravica otroka do ustrezne obravnave nikakor ne sme biti odvisna od poštne številke njegovega doma. Hkrati s temi ukrepi potrebujemo tudi zgodnejše prepoznavanje stisk, dostopno svetovalno pomoč v šolah ter povezovanje zdravstva, šolstva in socialnega varstva. Obravnava mora biti celostna in multidisciplinarna, ne zgolj usmerjena v medicinsko diagnozo. Več naporov je potrebno usmeriti v preventivo, v zgodnejše reševanje težav. Kajti če otrok pomoč potrebuje danes, večmesečno čakanje pomeni poglabljanje stiske in pa bistveno zahtevnejšo poznejšo obravnavo. Prav tako pa je potrebno zagotoviti dovolj varnih, strokovnih in pa razvojno ustreznih namestitvenih ter specialističnih zmogljivosti. Duševno zdravje otrok in mladostnikov je namreč eno najbolj občutljivih področij uresničevanja otrokovih pravic in trenutno stanje krši otrokove pravice do potrebnih storitev. Gre za sistemski problem, ki je nedopusten in ga je treba rešiti v najkrajšem možnem času.
11: Glede na to, da je javni zdravstveni sistem preobremenjen, se mnogi zatečejo zdaj po pomoč k zasebnim terapevtom, kako bi lahko strokovno in varno sprejet zakon o psihoterapiji, na katerega Slovenija čaka že vrsto let, pripomoge k reševanju te krize.
12: Varuh človekovih pravic je vrsto let opozarjal na zakonodajno praznino na področju psihoterapije. Zakon je sedaj sprejet, vendar se še ni začel uporabljati, zato bo ključno, kako bo ta ureditev zaživela v praksi. Psihoterapija ne sme biti področje, kjer mora človek v stiski sam ugotavljati, komu lahko zaupa. Za strokovnost in varnost mora jamčiti sistem. Regulacija psihoterapije na trgu je nujna, zato pa morajo veljati enaka merila strokovnosti in pa kakovosti tako za psihoterapijo znotraj zdravstva kot seveda zunaj. In ob začetku izvajanja mora biti zagotovljeno, da bodo pogoji usposobljenosti izvajalcev jasni, da bo nadzor učinkovit, etični standardi pa zavezujoči in bodo uporabnike varovali pred morebitnimi zlorabami. Pričakuje se, da nova ureditev izboljša dostopnost psihoterapije vsem, ki jo potrebujejo, tako znotraj in zunaj zdravstvenega sistema. Bi pa opozorila še na eno zadevo in sicer pri izvajanju zakona je treba vključevati vse relevantne stroke in deležnike. Ureditev ne bo uspešna, niti ne bo koristna za uporabnike, če bo v praksi temeljila na izključevanju zaradi izobrazbe, terapevtskega pristopa ali pa interesov posameznih skupin. Je pa seveda nujno preprečiti nekakovostno obravnavo in pa škodljive posledice pristopov, ki pa niso strokovno preverjeni.
11: V uradu varuha človekovih pravic poudarjate, da izobraževalni sistem ne sme biti zgolj prostor fizične prisotnosti, temveč mora nuditi pravočasno podporo. Kako naj šole v praksi učinkovite in predvsem enotne sodelujejo z zdravstvenim in socialnim varstvom, da otrok v stiski resnično ne bo ostal sam?
12: Drži, šola mora biti za vse otroke varno, spodbudno in predvidljivo okolje. Okolje, v katerem se spoštuje otrokovo dostojanstvo. Vsak otrok v stiski mora zato podporo dobiti že ob prvi zaznavi težav, ne šele po dolgotrajnih postopkih ali ko se njegova stiska poglobi. Formalno priznana pravica otroku ne pomaga, če te strokovne pomoči ni pravočasno ali pa če se prilagoditve ne izvajajo dosledno. Za enotno ukrepanje zato potrebujemo jasne standarde podpore, določene odgovorne osebe, ki imajo ustrezno znanje, dokumentiranje ukrepov, spremljanje njihove učinkovitosti ter predvsem sodelovanje starši pa sodelovanje z drugimi institucijami, ki lahko pomagajo. Šolam je zato potrebno zagotoviti ustrezne kadrovske, organizacijske in finančne pogoje, usposobljene strokovne delavce in stalno povezovanje ter sodelovanje šol, zdravstva in socialnega varstva. Šola mora preprečevati stigmatizacijo ter poskrbeti, da vsak otrok ve, na koga se lahko obrne, kadar je v stiski in da lahko to pomoč poišče brez strahu pred negativnimi posledicami. Odrasli moramo stisko pravočasno prepoznati, jo vzeti resno ter se na ustrezen način odzvati. Pri tem breme povezovanja šole, zdravstva in socialnega varstva ne sme biti preneseno na otroka, ali njegove starše. Pristojne službe se morajo medsebojno povezati in uskladiti svoje delovanje tako, da je pomoč organizirana pravočasno in glede na vse otrokove potrebe. Pomembno je tudi, da se otrokov glas sliši. Pri tem lahko pomaga zagovorništvo otrok, ki deluje pri varuhu človekovih pravic. Zagovornik namreč otroku, ki se znajde v upravnem ali sodnem postopku, na primer postopku visokokonfliktne razveze, pomaga izraziti mnenje, želje in občutke, ne da bi odločal namesto njega. Največji izziv namreč pogosto ni odsotnost pravice v predpisu, temveč razkorak med pravico in njenim dejanskim uresničevanjem. Končni cilj pa je, da otrok dobi izkušnjo. Vidijo me, slišijo me, moj glas nekaj šteje in pa v stiski mi ni treba ostati sam.
11: Namestnica varuhinje človekovih pravic, doktorica Diana Možina Zupanc, najlepša hvala za ta pogovor in uspešno delo v prihodnje.
12: Hvala vam za povabilo.
4: Pogovor je pripravil Andrej Šinko.
1: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
13: Vsakoletno romanje argentinskih Slovencev v tamkajšnji Lourdes v kraju Santos Lugares je tokrat v ospredje postavilo rožni venec. Ne le, da se je, po poročanju časopisa Svobodna Slovenija, začelo z molitvijo rožnega venca. O tej molitvi je v nagovoru razmišljal duhovnik Robert Brest. Med pridigo je poudaril, kako Marija ceni, da molimo rožni venec. Povedal je, da je ob Marijinih prikazovanjih nekoč Bernardka pozabila svoj rožni venec in si je izposodila drugega. Marija jo je med prikazovanjem vprašala, zakaj nima svojega rožnega venca pri sebi. Tudi ko mi molimo rožni venec, se Marija veseli in nas pri molitvi vedno spremlja. Po maši je Robert Brest podelil zakrament svetega maziljenja starejšim in bolnikom ter se zahvalil Nevenki Godec in drugim, ki so poskrbeli, da je romanje lepo potekalo. Ob koncu je blagoslovil tudi otroke ob priložnosti otroškega dne in jim razdelil bombončke. Pri sveti maši sta somaševala delegat Franci Cukjati in Janez Cukjati. Bogoslužje je spremljalo ljudsko petje pod vodstvom Marka Selana. Na orgle je igral Janez Žnidar.
4: Britanec Matthew Brennan je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Cortegane do La Rabide je slavil v sprintu in dokončal sijajno delo svoje ekipe. Najboljši Slovenec je bil Matevž Govekar na 18. mestu. Tako Primož Roglič kot Jakob Omrzel sta zadržala svoji mesti v najboljši šesterici. Začenja se nova sezona Evropske nogometne lige prvakov. Osrednji obračun večera bo med Real Madridom in Interjem. Od klubov slovenskih igralcev pa se bo predstavil le klub Bruž, katerega član je 17-letni Tijan Najkoren, ki se bo doma pomeril z Aston Villo. Jutri pa se bo začelo moško odbojkarsko evropsko prvenstvo, ki ga gostijo Italija, Bolgarija, Finska in Romunija. Slovenski odbojkarji bodo prvo tekmo igrali v petek proti Slovaški, varovanci Fabija Solija pa bodo branili bronasto medaljo in skušali nadaljevati uspešen niz zbiranja odličij na prvenstvih stare celine. Po noči se bo na zahodu zmerno pooblačilo, proti jutru pa bodo v zahodnih krajih možne plohe ali nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, na Primorskem okoli 19 stopinj. Jutri bo nestanovitno s plohami in nevihtami, ki bodo krajevno lahko tudi močnejše. Več sonca bo na vzhodu. Pihal bo jugozahodni veter, najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, v vzhodnih krajih do 32. V sredo zgodaj zjutraj in čez dan bodo predvsem v zahodni polovici Slovenije možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra in nalivi. V četrtek bo oblačno in deževno, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem burja, občutno hladneje bo. V petek kaže na pretežno vreme z občasnim dežjem, ki bo dopoldne oslabil in ponehal. V soboto pa kaže na deloma sončno vreme, oba dneva pa bo pihal severovzhodni veter, na Primorskem pa burja. Poglejmo še zadnje izmerjene temperature. Ljubljana jasno 33 stopinj Celzija, Novo mesto jasno 32 in prav toliko v Celju in Murski Soboti ter tudi v Metliki. Maribor, Nova Gorica, Litija in Rogaška Slatina 31, Kranj, Vrhnika, Velenje 30, Ilirska Bistrica in Češnica 29, potem Koper in Logatec ter Ravne na Koroškem 28, Babno Polje in Lisca, kjer je jasno 26 in pa Kredarica, pretežno jasno 12 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je pred Vrhniko proti Ljubljani zaradi nesreče oviran promet, na cesti Maribor-Dravograd pa je v spodnji selnici promet urejen izmenično enosmerno. Zastoje še vedno beležimo na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Celju, na primorski avtocesti od Logatca proti Vrhniki in na ljubljanski obvoznici na odseku Bizovik-Zadobrova. Opozarjamo še na okvarjeno vozilo na primorski avtocesti, zato je tam zaprt počasni pas med Nanosom in Senožečami proti Kopru. To je bil današnji mozaik dneva, uredila ga je Marijana Debevec, tehnična izvedba Boštjan Smole, brala pa sem Petra Malenšek. Ura pa je 18 in skoraj da 26 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Avsenikov veter je privel do napovednika večernega programa. Na praznik Marijinega rojstva bo ta spleten iz naslednjih oddaj in rubrik. Najprej bomo ponovili naš pogled, tokrat sodelavke Damjane Medved. 15 minut pred 19. bo na sporedu rubrika Spominjamo se, nato pa 10 minut pred 19. bomo podrobne spoznali pomen današnjega praznika. Ob 19. upozarjamo, tokrat ne bomo prenašali svete maše, kot je to sicer v našem vsakdanu, kajti smo jo že prenašali ob 12., kjer so naši kolesarji sklenili romanje od Marije k Mariji. Pred 20. natančneje ob 19.45 bo čas za prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan, ob 20. pa tokrat globine. V tej oddaji bomo vstopili v svet velikih prerokov in danes bomo začeli z Izaijo, ki je prerok svetosti in pravičnosti, pa tudi tolažbe, mesijanskega miru in novega upanja. Krščansko izročilo ga imenuje tudi evangelist Stare zaveze. Več o njem bo spregovoril škof dr. Jurij Bizjak. Večer bomo sklenili z ljudsko glasbo, ki bo v znamenju današnjega praznika. Slišali bomo odlomke z koncerta Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek, ki se je odvil minulo nedeljo v cerkvi svetega Volbenga v Zelšah. Izvajalka je bila Ljuba Jenče ob spremljavi Izidorja Erazma Grafenauerja na kitari. Zdaj pa pojdimo z Manco Izmajlovo na goro, potem pa že sledi ponovitev našega pogleda.

0: Nasz pogląd.
1: Pogovoriti se moramo o smrti in življenju. Letos bo minilo 12 let, odkar je umrl moj oče. In še vedno ga pogrešam. Bolečina ni več ostra in pekoča, kot je bila v prvih mesecih po smrti. A še vedno se veliko krat

0: staranjem in bližino lastne smrti se uveri, da se spet srečava, krepi. Spomnim se, kako je bilo v prvih mesecih po smrti. Življenjske okoliščine dejansko ne dovoljujejo žalovanja. Treba je hoditi v službo, skrbeti za otroke. Tako sem jokala vsako jutro med vožnjo v avtu, v jezi in žalosti, da ga ni več med nami. Potem pa sem si pred vhodom v službo obrisala solze in nadela oklep. Kot večkrat reče moja gostja v oddaji Nedeljski klepet Tatjana Fink, v današnji družbi je celo bolj kot smrt tabu žalovanje in svojo izkušnjo se lahko samo strinjam s tem. Ko sva na pragu letošnjega poletja s Tatjano Fink govorili o smrti in umiranju v poletnem času, sem bila, priznam, v dilemi, ali je to res tema, ki sodi v poletni čas. In potem me je vsakič znova presenetilo, ko sem slišala kar nekaj smrtnic. Morda so res odjeknile glasneje ravno zaradi umankanja drugih novic. Ampak dejstvo je, da ljudje ne umirajo izključno na praznik vseh svetih, ko se tudi medijsko okrepijo sporočila o poslednjih dneh bivanja na zemlji. In morda je tudi zato še bolj pomembno, da se takih tem lotevamo preko celega leta in ne samo v dneh, ko jih narekuje koledar. Življenje je pač precej bolj kompleksno in se nemalokrat odvija precej drugače, kot bi se nam zdelo, da je prav. Pred meseci sem gledala film Belo se pere na 90, posnet po istoimenski knjigi Bronje Žakelj. Menda je bila gledanost rekordna, tudi knjiga je velika prodajna uspešnica. In ko sem o filmu govorila z nekim mladeničem, je rekel, da ne mara gledati takih žalostnih filmov. Meni je bil film fascinanten že zaradi prikaza nekega drugega časa, meni v resnici domačega, to je bil tudi čas moje mladosti. In ja, seveda, prikazuje tragične dogodke, ampak na vse zadnje so tudi ti del življenja. V zadnjem času se mi dogaja, ko govorim s svojimi vrstniki, da se pojavlja veliko tudi smrtonosnih bolezni. In tako sem že večkrat pomislila, da sem lahko zelo hvaležna za skupno preteklost, da pa ni nujno, da bo tudi prihodnost skupna. Težko je v resnici to sprejeti. In tudi zato je zelo, zelo pomembno, to je pač moje spoznanje, da vemo, komu in čemu v resnici namenjamo svoj čas in energijo. Kaj je tisto, kar je najbolj vredno? In če tudi lahko rečemo, da je največja vrednota večno življenje, nam je Bog dal tudi to, zemeljsko življenje, zato, da ga živimo polno tu, na zemlji. In mogoče je ravno pogovor o smrti in umiranju tisti, ki nam življenje vrednoti na novo. Ne pravim, da ni težko in trpeče in boleče, naporno, polno skrbi in strahu, a je tudi lepo, bogato, nežno, ljubezni polno, izpolnjujoče. Dragoceno. Dragoceno. Naš pogled sem tokrat pripravila Damjana Medved.
1: Наш погляд.

0: Seveda je dan za kmečki glas.
1: Jeseni največ sena ne pokvari dež, pokvari ga rosa. Radar meri padavine, rose ne vidi, jutranje megle v kotlinah prav tako ne. Septembra in oktobra se seno pogosto ne začne sušiti do poznega dopoldneva, ker je čez noč posrkalo vlago, popoldne pa se ta vrne prej kot poleti. Sonce je nižje in dan je krajši. Dan, ki ima na radarju 8 suhih ur, ima v resnici morda 5 uporabnih. To ni razlog, da radarja ne bi gledali. Je razlog, da suhih ur ne štejete od jutra do večera, ampak od takrat, ko se rosa posuši, do takrat, ko se vrne. Radar vam pove, katere od teh ur vam bo dež vzel. Na kmetiji Štrucljevih se spremembe niso dogajale čez noč. Danes njihova kmetija sodi med največje v Beli krajini. Glavno delovno silo predstavljata Irena in Tone, pri delu pa jim pomagajo 3 hčere. Kmetija je vključena v program KOPOP, prireja poteka brez uporabe gensko spremenjenih organizmov, izdelki pa nosijo oznako izbrana kakovost. Ukvarjajo se s prirejo mleka in rejo telic za obnovo črede. Glavna dejavnost je prireja mleka, mleko pa oddajajo preko kmetijske zadruge Trebnje Krka ljubljanskim mlekarnam. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
0: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

0: Stopiti na tehtnico je lahko.
1: Soočiti se s številko.
0: Malo težje.
1: Spremeniti življenje.
0: To je pravi izziv.
1: Nova sezona.
0: Novi tekmovalci.
1: In ena velika odločitev.
0: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
2: Kočevju na 102,5 MHz. Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
3: Leta 1888 se je na Rakeku rodil operni pevec, igralec in pedagog Ivan Levar. Na Akademiji za igralsko umetnost je vzgojil prvo generacijo povojnih igralcev. Po nekaterih podatkih je bila na današnji dan 1927 na Nanosu ustanovljena tajna organizacija Tiger, Trst, Istra, Gorica, Reka. Po maši v romarski cerkvi svetega Hieronima so se sešli voditelji razpuščene zveze prosvetnih društev, zveze mladinskih društev in voditelji ilegalnih celic Spivškega. Ustanovili so organizacijo, ki je dobila ime Tiger, Trst, Istra, Gorica, Reka. Njihov revolucionarni akcijski program je bil na silo odgovoriti s silo, bojevati se z vsemi sredstvi proti fašizmu in proti raznarodovanju, preprečiti fašiziranje slovenskega in hrvaškega prebivalstva, kolaboracijo in vohunjenje ter delovati za osvoboditev Primorske in Istre. Leta 1946 je v Ljubljani umrl zdravnik in organizator planinstva Josip Tičar, domajster boj. Na Dunaju je doktoriral iz medicine. Sprva je delal v deželni bolnici v Ljubljani. Zatem je bil 15 let zdravnik v Kranjski Gori in vodja železniškega bolniškega sklada v Ljubljani. V Kranjski Gori je bil več let župan, soustanovitelj gorske reševalne službe, ustanovni član podružnice Slovenskega planinskega društva. Josip Tičar je sodeloval pri gradni koče na Vršiču, ki se danes imenuje po njem. 8. septembra 1967 je v Kaliforniji umrla pisateljica in dramatičarka Katka Zupančič. V zbirki slike iz vsakdanjega življenja so njene izbrane črtice in pesmi. Na praznik Marijinega rojstva 1985 je mariborski škof Kramberger v Petrovčah pri Celju blagoslovil redovno hišo dominikancev, ki so ji dali ime Gospa sveta. Na današnji dan leta 2010 je v Mariboru umrl pesnik, pisatelj, ekumenski delavec in duhovnik Stanko Janežič. Po posvečenju je nadaljeval študij na Vzhodnem inštitutu v Rimu, kjer je doktoriral. Četrt stoletja je posvetil zamejcem na Tržaškom, kjer se je uveljavil tudi kot pesnik in radijski pridigar. Leta 1970 je začel predavati ekumensko teologijo na teološki fakulteti. Pomagal je pri oživitvi ekumenskega gibanja pri nas. Stanko Janežič je pred leti na srečanju treh Slovenij na svetih višarjah med drugim recitiral svoje pesem Hvalnico pojem besedi.
4: Hvalnico pojem besedi. Materini slovenski. Dan za dnem, leto za letom nas spremlja na naših samotnih poteh, doma in na tujem. Edina družica, zvesta od prvih čebljan v detinski zibeli do zadnjih krikov in vdanih molitev na postelji smrti. Vmes je veliko igrivih brbljan, skrivnostnih šepetov, kipenja, bučanja, temne zamolklosti, nevihtnih grmen, prazničnih zvokov, v srce segajočih melodij. Nikdar ne bomo spoznali vseh lepot in globin in toplih vzgibov in preroditvenih lekov in zedinjujočih moči slovenske besede. Nikdar je ne bomo dovolj ljubili. Hvalnico pojem besedi, materini slovenski.
3: Pesem Hvalnico pojem besedi je recitiral avtor Stanko Janežič. Spomine na današnji dan pa je zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 8. september, rojstvo device Marije, mali Šmaren. Praznik Marijinega rojstva so začeli obhajati v Jeruzalemu, kamor je apokrifni, od cerkve nepriznani Jakobov protoevangeli ali prvotni evangeli postavil spomine na Marijino otroštvo. Ta spis, katerega najstarejše prvine segajo v začetek 2. stoletja, pravi, da je bila hiša Marijinih staršev Joachima in Ane v jeruzalemski mestni četrti, kjer se pri ovčjih vratih nahaja vodnjak z imenom Probatika in je prav blizu kopeli Bethesda, kjer je, kot vemo iz Janezovega evangelija, Jezus ozdravil moža, ki je bil bolan 38 let. Prvi kristjani so oboje istovetili. V bližini zdaj stoji cerkev svete Ane, ki ji pravijo tudi cerkev Marijinega rojstva. Prva cerkev je bila sezidana med letoma 422 in 438. Sedanje je iz križarskih časov grajena v romanskem slogu. V tej cerkvi je bila procesija na praznik Marijinega rojstva, ki so ga v Jeruzalemu od vsega začetka obhajali na današnji dan. Ta datum je sprejela tudi zahodna cerkev. Praznik Marijinega rojstva je prišel v rimsko bogoslužje v drugi polovici 7. stoletja. Pod papežem Sergijem so med letoma 687 in 701. začeli ta praznik obhajati slovesno procesijo kot tri druge Marijine praznike očiščevanja ali svečnico, oznanjenje in vnebovzetje. V Nemčiji je današnji praznik že pred letom 735 uvedel sveti Bonifacij in sinoda v Salzburgu je določila, naj se praznik Marijinega rojstva obhaja slovesno. To je veljalo tudi za Slovence, ki so bili v območju salzburške škofije. Že iz tistih časov sta slovenski imeni Veliki in Mali Šmaren za praznika Marijinega vnebovzetja in Marijinega rojstva. Med tema dvema praznikoma še danes naše verno ljudstvo rado hodi na Božja pota v Marijina svetišča. Drugo ljudsko ime za ta praznika je Velika in Mala Maša, zato tednom med njima pravimo tudi medmašni čas. Praznik Marijinega rojstva je praznik veselja. Na svet prihaja tista, ki naj postane odrešenikova in naša mati. Marijino rojstvo je prvo vidno dejanje drame odrešenja.

Dragi poslušalci, če ste ob pogledu na uro morda zastrigli z ušesi, potem ste verjetno preslišali napovednik današnjega programa, v katerem smo prijazno opozarjali, da nocojšnjega prenosa svete maše ob 19. ne bo. Izjemoma, saj smo njenemu neposrednemu prenosu prisluhnili ob 12. ob sklepu romanja od Marije k Mariji, od prijatelja k prijatelju. Nocoj je torej naš program izjemoma kanček drugačen in prilagojen našim kolesarskim romarjem. Da pa bomo ostali v duhu praznika, vam postrežem z mislijo o Mariji. Marija je slava stvarstva, veselje angelov, vzor svetnikov, moč obotavljajočih, tolažba šibkih in varno zavetje grešnikov. Dragi poslušalci, naj bo tudi v tem večeru Marija naša tolažba in varno zavetje.

0: Dragi poslušalci, z današnjim praznikom Marijinega rojstva se je, kot ste že večkrat slišali, sklenilo tudi 15. tradicionalno radijsko kolesarsko romanje. Ob tem je sveto mašo ob 12. uri v cerkvi Device Marije Obršljanske v župniji Komen daroval koprski škof Peter Štumf. Za vse, ki nismo bili tam in smo njen neposredni prenos ob 12. v našem programu zamudili, sledi zdaj ponovitev njegove pridige. Prisluhnite.
1: Dragi bratje in sestre, dragi romarji na kolesih, dragi prijatelji Radio Ognjišče, vse vas z veseljem pozdravljam, posebej lepo pozdravljam komenskega župnika, gospoda Alojza Kržišnika, našega gostitelja, urednika Radio Ognjišče, monsignorja Franca Trstenjaka in vse njune sodelavce ter župnika Ivana Bajca. Na čudoviti praznik Marijinega rojstva smo poromali k Devici Mariji Obršljanski. Prišli smo k materi, da bi voščili za rojstni dan. Za kolesarji je naporna pot od Marije k Mariji. Vrteli ste pedala, premagovali kilometre, srečavali gostoljubne in dobre ljudi, ter seboj nosili prošnje v molitvenem nahrbtniku in zahvale v šopku hvaležnosti. In zdaj vse to polagamo pred Marijo. Radio Ognjišče vedno najprej zna prositi, pa se zna tudi zahvaljevati. To je pravi ritem srca. Vdih prošnje in izdih zahvalem. Kraj, kamor smo danes priromali, nam govori o zvestobi in zaupanju. Cerkev Device Marije Obršljanske je prvič omenjena leta 1570, njen najstarejši del prezbiterij pa naj bi segal že v 15. stoletje. V 17. stoletju so cerkev povečali in obnovili, pozneje pa so jo obogatili z marmornimi oltarji, Marijinim kipom z Jezusom ter freskami Giulia Qualia. Skozi stoletja je bila priljubljena Božja pot kraških ljudi. K Mariji so sem prihajali s svojimi stiskami, posebej so se ji priporočali v času suše ter ob odhodih v Trst ali v daljni svet. Med prvo svetovno vojno je bilo tudi ta cerkev kot vse okoliške vojaška bolnišnica. Ta sveti prostor je takrat postal zavetje za ranjene. Zidove te cerkve nam zato pripovedujejo tudi o hudih stiskah, ranah, trpljenju, ki jih povzroča vojna. Toda blažena Devica Marija je mati. V svoji ljubezni ne popušča in nas ne zapusti. Spremlja nas na veselih in težkih poteh, zahvali in preizkušnji, ob odhodu in vrnitvi domov, v zdravju in bolezni. Praznik rojstva Device Marije nam govori o čudovitosti rojevanja. Rojstvo ni kljubovanje smrti, ampak je zmaga življenja. Vse, kar se rodi zato, da bi zavedno ostalo v Bogu. Ob vsakem spočetju začne živeti nova in enkratna človeška oseba. Tudi življenje, ki se konča že v materinem telesu, ne gre v propad, ampak živi naprej v Bogu. Rojevanje je tako velika skrivnost in čudovitost, da se niti Bog ni hotel odreči. Na svet bi lahko prišel kot nerojeni, kot silni in mogočni, vendar je raje prišel kot nebogljen novorojenček. Pred njovim prihodom pa se je po Ani in Joachimu zgodilo rojstvo Device Marije. Bog rešuje svet in ga plemeniti po poti materinstva, nežnosti, negovanja, pestovanja in služenja. Papež Leon XIV. Pravi, da Bog ni kakor maliki, ki jih lahko trdno držimo v svojih rokah, ampak je živ in daje življenje, kakor dete, ki ga je Marija pestovala v naročju. Glejte, življenje je duhovna resničnost. Da bi lahko prebivalo v telesu, potrebuje tudi kemične in biološke procese. Toda življenja ne moremo v celoti izmeriti ali zaobjeti. Izmuzljivo je in skrivnostno. Podobno je živemo srebru, ki je čudovito, vendar zelo živahno in se nam vedno znova izmika. Življenje ostaja v človeku, dokler ga Bog ne pokliče k sebi. Ko Bog, če smemo tako reči, spakira kovčke in podre našo šotorno hišo, gre naše življenje za njim. Telo pa položimo na Božjo njivo, kakor imenujemo pokopališče, ki je tudi čakalnica vstajenja. In Marijino rojstvo je začetek nove možnosti za človeštvo. Je tiha priprava na prihod odrešenika. Kar se je začelo z rojstvom deklice v skromni družini, je postalo zarja odrešenja za ves svet. Prerok Mihejo znanja, ti Betlehem Efrata, majhen si med judovimi tisočnijami, iz tebe mi izide on, ki naj vlada Izraelu. Bog začenja z majhnimi. Ne izbira hrupa in človeške moči. Ljubša sta mu neznaten kraj in nemoč otroka. Iz Betlehema bo prišel tisti, ki bo nastopil in pasel z Gospodovo močjo. On sam bo mir. Tudi Marijino rojstvo je bilo na videz majhen dogodek. Zanj so vedeli le redki, pa vendar je bilo kakor prva zarja odrešenja in trajnega miru. Vsak novorojenček nam govori, da Bog še ni obupal nad človeštvom. Rojstvo device Marije pa pomeni še več, da Bog rešuje ta svet po materi, ki nam je rodila odrešenika sveta. Danes tako praznujemo tudi Božjo odločitev, da bo Bog človeštvo rešil tako, da bo sam postal član človeške družine. Praznujemo pa tudi pogum vseh mater, ki sprejmejo življenje, rodijo otroka, ter ga negujejo in varujejo. Če danes svet v vojnah, je tudi zato, ker so matere ogrožene in nemirne. Mnoge skrbi, ali bodo zmogle, ali bodo imele potrebno podporo. Nekatere ostajajo same, druge trepetajo za svoje otroke in svoj dom. In če želimo živeti v miru, moramo varovati in podpirati tudi matere in njihove otroke. Papež Leon XIV. Nam sporoča, ljubiti in iskati mir pomeni varovati to, kar je sveto, in zato tudi to, kar se je pravkar rodilo, kakor majhen, ranljiv in krhek otrok. Mir se zato začne v materinem srcu, v družini, v družbi, ki materi zagotavlja, nisi sama. Tvoje življenje in življenje tvojega otroka sta dragocena in pomembna za vso človeško skupnost. Blažena devica Marija je tolažnica vseh mater. Razume njihovo veselje, utrujenost pa tudi strah. Tudi sama je sprejela življenje v negotovih razmerah, nato pa svojega sina spremljala vse do križa. In v njenem naročju vidimo, da sprejeti otroka pomeni sprejeti Boga, ki prihaja med nas. Varovati življenje pa pomeni delati za mir. Evangelist Matej nam pove, da Jezusovo rojstvo ni bilo brez preizkušnje. Jožef ni razumel, kaj se dogaja. Njegovi načrti so se podrli, toda angel ga je opogumil, ne boj se vzeti k sebi svoje žene Marije. In tako angel opogumlja danes tudi nas, ne boj se sprejeti Marije, ne boj se sprejeti otroka, ne boj se sprejeti odgovornost za drugega človeka. Jožefov odgovor niso bile velike besede, ampak dejanje. Preprosto je Marijo vzel k sebi in tako postal varuh matere in otroka. In otrok bo dobil ime Emanuel, kar pomeni Bog z nami. Bog je z nami na poti, recimo v utrujenosti kolesarja, v osamljenosti starejšega človeka, pa v skrbi matere, molitvi poslušalca in prijateljskem stisku roke. In to resnico smo okušali 3 dni tudi v naši koprski škofiji in pa drugod po Sloveniji preko radio Ognjišče, ko ste nekateri s kolesi romali ali hodili po poti od Marije do Marije. O postankih in kratkih srečanjih ste spoznavali, da človeška bližina ni nekaj nepomembnega. Prijazen obisk, gostoljubje, poslušati človeka, beseda, lepa beseda, vse to lahko postane začetek Božjega odgovora na prošnjo, ostani z menoj tudi na poti vere. In apostol Pavel nam pismo Rimljanom zagotavlja, tistim, ki ljubijo Boga, vse pripomore k dobremu. Pavel ne pravi, da je vse, kar se nam zgodi, dobro, pravi pa, da Bog ničesar ne zavrže. Tudi težke kilometre, pa mogoče napačne poti ali solze, vse lahko Bog vključi v pot našega odrešenja. In tiste, ki jih je vnaprej poznal, jih je tudi določil, poklical, opravičil in poveličal. In naše življenje je zato romanje k Jezusu. Molitveni nahrbtnik je znamenje bremen, ki jih nosimo drug za drugega. Šobek hvaležnosti pa nas spominja, naj ob svojih prošnjah ne spregledamo darov, ki smo jih že prejeli. In nahrbtnik postane lažji, kadar ga nosimo skupaj. Šopek pa postane bogatejši, ko vsak doda svoj cvet. Danes prosimo, Marija Obršljanska, izročamo ti vse zapisane in neizgovorjene prošnje. Vse zahvale naše družine, poslušalce in prijatelje Radija Ognjišče. Naj bodo naše cerkve in naše skupnosti kraji, kjer se lahko rodi nekaj novega. Naj bodo naše župnije kraji, kjer je vsako življenje sprejeto in kjer se nihče ne bo bal prihodnosti, ker bo vedel, da ni sam. In ko se bomo vrnili na pot proti domu, naj v nas ostane ritem tega romanja od Marije k Jezusu, od prošnje k zahvali in od prijatelja k prijatelju. Amen.

Nobena oddaja ni zamujena. Obiščite audio arhiv Radia Ognjišče in poslušajte priljubljene oddaje takrat, ko vam ustreza.

Dragi prijatelji, poslušate večerni program 8. septembra in pogled v zgodovino pravi, da je ravno na ta dan leta 2010 umrl Stanko Janežič. Bil je duhovnik in pisatelj. In naj v tem preostanku večera njegova misel spodbudi naše razmišljanje. Tisti, ki pravi, da veruje, pa se ne trudi, da bi po veri tudi živel, sam sebe postavlja na laž. Njegova vera bo danes ali jutri splahnela.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Od 7. do 12. septembra v Akri v Gani poteka prvi dan mladih Zahodne Afrike. Na zbrane se je sveti oče Leon XIV. Obrnil z video sporočilom, ter jih spodbudil naj hodijo skupaj in si prizadevajo, da ne bo nihče izključen ali zavrnjen. Ste sedanjost Boga, sedanjost cerkve, bodite graditelji mostov med ljudstvi, kulturami in verstvi. Računam na vas in vam zaupam, cerkev vam zaupa, je zatrdil.
2: Dear young people, chef Jean, peace be with you. La paix soit avec vous.
1: Dragi mladi, mir z vami. Začne sveti oče svoje video sporočilo in mlade nagovarja v angleškem in francoskem jeziku. Z veseljem pozdravlja pobudo škofovskih konferenc držav Zahodne Afrike, da so v središče pastoralnih prioritet postavili mlade.
2: I'm convinced that these powerful moments spent together will help you to grow in faith.
1: Prepričan sem, da vam bodo ti močni trenutki preživeti skupaj pomagali rasti v veri in se vedno bolj bogatiti z vrednotami.

0: Mi kot sta srečanje in odprtost do drugih, v času, ko se zdi, da toliko krize zatemnjuje vaše obzorje, vas želim spodbuditi, da hodite dalje, ne da bi izgubili upanje. Vem, kako lahko breme dvoma, negotovosti in včasih nevarnosti za vso težo leži na vaših ramenih in zamaje vaše načrte za prihodnost, pravi papež. Poudarja, da pa mladi niso žrtvovana generacija, kot si mnogi mislijo.
1: Dans l'église, famille de Dieu, vous êtes l'aujourd'hui de Dieu, l'aujourd'hui de l'église.
0: V cerkvi, ki je Božja družina, ste sedanjost Boga, sedanjost cerkve, navede Benedikta 16. Bogati ste, saj imate veliko kvalitet, energij, sanj, upanj, skratka virov, ki jih imate v izobilju. Že sama vaša mladost predstavlja veliko bogatstvo ne samo za vas, ampak tudi za druge, za cerkev in za svet. Leon 14. med izzivi, s katerimi se soočajo mladi, spregovori o skupni hoji, da bi prispevali k pozitivnim spremembam v vaših družbah. Hoditi skupaj pomeni zagotoviti, da nihče ne bo marginaliziran, izoliran, izključen ali zavrnjen.
1: Be builders of bridges between peoples. Cultures and religions.
0: Bodite graditelji mostov med ljudstvi, kulturami in verstvi. Zavezati se moramo, da bomo živeli tako, kot je živel Jezus, naš učitelj in gospod, ki ni nikogar izključil svoje poti. Prepoznal je Božjo navzočnost v tistih, ki so živeli na robu družbe, tudi v tistih, ki niso pripadali njegovemu ljudstvu.
1: Cher jeune, je compte sur vous et je vous fais confiance. L'église vous fait confiance.
0: Dragi mladi, zatrdi sveti oče, računam na vas in vam zaupam, cerkev vam zaupa. Z besedami in dejanji pošljite močno sporočilo našemu svetu, ki ga pestijo vojne in konflikti vseh vrst. Bodite priče ljubezni, pravičnosti in miru. Ne žrtvujte svoje dragocene mladosti na oltarju izmišljenih užitkov in površnosti. Naša najgloblja vprašanja namreč niso slišana in ne najdejo odgovora v neskončnem brskanju po mobilnem telefonu, ki ugrabi našo pozornost, pušča pa nas utrujene in praznega srca. Ne bodo nas pripeljali daleč, če jih imamo zaprte v sebi ali v preozkih krogih. Izpolnitev naših pristnih želja vedno zahteva, da gremo čez sami sebe. Mlade Afričane papež Leon 14. izroča Devici Mariji, kraljici miru. Pri tem pa še posebej spomni na tiste njihove države, ki se včasih soočajo s kompleksnimi krizami.
1: May she intercede with her son Jesus Christ for the integral human development of your dear nation.
0: Naj posreduje pri svojem sinu Jezusu Kristusu za celotni človeški razvoj vaših dragih narodov. Na vas, na duhovnike in vse, ki delate z mladimi, kličemo obilje Božjih milosti, je še dejal sveti oče in vsem podelil svoj blagoslov.
2: Papež Leon 14. je v ponedeljek 7. septembra v svetišču Matere Dobrega Sveta v Dženadzanu na večer praznika Marijinega rojstva daroval sveto mašo. Papež je to svetišče, ki ga oskrbujejo avguštinci, kjer je shranjena Marijina podoba, ki so jo pred stoletji prinesli iz Albanije, obiskal zasebno v soboto 11. maja 2025, popoldne, torej 3 dni po izvolitvi.
3: Cari fratelli e sorelle,
2: dragi bratje in sestre,
3: come ricorderete già nei primi giorni del pontificato, ho sentito il dovere e un profondo desiderio di avvicinarmi a Dženadzano, al santuario della Madonna di Buon Consiglio.
2: Kot se boste spomnili, sem že v prvih dneh papeževanja čutil dolžnost in globoko željo, da obiščem Dženadzano, svetišče Matere Dobrega Sveta, ki me je vse življenje spremljala svojo materinsko navzočnostjo, svojo modrostjo in zgledom njene ljubezni do sina, sina, ki je vedno središče moje vere. Z veseljem sem ponovno tukaj, da bi skupaj z vami obhajal vigilijo praznika Marijinega rojstva. In da deklici Mariji zaupam tisto, kar se v tem ubogem in čudovitem človeštvu še rojeva. Krhko kot poganjek, a znamenje Božje zvestobe. Da, Marija je zarja drugačnega dne, našega sveta, ki je končno osvobojen zla. in smo tukaj pri njej okrog oltarja, z katerega k nam prihaja zveličanje in nas spreminja v sinove v sinu. Prosimo jo za njen dober svet, da bomo sprejeli Božjo besedo, jo ohranili v sebi in jo rodili s pogumnimi ter modrimi odločitvami pristnega spreobrnenja. Predragi, na tem kraju starodavne avguštinske navzočnosti se bom s pomočjo svetega Tomaža iz Vilanove, avguštinskega sobrata in škofa, ki je svoje življenje posvetil službi ubogim in globoko prodrl v resnico vere, vrnil k pravkar oznanjenim svetopisemskim stranem. Znal je videti protislovje Marijine majhnosti in tako rekoč njene obrobnosti, ki je postala središnja v ekonomiji zveličanja. Vprašajmo se, kaj je v času Joachima in Ane pomenilo rojstvo deklice. Sveti Tomaž koplje v globino. Velikokrat sem premišljeval, piše, in se vprašal, zakaj nam evangelisti, ki tako obširno govorijo o svetem Janezu Krstniku, tako nakratko povedo pripoved o devici Mariji, ki po svojem življenju in po svoji veličini presega vse. Sprašujem se, zakaj nam niso opisali načina njenega spočetja, njenega rojstva, njene vzgoje, njenih navad, kreposti, ki so jo krasile, kakšen človeški odnos je vzdrževala s svojim sinom, kako se je povezovala z njim, kako je živela z apostoli po vnebohodu. Vse to je bilo pomembno in verniki bi o tem brali s posebno pobožnostjo in preprostim ljudem bi bilo to všeč. Evangelisti, obračam se na vas. Zakaj ste izpustili tako vesele, tako pričakovane in tako prijetne podrobnosti?
3: Troviamo in queste parole un suggerimento importante per la nostra fede.
2: Po teh besedah najdemo pomembno spodbudo za svojo vero, da sprašujemo Sveto pismo in njegove avtorje. Razpravljamo z besedilom in se pogovarjamo s priči razodetja kot s prijatelji. Smo namreč sodržavljani svetih in domačini Božji. In od Marije se učimo razumnosti, s katero se pogovarja z Bogom, postavlja vprašanja, ter razlaga dogodke tako, da jih sranjuje in med seboj povezuje v svojem srcu. Zdi pa se, da Evangelij po Mateju svojim molkom pritarjuje svetemu Tomažu iz Vilanove. Kot smo slišali, poroča o Marijini navzočnosti, vendar pa o nobeni njeni besedi. In vendar pa prav Marijina navzočnost in navzočnost njenega sina v njej sproži celotno zgodovino, Jožefovo zgodovino in zgodovino vse njegove hiše. Marijina navzočnost povzroči nekakšen skok v rodovniku, nepričakovano novost, ki je sposobna spremeniti ne le pričakovanja, ampak tudi predvidene vzorce ravnanja. Kar Jožef posluša, kar se odloči in kar stori, je dejansko odgovor Bogu in odgovor na Marijino navzočnost, na njeno popolno drugačnost, ki presega vsako možno besedo in pripoved. V Mariji zveličanje najde svoj dom. Bog z nami. Sveti Tomaž še piše, no glede teh mojih razmišljanj, ki sem jih omenjal, zakaj ni bila napisana knjiga o podvigi device, kakor je bila napisana za Pavlove podvige? Mi prihaja na misel le, da je bilo tako, ker je bilo tako všeč Svetemu Duhu in da so evangelisti po nagibu molčali v njej, iz preprostega razloga, ker je bila vsa slava device, kot beremo v psalmu, v njej in si jo je bilo mogoče bolj predstavljati, kakor jo opisati in da za povzetek njene zgodovine zadošča to, kar je izraženo v naslovu, da se je iz nje rodil Jezus. Kaj še želite vedeti? Kaj drugega iščeš v devici? Naj vam zadošča, da veste, da je Božja mati. Dragi bratje in sestre, pred to skrivnostjo doživljamo nekakšno vrtoglavico. Ne moremo se navaditi na njo.
3: Celebriamo la nascita di una bambina chiamata a diventare la madre del suo creatore, la madre di Dio che salva.
2: Obhajamo praznik rojstva deklice, ki je bila poklicana, da postane mati svojega stvarnika, mati Boga, ki rešuje. Vendar pa se rodi preprosto kot deklica, kot so ščerke in nukinje, ki jih imamo v naročju. Danes ji pripisujemo plemenite in vzvišene nazive, da je gospa in kraljica. Božji način pa je bil bolj preprost in tih, vendar nič manj močan in preobražajoč. To je pot Jezusa samega, prvorojenega med mnogimi brati. Tako kot Marija smo tudi mi vnaprej določeni, naj bomo skladni s podobo njenega sina. Seveda po milosti, a tudi tako, da si želimo in da njegovi poti, njegovim odločitvam in njegovi smeri dajemo prednost pred vsemi drugimi potmi. V Jezusu Kristusu je Bog izbral najbolj ponižne zgodovinske pogoje in najbolj ponižno od vseh ustvarjenin, da bi pokazal izvirnost njegovega kraljestva. v katerem objestnost nima mesta in v katerem se vsemogočnost kaže po stvarjenju, služenju in skrbi za življenje. Sveti Tomaš iz Vilanove potem dodaja, daj svoji domišljiji prosto pot, razširi meje razumevanja in v globini svoje duše naslikaj mladenko, ki je najčistejša, najmodrejša, najlepša, najbolj pobožna, najbolj ponižna, najbolj krotka, polna milosti, najbogatejša v svetosti, okrašena vsemi krepostmi, olepšana z vsemi karizmami, ki je popolnoma všeč Bogu. Poveličuj jo, kolikor moreš, in si jo predstavljaj z vsemi svojimi zmožnostmi. Sveti Tomaš nas vabi k tej čudoviti vaji domišljije in ugotavlja, Sveti Duh je ni opisal v pisni obliki, ampak je čakal, da je boš ti naslikal svoje notranjosti. Dragi bratje in sestre, tako je. V kontemplativni molitvi se oblikuje to, o čemer nam svet ne pripoveduje, vendar pa že obstaja. To, kar je še nevidno, vendar ima v sebi novo vrsto moči. Ne gre za domišljijo, ampak za preroštvo. Potrebujemo jo včasih uničevanja in negotovosti, da bi videli Božje delo in mu služili. Prerok Mihej je v majhnem Betlehemu zaslutil vzhajanje kralja miru, po katerem bomo na zemlji končno lahko živeli v miru. In danes smo se v glavni mašni prošnji obrnili na malo Marijo in jo prosili, naj nas praznik njenega rojstva utrdi v milosti in miru. Da, predragi, želimo predstavljati mir, razširiti meje razumevanja in se ga naslikati v duši, da bi spoznali, da že obstaja, da bi ga sprejeli in mu služili. Je Božji dar, dih ostalega, delo Svetega Duha. Pustimo, naj v nas raste mir, naj poganja v svetu in Mati dobrega sveta nas bo pri tem poslanstvu spremljala.
4: E la Madre del Buon Consiglio ci accompagnerà in questa missione.
0: Kardinal Pier Battista Pizzaballa je na predstavitvi stalnega foruma znotraj svojih ograd Forum za univerzalno poklicanost Jeruzalema spregovoril o vrsti preprek, ki ovirajo načrt za spravo med Izraelci in Palestinci. Poudarja, da s to pobudo ne bomo spremenili sveta, vendar želimo biti vseeno diskretna, jasna in če bo treba tudi nadležna prisotnost. Da bi dosegli mir, moramo zgraditi drugačno naracijo. V tem trenutku govoriti o miru se mi zdi nekaj, kar si zagotovo želimo, a ni realno, vendar moramo še naprej vztrajati in skupaj najti pot naprej, je dejal jeruzalemski latinski patriarh kardinal Pizzaballa v pogovoru z novinarji ob robu predstavitve stalnega foruma znotraj svojih ograd, ki je nastal v sodelovanju z Akademskim centrom Univerze Notre Dame v Jeruzalemu. Želja, ki navdihuje to organizacijo, je predvsem dobro razumevanje situacije, njena analiza in poskus razvoja konkretnih rešitev, kar ne pomeni, kot pojasnjuje kardinal, gradnje bolnišnic, ki zagotovo služijo humanitarnemu namenu in ljudem, ki živijo v sveti deželi, ampak predstavlja ustvarjanje priložnosti na področju izobraževanja in akademskega sveta. Obstaja veliko združenj, skupin in gibanj, ki se posvečajo Jeruzalemu in dialogu. Namen tega foruma pa je pripraviti, ustvariti pogoje in pomagati graditi naracijo, ki lahko na to vodi k miru, pri tem pa začeti s tem krajem in notranjimi vprašanji, ki žal boliče vplivajo na življenje prebivalcev Jeruzalema in svete dežele na splošno. Pravi kardinal in ustraja, da je na poti miru in sprave še vedno postavljenih preveč ovir, kontrasti, polarizacije, globoko sovraštvo in nezaupanje, ki obstaja med prebivalci, da ne omenjamo splošnega občutka izgube, ki je ustvaril zavračanje vsega, kar ne zagotavlja in varuje lastne identitete in zgodovine. Kardinal je spregovoril tudi o ozračju, ki prevladuje v mesecu izraelskih volitev in ponovno poudaril potrebo, da se prek stalnega foruma ustvarijo drugačni, a mirni konteksti, kjer se lahko vsa ta različna stališča in duše soočijo na nov način, pri čemer se distancira od tega, kar nam danes predstavlja politika. Mi, dodaja, ne bomo spremenili sveta, ne bomo spremenili družbe, vsega ne bomo spremenili, a vseeno želimo prispevati tako, da bomo diskretna, jasna in po potrebi nadležna prisotnost, ki bo vse spomnila, da je ta dežela dežela za vse. Za resničen in učinkovit dialog, zaključuje kardinal, ne smemo le govoriti s tistimi, ki se strinjajo z nami, ampak moramo imeti pogum, da se vključimo v resničen dialog. Poslušati moramo vse in biti dobro ukoreninjeni in zasidrani v tej resničnosti, ki je boleča, tudi polna priložnosti. Poslanstvo zemeljskega Jeruzalema je postati podoba in ogledalo nebeškega Jeruzalema. Preroštvo in obljuba tiste univerzalne sprave in miru, ki si ga Bog želi za vso človeško družino, je izjavil Pizzaballa, ki je predsednik sveta predlagateljev foruma.
5: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.

0: Dragi poslušalci in drage poslušalke, v današnjem dnevu, v katerem se spominjamo predvsem rojstva Marije, pa bomo v nadaljevanju programa pod drobnogled vzeli enega od velikih prerokov. Vabimo vas, da pojdete z nami v globine z istoimensko oddajo, ki jo je pripravil Blaž Lesnik v pogovoru s škofom doktorjem Jurijem Bizjakom.
1: Globine. Med korenine vere. Potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
2: Spoštovani popotniki skozi mogočno zgodovino stare zaveze, lep pozdrav v novi oddaji po poletnem zatišju. Nadaljujemo z našim raziskovanjem. Po potovanju skozi Peterokrižje odpiramo novo poglavje, stopamo med preroke, može, ki niso zgolj napovedovali prihodnosti, ampak so svoj čas presojali v luči Božje besede. In naš prvi spremljevalec bo največji med njimi, prerok Izaija, seveda pa v naši družbi lepo pozdravljam spet vodnika po stari zavezi, gospod škof Jurij Bizjak.
3: Lepo pozdrav vsem.
2: Dobar dan.
3: Pozdrav, ja, dobar dan.
2: Sem vesel, da se spet srečujemo in da bomo izvedeli spet kaj novega o prerokih. Da naredimo en tak lok iz knjige, ki smo jo, oziroma petih knjig, ki smo jih obdelali. Zdaj stopamo v preroške knjige. Kako se z njimi morda nadaljuje, spreminja pogled na zgodovino odrešenja?
3: Ja, glede na seznam knjig in tudi sicer mogoče zgleda, da je tukaj vmes en preskok. Ne? Torej, Mojzes je pripeljal izvoljeno ljudstvo v obljubljeno deželo. Ne? In potem po ko so se oni tam nekako ustalili, ne, sledi potem prva knjiga sodnikov. Ne. Sodniki so bili 12 sodnikov, ki so združevali posamezne rodove, nekako je bila potreba, ne, in tako odvisno od mnogih reči. Ne, zadnji od njih je potem prerok Samuel, ne, in potem je nastopilo kraljestvo. Ne. Prvi je bil Savel, tam okrog leta 1030, recimo, je Savel nastopil kot prvi Izraelov kralj. Torej, doba sodnikov je prešla v kraljestvo. Drugi je bil David, ne, 40 let, ne, veliki David, slavni David, ne, in potem za njim Salomon, ne, oba po 40, se pravi, združeno kraljestvo, severno in južno, je trajalo približno 100 let. Ne.
2: S tremi kralji.
3: S tremi kralji, veliki trije kralji, Savel, David, Salomon. Po Salomoni smrti se je kraljestvo razdelilo, ne, na zelo različna dela. Ne. Torej, razmerje bi lahko rekli, je bilo 5-1. Severno kraljestvo z glavnim mestom Samarije je dobilo 10 rodov in južno, judovo kraljestvo je dobilo samo Benjaminov rod. Ne. Tako da, Jeruzalem je bil sveda glavno prestolnica, glavno mesto, ampak sta bila v bistvu dva rodova. Ne. Tako da, razmerje je bilo, bi rekel, skoraj čudno, ne, bi rekel, skoraj 1-10, ne, desetina je od gospoda, nekako, skozi vso zgodovino tako teče, ne, in tudi tukaj, ne. Potem so pa, ko se je kraljestvo razdelilo, potem je pa teče zgodovina kraljev Izraelovih kraljev, Severnega kraljestva, in zgodovina Judovih kraljev, Južnega kraljestva, ne. In ta Severno kraljestvo, zgodovina, se konča 722, ko so udarili Asirci in jih razsuli in odhnali, kar je bilo kaj vrednega, in potem naselili svoje ljudi. Ne. Južno kraljestvo je trajalo več, do 586, ne, ko je tudi to padlo. Ne, in so babilonski kralj se spet odpeljal in tako. Torej, v to obdobje tega dvojnega kraljestva, ne, stopijo preroki, ne.
2: Tu notri stopajo preroki.
3: Tu notri je bilo treba, ja. Sodniki so jih poskušali usmerjati, združevati in tako jih vzgajali in tudi se borili za samostojnost in bi rekel, da so jih varvali pred napadalci, pred sosedi, ki so jim bili nasprotni. Ne? In tako je to teklo. K tej vlogi sodnikov nekako se vključujejo tudi preroki.
2: Ne? Ja, kakšno je mesto preroka? Kdo je pravzaprav svetopisemski prerok?
3: Ja, običajno mi nam prerok pomeni tisti, ki napoveduje prihodne stvari.
2: Tako.
3: In je točno. V resnici ni samo to, ampak je mogoče prva naloga prerokov je bila, da so ljudstvo svarili, da so ljudstvo vzgajali. Torej imamo, če vzamemo proroško književnost, ne, imamo več vrst. Najprej so preroški izreki ali orakli, tudi rečemo izreki, ne, ki jih delimo v glavnem v dve vrsti. Imamo izreke grožnje in imamo izreke tolažbe. Ko je ljudstvo šlo po svoji poti in se jih ni dalo spraviti na svoje mesto, so bile grožnje. Ne? Grožnje, to je pri prerokih zelo hude grožnje. Ne? Potem, ko je ljudstvo stokalo od huda, ki je nad nje prišlo zaradi njihovih, to je tudi zanimiva stvar pri izvoljenem ljudstvu, ne? Kako so oni vsako nadloho, ki je prišla nad nje, prisodili svojim napakam, svojemu odpadu od gospoda, slabemu izpolnjevanju zaveze, Božjih zapovedi, ne? Vedno.
2: Torej, samo kritika.
3: Zelo. To je ena velikanska značilnost, to sem prvič sam tu pomislil, joj, sem rekel, male, kakšno lepo spričevalo. Imamo tam pri Makabejcih, ne, opiše vse grozote, kaj so jim ti Grki Makabejcem povzročali, ne, vse hudo, kar se je dalo, ma grozna reči, ne, poznamo. In potem na koncu piše, huda kazen je zadevala Izraela. Ne krivica, ne kaj druga, ampak huda kazen. Tako so oni, silno potem so pa znali zvedja te velike, bi rekel, žalostinke na račun, rekel ima Daviti, Daniel, velike potem ima Nehemija, Judita, tako dalje, polno. Imajo te bogoslužje Božje besede, bi rekel, neko so priznavali svoje krivde in priznavamo, gospod, rešili smo in zato nas vse tu zelo, tako da, izjemno to, ne.
2: In pravzaprav so preroki tudi v tej vlogi, da opozarjajo na lastne napake svojega ljudstva.
3: Zelo. To je bila, torej, poleg, da so napodvali prihodne reči, je bila ena glavnih nalog, je bila, da so ljudstvo stvarili, ne. Vse ljudstvo in tudi kralje, ne. In oblastnike, vse. Ni, ojoj, tu so bili zelo, zelo precizni. Dostikrat kaj bi rekel, za drago ceno, ne, ker s tem so si nakupavali sovraštvo zlasti vladarjev, pa tudi sovraštvo ljudstva, ne, ker noben ne mara poslušati svojih grehov, svojih napak, ne, noben ne mara. To ni bila laka stvar. Niso.
2: Pa vendar je prerokov kar nekaj, govorimo o štirih velikih in potem še teh malih je vsaj 12.
3: 12, ja, štiri veliki preroki, tako mi rečemo, torej štiri veliki, Izaija, Jeremija, Ezekiel, Daniel in potem 12 malih prerokov, ne, ki so, torej vsak ima svoj značaj in pri velikih in pri malih. Ne. Pri velikih so kot imamo štiri evangeliste, tako imamo štiri velike preroke. Ne. Evangeliste lahko razporedimo, približno jih lahko razporedimo tudi po štirih značajih, ne, ki jih imamo. A ne, Luka je bi bil sangvinik, Matej melaholik vsekakor, Marko je kolerik vsekakor in Janez je flematik vsekakor. Ne, to ni težko videti, če jih pozna, malo prebiraš. Ne. Ma, podobno se mi zdi, lahko rečemo tudi o štirih velikih prerokih stare zaveze. Izaija je najbolj svetel, ne, bi rekel, kot Luka. Ne. Matej, Jeremija je podoben Mateju, ne, pripovednik, otožen, polno težkih reči, ne, in tako rasno, Jeremija najbolj otožen.
2: Jeremijeve žalostinke.
3: Jeremijeve žalostinke, jasno, tudi. Potem pa, Ezekiel in Daniel, tako, ma mi se zdi, Ezekiel bi bil kolerik, mi se zdi. On ima tam dosti trdih reči in deluje zelo pravniško, odvetniško, v mnogih spisih, ne. Daniel je potem malo bolj mehek, ne, bi rekel, kot Janez, flehmatik, recimo tako, ne.
2: No, da. Pa jih imamo razvrščene ja, po karakterih. Ma, ampak ja. Lahko bi govorili tudi o tem, kdo je bil največji, zakaj se Izaiju pripisuje to mesto in zakaj rečemo, da je njegova knjiga kot peti evangelij.
3: Ja. Ni nobenega dvoma, torej in kot literat, kot književnik je vsekakor Izaija izstopa, ne. Moč njegove pripovedi, moč njegov, izraz njegov, ne. Tu in potem pa njegova globina, ne. Gotovo celo, da rečemo peti evangelij, ker je on daleč najgloblje opisal tudi Mesija, Kristusa, ne. In zato je to tolikrat citiran in ko je naš Gospod nastopil v Nazaretu, ne, in se je hotel predstaviti z enim odlomkom stare zaveze, je izbral Izaija, ne. Danes se je to spomnilo pred vami, ne. Prorok Izaija je tam bil, ne.
2: Citiran.
3: Dali so mu knjigo proroka Izaija. To je Izaija je vsekakor zasluži ta naziv in vsekakor velja za najmočnejšega proroka.
2: Kaj lahko, gospod Škof, razberemo o življenju Izaija iz Svetega pisma ali more biti še iz kakšnih drugih verov, verjetno je, ker Sveto pismo glavni ver?
3: Vsekakor. Torej, njegovo obdobje, ko je deloval, je med 740 in 700. Ne?
2: Pred Kristusom.
3: Pred Kristusom, jasno. Torej, ravno na sredini 722 je bil propad kraljestva. Ne? In tukaj je on prej svaril, kaj se bo zgodilo, ni pomagalo, potem jih je to lažil. Ne? In tako. Tako. In ja, poznamo ga seveda iz njegovih, najbolj iz njegovih besedil, ne, ki jih imamo. Ne. Ni tudi po svoje, zdaj tukaj je veliko vprašanje. Ni rečeno, da je on vse lastnoročno napisal. Ne. Znane so delitve, moramo jeti mimo, ampak tu je postranska stvar, se meni zdi. In kakšna je preprosta rešitev, ko so besedila zelo različna, ne, trojni Izaija, nekateri razlagajo in tako ima. Se pravi, rečemo, da je to njegova šola, ne, da je on gotovo neki odlomki so njegovi, apsolutno. Potem pa se je marsikaj, tudi kakšna besedila, se vidi, da presegajo, niso mogla nastati v njegovem času, ne, ker je predaleč.
2: Se pa čuti njegov vpliv iz besedila.
3: Ja, sreče, to je potem Izaijeva šola, tudi v drugih primerih. Ne.

0: globine.
1: Lahko rečemo, da je bil izredno poročen mož, da je deloval v visokih krogih, izobražen, izredno izobražen,
2: imel stike z vladarji proti, stalno, ne, zelo se vidi, da se je z lahkoto gibal v teh, bi rekel, visokih krogih, ne, v tistem času, pač kakor je bilo. Ne. Uh-huh. Imamo imena njihovih sinov celo, ne. Tri, ki so nosili vsi preroška imena. Ne? Vsak sin je imel neko poslanstvo s tem, da je njegovo ime pomenilo, kaj se bo zgodilo. Ne? Zdaj ne vem, če bi vse tri lahko naštel, sem malo.
1: Ampak je s tem tudi nakazal svoje delovanje, torej tako, preroško delovanje.
2: Tako.
1: Kakšen odnos je imel do kraljev, do političnih voditeljev? Je bil njihov svetovalec, kritik ali predvsem božji glasnik? Recimo?
2: Ja, je bil glasnik. Zdaj, ne vem, če kakšne prav hudih. Recimo najbolj znana njihova. Njegov stik je bil z Ezekijem, ne, to je zadnji kralj Ezekija, ki je bil zelo, potem je pa zbolel in potem se zelo mila tista njegova prošnja gospodu. Ne, in potem je prišel prerok Izaija in rekel, bom dodal tvojim letom toliko. Ne, in bo šla senca nazaj, celo za toliko stopin nazaj in tu vsako let, tako lepo. Ne, uh-huh. In je zelo lepo prerok Izaija tu opisal, tam mu je potem še nekolač dal, da je ozdravil in tako zelo. Je bil lepen stik z njim. Mi ne pride zdaj na misel, če je bil kakšen hud spor s kakšnim kraljem.
1: S kakšnim od drugih kraljev, ja.
2: Torej pa bil seveda iz besedil, ki jih imamo, se pa vidi, da je ojoj, tudi proti kraljem in vladarjem in sodnikom in duhovnikom vsem je svoje povedal. Tu pa.
1: Brez dlake na jeziku, bi rekli danes. Kaj vemo o Izaijevi smrti? O tem seveda ne poroča Izaijeva knjiga. Kaj v koncu pravi judovsko ali pa krščansko izročilo?
2: No, to pa ne bi mogel dodati. Torej, do leta 700, od 740 do 700 je bilo njegovo delovanje. Ne, bolj, za Jeremija je bolj znano, da so ga vodleki v Egipti in ga tam, uh-huh. tam na nek način umorili.
1: Tudi Izaija naj bi mučeniške smrti umrl.
2: Verjetno je kakšno izročilo glede tega. Ja. Ja.
1: No, ampak mi se bomo danes seveda v nadaljevanju posvetili tistemu, kar je zapisano v knjigi, ki jo danes odpiramo. 66 poglavi je v njej. Razdeljena so kako? Omenili ste že prvi, drugi, tretji Izaija.
2: Ja, 1 do 39 je prvi del, potem drugi del začne 40. Zanimiv ta začetek. Dvakrat edino tam se ponovi, to lažite. 41, ne, in je tu knjiga izdelave to lažbe. Ne. In potem še zadnji del pa že, se vidi, da je še poznejši in opisuje. Ma, tudi kakšna kritika je, ampak predvsem, joj, kako so lepa tista poglavja, kako bo Izrael zopet zbran v sveti deželi, ne? Kako bodo prišli.
1: To z vseh strani. Že po večkrat. Padcu Severnega kraljestva, ne? Ja. Kjer je to lažba res potrebna.
2: Ja.
1: Torej, tri je Izaij, če tako rečem, prvih 39 poglavi predvsem svarila. Zakaj? Tudi napoved sodbe. Kaj se je takrat dogajalo med ljudstvom, razpaslo se je marsikaj?
2: Podobno kot je bilo že prej, ko smo menjali sodnike. Ne? To je. Ljudstvo je bilo stalno v skušnjavi in podvrženo vplivu sosednjih, bodi si vplivu sosednjih narodov, ne, stike so imeli z njimi in tako dalje. Ne. Ampak ljudstvo je vedno težilo k temu, da bi prelamljali zavezo. Ne. Da, Božje zapovedi niso preproste, niso lahke, jih je včasih zelo težko držati. Ne. In tako da potem je bilo to razpašeno večkrat to malikovanje, ne. Proti temu so se najbolj proroki borili, proti malikovanju, potem pa zelo tudi proti te družbeni krivičnosti, ne? Da so stiskali siromaka, da proti sodnikom, nasproti vladarjem, ki niso sodili pravično, ki niso dopuščali, da bi sodba sploh prišla do njih. Tu so bile glavne točke, ki jih je tudi Izaija neusmiljeno pobijo.
1: Metafore, ki so v teh svarilih izražene, so ja, jezikoslovno in tudi z nekimi primerami zelo bogate.
2: Ja,
1: to, ja. Če na kaj opozorimo oziroma omenimo kakšno.
2: Ja, torej se mi zdi še naj, kaj bi rekel, naj, najbolj tudi vsebino nauka, tako kot evangelije najbolj poznamo po prilikah, ne? V prilikah, naj dodam zdaj, kakšno moč ima prilika, ne? Vidimo iz, najbolj iz, v evangeliju, ko je Kristus povedal priliko o hudobnih vinogradnikih. Ne? Je povedal priliko in tam piše, so zgrabili kamne, da bi ga kamnali. Ne? Samo priliko je povedal, ni nič rekel, vi ste tiste ali pa kaj, sam povedal je priliko. Se vidi, kakšno silovita moč je v priliki, ne? V pripovedi. V metafori, lahko rečemo raznovrstne metafore, moče tukaj malo razširim ta pojem, ampak. In tu dejansko najbolj prodremo v vsebino preroških besedil skozi metafore. Ne? Tako vidim. Ja?
1: In te metafore pri svarilih so raznovrstne.
2: To je, ta prva je tak, tako je Izaija, ko začne, ne? Pa to je, to te strese, da ste po koncu, ne? Vol pozna svoje gospodarja in osu večji hal je, kdo mu daje jesti in kje je doma in kdo zanj skrbi, ne?
1: Mm-hmm.
2: Vol in osu, Izrael ne ve, joj, a ni grozno. Torej, vol je najmočnejša domača žival, tam pri govorih piše, če je vol pri hiši, je kruha dovolj. Če ni vola, je lakota. Ne? Tu je, vol je domača žival in je vlečna žival za vleko, zlasti za oranje. Ne? Prerok Elizej je imel 12 parov volov, ko je oral. 12 parov. Ne? To je, da ne govorimo o Jobu, ki jih je imel 500 ali koliko parov. To so bili traktori.
1: Mogočno.
2: Še hvala kot traktori.
1: Ja.
2: Medtem, ko osel je pa jezdna žival, ne? A miroljubna jezdna žival, ker kon je jezd, tudi jezdna žival, ampak je bojna, vojaška. Ne? Osel pa je miroljubna jezdna žival. Ne? Lepo. Ovo in osel. In ja, najbolj znana je oslica od Bileama, ne?
1: Tako, kateri smo
2: prevorila, ne? Potem pa tak je jezd na cotno nedeljo jezdo, ne? Žrebe oslice, ki je jezdo v Jeruzalem, ne? To so.
1: Pomenili ste tudi vinogradnike, vinograd v tej metafori, Bog za svoj vinograd naredi vinograd. Vse, ta pa rodi divje, grozdje.
2: Ja.
1: Kakšne sadove je Bog pričakoval od svojega ljudstva?
2: Jasno, gospod je pričakoval, da bo, torej vinograd je vse obdelil vse, da redu, kar je treba, ne? In pričakoval sem, se piše, leputem, pričakoval sem resnico in pričakoval sem red. Ampak, kaj se je zgodilo, je vse križem. Vse je preraslo eno čez drugo, ne, in namesto, da bi vinograd bil lepo urejen, je tukaj postala ena džungla. Ne. In potem kašne grožnje, ne, na račun tega, pravi. Kaj bi lahko še naredil vinogradu? In to je seveda mišljen izvoljeni narod, ne? Ljudstvo, izvoljeno ljudstvo, Izrael. Kaj bi lahko vam še naredil, a vi neč od tega? Ne? In zato pravi, daj hojiš tisto me zmeri. In bom razdrl obzidje, bom pustil, da ga se ga popase, da se ga izropajo, da ga posekajo, da ga počistijo. In na koncu, in oblakom, bom prepovedal, da bi deževali najti. Jo, to je pa, ne, kašno. Ne, in če zdaj tu misliš, kaj tu za ljudstvo pomeni, ne, kaj lahko ljudstvo pričakuje, če so take grožnje izražene tako slikovito nad vinogradom.
1: Lakota, trpljenje,
2: ja.
1: Propad.

0: Globine.
1: Med korenine vere, potovanje v staro zavezo s škofom Jurijem.
2: Prerok kralja Ahaza tudi poziva naj ne išče varnosti v političnih zavezništvih, ampak naj zaupa Bogu.
3: Ja,
2: tako to povezati, odgovorno človeško delovanje, ja. in pa resnično zaupanje, vero v Boga.
3: Ja, Ahaz je bil zelo mlad, ko je nastopil, ne? In potem je tam zelo lepa ta pripoved, kako sta dva kralja, aramski kralj in severnega kraljestva kralj, so zvedli, da se bliža ta, da bi napadla Jeruzalem, ne? In postavili drugega kralja. Ne? In prej so se prestrašili, Ahaz se je prestrašil in vse ljudstvo z njim, v Jeruzalem. In tam da lepo primerjavo. Vsi so trepetali, kakor drev listje v gozdu pred vetrom. Ne? Prej so bilo čest mehko. Ne? Mehko. In potem pa nastopi gospod pa Izaija prej. Pojdi do Ahaza. Tam je tam ga postrečil in poje, ne bojte se. Samariji je glava ta in ta in Siriji je glava ta in ta. In seveda je mišljeno Jeruzalemu in sveti deželi, pa je glava ta in ta, kdo je to? Gospod. Ne. Ni treba, da ste v strahu. Ne. Ni treba. Vi ste moje ljudstvo, jaz sem vaš Bog in tako. Ne. In zato ni treba se bat teh napadalcev, ki prihajajo. Ne. Čeprav samo po sebi so bili močni, ampak tam je malo vprašanje prevoda, ne? Da ga nista mogla zavzeti. Meni, bi bolj predlagal, boljše razumljivo, da prerok Izaija daje oceno, da nista bila v stanju, da bi ga zavzela. Oni so mislili, da ja, gospod pa je videl, da ne bo šlo. Ne? No, in tako, potem mu je ponudil to veličastno zgodbo, ne? Kaj je iz tega nastalo, iz tega dvoma kralj Ahaz, ne? Kako je kako mu je ponudil izprosi eno znamenje. Ne? Uh-huh. Tukaj se je Ahaz tako sprenevedal v bistvu. Ne? In rekel, ne bom skušal gospoda. Ne, ne bom skušal gospoda. Viš, pa če ti gospod sam ponuja, ne? Kaj se boš sprenevedal in rekel, ne bom prosil. Če ti on ponuja, ne? Če bi sam zahteval neko znamenje, potem je tu za gospoda. Yeah. Tu jih je gospod vedno. Ko so šli iz Egipta, kolikokrat so, daj tu, daj uno, daj uno. In rekel, so me dražili s svojimi zahtevami in mi niso verjeli, da jaz tu vem in jih bom v svojem času rešil. Zakaj se je treba tukaj boriti za nekaj, kar jaz vem, da vam bom dal?
2: Spravi se izmika, ne?
3: Ja.
2: Aha, se izmika.
3: Aha, se izmika, ne. Rekel, da tu vam bo se močni. Sam dal znamenje ta veličastna prema, ne prerok. Emanuel, ne. Emanuel pomeni ravno tu, kar njim manjka. Ne verjamete, da gospod je z vami, da Bog je z vami. Ne verjamete. In zato bo devica rodila sina, ki mu bo dala ime Emanuel. Bog je z nami.
2: Kako so to takrat razumeli? Ne? Danes vemo, da to beremo tudi v Novi zavezi. Ne?
3: Ja.
2: To sklicevanje na preroka Izaija. Ampak takrat v tistem okolju prvotnem, kako so to obljubo razumeli?
3: Kdor je razumel, kdor je bilo treba sprejeti, to je bilo. Po moje težava je bila, razumeli so vsi, besede so jasne in tako. Problem je bil, ali so imeli v sebi dovolj vire in dovolj zaupanja v gospoda, da bi tu sprejeli in da bi se na tu zanašali in rekli, tu bo tako. Ne?
2: In prav na to jih je opozaril Izaija, ne? Imejte vero. Ne?
3: Ja.
2: Iz navidezno mrtvega Jesejevega panja požene mladika. Kaj pomeni ta podoba? Kaj pove o Bogu, ki lahko znova začne tam, kjer človek ne vidi več prihodnosti?
3: Ja. Mladika, to je, tam je ta veličastna. Iz Jesejevega bo zrasla mladika, je mišljen Mesija, ne? Ki bo prevzil in ljudstvo spravo na svoje mesto, jih odrešil. Ne? To je to tam mišljeno. Mladika tu je, potem, ko se je tu dejansko zgodilo, je rečeno, da je gospod našel enega mladega človeka, piše, mladega človeka, ki bo izpolnil vse, kar je vse moje želje in vse moje načrte. Ne? To je to mišljeno. In tudi ta mladika, ne ve, bo ponav. Tam pri Izaiji potem piše, da je ponav kakor mladika v suhi zemlji, pusti zemlje in tako kot, kot boje. Ni kazal, da bo kaj iz tega in tako. Ne.
2: Ni pričakovano.
3: Ampak to je bila rešitev. Ja.
2: To je bila rešitev. No, prerok opisuje tudi svet, v katerem bodo meče prekovali v leme žene. Volk bo prebival z jagnjetom. Ali ta mesijanski mir pomeni konec vojn ali gre tudi za neko notranjo preobrazbo človeka?
3: Ja, ta, ta slavni izrek, ne, prekovali bodo svoje
2: meče
3: v lemeže in sulice v vinjake. Ne, in se spomnim, da je ta napis je pred Organizacijo Združenih narodov. Ta napis je tam. Prekovali bodo, ne. Se vidi, kakšno moč ima in, in kako je tudi današnji svet in današnja civilizacija čuti, kaj je tukaj notri. Ne? Čuti, kje je rešitev. Ne? Morali bi, to, kar, kar se danji papež pravi, ne? Tu sem izrazil zanimivo, kaj je na prvi stvari rekel, razorožimo besede. To je dejansko silna zahteva in v današnjih časih zelo nujna. Ne? Razorožim je besede. Koliko sovraštva, koliko hujskanja, koliko sumničenja, koliko potikanja se danes prodaja kot suha resnica, kot, kot nekaj koristnega, nekaj podobnega. Ne? Groza. Razorožimo besede, to je Leon vsakamu čast.
2: Ne, vse te teorije laži in grožnje z besedami sodijo.
3: Pregovali, seveda, pregovali. Zdaj, seveda, tukaj je vprašanje miru. Ne? Tukaj bi jaz dal tu. Moče smo že kdaj, ne vem, če smo. Moramo ločiti. Zunanji mir in notranji mir. Ne? Zunanji mir, v glavnem, tako imam te studije, recimo, dosti naših molitev, prošen in tako, je, da nekako ostajamo bolj pri tem zunanjem miru. Molimo za mir na Bližnjem vzhodu, molimo za mir v Ukrajini, molimo za mir v Afriki in tako dalje, ne. Ma je mišljeno predvsem, recimo, proti vojnam in to, ampak bolj pomemben kot ta zunanji mir je notranji mir. In, in zunanji mir je odvisen od notranjega miru. Notranji mir pa od zunanjega ni odvisen. V najhujši vojni je nekdo lahko miren. Imamo tam, tudi v Breverju pride ta slavospev od Habakuka, ne? Opisuje vse, kaj hudha se bo hodilo, ne bo smokve, ne bo trte, ne bo žvali, ne bo ovce, ne bo drobnice, nič ne bo. Jaz pa se bom veselil Gospodu in bom zaupal nekako. Ta pravno tu Habakuk govori, kako je notranji mir možen tudi ob zunanjih hudih preskušnjah.
2: A je ta notranji mir sa človeškega prizadevanja ali je Božji dar?
3: Eno in drugo. Jaz si mislim, da seveda, bi rekel v zadnji fazi, to, kar je napisal Avguštin, ne, ta teden smo ga slavili, ne, nemirno je človeško srce, zase si nas ustvaril in nemirno je, dokler se ne spočije v tebi. Ne? Je potrebno oboje. Ne? Naša vira je vira zavez. Ne? Tu so preroki tudi Izaija. Zaveza, zaveza. Zaveze, zaveze. Nemoš kaj, to mora biti. Ne? In, in kaj pomeni zaveza? Zaveza pomeni, da Bog sam, bi rekel, nič ne dela, sam. Vse dela z ljudmi in išče, ki bi našel še človeka, ki bo pripravljen, nekaj narediti v njegovem imenu. In tu seveda doskrat zelo težko, zato ker moraš ti ponikant, te ne smej biti videti, potem se vidi, da Bog dela. Ne? In zato si je Bog izbiral, recimo, so zgodovino stare zavede, tudi, ne? Si izbiral žene, ki niso rodile, ne? Da se je videlo, da je tukaj nekaj drugega in toliko drugih reči, ne? In bi rekel, Gospod dela po ljudeh. Ne? In od rešitve sveta je bila do Kristusa, ma tudi po Kristusu, se uresničuje po ljudeh. Ne?
2: In tudi seveda po prerokih, ki so bili ljudje, pa jih častimo. Danes je tudi prerok Izaija, svetnik, sveti Izaija, mislim, da goduje 9. maja, če se ne motim. V svojih zapisih res uporablja veličastne metafore. Če se še eni posvetiva, kdo je ta skrivnostni gospodov služabnik, ki ne zlomi nalomljenega trsta. Na to pa spremlja trpljenje drugih nase.
3: Tam so, torej Izaija, ima te štiri veličastne speve o gospodovem služabniku. Ne? In eden v enem od teh štirih je tudi tu. Nalomljenega trsta ne bo zlomil in tlečega stenja ne bo pogasil. Ne, hoče reči, da bo imel občutek in smisel za človeške šibkosti, za človekove slabosti, ne? Kar je nalomljeno, ne bo zlomo, ampak bo gledal, da se zravna, da se zaceli. Ne? In kar tli ne bo pogasnil, ampak bo razpihal, da se bo razživelo, da bo šlo naprej. Ne? Zelo lepa metafora, lepa prispodoba za odrešenikovo poslanstvo in za odrešenikov pristop, ne, ki je vedno iskal dobro stran v človeku. Ne. Ta farizej v Jerihi, Zahej, ne, Zahej. Ne. Ni veril, rekel, danes je te hiši prišlo zvričenje. Ne. Pa ko je, zakaj sem rekel, zakaj vaš učenik je cestlindar in grešniki? Ne. Sem prišel klicat grešnike nepravičnih. In zanimajo me bolni, nezdravi, ne, tako, to je. To je tudi preroška drža.
2: Tudi ta slika trpečega služabnika, ne, je v resnici slika, v kateri so se prepoznali tudi prvi kristjani. Konec koncev so tem lahko prepoznali ključ za razumevanje Jezusovega trpljenja, smrti in potem ustajanja.
3: Ja. Torej že v stari zavezi, tu je znano, ne, so pričakovali Mesija, bom rekel, mnogo vrst Mesija, ma v glavnem je šlo za dve vrsti Mesija. En Mesija, ki bo vojskovodja, ki bo odrešil ljudstvo sosednih narodov ali te služnosti podjarmljenosti, v kateri so živeli, ne? To je bila en pogled na Mesija, na poslanstvo Mesija. Drugi pa je bil, da bo Mesija rešil ljudstvo s tem, da bo sebe žrtvoval. To je pa duhovniška podoba Mesija. Ne? In zdaj, kaj se je zgodilo, kako je to zanimivo. Ne? Kako sta se ti dve prispodobi, oziroma ta dva pogleda na Mesija, uresničila v Kristusu. Rojen je bil iz kraljevskega rodu, iz Davidovega rodu. Uresničil pa je svoje poslanstvo kot duhovnik, ne? Da se je pustil, odrešil nas je, ne s tem, kar je on naredil, ampak s tem, kar je pustil, da so z njim naredili. Ne? Kar je pustil, da so z njim naredili, s tem nas je rešil. Ne? Ne s čudeži, ne z ozdravljenjem, ne z tem. Odrešil nas je s trpljenjem in smrtjo na križu. Ne?
2: Tudi tu bi lahko iskali upravičenost tega, da rečemo preroku Izaiji oziroma njegovi knjigi Peti evangelij.
3: Ja. Tu beremo na veliki petek, ne, ta neoslavni. Joj, tu so take lobine tega upogleda v človeka, upogleda v zgodovino človeštva in upogleda v zgodovino rešitve. Tu so tirnice, po katerih teče svet naprej.
2: In tudi ta svarila, ki so jih prej omenila, so lahko svarila današnjemu človeku, jih lahko prenesemo v današnji čas.
3: Zelo. Vedno, kaj bi rekel, vprašanja so v bistvu vedno ista. Človek, mi smo naredili, tukaj, mogoče tudi v zraku,

0: V resnici smo v mnogih pogledih na slabšem, kot so bili v služnolastniškem redu. Ne? V mnogih pogledih. Zato, ker današnji služni so, danes so služni možni neprimerno hujši, kot so bili takrat, ker imamo sredstva za to, da jih dosežemo. Ne? Tako je, jaz tako vidim.
1: In ta sredstva so?
0: Ta sredstva so od tehnike, ki nam to omogoča. Ne? Recimo kontrolo, danes je kontrola, kaj niso imeli pojma o današnji kontroli, ki je možna, ne? Kje? Ne? In potem tudi, in potem pranje možganov in tako dalje, tukaj včasih. Vedno je to bilo, malo v taki miri, kot je danes možno, dvomim.
1: Ni bilo. Tudi sužni takrat so bili sicer različnih stopen sužni, vendarle pa so tisti malce bolj svobodni, lahko svobodni zadihali.
0: V tistem času to suženstvo ni imelo tega prizvoka, kot ga mi zdaj dajemo. Ne? Tu se vidi iz mnogih besedil, tudi in stare in nove zaveze. Ne? Če bi suženstvo bilo pojmovano, tako kot ga mi danes pojmujemo, ne bi mogel Pavel pisati sužni, bodite pokorni svojim gospodarjem. Ne? V bistvu je šlo za nek socialni red, neko urejenost. Ne? Nekdo pač more odločiti, nekdo more peljati naprej in nekdo more to izpeljati, izvesti. Ne? To je tako. Danes malo trpi, naša civilizacija, po mojem mnenju, malo trpi tukaj, zato ker smo vsi predsedniki države. Ne? Mi vsi vemo, kaj bi predsednik države moral narediti. Ne? Vsi. Ma to je malo tako, mislim, ne vidim čisto v redu. No, tako, ja.
1: Ni tega reda, kot ste rekli, ja. In hierarhije. Kaj bi gospod Škof morda proti zaključku gremo rekli tudi sodobnemu človeku iz celotne Izaijeve knjige, kaj bi mu položili na srce, morda tudi kako jo brati, to je kar nekaj besedila danes. Predvsem mladi berejo vedno manj in se bi kar težko prebili čez vse.
0: Ja, malo je strahu pred branjem, sploh rekel pred branjem te Božje besede, neki v glavnem starejša, ne, recimo starejša ali pa stara, če hočeš. Ne. Ampak je škoda, da imamo ta predsodek. Ne. Je škoda, ker da smo mi dan srečni, potrebujemo iste reči, kot jih je potreboval Abraham. Recimo, ne? Iste. Kar je Abraham bil vesel, iste stvari tudi nas bi razveselile, če bi jih uspeli doseči. Ne? Marsikaj, ne? Tako. V današnjih razmerah, z današnjimi napredki in vse, kar je, ampak nam primankuje, bi rekel, tega pravega humanizma, ki je seveda zelo povezan z Božjo podobo. Ne? Težko si predstavljamo humanizem in hkrati pozabiti, da smo Božje podobe. Ne?
1: Ja.
0: To je neka, nimamo osnove. Če tu poderemo in tu smo v mnogih politih podrli, ne? Potem smo pač tam, kjer smo, tako kot je.
1: Ateistični pogled na humanizem.
0: Ja, to je nima prihodnosti, bi rekel. To je sicer se da braniti na nek način, razložiti in uvesti, ampak ne deluje. Ne? Se mislim, da pravi tisti je. No in tukaj je Izaija s temi njovimi, recimo, s temi mesijanske prerokbe, ne? Ki so mesijanske prerokbe, smo rekli orakli, tolažbe in herožnje, potem so pa mesijanske prerokbe, mesijanske, in potem je še simbolna dejanja, ne, tu sem malo vmes dal kakšno simbolno dejanje, ne, kot prerokbo, je tako, ne, ma, tu so še simbolna dejanja, so posebej močna, ne. No, in kar se tiče zdaj te prihodnosti, te mesijanske prerokbe, ne, joj, to so toliko veličastne, bi rekel, vsi jih imajo, vsi preroke, ne, tudi ostali trije in 12 malih, vsak ima nekaj, ne. Ma, s tako močjo in toliko, tam proti koncu Izaija nekako opisuje to vračanje izvoljenega ljudstva, ki se bo razkropilo in ga bodo razkropili in se bo samo razkropilo in ponižalo in porazgubilo, tudi samo, ne samo na račun drugih, ne. Ampak potem pa nastopi Gospod tebe, ustvarim novo srce, novega duha in vas pripeljem nazaj. In boste boje ljudstvo in jaz bom vaš Bog. Ne? Ti prihod tam k

0: opisuje, kako ljudi pravi, ku holubi prihajajo cele jate, od vse posod, ne, Jeruzalem. In Jeruzalem tam vedno nastopa kot gospodova soproga, ne, Jeruzalem. Mi je žal, da v naših prevodih ni pri nas Jeruzalem zveni božka gospoda, ne, ampak v originalu je prestolnica Jeruzalem, sem dodam rad prestolnica Jeruzalem, ne, ona je mati izvoljenega naroda, ne, in oče je Bog, ne, nebeški oče. Tu so take veličastne povezave, ne, in ona tam sedi gor na Sionu, na kjerem stolpu, ne, in gleda, je pravi, o, odki prihajajo, oni sem, ko holubi, vseh strani, potem pridejo cele reke, po morju pridejo z ladjami, ne, in bi nosijo hčere tu v ramah, ne, otroke, vse, takšni veličastni opisi, ne, in pravi, Jeruzalem se bo čudila, o, ma, pa se nisem imela porodni bolšini, odkaj zdaj kar naenkrat toliko ljudstva. In tam pravi, je gniša velika, umakni se, nimam gibi, tala, dej, tu tako simpatično opisuje to združitev izvoljenega naroda. In seveda, tu je samo korak do tega, da bi tudi danes, bodi si že na tem svetu, ne, ustvarjali takšno ozračje. Že na tem svetu, ne. Ma potem seveda, da se zadnje je pa ta Jeruzalem nebeška prestolnica, ne, ki zbere vse ljudstva, ne.
1: Nebeško kraljestvo nebeško tu kraljestvo. In potem.
0: Tako, ja.
1: Ja, zdaj ste že odgovorili na moje zadnje vprašanje, katera podoba ali obljuba pri Izaiju vam je najbolj pri srcu, ja. Pa očitno po vašem navdušenju sklepam, da ta pri koncu Izaijeve knjige.
0: Najlepše, tam beremo, tu zlasti, več kot beremo, nema, tam na praznik treh kraljev, ne, tam, uh-huh. tam se spominjam, pa še druge, ne, razne, obrazne prilika v adventu, pa v božičnem času, tudi sicer, ne.
1: Ja, no zdaj, morda tistim, ki ste nas spremljali do konca, bo Izaija bližji, predvsem pa seveda vabilo velja, da ga tudi sami preberete, vsaj kakšen odstave, katerega morda priporočate, da človek ne začne od začetka in potem zgubi ustrajnost in potrpljenje.
0: Ta zadnja poglavja, ki sem omenil, tam ja. Vsekakor, ne, to te potehne, da uf, potem res smo omenili, ne, ta živalski vrt je tudi veličast, ne, veli živalski vrt. Takrat bo volk prebival z jagnetom, skozličkom, ne, zanimivo, kakšne pare je poskal skupaj, sem dosti raz se posvetil temu, kakšne pare, volk, z jahnetom, lev s kozličkom, krava in medvedka. In majhen deček jih bo pasel. In, jih, to, ne? In pa ta zadnja je pa najhojša. Ne? Pa je dojenček bo tikal roko v modrasijo lukno. Ne? Ne? Nič hudega ne bo. Vse bo urejeno, vse bo potrebno. In konča dežela bo polna gospodovega spoznanja, kakor vode pokrivajo morsko dno. Morsko dno je tako, ne. Ampak vode prodrejo v vse kotline, vse pore, vse reže, ne. In tako pravi bo gospodovo spoznanje prodrlo v ljudi, v narode. Malo mahari, če bi se to v večji meri zgodilo.
1: Že tukaj zdaj?
0: Ja.
1: Morda pa kdaj. Na drugem svetu. Ja. Hvala lepa.
0: Ja.
1: Danes sklepamo prvega od velikih prerokov, še napoved za prihodnji mesec, ko se lotimo drugega, to je Jeremija.
0: Drugi pa je Jeremija, ja. Jeremija, ki je nastopil precej kasneje, ne, smo rekli. Jeremija je povezan z propadom Južnega kraljestva, ne, ta glavnega kraljestva, nosilca, mesijanskih obljub, ne? Uh-huh. Jeruzalem, tam je bilo Jeremija veličasten. Ja.
1: In morda zato, spoštovani, tudi izziv, da do oktobra primete v roko Sveto pismo, preberete vsaj kakšen odstavek, poglavje, morda pa tudi celo knjigo, malce krajša je, ne? Kot Izaija.
0: Krajša.
1: Gospod Škof, hvala lepa, vse
0: ja,
1: dobro.
0: Ja, hvala za pozornost. Ja,
2: Globine z duhovnikom v živo. Vsak drugi torek v mesecu na Radiu Ognjišče. Pišite nam na globine@ognjisce.si. Do naslednjega srečanja ostajamo na spletu radio.ognjisce.si. Globine.

Prijazen večerni pozdrav pošiljamo vsem sopotnikom, ki ste v tem torku z nami. Naj zaupam, da bomo kaj kmalo priromali do zadnje postaje večernega programa in ta bo, kot se za današnji dan spodobi, prinesla napeve o Mariji. Bodite z nami in jim prisluhnite ob 21.

0: Pivci zapojte, godci zagodte.
1: Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek. Na Mali Šmaran, praznik Marijinega rojstva, bomo predvajali odlomke z koncerta Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek, ki se je odvil minulo nedeljo v cerkvi svetega Volbenga v Zelšah. Koncert na pevo o Mariji je pripravila in izvedla Ljuba Jenče, raziskovalka in pa ustvarjalka slovenskega ljudskega izročila, ob spremljavi Izidorja Erazma Grafenauerja na kitari, specialista za zgodnjo glasbo. Spoštovani in cenjeni, prijetno poslušanje.
2: Najprej naj povem, da me je že pred več kot 40 leti prav Marijina pesem prevzela, pa ne sama na sebi, ker je bila preprosta in čista, temveč ko sem v strokovni literaturi pri Ivanu Grafenauerju prebrala, da izvira iz 12. na 13. stoletje. Zapravi neka starost, ki jo mame, kmečke žene, recimo na Dolnem jezeru še pojejo. To je bilo meni taka presvetlitev, kako dragoceno je naše izročilo, kako starodavno in kako ljudje v svoji domačijski duhovni praksi vzdržujejo nek spomin, ki se ga niti ne zavedamo, kako je starodaven. Lansko leto sem imela čast, bi rekla, v minoritskem samostanu Frančiška Asiškega v Piranu, da sem pela ob vrnitvi slike Vittoria Carpaccia Marija z detetom in šestimi svetniki, mati upanja, ki je nastala 1518. leta, pa so jo bratje, menihi, med drugo vojno odpeljali v Padovo, so jo zavarovali in seveda po dolgih desetletjih se je vrnila. In ko se je vrnila, se mi je zazdelo, da bi pa morala pravzaprav nabrat, opozoriti javnost, ki je bila tako, bi rekla, spoštljiva, ne? Mene je presenetilo, kako je ministrstvo za kulturo in vsa slovenska javnost in italijanska, kako se je nekaj lepega zgodilo med nami, da je ta slika imela lep vpliv, da sem rekla, to pa je neko znamenje. Meni tudi, da se posvetim tej tematiki in tako sem nabrala, seveda sama sem na terenu, ko sem zbirala, našla veliko starih svetih pesmi o Mariji, vendar pa je veliko delo opravila dr. Zmaga Kumrova pred leti, ko je Lepa si lepa Roža Marija naredila prav zbirko, ko je šla, tako da mi je bila veliko oporo. In sem morala se odločiti, ne, izmed 70-80 motivi jih zbrati nekaj, da imajo neko smiselno celoto, neko pripoved, nek tok. Seveda sem se zavedala, ker so to predvsem legendne oziroma baladne pesmi, so tudi težke vsebine, ki pa se jim ne smemo izogibati, kajti prav ta očiščevalna moč balade je tista, ki nam duši pomaga, da vidi česa, ne, da je Marija v ljudskem izročilu tista, ki zmore iti v pekel, da odreši dušo, pomaga razbojniku. Torej, Marija je v tem našem izročilu preprosta in sveta, človečna in nedoumljivo božanska. Nekako bi rekla, da nam naskrbi v duši, v svojem življenju, da moramo tudi vase zaupati, da je naša duša, da je moj duh tisti, ki se lahko poveže s svetostjo, z materjo Božjo, tako kot so se predniki povezovali z njo, kajti prišla je domov, prišla je vsak dom, prišla je na bojišče, po pogrebu in da tudi danes mene krepi. Recimo jaz te pesmi pojem, ker mene lepšajo, mene boljšajo, mene krepijo in se mi zdi včasih, da sem kot neka potovka lepo vaseh, ampak starejšim ljudem pa veliko pomeni in če pa lahko izrečem zdaj zahvalo, da pa mi veliko pomeni, da je nocoj bilo precej ljudi, da je bil lep obisk v cerkvi, čeprav je poletje, končuje se in ta pozornost, ne, to pozorno poslušanje ljudi se mi zdi, da nekako zaupanje ni vliva, da izročilo vendarle bo živelo naprej, a ne.
1: Prvi koncert ste izvedli v Piranu, danes pa
2: pa v posebni cerkvici svetega Volbenka v Zevšah na Cerkniškem polju. In ta cerkvica je posebna oblika, je v obliki triperesne deteljice oziroma križa. Ima posebno akustiko, zgradil jo je pa župnik. Pred tem je bila tu že kapelica, ampak pričevanja so, da so bila tu čudežne ozdravitve, da so bila ozdravljenja in da je zgradil to cerkev iz teh darov ljudi, ki so se zahvalili za ozdravitve, bodi si oči, bodi si po telesu. In moram povedati, da je to naš biser, da je to naš dragulj za notranjce in zelo spoštujem domačine, vaščane, Zevš, ki lepo skrbijo za okolico, za samo cerkev, da je lepa. Danes je bila lepa kot nevesta, ker je danes žegnanje v vasi.
1: No, koncerte pa izvajate skupaj?
2: Ja, že 5 let sodelujeva s lutnistom, kitaristom, Izidorjem Erazmom Grafenauerjem. Nekako se je zgodil en lep slučaj na gradu Reichenburg, ko naj bi jaz interpretirala viteške pesmi in Minnesang, pa takrat moj soigralec oziroma sodelavec ni imel časa in je bil Izidor Erazem Grafenauer tako je pripravljen z velikim zanimanjem in res ima občutek za staro, zgodnjo glasbo. Igra tudi sodobno, tako da nekako prehajava od tistega vernega do svobodnega izraza. Kar je pa še posebej dragoceno je pa to, da je on prapravnuk Ivana Grafenauerja, ki je opravil ključne raziskave o zgodovinskih virih naših ljudskih pesmi. Recimo prav pesem, na primer Ena ptička, naj bi prav po Ivanu Grafenauerju izvirala iz časa, ko je molitev Zdrava Marija začela živeti med ljudmi in je šla bodi si kot molitev ali kot pesem Je angel gospodu ali kot Ena ptička. Lahko rečemo, da je stara 800 let in da je še nekako živa pri nas. Ja. Lutnist danes je igral na kitaro, no. Dejmo spat, Bog je zlat, tam so vodice, tam so mile ptice. Marija jih napaja, pejmo spat še mi, da še nas ne poji, pa v svet raj položi. Amen.

Dobro jutro, sveta voda, ki pritečeš izpod Božjega groba, izpod sončnega zahoda. Mariji Devici izpod desnega rokava trije pehlički so priplavali po tej vodi. Eden polnega zlata, eden poln srebra, eden zvrhan ljubezni Božje. Zapustim zlato, zapustim srebro.

Vsa drevesa so se priklanjala Materi Božji, ko je hodila po svetu. Samo tri petlika ne. Nizko se je sklonila Mati Božja in jo pogledala. In trepetlika je vztrepetala in trepeta še danes.

Na Notranjskem smo še pred 20 leti lahko dokumentirali zelo star motiv, ki se že 1620. leta izpričuje kot da poje o navadi, obredu, ki je bilo ukinjeno. Na Notranjskem in na Ribniškem pa se je ta pesem še pela v mnogih različicah in sedaj bi vam ta isti motiv zapela, da boste videli, kako bogato je ljudsko izročilo v naših krajih oziroma v vseh slovenskih krajih, kajti isti motiv je lahko vsem drugače interpretiran od hiše do hiše, od vasi do vasi. Gre pa za čudežno legendo, ko Marija nima kje podojiti, Jezuška najde suho drevo, Marija kot Božja mati drevo obgovori in drevo ozeleni. Kožnik.

Posebna pesem se je ohranila na meji med Notranjsko in Brezigom in Gorskim Kotarjem, ki izvira iz arabskega evangelija in je bil preveden iz sirščine. In sicer gre za motiv, ki ga Sveto pismo ne pozna, da je družina, sveta družina, ko je bežala pred Herodom, potrkala pri razbojnikovih. Razbojnika ni doma, a žena razbojnikova si jih ne upa prenočiti. A Marija prosi, pa mi se gre malo vode, da Jezuška okopam. Je pa z isto vodo okopala sinčka dva, ki sta bila vsa garjava, in jih ta voda ozdravi. In ta pesem predstavlja prvi čudež, Jezusov čudež.

Горит за ухою дам.

Od naslednjih je tudi vredno povedati, kako misel izvira iz srednjega veka in prav te najstarejše srednjeveške pesmi jih pravzaprav lahko umeščamo v ta čas po zaslugi raziskav Ivana Grafenauerja, zgodovinarja, tudi jezikoslovca. In sicer pravi, da je beg svete družine pred Herodom v Egipt, v našem primeru na Ogrsko, da pravzaprav ni dokumentiran v Svetem pismu, da je to iz ljudskega izročila. In prav nekaj posebnega je, da je na slovenskem preko 270 različnih pesmi Marija z Ogrskega gre. In tako je bilo tudi na Notranjskem in izvedla bova različico z blok, z Jerkev blok, kako sta jo Iva Mazijeva pa njena sestra Frančiška Logarjeva zapeli pred približno 10 leti še.

Veliko krat se sprašujemo, kako da je bila tako neusmiljena, v nekaterih različicah pa na koncu le pomaga brodarju, da ne potone. Naslednja pesem je pa, kot pravijo strokovnjaki, da izvira iz 12. stoletja, ko je cisterijanski red prišel v slovenski prostor in je bil sveti Bernard, v katerem se je ta red razvil, še živ. In baje je bil veseljak, da je rad prepeval, veseljačil in tako tudi ta pesem pove, da je bil vesel, da je žvižgal. Kasneje pa Bernarda zamenja v ljudski pesmi preprost fant.

knjižici boste našli drugo različico, kjer pa ni veliko odstopanja. Pred naslednjimi skladbami pa samo kratek uvod v motiv, ki sledi inštrumentalni skladbi. Namreč gre za motiv tehtanja duš, zaradi katerega se človek potem še bolj zakoplja v naše izročilo. Tehtanje duš poznano v Vedah, v Egiptu, tudi v Južnji Ameriki, torej, da se naša dela po smrti tehtajo. Pri nas tehta na dan nihaj naše duše, v naši pesmi pa duši kvrtopirca, ki je zapravil posmrtno življenje,

Telo je namočalo in dušo dobro mi dalo. Duša je drugoč potrancala, ostalo mu je grežno telo ven z vrba. Kako si zaslužila, da si mene Bogo dušo pokupila? Telo je namočalo in duš niti odgovore mi dalo. Duša je treče potrancala, ostalo mu je grežno telo ven z vrba. Kako si ti služilo, da si mene Bogo dušo pogubilo? Telo je začelo gor ustajati in za dušo kamnje metati. Boga duša je tako letela, da je krivdo

V tej pesmi se drevesu jelka reče jukuca in reče tudi jukuca in pove, zakaj kukavica kuka samo do kresa, do svetega kresa.

Pravijo, da ko so ljudje romali na svete višarje, da so se vedno ustavili tudi v rojstni hiši dr. Franceta Prešerna.

0: Vejmo spat, buh je zlat, tam so vodice, tam so mile ptice. Marija jih napaja, pejmo spat še mi, da še nas ne poji, pa v svet raj položi. Amen.
1: To je bila oddaja iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte. V njej smo predvajali odlomke z koncerta Marija v slovenski ljudski pesmi od srednjega v novi vek v izvedbi Ljube Jenče, raziskovalke in poustvarjalke slovenskega ljudskega izročila ob spremljavi Izidorja Erazma Grafenauerja na kitari. Oddajo so oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.
2: Poslušate Radio Ognjišče.
3: Oddajamo na frekvencah
2: 88,5 Velenje,
3: 88,9 Izola,
2: 89,1 Postojna,
3: 89,8 Jesenice,
2: 91,0 Tinjan,
3: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
2: 91,8 Murska Sobota,
3: 92,6 Bohinj,
2: 94,8 Cerknica Lož,
3: 95,1 Beli Križ,
2: 95,7 Ravne,
3: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
2: 96,5 Radlje,
3: 97,1 Novo Mesto,
2: 98,0 Idrija,
3: 101,6 Spodna Idrija,
2: 102,3 Kranjska Gora,
3: 102,4 Ilirska Bistrica,
2: 102,5 Kočevje,
3: 104,2 Ribnica,
2: 104,5 Krvavec, Trstel, Bovec in Maribor,
3: 104,8 Ljubljana Grad,
2: 105,7 Mozirje,
3: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
2: 106,0 Gornja Radgona,
3: 106,5 Podbrdo,
2: 107,3 Boč in Krško,
3: 107,9 Kozina.
2: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
3: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
2: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
4: Pozdravljeni, dragi poslušalke in poslušalci v večeru 8. septembra, male maše ali, če vam je bolj ljubo, malega šmarna. Upamo, da je za vami lep dan in da ste se v njem poklonili naši materi Mariji. Pred vami, dragi poslušalci, pa so, če boste ostali z nami, sledeče vsebine nočnega programa. Najprej bomo ponovili oddajo Spoznanje več, predsodek manj z gostom Mitjo Čandarjem, nato pa ob 23. jutranjo svetovalnico s prazničnim in kolesarskim pridihom. Saj je o današnjem prazniku našim kolesarjem in seveda tudi vsem nam v njej spregovoril župnik Janez Kavčič iz kanala ob Soči. Pogovor iz današnjega mozaika dneva tokrat z namestnico varuhinje človekovih pravic, doktorico Dijano Možina Zupanc, bomo ponovili ob 23.30. O polnoči pa bo čas za ponovno druženje ob glasbi, ki ste ga doživeli včeraj z Juretom Pavškom v oddaji Prijatelji Radia Ognjišče. 25 minut čez četrto bomo pogledali še med kulturne utrinke, v oddaji smo se spominjali Srečka Kosovela. Nočni program bomo sklenili slovensko oddajo Radia Vatikan 20 minut pred peto, začenjamo pa ga, kot že omenjeno, s ponovitvijo oddaje Spoznanje več, predsodek manj s Tanjo Dominko.
5: Spoznanje več.
6: Spoznanje več.
5: Predsodek manj.
6: Predsodek manj.
7: Lepo pozdravljeni, drage gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci. V tokratno oddajo smo povabili večkrat nagrajenega avtorja in založnika, ki z zanimanjem spremlja tudi aktualno dogajanje in ne zamudi priložnosti za podajanje svoje kritične misli, kar smo lahko opazili v vseh intervjujih, ki smo jih lahko doslej prebrali ali pa si jih ogledali. Zato smo zelo veseli, da je sprejel povabilo v oddajo Spoznanje več, predsodek manj. Gospod Mitja Čandar, lepo pozdravljeni.
8: Pozdravljeni in lepa hvala za povabilo.
7: Kot rečeno, v zadnjem obdobju ste postali kar precej glasen kritik tako slovenske politične kot tudi kulturne scene. Kaj je tisto, kar vas nekako najbolj vznemirja, nad čim dvignete obrvi?
8: Če grem malce nazaj, pravzaprav ta kritična misel je bila tudi ena od tistih stvari, ki me je nekako navdušila na tem, da sem postal recimo temu intelektualec, da sem se kot mlad navdušil nad študijem primerjalne književnosti in nasploh nad delovanjem v kulturi. nikoli nisem dojemal delovanje v kulturi, literaturi, v založništvu zgolj kot nekaj, da rečem, zaprtega samega vase. Vedno se mi je zdelo, da če deluješ znotraj literature, znotraj kulture, da moraš tudi razmišljati o tem, v kakšnem svetu živiš, v kakšni družbi živiš. Ne nazadnje so me pa k temu spodbujale kolegice in kolegi, seveda bistveno bolj ugledni, starejši, iz kroga Nove revije. Imel sem ta privilegij, da sem se lahko z njimi zelo mlad družil in tudi zelo mlad postal član tega uredništva. In seveda je iz njihovih izkušenj, ki so bile veliko bolj zahtevne, kot je moja, ne nazadnje so ti ljudje gojili kritično misel v nekih čisto drugih časih, ko je to bilo tudi veliko bolj tvegano, kot je to bilo v času osamosvojene Slovenije. In nekako je bilo samoumevno, da moraš gojiti nek intelektualni pogum in predvsem neko kritično misel in s tem ne nazadnje pomaga, da se družba počasi tudi izboljšuje.
7: In kaj je tisto, kar vas najbolj vznemirja v tem času, recimo politične spremembe na oblasti, pa potem, ko se dogaja tudi v medijskem svetu, ena taka zelo zanimiva transformacija?
8: Veste, kaj zanima me? Najbolj ravno to, kar sem že kot mlad pravzaprav v tem krogu Nove revije velikokrat poslušal in zaradi česar sem tudi občutil frustracijo starejših kolegic in kolegov. Gre za neko normalizacijo prostora, za neko, če lahko se izposodim izraz iz tistih časov, sproščeno Slovenijo, da se dejansko demokratiziramo, da izvedemo dejansko tranzicijo, da dejansko postanemo neka pluralna demokratična skupnost, ki bo temeljila na svobodomiselnosti, na seveda empatiji in pa hkrati na neki meritokraciji, da bomo živeli tole v neki resnični demokraciji, kajti vedno znova se je dogajalo, da sem na raznih segmentih družbe spoznaval, da tega procesa žal nismo speljali do konca in da smo še vedno v nekem demokratičnem deficitu. In seveda se to pozna tako v medijih kot v pravosodju, v kulturi in verjetno marsikje drugje. In to je tisto, kar se mi zdi, da je pomembno, da si za to prizadevamo in s tem ne nazadnje omogočimo kvalitetnejše družbeno življenje tudi našim otrokom ali pa vsem drugim, ki prihajajo za nami in ki bodo na naših področjih poskušali narediti še en korak naprej.
7: Veliko krat se v teh oddajah pogovarjamo, kaj je razlog, da še nismo tam, kjer bi želeli biti. Kaj menite vi? Je to izobraževalni sistem? Je to neka zakoreninjenost v star sistem? Kaj pravite?
8: Razlog je po eni strani kompleksen, po drugi pa precej preprost. Ena stvar je o tem, da smo živeli v avtoritarnem sistemu, v komunizmu, ki je seveda bil vsaj po letu 52, recimo, ali pa tu nekje, do takrat smo imeli klasičen stalinizem, o tem verjetno ne rabimo kaj dost razmišljati, ampak po tem sporu Tito-Stalin po Informbiroju in po tem, ko je Tito dokončno dejal, da ga pravzaprav Stalin ne bo sprejel nazaj, da mora poiskati zaveznike tudi na drugi strani železne zavese, torej na zahodu. Potem je seveda Jugoslavija bila v nekem smislu liberalnejša država od klasičnih komunističnih diktatur, kar seveda ne pomeni, da ni bila avtoritarna država, kar ne pomeni, da ni bilo preganjanja drugače mislečih, njihovega zapiranja, onemogočanja, da seveda še vedno ni bilo medijske svobode, pa vendarle je po nekaterih prvinah bila bistveno bolj liberalna od drugih vzhodnoevropskih diktatur. Ne nazadnje tudi intelektualci so živeli nekoliko blažje življenje, določena kritična misel je vsaj do neke mere ali pa v nekih časovnih intervalih bila dovoljena. Bistveno bolj je bila Jugoslavija, sploh pa Slovenija, odprta na zahod. Ljudje so lahko vendarle več in bolj svobodno potovali kot drugi iz vzhodne Evrope. Bistveno več je bilo potrošništva, konzumerizma, torej nekako občutka, da zahodna kultura, množična kultura in pa seveda bolj elitna kultura prihajata k nam, da je torej bolj vse skupaj bolj svobodno. In to pri mnogih ljudeh seveda utrjuje nek vtis, da včasih pravzaprav ni bilo tako zelo narobe, sploh pa ne pri tistih, ki so bili takrat mladi in spomini na mlada leta so običajno nostalgični. Morda pa je še večji razlog kot to, seveda v tem, da je pravzaprav cena osamosvojitvene vojne in osamosvojitvenega procesa bila v prvi vrsti ta, da ni prišlo do lustracije. Da smo dejansko lahko osamosvojitev dosegli samo na način, da smo združili vse sile in vse moči v tem narodu, da rečem malo pod narekovaj, od bivših udbovcev do bivših disidentov. Dejansko smo osamosvojitev dojeli, dosegli zgolj z združenimi močmi, kar pa je imelo za posledico, da tako rečem, da po osamosvojitvi nismo mogli resnično prenoviti družbenih podsistemov, od sodstva, policije, medijev, do mnogih drugih sfer, in da so seveda te strukture v marsičem ostale intaktne. In počasi so se te strukture na nek način zavedle, da ne bo prišlo do tega čiščenja, in seveda po neki logiki kolektivnega preživetja so počasi tudi spostavile neko to, da rečem, ne do konca razvito demokratično oblast.
7: So vladale naprej?
8: Na nek način so vladale naprej, oziroma so nekako skrbele za to, da je v ideološkem smislu in v smislu nekih vedenskih vzorcev v družbi stvar ostajala do neke mere nespremenjena. Jaz ne trdim, da mi živimo še vedno v komunizmu ali pa da smo živeli vsa ta leta še vedno v komunizmu. Jasno je, da ne. Jasno je, da imamo čisto druge razmere v smislu demokracije, da imamo čisto druge razmere v smislu svobode medijev. Danes ne nazadnje lahko mi dva tukaj govoriva svobodno, v nekem preteklem času verjetno tega ne bi mogla početi, pa vendarle smo v osnovi ostali zaznamovani z mnogimi prvinami prejšnjega sistema.
7: Glede politične situacije bi še rada slišala kakšno vašo misel. V enem od pogovorov ste dejali, da je politika postala preveč populistična, da se sprejemajo odločitve glede na trenutni odziv javnosti. Bili ste tudi eden od ljudi okoli platforme sodelovanja Žeta Logarja, ampak v stranko pa niste želeli. Na kaj ste pravzaprav takrat ciljali, da se bo zgodilo s to platformo?
8: Jaz mislim, da je bila osnovna ideja platforme in še vedno je, kajti platforma ostaja živa. Moram reči, da sem izjemno vesel, da je predsedovanje platformi prevzel dr. Matej Avbelj. Ideja platforme je spostaviti neko polje refleksije, ki se pravzaprav naj bi izognilo tej slovenski polarizaciji.
7: Ste se počutili podobno kot v Novi reviji? Morda.
8: Zelo. Moram reči, da mnogokrat je bil ta občutek. Tudi v smislu nekega veselega dialoga, nekega veselja do življenja, do intelektualne misli. Velikokrat je ta občutek, da se tudi počutijo dobrodošle, recimo na teh javnih tribunah, ki jih platforma organizira, ljudje zelo različnih provenienc, zelo različnih tudi ideoloških profilov, če hočete, pa generacijskih, strokovnih, poklicnih. In mene predvsejkrat to vzdušje spomnilo na tiste čase Nove revije in tudi ta želja, da bi nekako normalizirali Slovenijo, da ne bi bilo toliko izključevanja, da ne bi vse šlo tako zelo na nož. Kajti ne glede na to, kar sem se prej pogovarjala, da je seveda ostalo marsikaj v Sloveniji nereformirano, marsikaj je ostalo enako kot prej, pa vendarle moramo iskati odgovore, ki gredo onkraj tega, da bomo eno nadomestili z drugim, ali pa da bomo ene ljudi popolnoma izključili iz družbe in zdaj, da bomo eni drugi, ali pa da bodo eni drugi prišli in uveljavljali neko svojo ideologijo. Mi moramo graditi na tem, da se uveljavlja počasi princip meritokracije, da lahko ljudje, ki dobro delajo na svojih področjih, na svojih strokovnih področjih, tudi napredujejo, da lahko vodijo neke javne politike na nekaterih področjih, da če nekdo dober tožilec, da pač enostavno lahko napreduje ne glede na to, kateri politični stranki pripada oziroma kateremu ideološkemu nazoru pripada, da nekdo, ki dobro deluje na področju kulture, lahko na dolge proge razvija svoje projekte, ne pa da se ga zatre samo zato, ker pripada neki strani, in ideja platforme je bila, da bi počasi v Sloveniji nekako ublažili ta izrazito polariziran princip, ki niti ni pravzaprav samo iz časa komunizma, ampak je za Slovence, za slovenstvo značilen pravzaprav že iz konca 19. stoletja, ko se je pravzaprav ta kulturni boj med enim in drugim taborom začel in se žal vse do danes ni končal. Jasno pa je, da govoriti o tem, da to preprosto bi bilo neumestno. Ne nazadnje smo imeli v drugi svetovni vojni med drugim, ne, ob narodno-osvobodilnem boju, ob revoluciji in tako naprej tudi državljansko vojno, kar je ugotovila tudi Slovenska akademija znanosti in umetnosti, in obaveva, da kadar je nek narod zaznamovan z državljansko vojno, to zaznamuje generacije kasneje in seveda polarizira družbo na nek nujen način.
7: Včasih je že to, da se javno politično angažirate dovolj, da vas del javnosti umesti na določeno politično stran. Do teh odgovorov ugotovito verjetno ste tudi sami prišli. Kako ste zaznali odzive, ko ste se recimo pridružili platformi? So bile kakšne posledice?
8: Gotovo, da javni angažma proti temu, da rečem, levemu establishmentu, pri čemer je veliko vprašanje, ali je to res levi establishment, ne, v smislu nekih vrednot, ali je pa to preprosto establishment v Sloveniji. Ne. Gotovo, da to prinese določene posledice. Jaz sem bil sicer v neke vrste konfliktu z tem establishmentom pravzaprav že od mladih let, že ko sem skupaj s kolegicami in kolegi, z nekaterimi smo kasneje ustanovili Beletrino, prišel na študentski časopis Tribuno, so nas v delu razglasili za klerofašiste. Tudi kasneje je bilo teh dvignjenih obrvi veliko. Recimo leta 13 sem izstopil iz slovenskega Pena zaradi gospoda Janše, ki so ga takrat izključevali. In tako naprej. Seveda se mi je zdelo, da imam pravico do svobodnega mišljenja kot intelektualec, ampak običajno sem vedno za nazaj potem rekonstruiral, ne, da je vsaka stvar imela svoje posledice. Tokrat pa gotovo, da je mnogo teh centrov moči bilo izrazito nenaklonjenih temu, kar sem počel sam v okviru Beletrine, temu, kar sva skupaj z ženo Majo počela in počneva v okviru kreativne baze kot komunikacijske agencije in tako naprej. Enostavno je prišlo do neke vrste, tudi lahko rečem, mirno političnega pregona ali pa vsaj do blokade.
7: Pa vas to ni vseeno ustavilo, ne?
8: Ne.
7: Ste vztrajali naprej. Mislite,
8: veste,
7: da je tega kaj? Malce premalo, te vztrajnosti?
8: Veste, zakaj? Ko se tudi potem sam sebi, kdaj pa kdaj začneš malo smiliti, ne? Se moraš vedno spomniti vsot ljudi, ki so v bistveno bolj zahtevnih časih pravzaprav zdržali. In ne samo, da so fizično zdržali, zdržali so intelektualno in človeško. Ohranili so tudi neko veselje do življenja, veselje do intelektualne misli, pa so pravzaprav bistveno težje preživeli, kot preživim jaz. Lojze Kovačič, recimo, ki je bil vedno kritičen intelektualec, pisatelj, je recimo mlade otroke učil lutke gledališ, v pionirskem domu takratnem. Dane Zajc je bil, mislim, da nekaj časa poštar, potem je bil pa knjižničar na šalterju v knjižnici. Nekateri drugi so bili po zaporih, nekateri drugi so bili nadzorovani, mislim, vsi so bili večinoma nadzorovani, poskušalo se jih je diskreditirati med prijatelji, da ne govoriva o ljudeh, ki so takoj po drugi stavni vojni doživeli še bistveno bolj tragične usode, se morali izseliti ali pa so celo bili pobiti ali pa zaprti. Tako da sam sebi se ne zdim nič kaj posebnega, res pa je, da je zanimivo, da smo še v teh časih pogosto priče veliko oportunizma oziroma, da je še vedno mnoge ljudi strah. Da je še vedno mnoge ljudi strah, da bi se izpostavili in da so zasebno pripravljeni marsikaj kritičnega reči, da jim marsikaj leži na duši, da se pa javno še vedno bojijo nekaj reči, kar niti ni nič takega in verjetno imajo za to razloge. Verjetno še vedno živimo v družbi ali pa v državi, ker se ti določene besede, določena kritična misel lahko konkretno maščuje. Ne dobiš projektov, si profesionalno onemogočen, si tudi očrnjen, kadar se to da in to je seveda pa zelo žalostno za, da rečem, 20. leta 21. stoletja.
7: Ali pa ne dobiš javne besede, ne?
8: Absolutno. Tudi meni se je dogajalo, da pravzaprav zdaj zadnja 4 leta v mainstream medijih pravzaprav nisem, mislim, da nisem niti mogoče enkrat, dvakrat, da sem kaj nastopil, zvezi z izrazito strokovnimi vprašanji. In če sem v nekem obdobju bil kar čest gost razno raznih oddaj in rubrik in tak naprej in sem lahko komentiral marsikaj, govoril zelo svobodno, potem se naenkrat zgodila popolna blokada. Nišče mi nič ni rekel, enostavno me pa niso več vabili, enostavno pač nisem imel možnost artikulirati stvari na način, kot bi si ga sam želel.
7: Se to je tisto zanimivo, ne? Se pravi, nihče nič ne reče,
8: ne.
7: Samo nihče ne pokliče.
8: Enostavno se zgodi neka ignoranca, neka pač enostavno te ni, ne? Poskuša se te na nek način izbrisati iz nekega javnega prostora, oziroma da ne moramo danes reči izbrisati, ker vendarle živimo v neki drugi čas, ampak vendarle marginalizirati. To je pač ena oblika pritiska. Oblika pritiska je seveda tudi javni napad ali pa neke vrste poskusov črnenja. Recimo to se mi je zgodilo pred tem obdobjem zadnjih 4 let, torej med leti 20 in 22, ko sem recimo sodeloval v svetu javne agencije za knjigo, pa še mogoče kje, so me najprej po mainstream medijih izrazito napadli, potem so me takoj po prevzemu oblasti po teh Facebookih ali kakorkoli nekih skupinah razglasili za kolaboranta in tako naprej, torej zelo brutalno pravzaprav zahtevali nek moj izbris iz te kulturno-literarne sfere, potem se je zgodila pa popolna tišina in popolna blokada. In, seveda zakaj? Ker so imeli moč, ker so imeli oblast, zlasti ideološko prenapete ljudi, mislim tu, ne na vse na levi strani, da se razumemo, tudi nočem čisto enačiti, ampak zlasti ti, ki so okoli stranke Levica, in so recimo temu ideološko najbolj odločni. Se pa seveda zgodilo to, da smo enostavno začeli izgubljati projekte, javna sredstva, na eni strani Beletrina, pa tudi kreativna baza je pravzaprav izgubila vse pogodbe, ki jih je imela v kulturi, čeprav se izrazito trudila za javno prepoznavnost mnogih kulturnih institucij, je pravzaprav dosledno v trenutku, ko je prišel novi direktor, izgubila pogodbe. Ne? In zdaj, najprej človek misli, da je nekako to, da rečem stvar neke hipne jeze, tudi misli, ok, ne boš nekako na prioritetni listi, ampak ne pričakuješ, da bo nekdo ali pa neka skupina ljudi ali pa neka, da rečem, politična, ideološka skupina, da bo tako dosledno izvajala neke vrste onemogočenja ali pa kar rečemo pregon.
7: Pogrom
8: nad nekom ali pa nad neko skupino okoli njega, da bo to tako dosledno skoraj 4 leta potekalo. To me je pa moram reči presenetilo, kajti vendar le v Sloveniji smo živeli v bolj zmernih časih. Lahko si bil bližje neki politiki, lahko si bil manj blizu. Lahko ti je neka politika šla malo bolj nasproti, lahko ti je šla malo manj. Ampak da bi pa prav poskušali nekoga uničiti in ga eksistenčno in moralno nekako ponižati, ga spraviti na rob, tega pa vendar le nisem pričakoval, moram odkrito povedati.
7: S tem, ko je stranka Levica prevzela Ministrstvo za kulturo, je šlo pravzaprav za nek sovražni prevzem kulture, celotnega področja. Govorili so, da so antisistemska stranka, ampak so se stvari zelo sistematično lotili.
8: Gotovo, da so oni v nekem smislu imeli zelo jasen načrt, kaj želijo, da so tudi v skladu s svojim ideološkim programom pravzaprav stvari dosledno izvajali. Seveda, zdaj mi dva lahko imamo drugačen pogled od njih. Jaz mislim, da nobena stranka doslej ni toliko, da rečem, osko videla tega področja. Ne? Vendar le so bile prej stranke, ki so vodile to področje, pa so lahko bile leve ali pa desne, na nek način, po mojem mnenju, zavezane celotnemu kulturnemu polju. In so se, na primer, tudi če so ESD, recimo stranka, torej stranka, ki je nastala iz bivše komunistične partije, vodila resor, je vedno imela nek odnos, na primer, tudi do kulturne dediščine, ki je bila recimo v lasti cerkve. Če je bila pomembna za narod, mogoče ni imala najbolj prioritetno, ampak je imela ta občutek, da je odgovorna za to. Zdaj se, na primer, zgodilo na tem področju, da so, na primer, pomembni cerkveni spomeniki, mogoče veste ali pa se spominjate, bil nek razpis, kjer je bilo točkovanje nastavljeno na način, da dediščina, ki je v lasti cerkve, teoretično ni mogla priti do podpore. Ako je bila strokovno ocenjena maksimalno in seveda to pod pretvezo, da se podpira zgolj javno. Da se podpira zgolj tisto, ki je v javni lasti. Tako da jaz mislim, da stranka Levice je zelo dosledno uveljavila svoj ideološki program, da podpira torej zgolj stvari, ki so nekako v njenem horizontu razmišljanja, videnja, da je izrazito antitržna, da vidi na nek način državno, korporativno vodenje kulture, izrazito...
7: Zelo ostro,
8: da izrazito postavlja zgolj svoje kadre, da izrazito financira prioritetno, da rečem, zgolj sebi lojalne subjekte, nevladne organizacije in druge. In to je speljala seveda zelo radikalno in na nek način je imela dovolj časa. Je imela 4 leta in seveda je to za slovensko kulturo pomenilo velik šok, pri čemer je seveda obvladovala tudi medijski prostor, saj ta mainstream in pravzaprav drugačni glasovi so zelo redko prišli do izraza.
7: Spremljate oddajo Spoznanje več, predsodek manj in kar nekaj spoznanj bova danes skušala prinesti med vas, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, gledalke in gledalci, z našim gostom Mitjo Čandrom, večkrat nagrajenim kulturnim ustvarjalcem, esejistom, pisateljem, dramaturgom. Zelo plodna je vaša dosedanja pot in ste tudi, kot rečeno, zelo tak oster kritik, ampak seveda brez dlake na jeziku in seveda nikoli nekaj na pamet. In doslej sva v oddaji spregovorila nekaj besed o vplivu, ki ga je imela Levica na kulturo, s tem, ker je prevzela resor za kulturo. Ali govorimo o političnem vplivu ali pravzaprav že o neki sistemski zlorabi javnih institucij, glede na to, da se je ta vpliv res razširil tudi na medijski prostor s temi razpisi in podobno, ne?
8: Kakorkoli težko je to govoriti, zame je bilo predvsem presenečenje, ali pa ko gledam nazaj, mogoče je presenečenje, da neka stranka, ki je v resnici imela zelo majhno podporo na volitvah, je bila pravzaprav relativno majhna stranka, dobila nasploh v prejšnji koaliciji tako velik ideološki vpliv. Verjetno ravno zaradi tega, ker dominantna stranka Stranka Svoboda ni imela nekega svojega izrazitega programa. Morebiti smo mnogi pričakovali, da bo to neke vrste LDS 2.0 ali pa Stranka modernega centra 2.0 in da bo ta vlada bolj, da rečem, levoliberalna. Izkazalo se pa je, da je Levica dobila zelo močen ideološki vpliv, ne samo v kulturi, ne? Tudi pri davčni politiki, tudi pri socialni politiki, pri pravzaprav marsičem. Ne?
7: Zelo pomembne resorje.
8: Zelo pomembne resorje, predvsem pa en splošni, da rečem, ton vlade je bil bolj radikalno lev, kot smo ga bili vajeni prej, ko so bile leve vlade, pa čeprav so vse iz nekega podobnega konteksta, da tako rečem, iz konteksta tranzicijske levice, pa vendar le so med njimi razlike. Se mi zdi pomembno nekako poudariti, da ni vse isto, ne? In seveda kultura je bila pa za njih, se mi zdi, najpomembnejša, zato ker je izrazito ideološko polje. Kultura je lahko polje kreativnosti, svobode, sproščenosti, nekega veselja do življenja, lahko pa je, kar se je v zgodovini večkrat že pokazalo, v različnih sploh avtoritarnih sistemih, tudi izrazito ideološko polje.
7: Orodje.
8: Orodje, kjer se v bistvu izvaja propaganda, kjer se ljudi disciplinira, kjer se poskuša novačiti nove lojalne kadre, kajti vendarle ideologija zahteva zveste vojake. Ne? In žal je slovenska kultura kot izjemno pomembno polje slovenske identitete, kot pomembno polje nekega, kako bi rekel, kvalitetnega družbenega življenja, kot polje, ki je zelo pomembno za našo prihodnost, za krepitev neke odpornosti ljudi, ki tukaj živimo, pa mislim seveda na to duhovno odpornost, padla v nek mlin, ker bi morala postati neko orodje, da rečem skoraj da propagandno sredstvo, ker se tudi, če gledate v presojene umetnosti, vse več pojavljajo ti kriteriji, da rečem, neke koristnosti, da ali neka gledališka predstava ali pa neko literarno delo vpliva na neko izboljšanje razmer v družbi, na neko recimo razredno emancipacijo, na to, na ono, seveda kultura, literatura, umetnost vplivajo na ozaveščenost ljudi v družbi, ampak ko to postane primarni cilj, je to običajno krinka za propagando. Ne nazadnje smo o tem poslušali v 90-ih letih na predavanjih iz primerjalne književnosti, brali razprave teda že pokojnega Dušana Pirjevca, ki je že v 60-ih letih govoril o tem, da recimo literatura ne sme postati dekla ideologije, bodi si nacionalne, bodi si razredne, bodi si katerekoli, in da mora biti osvobojena tega. In meni se je zdelo v 90-ih letih, da se zdaj nič več ne more zgoditi. In potem 30 let potem, ne, se zgodi, da gremo popolnoma nazaj, da gremo v nekaj, kar je bilo v nekih preteklih časih že pravzaprav preseženo.
7: To je postalo tudi orodje za, se pravi, preboj določenih družbenih podskupin v ospredje. Ne? Recimo imamo pač to LGBT ideologijo, ki je tudi uspešno prodirala ne samo pri nas, tudi marsikje druge. Ne? Ampak če postiva zdaj to ob strani, primerili se stranko Levica z rdečimi kmeri? Verjetno ta primerjava
8: je bila natlična. Ne, veste kaj, gledajte, ta primerjava je bila izrečena izrazito zasebno.
7: Aha, okay.
8: In tudi rad bi vam rekel, da je bila seveda mišljena humorno. Podobno humorno, kot je verjetno Slavoj Žižek mislo humorno, ko je v nekih preteklih časih Gregorja Golobiča primerjal z Stalinom, oziroma je rekel, da je slovenski Stalin, mislim pa, da je pred volitvami tudi za Luko Mesca rekel, da je slovenski Stalin, vredno tudi on ni mislil čist resno s tem, ne? In verjamem, da tudi jaz nisem na ta način razumljen, čeprav so nekateri seveda to razumeli zelo žalčno. Rad bi vam povedal še to, da sam menim, da je zelo pomembno, da se manjšine, tudi LGTB skupnost in ostali, priseljenci, migranti in si ostali, seveda, da se čutijo dobrodošli v družbi, da se poskuša najti način, kako lahko skupaj živimo. Ampak velika nevarnost je v tem, kadar se poskuša manjšinsko tematiko instrumentalizirati ali pa zlorabiti. Tudi sam sem na nek način zaznamovan z manjšinskostjo. Sem invalid, sem 100% invalid, imam zgolj ostanke vida. In točno vem, da je pomembno ozaveščati družbo o pomenu manjšin. Krati pa se tudi zavedam, kako tanka je ta meja med ozaveščanjem pa med zlorabo. In seveda pri stranki Levica se mi je zdelo ravno to, da se opozarjanje na določene sistemske nepravičnosti ali pa krivice ali pa zapostavljenosti pogosto zlorablja za pravzaprav krepitev moči nekega ozkega jedra, neke elite, nekega oblastnega aparata, In ne nazadnje, če sva realna, na koncu tudi za bogatenje nekaterih, ki imajo tega konkretne koristi.
7: Ko ste že ravno omenili denar, tudi ta se deli po neki pripadnosti, zlasti v kulturni sferi se mi zdi, da se je to zelo jasno pokazalo. Kako ste to doživljali kot direktor Beletrine, recimo?
8: Ja, gotovo, da sem doživljal na dva načina. En način je bil, da smo ostali brez projektov, ki smo jih uspešno delali, zlasti tukaj mislim na Biblos. Biblos je bil sistem, ki je oskrboval splošne knjižnice z elektronskimi knjigami. Moram reči, da zelo uspešno. Bil je prepoznan v prvih letih, tam okoli leta 14-15, kot primer dobre prakse v celotni Evropi. V času COVID-a je dosegal pravzaprav izjemen razcvet, kar 40 tisoč uporabnikov in več kot 300 tisoč izpostoji letno. In seveda sem pričakoval, da tak sistem, če ga že ne bodo dodatno podprli, da ga bodo vse pustili, so ga dobesedno uničili in s tem so nam seveda zadali, da rečem, težek udarec. Drug način je bil pa dodatno perfiden. Je bil pa tak, da v bistvu ni bilo nobenega dialoga z državo. Jaz mislim, da neka taka institucija, kot je Beletrina, torej v praksi največja nevladna organizacija na področju kulture, kakorkoli to zdaj zveni hecno, ker mogoče za koga ni prava nevladna organizacija na področju kulture, ampak pač je po obsegu dejavnosti, po številu zaposlenih, po prometu, ki ga ima, po vpetosti v evropske projekte in tako naprej. Enostavno zaradi majhnosti trga potrebuje ta dialog z državo. Če država misli, na primer, razvijati področje digitalizacije, verjetno je primerno, da vključi tako institucijo. Če je razvija neko mednarodno sodelovanje, verjetno je primerno, da je vključi.
7: Se pravi, z ministrstvom za digitalno preobrazbo niste imeli dialoga?
8: Absolutno ne, predvsem pa ne z ministrstvom za kulturo, ki je le matično ministrstvo in bi ta dialog nekako moral potekati, tako kot ga imamo, na primer, pa smo ga imeli na evropski ravni, z Evropsko komisijo oziroma njeno izvajalsko agencijo na področju kulture, tu ni bilo nobenega dialoga. In kadar smo se prijavili na kak razpis, smo bolj kot ne bili neuspešni, šele na koncu smo mogoče na kakem razpisu uspeli, prej pa pravzaprav ni bilo to mogoče. In jasno je, da se postopno, ko čas vedno bolj poteka, znajdeš v vedno večjih težavah. Seveda ne gre za to, da je izključno kriva zdaj država ali pa sistem, ampak vendarle verjamem v to, da če se načrtno onemogoča neko institucijo, se jo prej ko slej oslabi.
7: 30 let vendarle delovanja Beletrine je za vami, na kaj ste najbolj ponosni? Že omenjeni Biblos je verjeten eden tistih, ampak vseeno tudi založniška dejavnost zelo pomembna.
8: Najbolj ponosen sem na recimo temu približno 1500 knjig, ki smo jih izdali v tem času, od katerih so mnoge, po mojem prepričanju, pomembne za slovenski prostor. Gre za mnoge knjige slovenskih avtoric in avtorjev, od klasiko slovenske literature Tomaža Šalamuna, Lojzeta Kovačiča, Nika Grafenauerja, Tarasa Kermaunerja in Draga Jančarja in mnogih drugih, da ne naštevam, do mnogih mlajših avtoric in avtorjev, ki smo jih nekako pomagali profilirati, ki so rasli skupaj z nami in se postopno uveljavljali. Seveda smo izdali tudi številne druge pomembne knjige, prevodne knjige, knjige tujih pisateljic in pisateljev, mnoge humanistične naslove, ki so širili, po mojem mnenju, polje demokracije in kritične misli v Sloveniji. Najbolj ponosen sem na knjige, da vam odkrito povem, ker vendarle sem človek knjige. Ob tem sem pa seveda ponosen na to, da smo postali izjemno evropsko umeščena institucija, to, kar sva se v začetku pogovarjala, ne? Da smo v praksi sledili temu, kako biti del evropskega prostora, da smo organizirali dva izjemno pomembna festivala, Dnevi poezije in vina in pa Fabulo, da smo postali del, včasih tudi kot vodilni partner, številnih evropskih projektov. Med drugim, Beletrina še danes vodi platformo Versopolis, v katero je vključenih skoraj da 40 evropskih festivalov na področju poezije, da smo torej postali res evropska institucija, to se mi zdi ob knjigah ena dimenzija pomembna, tretja pa, da smo na področju digitalizacije orali ledino in dosegli pomembne rezultate. To, kar ste preomenili, torej Biblos, po drugi strani Er Beletrina, ki je bila prvi slovenski kulturni portal na področju, torej digitalni portal in bo drugo leto praznovala 20 let in ima 15 tisoč recimo stalnih zvestih obiskovalcev. Da smo tudi na področju spletne dostopnosti za invalide naredili pomembne zgodbe, da smo torej ob samih knjigah na področju evropskega umeščanja ali pa evropeizacije, če tak rečeva, in pa digitalizacije naredili kar pomembne premike za slovenski prostor.
7: Ampak vendarle lani ste se torej umaknili z vodstvenega položaja. Je bilo težko sprejeti to odločitev?
8: Glejte, seveda odločitev na nek način dozori, situacija te pahne tudi to, da se moraš odločiti. In jaz mislim, da je prav, da po praktično 30 letih intenzivne vpetosti v operativno-upravljalski vidik založbe, da sem naredil korak nazaj, da še vedno pomagam mlajšim kolegicam in kolegom v programskih zadevah, torej pri izboru knjig, pri drugih programskih zgodbah, da pa vendarle je čas, da mlajša generacija prevzame na nek način tudi upravljanje in poslovanje in zgradi nek milje, ki bo trajen, ki bo tudi za neko prihodnost odporen. Kajti, če sem objektiven in zdaj preidem malo od tega, da je kriva država ali pa da je kriv sistem, ne, tudi sam se na nek način izčrpaš, marsikaj v 30 letih preizkušiš, marsikaj veliko energije investiraš in sam si želim tudi še početi kaj drugega, ne pa čakati, da mine vse skupaj in more biti postati tudi breme nekim novim generacijam.
7: Digitalno vedno bolj prehaja in zakriva fizično knjigo, vseeno moramo to priznati, ne glede na to, da se mnoge založbe borijo za svoj kruh. Kaj menite, bo knjiga preživela?
8: Jaz mislim, da knjiga kot format, če tak pogledava, je nekaj, kar je zelo starega. Ne? Je neke vrste že iz časov, ko ni bilo papirja, ne? Je iz časov, ko so na zvitke jo pisali besedila, romane, karkoli. Je imela tudi srednjeveške kodekse, ki so bili drugačni. Ne? Torej, sama Gutenbergova galaksija je stara komaj dobrega pač pol tisočletja. In vendarle je ta logika, da je to neskončno sporočilo, ki ga knjiga vsebuje, zapakirano v to malo formo, ne, je pravzaprav starejša od tega, da imamo tiskane knjige. Ne. In tudi digitalna knjiga je po mojem mnenju na nek osnovni način še vedno knjiga. Kljub vsemu, da je drugačna po tehnologiji, če pa greva zdaj na sam ta tehnološki vidik, jaz mislim, da fizična knjiga bo do neke mere preživela, bo pa bolj stvar, kako bi rekel, veste, vseh knjig ne boste imeli doma na polici. Ne. Enostavno boste imeli neke izbrane knjige, neke knjige, ki vam bojo mogoče posebej nekaj pomenile.
7: Ki lepo zgledajo.
8: Ki lepo zgledajo, ki bodo napol tudi estetski artefakti, da tako rečem. Ampak bo tako, kot je že danes. Ne? Recimo, včasih bojo ima anekdoto, ko sva ženo šla na poročno potovanje na Tajsko leta 2002, jaz sem imel, verjetno sem zelo čudaško, mogo delovati. Cel nahrbnik sva imela zraven knjig. No.
7: Na poročnem potovanju.
8: Ja, zakaj? Da imaš sabo knjižnico, fizični knjig, ne? Jaz verjam, da danes kaj takega nišče več naredi, ker pač ima bralnik. Ne? Tudi če ima to noro idejo, da rabi knjižnico sabo, ima bralnik in ima digitalne knjige. In tako bo s knjigami. Večina konzumacije bo prej ali slej. Zdaj ne veva, ali bo se to zgodilo res hitro, ali bo malo dlje trajalo. Podobno, ne nazadnje kot z mediji, ne? Kot s tiskanimi mediji. Morda bo trajalo malo dlje kot domisli, ampak na dolge proge bo absolutno prevladale digitalne knjige. Ampak to ne pomeni, da bo tiskane knjige izginile.
7: Kaj pa sam problem avtorstva oziroma kreativnega pisanja? Tudi tukaj se dogajajo spremembe, tudi tukaj včasih se zdi, da ta lepa pisana beseda nekako se umika tujkam, popačenkam. Mladi recimo imajo tudi že svoj jezik, ne sami ste oče, ugotavljate, kako piše mladina danes, da komaj starejši beremo za njimi. Kaj pa tu? Vidite kakšen problem? Ali gre tudi tukaj za en odraz časa, ki se bo spet potem vrnil nekako, ja, pa preoblikoval in ne bo tako ogrozil, ne vem, lepe slovenščine?
8: Ja, glejte, jezik se, imamo dva momenta, ne, jezik se vedno spreminja. Da tako rečem, ima neke faze, posrka neke tujke, slengovske izraze, jih, eni izrazi postanejo zastareli, gredo, ne. Ampak vendarle, tako da ne more že vizir rekel, da mora jezik ostati nespremenjen, ker to je nasprotju z naravo jezika. Ne. Jezik konzervirati je neke vrste totalitarna gesta. Ne, ne moramo jezika, da rečem, umrtvičiti. Ampak vendarle, kljub vsemu pa sem zaskrbljen po svoje za usodo slovenskega jezika. Kajti pritisk angleščine kot univerzalnega jezika je zelo velik.

0: Jaz mislim, da bomo morali zelo premišljeno strategijo imeti, gotovo ne zgolj z žuganjem, gotovo, veste, da mladih ne moramo z nekimi prepovedmi zgolj usmerjati, ampak bomo morali nekako pokazati, da ima slovenski jezik tudi zelo zanimive besede. Da se te besede lahko, da rečemo zdaj se tu jako cool, ne? Da lahko z njim mogoče, in pa da lahko z njim mogoče povedo nekaj, kar z angliško besedo ne morejo. Da lahko ima ta beseda nek odzven, ki je hkrati tudi pomen, ne? Zven je vedno tudi pomen, ki je drugačen kot je angliški izraz, ali pa kot neka njihova skrajšava za nekaj. Ne? Hkrati bomo morali biti pa tudi odprti za te njihove inovacije. Ne? Naprimer, zdaj sem zvedel, da mladi, sinova to povedala, da mladi imajo to modo, da naprimer spremenijo neko besedo, da jo anagramirajo, da črke obrnejo, da recimo ne rečejo petrol, ampak trolpe, naprimer. Ne? Zdaj, vedno je bila neka igrivost med mladimi in če bomo uspeli mlade navdušiti, da bodo to igrivost, to odprtost do jezika, ki je mogoče starejši zgubimo, usmerili tudi na fundo vsega tega, kar je slovenski jezik že pravzaprav prinesel v neko podzavest ali pa kolektivno zavest naroda, potem mislim, da se nam ni zabat za slovenščino tudi v prihodnosti. Gotovo je pa to eno najbolj nevralgičnih področij ta hip in enostavno se ne bo dalo stvari rešiti zgolj z nekimi sankcijami ali pa z žuganjem.
1: Ampak zanimivo je tudi, koliko je manj zanimanja za študij teh smeri, recimo pravite, sami ste študirali primerjalno književnost, na filozofski fakulteti recimo imajo jeziki kar precejšen upad, ne le slovenščina, ampak ta se mi zdi še...
0: Splošno je problem na filozofski fakulteti z upisom. Vprašanje je, ali ni to odraz tudi določenega ideološkega premika. Vprašanje je, če se danes mlade da na ta način indoktrinirati in more biti in preprosto izgledajo tudi manj atraktivne, kot so bile v mojem času, ne? V mojem času je bil študij humanistike v bistvu pot v svobodo, ali pa saj tako smo ga dojemali, ker je filozofska fakulteta imela izrazito imeč, vsaj velike mere svobodomiselnosti. Ne? Spomnite se, da so recimo leta 1971 bili študentski protesti na Aškerčevi, da je takrat torej predaval Pirjevec, da se je malo biti na filozofski fakulteti vendarle kot nek privilegij duhovn. Ne? Zdaj se vsem tem, kar se dogaja v zadnjih desetletjih, je pa vprašanje, če je akademski svet reše toliko svoboden. Zlasti tukaj mislim na humanistiko. Ne? In tudi tukaj bojo verjetno morali upraviti nek premislek, da te smeri ne bodo postale še bolj marginalizirane, ker ti vendar lepo obaveva, da so izjemno pomembne, da so študije teh smeri za neko kondicijo družbenega življenja ali pa duha družbe izjemno pomembne.
1: Podaj spoznanje več, predsodek manj, imamo danes gosta, ki se je tudi sam srečal v svojem življenju doslej z veliko predsodki. Ne? Mitja Čander, namreč tudi to, da imate recimo tako malo vida, je verjetno vplivalo doslej na vašo pot. Vas je to, ta ovira, kdaj vam zaprla kakšna vrata? Ali pa recimo, ko ste študirali, če sva prej govorila o študentskih letih, koliko je to bilo tedaj težko? In morda danes, kot del te skupine, je veliko se spremenilo.
0: No, sam sem napisal o tem roman Slepec, v katerem sem poskušal sam pri sebi razčistiti te stvari, kajti eno so zonanje, da rečem okoliščine, ne, zonanje ovire, o katerih govorite, ne, ki gotovo so pomembne. Ne, gotovo moraš vložiti več energije, da nekaj lahko dosežeš, oziroma kako bi vam povedal, recimo že v samem gibanju po mestu, je gotovo zame tam, kjer ne poznam ulic, bistveno bolj naporno ali pa več koncentracije zahteva. Ali pa, naprimer, zelo rad hodim, naprimer, po gozdu, ne? Ampak, recimo, če moram čez same korenine hoditi ali pa kamne, vse pridem, ampak to od mene zahteva bistveno več napora, koncentracije, tudi utrudim se zaradi tega prej, kot pa mogoče, če hodim po neki poti, ki ni toliko naporna. Ne? In to je mogoče tudi metafora, sicer marsičesa. Jasno je, da je danes pravzaprav lažje, da je danes zaradi tehnologije bistveno lažje, da je danes prid do informacij lažje, zato ker obstaja splet in kadar je ta splet dostopen, kadar se pravzaprav drži nekih pravil, ki so za dostopnost spleta za ljudi z oviranostmi pomembne, je seveda to en velik privilegij. Verjamem, da nove generacije močno slabovidnih in pa slepih ljudi, kot sem sam, so še bolj vešče tehnologije in da tudi pri orientaciji po, ne vem, velikih urbanih okoljih, da jim je še lažje, kot je meni, ki sem vendarle do neke mere tehnologijo, da rečem, posvojil, potem sem pa kot vsak, ki pride v neka leta, malo tudi zastal v tem. Ne? In mi je jasno, da mlajši iz moje

0: kategorije, da tako rečem, so še bistveno bolj napredni in še bistveno bolj adaptirani na nove čase. Druga stvar pa je, kako se sam sabo boriš tudi z nekimi stereotipnimi predstavami pravzaprav, ne? Ker recimo oba veva, da v družbi velja ena predstava, da nekdo, ki slabo vidi, pa ima, ne vem, neke druge čute razvite. Ne? In zdaj moraš tudi sebe videti, kaj je, moraš pri sebi to znati razčistiti, kaj je res tema, si res nek videc, oziroma nekdo, ki si tako zelo pameten, ne? Ker jaz sem recimo kot otrok zelo dobro igral šah, hitro sem videl, da je um moj adut, da je razmišljanje moj adut in to me mogoče kasneje, v 20-30 letih, ko sem postal, kot sva se prej pogovarjala, recimo temu javni intelektualec, tudi zavedlo, da sem začel sam sebi kar verjeti, da imam neko mogoče večjo sposobnost presoje, oziroma da sem malo pošalim pameten, ne? Moš tudi to razčistiti in ugotoviti, da nisi nič kaj preč pameten, ne? In da nisi nič drugačen od drugih ljudi o tem. Tako da po eni strani naletiš na predsodke, na negativne predsodke, da tako rečem, ki te hočejo nekako umestiti v polje manj sposobnih ljudi, kar je seveda frustrirajoče, zlasti, ko si pač mlad. Po drugi strani pa seveda se tudi srečuješ z podnarekovaj pozitivnimi stereotipi, ki so pa isto problematični, kot so ti, ki te naredijo za nesposobnega ali pa manj sposobnega.
1: Je pa, gospod Mitja Čantar, danes precej razširjen pojav slepote v drugačnem smislu. Se pravi, s tem, ko imamo informacije na dosegu roke, ko smo vsi na klik pravzaprav imamo na voljo različne novice, je pa veliko manj te sposobnosti nekega globljega razmišljanja, nekega širšega poznavanja stvari, zgodovine, recimo. In tukaj bi se rada naslonila na našo največjo medijsko hišo, na RTV. Tudi sami ste bili pred leti član programskega sveta in potem izstopili, veliko pritiskov je bilo, ampak morda še ta vaš pogled proti tem zadnjem delu oddaje, kako pomembna je današnja vloga medijev, glede na to, da je praktično zanje skoraj, da ni treba plačati za te novice?
0: Ja, to, kar sva tudi, mora biti, na začetku razpravljala, kritična misel je pač usodnega pomena za stanje demokracije v družbi. In demokracija pač ni nekaj, kar samo je neka lepa beseda ali pa nek prazno značevalec, da tako rečemo, ampak je nekaj, kar nas v temeljnem smislu definira tudi kot posameznike. Kako živimo v družbi, se mi dva vedno lahko rečeva, mava za kruh in neko briga najo, kaj se dogaja, ne? Ampak na koncu do človeka to nekako pride iza vogala ali pa iza ovinka, pride ta stopnja demokracije, ali se počuti kot svobodno bitje, ali se počuti kot nekaj vredno bitje, kot sprejeto bitje, tudi ne glede na vse svoje posebnosti, ali ima pravico artikulirati svoje mnenje, ali je sovražni govor nekaj samoumevnega, ali ti lahko nekdo kar nekaj brutalnega reče, ali je to nesprejemljivo v družbi. Vse te stvari so povezane z stanjem demokracije in stanjem kritične misli. In seveda mediji ali pa javni prostor, da tako rečeva, kajti danes mediji niso več pravzaprav samo to, kar smo tradicionalno dojemali kot medije, ampak pravzaprav tudi vse platforme in tako naprej, so usodno povezani s tem, ali uveljavljamo neke standarde kritične misli na eni strani, pa tudi neke človeške solidarnosti, empatije, sočutja na drugi strani, ali pa bomo živeli res v nekem darvinističnem svetu, kjer bodo močnejši zmagali, bolj brutalni zmagali in se spet vračava k misli o tem, da se populizem v družbi krepi, da je pravzaprav bolj, ko si brutalen, bolj, ko si nesraven, bolj, ko si vulgaren, več pozornosti dobiš, večji frajer si ali pa bolj sprejet si, in da se vsi tisti, ki ne mislijo tako, vedno bolj umikajo v ozadje, pasivizirajo, da se dogaja nekaj, kar se je v avtoritarnih sistemih dogajalo v smislu notranjega eskapizma, da so se ljudje umikali v svoj notranji svet.
1: Samocenzurirali,
0: poskušali pravzaprav živeti nek svoj mali kozmos, ki je bil recimo temu kultiviran, drugačen, zunaj njih je bila pa neka brutalna, siva, ideološka realnost. Tako se zdaj dogaja, da pravzaprav zunaj naših svetov je vse več brutalnosti, vse več nesramnosti, vulgarnosti, mi pa gojimo doskrat neko iluzijo, da se naš svet je pa drugačen, je kultiviran, je sočuten, je kritičen, ampak zgolj do vrat, ne? Ali pa do, da rečem, ograje vrta. Ne?
1: In si s tem še bolj kopljemo luknjo.
0: Absolutno se nam lahko zgodi nek padec v nek popolni totalitarni sistem, pa tudi zdaj ne bi govoril o predznaku tega sistema. V zgodovini 20. stoletja smo videli, da so ti avtoritarni ali pa totalitarni sistemi lahko na videz različni, ampak so v nekem bistvu pa vendarle podobni. In v nek kolektivni, kako bi rekel, kolektivni deliri, ki naenkrat spremeni meje dovoljenega. Jaz se pač veliko ukvarjam v življenju s holokaustom, naprimer. Kako je možno, da se v eni relativno civilizirani družbi
1: med pametnimi ljudmi?
0: Pa vendar, to niso bili tako zelo različni ljudi, kot ljudje, ko smo mi danes, kot si skuša kdo predstaviti, da je to neko absolutno zlo bilo. To zlo je bilo precej banalno in naenkrat so njihovi sosedje zginili, naenkrat je bilo dovoljeno nekaj, kar prej niti v sanjah ti ljudje ne bi bili pripravljeni podpisati. Enako se je zgodilo v 90-ih letih na področju bivše Jugoslavije, tukaj mislim zlasti na Bosno in recimo na Srebrenico, ki so bili sosedje, ki so skupaj živeli, naenkrat je bilo normalno, da se ljudi pobije. Vidite, in ta nevarnost zgodovini nikoli ni, je ni možno odpisati in bojim se, da bo nek porast populizma privedel do nekih pravzaprav groznih posledic.
1: Vaš čas je torej treba ohranjati en zdrav razum?
0: Zdrav razum, kritično misel, pa tudi sočutje. In zavedanje, da smo kot ljudje enkratna bitja, zavezana nečemu, kar je presežno, kar je utemeljeno tudi v neki skrivnosti bivanja, kakorkoli, ali kdo to vidi na bolj religiozen način ali na manj, ampak vendarle, da nismo zgolj materialna bitja, da nismo zgolj nekaj poljubnega, nekaj nadomestljivega in to zavest, pa hkrati seveda kritično misel, moramo gojiti, če ne želimo zdrsniti v nek avtoritarni ali pa totalitaren sistem, ki nas lahko zelo preseneti v negativnem smislu.
1: In zato je prav, da smo tisti, ki delujemo v medijih, da se zavedamo tudi tega svojega vzgojnega poslanstva, ki ga imamo.
0: Da se zavedamo odgovornosti, vsi, da se, ki delujemo v javnem prostoru ali pa kakorkoli oglašamo javno. Da se zavedamo odgovornosti in da ne iščemo zgolj klikov in pozornosti in hipne zadovolitve, ampak da se zavedamo, da so prispevamo k nečemu, kar je veliko več od nekega hipnega uspeha.
1: Ko sva prej govorila o filozofski fakulteti, recimo, ne, rekli ste, da je tudi nekako ideološko na tapeti in FDV-ju recimo se dogaja podobno. Ne? Z leti recimo je precej upadel vpis tja, ki vidite tukaj razlog.
0: Jaz mislim, da mladi danes imajo neko svojo logiko. Lahko nam je včasih všeč, lahko smo tudi zaskrbljeni v marsičem, včasih tudi grejo v skrajnosti, v neke populistične skrajnosti, ampak vendarle očitno jih to, da rečem, ta logika ideološka ne pritegne dovolj, da enostavno jih to ne zanima na tak način in te fakultete, na splošno humanistična sfera se bo morala zamisliti, kako v prihodnosti ohraniti nek relevanten vpliv na družbo, kako pritegniti mlajše generacije, ne pa zgolj jih, da rečem, z nekim moraliziranjem ali pa z neko ideološko propagando poskušati pritegniti k sebi, če pa jih to ne uspe, pa jih nekako prečrtati. Mislim, da bo morala najti novo dialoško logiko, da bodo mladi z nekim žarom in erosom prihajali zraven in da jih bo pravzaprav pripravljala na odprtost do kritičnega razmišljanja, ne pa jih poskušala ideološko indoktrinirati.
1: Ste si kdaj želeli sami vstopiti v te čevlje profesorja, da bi z mladimi na ta način delali?
0: Kot mlad, kot študent sem mogoče čisto na začetku razmišljal o tem, ampak hitro sem pravzaprav bil soudeležen pri ustanavljanju beletrine in to neposredno življenje, stik z pisatelji je pravzaprav bilo tako močno, da je ta ideja kmalo zamrla.
1: Še ena točka za konec, se mi zdi, da je zanimivo, da jo odpreva, nimava več dosti časa, pa vendarle knjiga o Titu.
0: Ja.
1: Kaj je z njo?
0: Ja, počasi napreduje, predvsem se veselim raziskovanja, dela, z ženo hodiva včasih v Beograd, pa v arhive, pa enostavno se mi zdi izrazito privlačna tema ostarelega, ne moramo reči monarha, ne, ker de jure ni bil Tito monarh, ampak recimo temu vladarja, ostarelega vladarja, ki počasi izgublja biološko, fizično in tudi realno moč. Na nek način je to metafora v eksidencialnem smislu vseh nas, ne? Kaj nas čaka. Ne? Poglejte, ena zadnje, da ne bom vse konkretno zimenja, ampak imate politike, ki so še nedolgo nazaj bili izrazito močni, izgledalo se, da vse obvladujejo, danes so pa pravzaprav skoraj da
1: starčki.
0: Ali pa ne moramo reči razvaline, ampak vendarle v nekem smislu ne, onemogli skoraj, ne, ali pa brez te moči, tudi brez zaveznikov, brez prijateljev, brez resničnih spoštovalcev marsikdaj in tako naprej. No, in se mi zdi ta Titova zgodba zelo zanimiva.
1: Se pravi njegov zaton.
0: Njegov zaton, seveda, to je zadnje leto njegovega življenja, ko je na vsak način še poskušal bil del, da rečem, močen, del tudi svetovnega dogajanja in tako naprej, krati pa se za njegovim hrbtom pravzaprav že vse razpadalo. Ne? Na vide se je zgledalo vse še monolitno, zelo močno, po drugi strani je bilo pa vse že zelo krhko. In vsej, po eni strani je, vsaka družba ima ta problem, da neka oblast lahko zgleda zelo monolitna, pa je pravzaprav lahko že v svojem bistvu načeta, pa tudi vsi mi kot posamezniki, tudi če nismo tako močni, kot je bil Tito, kar valjda nismo, ne? Je, vendar le se nam vsem dogaja, da smo vsi randljivi, vsi smo minljivi, tudi največji vladarji so minljivi. Mene je fascinirala Markezova knjiga Patriarhova jesen, že kot mladega, kot študenta, no, in poskušam nekako to zdaj raziskovati in tudi z neko, nekim, da rečem, blago ironijo, hkrati pa tudi sočutjem. No. Se mi zdi, da ta knjiga nima namena, da bi zdaj bila neka satira zgolj. Ne. Malo hudomušna pa verjetno.
1: Hvala lepa, Mitja Čander, za obisk v našem studiu, za vse to, kar ste delili z našimi poslušalci in gledalci. Hvala tudi vam, drage gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, za pozornost. Mitja Čander je bil naš gost in gotovo je vredno mu znova prisluhniti. Marsikaj pove tudi med vrsticami. Hvala in se dobro.
0: Hvala tudi vam.
2: Spoznanje več. Spoznanje več.

0: Spoštovani poslušalci, danes veliko govorimo o Mariji in prav je tako, saj je danes praznik njenega rojstva. Kaj pa vam pomeni Marija? Kakšen je vaš odnos do nje? Ali ste med tistimi, ki radi romate njej v čast, zahvalo in priprošnjo? Ob aktualnem kolesarskem romanju se je verjetno vsakemu izmed naših sodelovcev porajalo veliko vprašanj, ob katerih so poglabljali svoj odnos z našo nebeško materjo. O slednjem pa so vprašali tudi župnika Janeza Kavčiča, ki je spregovoril v današnji svetovalnici. Sledi ponovitev.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, ustavili smo se tudi v župniji Kanal ob Soči, kjer je od avgusta naprej župnik Janez Kavčič. In ker ga že dobro poznate tudi iz kakšnih naših prejšnjih radijskih oddaj, verjamem, da vas zanima njegovo delo, ampak danes se bova pravzaprav gospod župnik osredotočila glede na to, da je Marijin praznik na Marijo. Najprej morda vprašanje, kaj vam osebno pomeni.
4: Kaj mi pomeni Marija? Marija je moja mati. Marija je tista, ki mi tudi daje navdih. Pravzaprav je zgled, hkrati tudi priprošnica. Ne vem, morda je res to, da tisti, ki smo zemeljsko mamo zgubili, je na nek način tudi mati Marija tista, ki je dejansko prisotno. Ko mi je mama pri novi maši izročila novomašni križ, mi je povedala tudi svojo zgodbo, kako je ona pri 12 letih tih pred drugo svetovno vojno izgubila mamo in ko se je mama od nje poslavljala, je tudi rekla, nič ne jokaj, sedaj ne boš imela v nebesih samo mene, ampak bo tudi nebeška mati Marija tebe varovala in le njej se priporočaj. In to mene tudi vedno znova navdihuje in mi pomaga skozi vse krize, težave, nadloge ali preizkušnje, ki pridejo na poti duhovništva. Tako da ne morem si predstavljati svojega duhovništva brez tega, da bi se vedno vsako jutro njej tudi posvetil, izročil. Pa čeprav s tisto preprosto molitvijo, ki me je naučila mama, o gospa moja, o mati moja.
3: Prej ste kot župnik delovali v Šmarju pri Kopru in tam je Marija še bolj doma, se mi zdi, je tudi to zaznamovalo vaše župnikovanje, vaše delo v župni?
4: Ja, zanimivo, da se zelo pogosto srečujem na župnijah z Marijo. In sicer v Portorožu sem se srečal z Marijo Roženvensko, s tako ljubo molitvijo, ki jo tudi redno kot duhovnik molim. Potem v Šmarjah sem se srečal z Marijo brezmadežno in tukaj se pa srečujem z Marijo v Nebovzeto. In neposrednji bližini je pa tudi Marijino celje, tam pa se srečujem z Marijinim rojstvom. To se pravi, če na današnji dan imamo tudi praznik, pravzaprav v nedeljo bo tudi ta zunanja slovesnost, kjer domačini reče temu prazniku odpustek. Kajti papež je takrat, ko so to cerkev zgradili, po vzoru Marija Cel na Dunaju, je tudi dal privilegij, da lahko verniki na njen praznik tudi prejmejo popolni odpustek. Tako da tukaj sploh ne reče Marijino mali šmaren, ampak rečejo odpustek. Tako da lahko rečem, da je ta praznik res prežet z mojim življenjem kot duhovnika.
3: Zanimivo. To je nekako se vsi prazniki prepletajo skozi te župnije, v katerih ste delovali. Kako pa se vam zdi, da verniki praznujejo Marijine praznike? Marijino vnebovzetje je zdaj državni praznik, je verjetno ima malce drugačen prizvok, ampak glede na to, da je sredi poletja, vseeno se mi zdi, da mnogi to izkoristijo bolj za nek prost dan. Mali šmaren pa nekako v tem smislu pobožnosti nekako umika, se umika, ga je manj prisotnega kot pa nekdaj.
4: Ja, zdi se mi škoda, da prav Marino rojstvo, da je na začetku septembra, ampak to je pač liturgični koledar, ga ne moremo predstavljati, ampak ravno tako bi morali praznovati Marino rojstvo. V vsakdanjem življenju danes praznujemo vsak rojstni dan. Največje žene v zgodovini človeštva pa si zasluži tako malo pozornosti. Mislim, da bi morali ustrajati tudi na tem, da ljudem damo možnost, tudi sveto mašo, tudi z raznimi praznovanji, zakaj, da dejansko pokažemo ljudem, kje se je pravzaprav sploh začelo. Če se Marija ne bi rodila, če ne bi Bog že od začetka izbral ženo, ki bo potem dala življenje Božjemu sinu, potem sem prepričan, da vsega tega našega življenja krščanskega ne bi bilo. Tako da res ljudje se danes zelo zatekajo k Mariji. Zakaj? Ker tudi je Marija kot mati zelo blizu vsakemu človeku. Zakaj? Ker tudi najbolj čustveno ali tudi srčno nagovarjajoče za vsakega človeka. Se pravi, tudi za od najmanjšega pa do najstarejšega. In pravzaprav vsi tisti, ki prestopijo potem prag zrele dobe, takrat še na poseben način se zopet vračajo in pripravljajo, da bojo končno šli v očetovo hišo in končno mislim, da se bojo tudi srečali z največjo ženo sveta. Tako da mislim, da bi morali v resnici ta praznik mu dati večjo veljavo, kot so drugi prazniki.
3: Tukaj imamo tudi mediji nekaj naloge, zlasti naš medij, katoliški Radio Ognjišče. In kako vidite to dejstvo, da kolesarimo od Marije k Mariji, da se pravzaprav kolesarsko romanje sklene prav na današnji praznik, tudi s tem gotovo dajemo Mariji njeno veljavo nazaj?
4: Absolutno, jaz to pozdravljam in sem vesel tega, ne, da v resnici, da se tudi kot priprava na ta praznik nekaj dogaja. Ne, in tukaj razgibate ali dvignete kar lepo množico ljudi, ne samo tiste, ki srečujete med potjo, ampak tudi tisti, ki poslušajo, ki spremljajo vaše oddaje, ne? Ne samo preko radija, ampak tudi preko Facebooka ali drugih sredstev, vse posod, kjer objavljate. In mislim, da s tem tudi v resnici tudi premikate stvari na tisto mesto, ki ji tudi gre Mariji kot največji ženi v zgodovini človeštva. Tako da res sem vesel, da se zaključuje vaše romanje prav na njeno rojstvo in sicer v cerkvi Obrašljanske Marije, ki je zopet tako čudovita cerkev na Krasu, tudi meni draga, zakaj, ker sem bil tudi tam v Sežani kaplani, smo se dostikrat tudi smo poromali v Obrašljanski Mariji, tako da jo poznam in v resnici bodo tudi drugi ljudje spoznali, ki je sploh ta Obrašljanska Marija. V bližnji prihodnosti bi bilo pa zelo lepo, da bi tudi predstavili Liško Marijo, to se pravi Marijo na Marinem Celju.
3: Lahko že danes kaj poveste o njej, kaj bi bilo dobro vedeti, zakaj je pomembna?
4: Marino Celje je pravzaprav cerkev zgrajena po zaobljubi. Ne vem točno to, kar sem sedaj v tem času, kar sem tukaj v kanalu slišal, ampak bolj mi je to impozantno, da je ravno na sredini med Svetogorsko kraljico in Starogorsko kraljico v Italiji in je tudi v resnici povezana ta pot iz Stare Gore v Italiji preko Marinega Celja na Sveto Goro. In če se dvignemo k Liški Mariji je v resnici najlepši pogled na Alpe, potem se vidi morje, potem se vidi na Trnovski gozd. Če gremo na Sveto goro, ne bomo videli Marije, tam stara gora pri Čedadu, medtem ko na Ligu je pa vidimo in vidimo obe Marije. To se pravi, kot da Marija razteza svoj plašč ne samo na Primorce na tej strani Slovenije, ampak tudi na ono stran, kjer so naši zamejski brati in sestre. Tako da zelo priporočam, da poromate tudi na Marijino Celje.
3: Romarske poti pa še vedno živijo, to pa lahko rečemo, da Slovenci radi romamo. Tudi recimo, če vzamemo narodno svetišče na Brezjah, če vzamemo Ptujsko goro in še mnogo je svetišč, ki so posvečena Mariji. Vendarle pa to romanje pa se bolj oživlja, tudi peš poti se znova obujajo. Odkot pa menite, da to vznikne znova po toliko letih, ko so recimo romali naši predniki, pa zdaj se spet oživlja?
4: Mislim, da so ljudje naveličeni praznega življenja ali praznih obljub ali tudi vsega tega, kar ponuja materializem. In človek je že po naravi ustvarjen po božji podobi. In kakor hitro je ustvarjen po božji podobi, tudi išče globlji smisel. In najprej ga nagovorijo Marijine božje poti. Zakaj? Ker smo zopet pri tisti srčni stvari. In sicer vsak človek si želi, da bi bil sprejet, da bi bil ljubljen, da bi ga nekdo objel. Še posebej pa takrat, ko pade v neko preizkušnjo, bolezen, trpljenje ali ko je tudi v negotovosti za svoje najdražje. Ja, komu bo šel takrat kristjan kot največji ženi sveta, k naši materi Mariji? In v resnici ni zaston, da jo Slovenci imenujemo Marija pomagaj, ker je verjetno ta največkrat izgovorjena prošnja na ustih naših vernikov ali tudi čisto običajnih ljudi. Jaz sem prepričan, da tudi tisti, ki se nimajo za kristjane in mi dostikrat povedo, da so bili v tem romarskem svetišču v tem in da so tam pred njo izlili svoje bolečino, svoje solze in tudi izrekli svoje prošnje. In tukaj ni razlike, ali je nekdo krščen ali nekrščen. Vsak ima v sebi to božjo podobo in si želi, da bi bil slišen. Medtem ko Bog je pa edini in Marija, ki sliši ta ljudi. In sem prepričan, da vsak odhaja iz romarskega središča ali svetišča potolažen, pomirjen. To pa je najvažnejše.
3: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, danes svetovalnico pripravljamo v župniji Kanal ob Soči, kjer gostimo župnika Janeza Kaučiča ob mikrofonu. In dejali ste že, gospod župnik, da tudi vam molitev rožnega venca veliko pomeni in tudi našim poslušalkam in poslušalcem veliko pomeni, da smo lahko skupaj o 5. uri zjutraj, ko se prek radija Ognjišče moli rožni venec. In tudi ta molitev je močno prisotna v marsikateri župniji, se jo moli pred mašo in po marsikaterih domovih še vztraja. Morda za tiste, ki pa pravzaprav so se zdaj le znašli na naših valovih po naključju in ne poznajo pravzaprav smisla te molitve, kako bi opisali, kako pravzaprav poteka in zakaj poteka kot poteka?
4: Kaj je molitev rožnega venca? Pravzaprav so jo to iznašli za vse tiste tretjeredničke brate, ki so bili v samostani, ki niso znali brati ali pet psalmov, so potem začeli ponavljati besede, ki jih je izrekel angel pri Marijinem oznanenju. In na to so potem tudi dodali odgovor tem besedam, ko molimo zdravo sveto Marijo. No, to je v resnici molitev za uboge, preproste ljudi. Ampak danes sem prepričan in že mnogo poslovnežev, zelo uspešnih poslovnežev mi pove, da odkar molijo pred službo rožni venec, da so potem tudi stvari na pravem mestu. Zakaj pa rožni venec? Pravzaprav, če razmišljam besede, ki jih je izrekel angel pri oznanjenju, ali tudi če razmišljam skrivnosti, bodi si veselega, žalostnega, častitljivega ali svetlega dela rožnega venca, dejansko preusmerjam pozornost od tistih vsakdanjih stvari nekim božjim. Danes smo obremenjeni s temi negativnimi novicami. In te negativne novice tako vplivajo na naše počutje, na naše ravnanje, na naše odnose, da v resnici potem to naše življenje preplavi. Kdor pa moli rožni venec, v resnici preusmerja svoje misli iz negativnih v pozitivno. In tukaj je pa potem tudi še ta stvar, ne? Marija nobene prošnje, nobene molitve ne vrže stran, ampak je vedno uslišana. Vedno. Verjetno mnogi mislijo, ne, da bo Marija kar takoj, ker Marija ni naš avtomat, da bomo zdaj zmolili en rožni venec in Marija bo naredila to in to. Ne, Marija bo naredila takrat, ko bo za nas najbolj potrebno ali primerno. Sem prepričan, da Marija nobene molitve ne zavrže, da vsaka naša molitev po njenih rokah roma tudi v Jezusove roke. In zato sem prepričan, če je Jezus naredil prvi čudež na Marijine besede v Kani, bo tudi tukaj lahko nemogoče stvari obrnil v dobro. Da bistvo vere ni v tem, da jaz verjamem, da Bog je, ampak da verjamem, da Bog po Mariji lahko najslabšo stvar obrne v dobro. In to dela rožni venec. Zdaj, ker sem tudi egzorcista, ne, bi lahko rekel, je to najboljše orožje proti demonu. Ali tudi tistim, ki imajo negativne misli. Ko nekdo oblada svoje negativne misli, takrat je zmagal. In rožni venec je najboljša šola obladovanja teh negativnih misli, da potem lahko tudi zmagujem v vsakdanjem življenju.
3: Ko ste že ravno omenili to svoje delo kot egzorcista, glede na to, s čim vse smo danes obkroženi, da so mnogi dobesedno obsedeni sodobnimi stvarmi današnjega časa, ki jih ni malo, ne, prežijo na nas pravzaprav na vsakem koraku, kje vidite nekako te pasti za sodobnega človeka, da pravzaprav lahko hitro pade in kje najbolj preži na nas hudobni duh?
4: No, mislim, da je danes največja nevarnost, ne, so ta družbena omrežja. Ne? Na teh družbenih omrežjih je danes pravzaprav za mlade predstavljeno vse najlepše. In tam je kot hudobni duh tisti, ki čaka. Ne morem reči, da so družbena omrežja slaba, ampak da tukaj je danes tista točka, kjer je hudobni duh najbolj izkorišča. Najbolj izkorišča. In mi, kot ljudje, ne, nasedamo tej stvarima. Ne. Mislimo, ne, da zlasti mladi, da morajo biti prisotni, da morajo vse videti. Ne. Tudi sam po sebi velikokrat vidim, da ko začneš brskati po telefonu, ti avtomatsko pošiljajo nove in nove izzive ali tudi podobne stvari. Če si ti iskal neko stvar, ti avtomatsko potem še 10 drugih pošlje in v resnici potem na konci ne veš več, kaj je res.
3: Se zacikleš v eno zgodbo, v ene algoritme padeš in si ob, se pravi, obmetavan vse čas.
4: Tako. In v resnici je ne, kaj hoče hudobni duh. Hudobni duh je sovražnik resnice. In nas toliko zmeša, da na koncu ne vemo več, kaj je res. In takrat smo že v rokah hudobnega duha. Po drugi strani je pa danes tudi v medijih toliko negativnih novic in je ljudi danes zelo strah. So zelo negotovi. In zdaj, hudobni duh tudi želi, da nas je strah. In takrat tudi ima največjo moč nad nami. In zato, če bi ljudje danes ljubili Boga, kot pravi apostol Pavel, ljubezni ni strahu, potem se tudi ne bi ničesar bali. Bi lahko tudi vse stvari zmagovali, ker se pa mnogi ljudje predajajo temu strahu. Normalno, da ne bodo, da jih ne bo strah, potem posežejo po raznih poživilih, posegajo tudi po raznih antidepresivih, kot bi temu rekli, ne? In takrat se zopet začne ta njihov klopčič motati in v resnici ne morajo ven iz tega. Ne? Jaz pravzaprav se srečujem, polovica ljudi, ki prihajajo k meni pomoč, so v glavnem taki, ki so se zakvačkali prav zaradi teh negativnih novic, ne? In jih je gromozansko strah, so negotovi. Po drugi strani so pa tudi mladi, ki so zasvojeni z raznimi temi sodobnimi sredstvi. Ravno prejšnji teden je bila ena punca pri meni, ne, ki je rekla, da je dejansko zasvojena s tem, da ne ve, kako bi z tega ven prišla. Pa so ji že vzeli telefon doma, da je brez telefona, da ima star telefon, samo za poklicati, ampak bo šla ne vem kam, tudi v Italijo, da bo koga vprašala, če ji lahko posodi, da bo poklicala, samo da bo ona lahko poskrolala, ne po ekranu. Bi rekel, kako je to mogoče? Ampak je rekla, kot da me je nekdo obsedel.
3: Mnogokrat slišimo tudi, da je danes tarča hudobnega duha družina. Da pravzaprav je to njegovo najbolj tisto območje, kjer si želi uničevati, razreti, kot, ne, ker je družina naslednica Božje družine. Kaj menite pa o tem?
4: Res je, ne? Sej, družine in duhovniki smo danes najbolj na udaru, ker hudobni duh nima rad, da se imamo radi ali da smo veseli, da smo pozitivni. Ja, ampak zakaj? Verjetno tudi zaradi tega, ker danes premalo družin moli skupaj. In Mati Terezija, sveta Mati Terezija, katero god smo praznovali včeraj, je tudi sama rekla, ne, družina, ki moli, ostane skupaj. Se pravi, ko molimo rožni venec, pa tudi, če bi izmolili samo 10 rožnega venca v družini, Marija naredi kot plašč, zavaruje to družino po svoj plašč in ji noben hudobni duh ne more do živega. Ker pa danes zaradi tempa življenja vsak posameznik nekaj moli in se priporoča, nima take vloge, ne, če vsak posameznik molje. Ne. Danes smo poslušali v evangeliju, ne, kje ste 2 ali so 3 zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Ali če se 2 zedinjajo v eni prošnji, jih bo Bog uslišal. Se pravi, če bi v družini vsak dan zmolili 10 rožnega venca, zato da bi ostali skupaj, sem 100%, da bi jih Marija obvarovala.
3: Gospod župnik Janez Kavčič, pa se proti koncu te tokratne svetovalnice ustaviva še pri tem, kot sem prej rekla, ne, lahko da nas posluša zdaj le kdo, ki se vozi v avtu na poti v službo, ki ne veruje in morda mu ni jasno, zakaj toliko Marij, ne? Imamo v vsaki cerkvi svojo podobo, imamo ne vem koliko svetišč po svetu, vsaka podoba je drugačna in vedno rečemo, ne vem, Ptujsko-gorska mati, ne, Brezjanska Marija. Kako naj si to razlaga nek, ki tega ne pozna?
4: Marija je vedno ena. Ampak kolikor oči, toliko je tudi malarjev, bi rekli, to se pravi upodobiteljev. Zdaj pa tudi, ne, glede na to, kjer se je Marija prikazala ali razodela, ali so si ljudje želeli ali so tudi se priporočali k njej, po tistem kraju se potem tudi tista Marija imenuje. Ja, najbolj je v resnici v slovenskem narodu prisotna Marija Pomagaj. Zakaj? Ker je v resnici največkrat izrečena ta prošnja Marija Pomagaj. Potem svetogorska kraljica, ki ima vlogo za ta primorski del. Zakaj? Ker je v resnici se tam Marija prikazala Urški Ferligojevi in je rekla, naj tam zgradijo hišo in naj na tistem kraju tudi ljudje milosti prosijo. No, zdaj na Ptujski gori zopet Marija s plaščem, ki je tako lepo podoba, da so pod tem plaščem vsi sloji ljudje. Ne? In zopet, zakaj je Ptujsko-gorska mati Božja? Ja, zaradi tega, ker je blizu Ptuj, ker je tam bilo tudi neko knježje mesto in pod njenim plaščem niso samo otroci, niso samo verni, ampak so tudi knezi, so tudi vladari, so bogati, takšni in drugačni. To se pravi, pri Mariji je vsak dobrodošel, ne glede na to, ali sem veren ali nisem veren. Sem pa prepričan, da tisti, ki je neveren, da takrat, ko je v stiski, če je v našem slovenskem jeziku tako prisotno Bog pomagaj, sem prepričan, da je tudi zelo prisotno tudi Bog Marija pomagaj. Tako da sem prepričan, da ko je nekdo v stiski, takrat tudi prosi Marijo. Še eno izkušnjo. Ko sem hodil v bolnišnico v Izoli, ko sem prišel enkrat v neko sobo, je tam, na začetku sem pozdravil bolnike in potem, ker je nekdo malo pojamro, kako je, sem rekel, se bo Bog pomagal. Ne? Je rekel ta mož, kaj nikoli še mi ni Bog pomagal, vse, kar sem naredil, sem vse sam naredil. Ne? Čez en teden pridem v isto sobo in ta isti mož, ker so bile take bolečine, je ponavljal, Bog pomagaj, Bog pomagaj. In takrat sem lahko pristopil do njega in ta človek se je po tolikih letih spovedal. Bi rekli, je bil veren in ni bil veren. Morda zaradi ponosa ni hotel pokazati, da je veren, morda tudi zaradi osamljenosti ali bolečine, ki je nosil v sebi, ampak v bistvu je bil ta človek globoko veren. To vero je treba velikokrat malo razpihati, ne da gre ta pepel dol, da potem pride do izraza tisti pravi človek.
3: In upam, gospod župnik Janez Kavčič, da sva tudi s to svetovalnico, s tem pogovorom pomagala, da se je tisti prah, ki se je morda nabral na kakšnem srcu, da se bo očistil in da bo morda prav današnji praznik Marijinega rojstva znova odprl srca in pokazal pravo pot vernim in malo manj vernim Slovencem. Hvala za pogovor, morda še vaša sklepna misel.
4: Ja, jaz vam želim, da danes greste voščit naši največji ženi Mariji rojstni dan. Bodi si, če nimate časa, da bi šli k sveti maši, pa dajte saj eno zdravo Marijo se priporočiti in sem prepričan, da ta molitev ne bo šla v prazno. Vsem poslušalcem Radio Ognjišče želim lepo današnje praznovanje in naj vas spremlja Marijina priprošnja.
3: Hvala lepa, vse dobro, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Stokratno oddajo Svetovalnica smo se javljali iz župnije Kanal ob Soči. Naš gost je bil župnik Janez Kavčič. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko. Srečno.
1: Svetovalnica.
2: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Spoštovani poslušalci, zdaj pa smo prišli do ponovitve pogovora iz današnjega mozaika dneva. V uradu varuhinje človekovih pravic opozarjajo na nesprejemljivost podaljševanja čakalnih dob in hudega pomankanja otroških psihiatrov ter kliničnih psihologov. Število duševnih stisk med mladimi in otroci se namreč povečuje. Namestnica varuhinje doktorica Dijana Možina Zupanc je za naš radio opozorila, da otrok v fazi razvoja ne bi smel čakati 3 leta na obravnavo. Z njo se je pogovarjal Andrej Šinko.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše Ljubljana opozarja na poglabljanje stisk zaradi večmesečnih čakalnih dob in hudega pomankanja pedopsihiatrov ter kliničnih psihologov, še posebej zunaj večjih središč, kateri so tisti prvi nujni sistemski ukrepi, ki bi jih morala država sprejeti, da otrokom ne bi bilo treba tako dolgo čakati na to nujno pomoč.
3: Ja, prvi in pravzaprav vsi nadaljnji ukrepi morajo slediti temu, da otrok dejansko pride do strokovne obravnave. In to takrat, ko to obravnavo potrebuje, ne šele čez 3 leta. 3-letna čakalna doba za otroka ni samo čakalna doba. To so 3 leta njegovega odraščanja. In dejstvo je, da so obravnave danes vse bolj kompleksne, diagnosticiranje je zgodnejše, pogosto je potrebna dolgotrajnejša obravnava, zato tudi danes potrebujemo vse več strokovne podpore. Potrebno je okrepiti mreže centrov, potrebno je okrepiti kadre. Od pedopsihiatrov, kliničnih psihologov in drugih strokovnjakov praktično po vsej Sloveniji. Zdravstvene storitve za duševno zdravje otrok in mladostnikov morajo biti dejansko in pa učinkovito dostopne vsem. Žal pa v tem trenutku temu ni tako. In pri varuhu vedno rečemo, da pravica otroka do ustrezne obravnave nikakor ne sme biti odvisna od poštne številke njegovega doma. Hkrati s temi ukrepi potrebujemo tudi zgodnejše prepoznavanje stisk, dostopno svetovalno pomoč v šolah ter povezovanje zdravstva, šolstva in socialnega varstva. Obravnava mora biti celostna in multidisciplinarna, ne zgolj usmerjena v medicinsko diagnozo. Več naporov je potrebno usmeriti v preventivo, v zgodnejše reševanje težav. Kajti če otrok pomoč potrebuje danes, večmesečno čakanje pomeni poglabljanje stiske in pa bistveno zahtevnejšo poznejšo obravnavo. Prav tako pa je potrebno zagotoviti dovolj varnih, strokovnih in pa razvojno ustreznih namestitvenih ter specialističnih zmogljivosti. Duševno zdravje otrok in mladostnikov je namreč eno najbolj občutljivih področij uresničevanja otrokovih pravic in trenutno stanje krši otrokove pravice do potrebnih storitev. Gre za sistemski problem, ki je nedopusten in ga je treba rešiti v najkrajšem možnem času.
2: Glede na to, da je javni zdravstveni sistem preobremenjen, se mnogi zatečejo zdaj po pomoč k zasebnim terapevtom. Kako bi lahko strokovno in varno sprejet zakon o psihoterapiji, na katerega Slovenija čaka že vrsto let, pripomogel k reševanju te krize?
3: Varuh človekovih pravic je vrsto let opozarjal na zakonodajno praznino na področju psihoterapije. Zakon je sedaj sprejet, vendar se še ni začel uporabljati, zato bo ključno, kako bo ta ureditev zaživela v praksi. Psihoterapija ne sme biti področje, kjer mora človek v stiski sam ugotavljati, komu lahko zaupa. Za strokovnost in varnost mora jamčiti sistem. Regulacija psihoterapije na trgu je nujna, zato pa morajo veljati enaka merila strokovnosti in pa kakovosti tako za psihoterapijo znotraj zdravstva kot seveda zunaj. In ob začetku izvajanja mora biti zagotovljeno, da bodo pogoji usposobljenosti izvajalcev jasni, da bo nadzor učinkovit, etični standardi pa zavezujoči in bodo uporabnike varovali pred morebitnimi zlorabami. Pričakuje se, da nova ureditev izboljša dostopnost psihoterapije vsem, ki jo potrebujejo, tako znotraj in zunaj zdravstvenega sistema. Bi pa opozorila še na eno zadevo in sicer pri izvajanju zakona je treba vključevati vse relevantne stroke in deležnike. Ureditev ne bo uspešna, niti ne bo koristna za uporabnike, če bo v praksi temeljila na izključevanju zaradi izobrazbe, terapevtskega pristopa ali pa interesov posameznih skupin. Je pa seveda nujno preprečiti nekakovostno obravnavo in pa škodljive posledice pristopov, ki pa niso strokovno preverjeni.
2: V uradu varuha človekovih pravic poudarjate, da izobraževalni sistem ne sme biti zgolj prostor fizične prisotnosti, temveč mora nuditi pravočasno podporo. Kako naj šole v praksi učinkovite in predvsem enotne sodelujejo z zdravstvenim in socialnim varstvom, da otrok v stiski

0: težav, ne šele po dolgotrajnih postopkih ali ko se njegova stiska poglobi. Formalno priznana pravica otroku ne pomaga, če te strokovne pomoči ni pravočasno ali pa če se prilagoditve ne izvajajo dosledno. Za enotno ukrepanje zato potrebujemo jasne standarde podpore, določene odgovorne osebe, ki imajo ustrezno znanje, dokumentiranje ukrepov, spremljanje njihove učinkovitosti ter predvsem sodelovanje starši pa sodelovanje z drugimi institucijami, ki lahko pomagajo. Šolam je zato potrebno zagotoviti ustrezne kadrovske, organizacijske in finančne pogoje, usposobljene strokovne delavce in stalno povezovanje ter sodelovanje šol, zdravstva in socialnega varstva. Šola mora preprečevati stigmatizacijo ter poskrbeti, da vsak otrok ve, na koga se lahko obrne, kadar je v stiski in da lahko to pomoč poišče brez strahu pred negativnimi posledicami. Odrasli moramo stisko pravočasno prepoznati, jo vzeti resno ter se na ustrezen način odzvati. Pri tem breme povezovanja šole, zdravstva in socialnega varstva ne sme biti preneseno na otroka ali njegove starše. Pristojne službe se morajo medsebojno povezati in uskladiti svoje delovanje tako, da je pomoč organizirana pravočasno in glede na vse otrokove potrebe. Pomembno je tudi, da se otrokov glas sliši. Pri tem lahko pomaga zagovorništvo otrok, ki deluje pri varuhu človekovih pravic. Zagovornik namreč otroku, ki se znajde v upravnem ali sodnem postopku, na primer postopku visokokonfliktne razveze, pomaga izraziti mnenje, želje in občutke, ne da bi odločal namesto njega. Največji izziv namreč pogosto ni odsotnost pravice v predpisu, temveč razkorak med pravico in njenim dejanskim uresničevanjem. Končni cilj pa je, da otrok dobi izkušnjo. Vidijo me, slišijo me, moj glas nekaj šteje in pa v stiski mi ni treba ostati sam.
1: Namestnica varuhinje človekovih pravic, doktorica Diana Možina Zupanc, najlepša hvala za ta pogovor in uspešno delo v prihodnje.
0: Hvala vam za povabilo.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
3: Prisluhnili ste ponovitvi pogovora iz današnjega mozaika dneva z namestnico varuhinje človekovih pravic, doktorico Diano Možina Zupanc, se je pogovarjal Andrej Šinko. Tako, zdaj pa od resnih tem k nekoliko lahkotnejšim, pojdimo naprej z glasbo vse tja do polnoči, ko bo nared tudi ponovitev oddaje Prijatelji Radia Ognjišče.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Prva usluga, ki smo jo dolžni bližnjemu, je, da ga poslušamo. Kdor ne zna poslušati brata, prav kmalu ne bo znal več poslušati Boga. Tudi pred Bogom bo vedno govoril on. Dietrich Bonhoeffer.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Dragi poslušalci in cenjene poslušalke, zdaj pa smo prišli do glasbenega druženja. Saj bomo ponovili včerajšnjo oddajo Prijatelji Radija Ognjišče. Z vami je klepetal Jure Pavšek, vaše glasbene želje pa izpolnjeval Matej Kržišnik. Oglasili pa so se nam vmes tudi naši romarji. Prisluhnite ponovitvi tega ponedeljkovega druženja in naj vam le to polepša nočne trenutke.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
3: Prijatelji.
4: Prijatelji.

0: prijatelji Radija Ognjišče.
1: Dobar večer, drage prijateljice, dobar večer, dragi prijatelji, ljubiteljice in ljubitelji harmonike, polk in valčkov, vsi ljudje dobre volje in pozdravljeni v oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Ponedeljkov večer bomo preživeli skupaj, z vami sva danes tehnik Matej Kržišnik in Jure Pavšek tule za mikrofonom. Vesela bova vaših klicev na telefonsko številko 01 512 10 00. Na njih seveda naročite svojo glasbeno željo, malo poklepetate z nama tukajle. In pa seveda, enkrat v tej oddaji danes bo nekoliko daljša, uro in pol, tako da če v preteklih tednih niste prišli na svoj račun, niste prišli do svoje glasbene želje, danes krasna priložnost, nekoliko daljša oddaja, v njej pa seveda se povežemo tudi z našimi kolesarji, romarji od Marije k Mariji, na Krasu so trenutno in seveda bomo tudi njih prosili za kakšno glasbeno željo. Najprej nekaj uvoda, Štajerskih 7 prihaja, potem pa že vaši prvi klici 01 512 10 00.

0: Štajerskih 7, prav vsi smo ljudje. 6 minut čez 8 poslušate nocojšnjo oddajo Prijatelji radio Ognjišče. Kakšna bo in kakšen bo ponedeljkov večer, pa je seveda odvisno od vas in seveda od vaših glasbenih želja. Ta prava telefonska številka za nje pa je 01 512 10 00 in na njo je poklicala tudi Tatjana. Tatjana, lep pozdrav, dober večer.
1: Lep dober večer, sem skupaj na Radio Ognjišče.
0: Kako ste, kaj počnete?
1: Nič posebnega.
0: Uspešno začeli nov teden?
1: Ja, res je.
0: Res je, lepo. Lepo, pa za naprej, kakšni so načrti? Se veselite, kaj osvežitve dežja, ki prihaja?
1: Ja, super. Da malo osveži zrak in umazanijo odnese.
0: Umazanijo odnese, malo zalije, tudi rože imate kaj vrta doma.
1: Ja, imam kar veliko stvari.
0: No, potem, da bo malo manj dela, da ne bo treba toliko zalivati, kaj ne?
1: Jaz imam najraje sadje pa zelenjavo in pri meni rastejo sama drevesa.
0: tako, na takšen način imate. No, potem imate pa senco lepo na vrtu.
1: Ja, res je.
0: Imenitno Tatjana, katero glasbeno željo bi danes? Kaj se
1: Jaz
0: vam poje?
1: Jaz bi prosila od Stanke Kočič Luč ljubezni, če imate mogoče.
0: Luč ljubezni imamo, bomo zavrtili s kakšnim posebnim namenom?
1: Ja, to me spominja na mojo hišico, ki sem jo kupila leta 2005 in v njej ni bilo luči in ne vode.
0: No, ljubezen pa je bila.
1: Ja, dobro.
0: To je vse, kar je važno. Hvala Tatjana za klic, pa lep večer še naprej želimo.
1: Hvala vam, gospod Jure, in lahko noč ljubeče.
0: Lahko noč, nasvidenje. Z nami pa tudi Valerija. Valerija, lep pozdrav.
2: Lep pozdrav.
0: Dobar večer, kako ste?
2: V redu.
0: Pa vi, kaj počnete?
2: Trenutno sem še v službi, sem sestri, osebni asistent.
0: Aha.
2: Pa sem tako na domačem delovnem mestu. Dopoldne smo brez mamo po trgovinah, malo pospravljamo po hiši, uživamo. Poletne dni, v sredo smo bili na morju, pa ti je bilo čudovito.
0: Lepo.
2: Zdaj se pa odpravljamo še v živalski vrt, pa še kam.
0: Greste male tigrice pogledat?
2: Ja.
0: Tako.
2: Se spravlja bo težo dva meseca, pa to bo pa res potrebno, da ne bojo tigri prej odrasli.
0: Preden bojo prevelike.
2: Iz Koroške do Ljubljane.
0: Tako je, kar projekt, ja. Imenitno Valerija, krasno, pa glasbena želja. Katera se vam danes poje?
2: To bomo šli po Kamnik. Narodne noše od ansambla Nagel.
0: Narodne noše ansambla Nagel. Zmenjeno. Potem pa vse veva, sva vse se zmenila, ker sva se potrebovala zmeniti. Tako, zmenjeno, Valerija, lepe pozdrave na Koroško. Lepo se imejte, pa uživajte v lepih prizorih malih tigric.
2: Nasvidenje.
0: Nasvidenje, srečno. Z nami pa danes tudi David iz Celja. David, dober večer.
3: Dober večer.
0: Kako pa vi kaj?
3: V redu, ravno kar sem prišel dati, ker je imela moja ta mala sestra za 40 let, pa sem šel malo, da smo praznovali.
0: No, čestitke vse najboljše vaši sestri. Ja. Je bila v redu žurka?
3: Ja, je bilo.
0: Ste se podružili, popraznovali, lepo,
3: ja,
0: krasno.
3: Ja, lepo, ja.
0: Krasno, David, pa vi kakšno glasbeno željo imate danes?
3: Ja, sem rekel vašem uredniku, uno od ansambla Mirota Klinca, mi Hribovci smo fajn ljudje.
0: Mi Hribovci smo fajn ljudje, zmenjeno. Ja. Zmenjeno, David, imate radi hribe?
3: Ja, to bi pa teti podaril luče, teti Micki v luče.
0: Teti Micki, zmenjeno.
3: Ja.
0: David, potem pa hvala lepa tudi ven za klic, lepe pozdrave teti, še enkrat vse najboljše sestri, pa se slišimo, prav?
3: Dobro, hvala.
0: Držite se srečno. Zdaj lepa za Tatjano in Stanka Kovačič, Luč ljubezni v spomin na malo hišico.

Čudovit valček, ljuč ljubeznim, poslali smo ga Tatjani v spomin na njeno hišico. Tatjana namreč je poklicala na telefonsko številko 01-512-10-00 in zato si je lahko naročila svojo glasbeno željo. Zdaj pa gremo še na Polkici, Valerija z Koroške in pa David iz Celja sta si zaželela naslednji dve.

0: Oddajo Prijatelji Radija Ognjišče poslušate v tem ponedeljkovem večeru, še nekaj minut pa se bomo povezali tudi z našimi kolesarji, z našimi romarji, ki so na poti od Marije k Mariji. No, zdaj le niso več na poti, ampak gotovo že počivajo, pa vprašali jih bomo, kako jim je kaj dan šel skozi. Zdaj le pa imamo časa še za kakšno glasbeno željo ali dve in ta prva prihaja s Krkavč. Lep pozdrav, dober večer.
1: Tudi vam želim vsem našim romarjem na kolesarjih, pa naj kolesarje tudi dajo Krkavče.
0: No tako, pridajo še tudi kdaj gotovo, tudi v vaše konce pogledati.
1: Hvala, ampak jaz vam pa želijo, namreč jutre, kjer je praznik velik, tudi za mene in za ženo, ko smo se poročila pred tolikimi in tolikimi leti, bomo rekli, da je, kot je poročni prsta, nima nikoli konca, pa se obrača in zato želim, da bi vedno tista lepa pesem, še vedno lepa si bila za njo.
0: Ja, čestitke. Katera številka je to že obletnica?
1: Če lahko rečem, skoraj 55.
0: Skoraj 55 let je iskrene čestitke. O čem je skrivnost?
1: Skrivnost je ob tem, da dor ljubi nikoli ne pogreša nobenega.
0: No, tako. Lepo, pa smo vsi slišali, o čem je skrivnost za skoraj 55 let zakona. Seveda, Lojzeta Slaka pošljemo, še vedno lepa si, vi pa ženo malo zasučite, prav?
1: Amen.
0: Amen. Tako, držite se, lep pozdrav.
1: Hvala.
0: Z nami pa tudi Tone na zvezi. V Svetega Jurija ob Ščavnici kliče, čeprav vidim. Lep pozdrav.
2: Ja, tako. Lep pozdrav.
0: Kako ste kaj, Tone?
2: Koliko je poslušal Radio Ognjišče, poslušam oddajo.
0: Poslušate oddajo, ja, tako kot ostali, ki kličejo. Kako ste pa kaj dan preživeli, kaj ste kaj počeli?
2: Ja, neč kaj.
0: Vam je kaj vroče?
2: Nič je posebnega. Možete pa na Braguškem jezero.
0: Aha, no, lepo, lepo.
2: Ja, popeljo malo okrog.
0: Vedno kaj dela tudi okrog hiše, se najde, kaj ne?
2: O, ja, tudi ja.
0: Delo počaka, kaj ne?
2: Ja, seveda.
0: Tako, to nekatero glasbeno željo bi danes kaj.
2: Vedi, ko sem si zelo, mislim tisto, raste v Strmi gori.
0: Raste v Strmi gori, planike.
2: Ja.
0: No, zmenjeno, s kakšnim posebnim namenom imate radi hribe?
2: Ja, ja, tudi ja.
0: Še vedno kaj greste?
2: Ja, bolj malo.
0: Na kaj nižjega mogoče, ne?
2: Ja.
0: Zmenjeno, Tone, hvala lepa za klic, vam zavrtimo, seveda.
2: Lepo pozdrav, pa vašem studiju vas še pozdravljam.
0: Tudi mi lepo pozdravljamo v Sveti Juri ob Ščavnici. Tone, držte se.
2: Hvala, noč.
0: Lahko noč, tale pa zdaj le ženi v Krkavče. Aha, pravi Matej, da se bomo najprej malo povezali še z našimi kolesarji, menda so pripravljeni na naš klic, tako da bomo na zvezi kmalu pozdravili Jureta Seška. Jure, dober večer, lep pozdrav.
3: Dober večer, Jure, tudi tebi. Jaz se opravičujem našemu poslušalcu iz Krkavč. Slišali smo že v naših slušalkah dobre novice, lepe želje, obletnice in povabilo v Krkavče. Ampak, oj, ježeš, Marička, če bi začeli tam spodaj pri obali. A ti veš, Jure, kakšni klanci so do Krkavč?
0: Si predstavljam, ja, pa niso tako visoki, ampak iz klanca v klanec gre tista.
3: Iz klanca v klanec, ampak da, so tudi kar visoki, znajo biti, odvisno, kje človek začne. Nas pa menda, strm klanec čaka jutri, ko bo treba tule z Vipavske doline. Ne priti na Kras. Trenutno smo v Dornberku in smo zelo veseli, da se lahko oglasimo v oddajo Prijatelji Radija Ognjišče. Spet je tisti trenutek, ko bi človek rekel, jaj, zakaj nimamo kamere in zakaj zdaj, Jure, ne moreš videti. No pa pravzaprav se verjetno že lahko tudi kaj vidiš na naši Facebook strani, kjer objavljamo ves čas utrinke z našega kolesarskega romanja, tega našega 15. povrsti. Tule v Dornberku so nas pričakali Dornberški fantje, mislim, da se tako imenuje pevska skupina, ubrano moško petje in ena o prelepi Vipavski in potem še ena iz njihovih grl, pa tudi žene iz Dornberka v pravih oblačilih, odete so bile tako, kot so bile nekoč žene tule na temle koncu. In res poznavamo lepe župnije, lepe konce in prav krasne prijatelji Radija Ognjišče na tem našem 15. kolesarskem romanju od Marije k Mariji in takole predvsem od prijatelja k prijatelju. Zdaj le denimo se z eno našo prijateljico. Jure, se ne boš verjel, fotografiram, s teboj govorim in vidim, kakšen sem grozen s temi slušalkami in nasmejana prijateljica, naša poslušalka, ves čas so z nami, ves čas so ob nas. In če bi se zdaj z mikrofonom odpravil mednje, ojoj, bi zmanjkalo prostora za glasbene želje, ki jih sprejemate z Matejem, pa ni prav. Zato se bomo mi počasi, Jure, umaknili, šli bomo proti počitku tega današnjega romarskega dne, ko smo pred Dornbergom obiskali še dom starejših občanov in bili tam v gradišču, kakšen sprejem, kakšno veselje. Se veš, kako izgleda, ko objameš nekoga, ki že dolgo ni slišal harmonike, ki že dolgo ni nobene zapel, ki morda niti v kratkem ni imel obiska in potem se zadržiš s pesmijo. Z njimi res posebna občutja, lepi občutki in hvaležnost, da smo lahko skupaj. Tudi naš molitveni nahrbtnik nosimo seboj, vse te prošnje, ki jih sprejemamo še vedno iz dneva v dan in smo veseli, da smo že v predprazničnem večeru, da se bomo jutri ob 12. lahko srečali tudi s tistimi, ki boste prišli na naše skupno praznovanje.
0: Hvala lepa, Jure, za tole javljanje zadaj. Se sliši, da se imate fino, sliši se, da se imate lepo. Tudi na družbenih omrežjih gledamo tiste posnetke veselje, kar veje ven ta pristna sreča ob srečanih s prijatelji Radio Ognjišče. No pa gotovo, Jure, vseeno kakšno glasbeno željo boste pa le spravili skupaj v tem večeru.
3: Jure, a veš, da smo razmišljali in smo rekli, da pravzaprav ni prav, da vzamemo, da odškrknemo eno tako, ki bi bila recimo prostor katerega izmed tistih, ki bi vaju poklical v tem večeru. Ampak če že pa pobrskajta, vem, da bo to Matej tik-tak našel kakšno vipavsko. Jaz sem slišal, da so špadni fantje, vem, da so tule z vipavskega konca, osvojili enega izmed festivalov v tem koncu tedna. Če boste zavrtela eno od špadnih fantov ali kakšno, ki opeva lepoto vipavske, lahko pa se zazreta tudi že na Kras, pa povejta, da je za nas. Nas je toliko tule kolesarjev in spremstva, da se nismo mogli zadiniti za glasbeno željo in smo rekli, oh, kaj, mojstrom v studiju bomo tole predali na izbereta. Jaz pa zdaj res lepo pozdravljam vse, tule strga v Dornbergu z obsijanega lučjo, ki osvetljuje tukajšnjo cerkev. Pozdravil nas je tudi tukajšnji župnik, pod lipo smo, veselo je in bomo tole veselje nadaljevali. Tudi jutri verjamem z vsemi vabljeni še enkrat, torej na Kras, k sveti maši ob 12. uri. Veseli bomo tudi vaše pesmi, vašega sodelovanja in smo veseli tudi, da smo se lahko oglasili v nocojšnjo oddajo Prijatelji Radija Ognjišče.
0: No in tudi mi smo veseli, da ste se oglasili, konec konca imate pa harmoniko seboj, tako da za glasbene želje bo gotovo poskrbljeno.
3: Tudi to je res, ideje na pretek, lep pozdrav in lahko noč, no še bolje, lepo nadaljevanje tega ponedeljkovega predprazničnega večera.
0: Hvala Jure, lep pozdrav tudi vam. Zdaj pa gremo v Krkavče, končno tista za ženo, še vedno lepa.

0: Tri planike v izvedbi ansambla Borisa Kovačiča za Tuneta iz Svetega Jurija ob Ščavnici, za Tuneta, ki je poklical na telefonsko številko 01 512 10 00, kamor lahko pokličete tudi vi in pomagate oblikovati ta večer svojimi glasbenimi željami. Zdaj pa v Ilirsko Bistrico, Judita je na drugi strani, lep pozdrav.
1: Dobar večer.
0: Dobar večer, kako ste kaj?
1: Dobro, super.
0: Dobro.
1: Najprvo pozdravljam Pavleta in čestitam za njegovo obletnico. Veste, zakaj kličem tudi. Moramo se zahvaliti našim radijcem, ker nas tako lepo povezujejo.
0: Ja, z veseljem. Sestra Judita, z veseljem povezujejo. Povezujemo vsi skupaj.
1: Hvala jim. Je veliko je truda, ampak pa veliko veselja.
0: Pa veliko je prijateljev in brez prijateljev ne bi nič šlo.
1: Tako.
0: Kako preživljate te dni? Kaj počnete?
1: Ja, zdaj čakamo malo na dež, pa bomo pa malo jokali, pa bo sonce zginilo.
0: To pa res. Nikoli nam ni prav. Še dobro je, da imamo harmoniko, ne glede na to, ali sine sonce ali pada dež. In ja. Zdaj lebova tudi mi dva eno.
1: Zakrivljeno palico, ker to pač paše na Primorsko. Tam oni hodijo okrog Simona Grigorčiča.
0: V tiste konce. Počasi tudi že na Kras zavijajo, tako da Primorsko bodo kar obdelali.
1: Pa ne bo to za jutrišnji Marijin 20. dan.
0: No, tudi tako velja. Judita, hvala lepa za klic, pa lep večer še naprej.
1: Enako, hvala.
0: Z nami pa tudi Veronika z Velenja. Veronika, lep pozdrav, dober večer.
2: Ja, lep pozdrav.
0: Kako ste, kaj, dober večer?
2: Ja, gre. Vredo.
0: Kaj počnete?
2: Ja, zdaj poslušam radio.
0: Poslušate radio, kaj ste pa prej počeli? Že cel dan poslušate?
2: Ko sem v domu za starejše.
0: Aha, potem imate radio, najbrž kar ves čas prižgan.
2: Ja, najbolj več meni radio pomeni, da tako ne vidim.
0: Tako. Dobro, pa imate, vas v redu porihtajo, skrbijo za vas.
2: Ja. Tako so dobo dajnik se zrihtali to v Velenju, da se vaj sliši.
0: Da se dobro sliši, tako. Seveda, da pa dosežemo vsak kotiček naše Slovenije. Ja,
2: čuja se, je že boljši od Marko.
0: Je že boljši, je prišel prejšnji teden pozdraviti tudi sem na radio. Ni še za v službo, ampak se je pa. So ga v redu sestavili, so ga zakrpali, tako da, res.
2: Ja, bil poškodovan,
0: ker narodno padel, ampak zdaj je vse dobro, tako da ga bomo spravili skupaj, pa bo kmalo spet nazaj.
2: Ja.
0: Veronika, katero bova danes glasbeno željo? Od štirih kovačev večer na vasi. Zmenjeno.
2: Večer na vasi, ja.
0: Tako, velja Veronika, potem pa lepe pozdrave v Velenje. Držte se, pa fajn bodite.
2: Ja, hvala lepa.
0: Nasvidenje, srečno. Z nami pa še Jože iz Mokronoga. Jože, lep pozdrav, dober večer.
3: Enako, dober večer.
0: Kako ste, kaj?
3: Ja, kar v redu.
0: Gre.
3: Vročina popušča, bomo zdržali.
0: Bomo zdržali, ja, še jutri vročine, potem nas bo pa kar malo zazeblo, bo kar skok menda v temperaturi.
3: Pa treba pa vse rokave doštukati.
0: Tako, imate še jakno, ki pri roki?
3: Ja, bo treba, so rekli včas, da velika maša za sokno vpraša, mala pa če jo že imaš.
0: No, tako je.
3: Se pravi, jutri bi jo že skoraj mogel poiskati, ne?
0: Bi že skoraj morali, ja, tako.
3: Ja, tako.
0: S katero se bova pa danes hladila, grela, karkoli že? Katero glasbeno želja?
3: Bova pa rekla Nemir in Firbci Kozovček.
0: Nemir in Firbci Kozovček, zmenjeno.
3: Ja,
0: ena malo tako. Bolj iz novejših časov.
3: Ja, ta je iz novejših, drugač imam sicer grem bolj na stare pesmi, ampak tale Kozovček mi pa zelo všeč. Smo tudi mi v naši vasi letos postavili in ga, tazga kar vrnk, društvo pod lipo in Kozovcem je to postavilo tako, da se nekje ohranja spomin na tele naše lesene harfe.
0: Mm-hmm, na tradicijo. Ste takega dvojnega postavili, da se spodaj da tudi kaj podružiti?
3: Tako, na vsako stran tri štante.
0: Lepo.
3: Ja, mora tam nekje okoli 100 ljudi, 120 ljudi je not.
0: Kar konkretno
3: to. Maja smo imeli otvoritev in blagoslov, ki je glih jošt žegnanje v vasi in smo to vse skupaj uredili.
0: Imenitno. Torej pridemo pogledati v vaše konce.
3: Lepo bi bilo.
0: Lepo bi bilo, se strinjam. Jože, zmenjeno, hvala lepa za klic. In pa seveda, zavrtimo.
3: Lahko noč,
0: tudi vam srečno.

0: Ensemble Firpsi in Ensemble Nemir, ja, 13 minut še manjka do 9. Oddajo Prijatelji Radio Ognišče poslušate in tole vse, kar ste zdaj slišali, so vaše glasbene želje. Glasbene želje, ki jih lahko naročite na telefonski številki 01 512 10 00. Danes ste tako razpoloženi, da takrat, ko z Matejem čakava, če bo kdo poklical, pa kar nihče ne pokliče, potem pa tik preden je konec prejšnjega komada. Takrat pa pokličete in naju potolažite, tako kot je zdaj poklical tudi Franc iz Starega trga. Priložil, Franc, dober večer.
1: O, Bog daj, dober večer, lepo je vas slišati.
0: Bog daj tudi vas, Franc, kako ste kaj?
1: Tako dobro je, vredo je.
0: Dobro je, vredo je.
1: Zanimamo zelenjavo malo, pa roze, pa tak pa se držimo okoli doma.
0: Aha.
1: Pa spremljamo naše kolesarje od Marije k Marije, ki lepo molijo za nas tudi.
0: Lepo.
1: Okoli. Tako da je lepo, no, res, da vas imamo.
0: In lepo, da imamo mi vas, Franc, lepo, da imamo tudi mi vas. Hvala, da nas spremljate, hvala, da kolesarje podpirate. Verjamem, da čutijo tudi tole vašo podporo, pa čeprav niste čisto ob trasi doma, kaj ne?
1: Lepo poznamo vse, se že davno začetka samega, no, lepo jim. Srečno pot in želim naprej do cilja in lepo in mirno noč, nocoj.
0: Tako, to želite našim kolesarjem, kaj pa si vi želite, katero glasbeno željo bi danes slišali?
1: Bomo pa ono, Deželica sonca in grozdja.
0: Deželica sonca in grozdja.
1: Zdaj tako čas da obire v grozdje in je.
0: Tako.
1: Pa ne bomo za spremembo, ne.
0: No, tako zmenjeno, gremo potem spet malo na Dolenjsko z eno Slakovo.
1: No, tako.
0: Zmenjeno, Franc, hvala lepa za klic, pa lepe pozdrave.
1: Tudi vam enako, hvala, lahko noč.
0: Lahko noč, z nami pa tudi Marija, zdaj gremo pa na drug konec, gremo pa v Prekmurje. Dober večer.
2: Dober večer, Jure, lepe pozdrave iz Prekmurja.
0: Kako pa vi kaj? Kaj počnete v Prekmurju, kako je pri vas?
2: Zdaj sedim pa poslušam radio Ognišče, pri nas je lepo.
0: Je lepo, imate kakšen kozarec pred seboj, kaj za prigrizniti?
2: Zdaj ne, zdaj je prekasno že.
0: A, je že prekasno. No, potem pa dobra glasba, tudi dobro dene, kaj ne?
2: Ja.
0: Katero boste vi danes prispevali?
2: Jaz bi imela od celski instrumentalni kvintet Mi majaši smo pajdaši.
0: Mi majaši smo pajdaši, ja, že naslov se rima.
2: Ja.
0: Zmenjeno, Marija, vam jo zavrtimo.
2: Povabim tudi te kolesare, naj pridejo v Prekmurje. Mi imamo tudi dosti cerkva Marijine.
0: Imate tudi nekaj ravnine, če se že čez klance pritožujejo radike, ne?
2: Bili so pa že pred 16 leta v Turnišči, ko sem bila tam na vzoča. Lepo je bilo.
0: Aha, potem je čas, da spet malo pridejo pozdraviti tudi v vaš konec.
2: Še spet naj pridejo, jo je povabim.
0: No, zmenjeno, Marija, upam, da poslušajo, da so slišali, če ne bomo pa mi predali tule iz studija.
2: Lepa pozdrave vam, vsem poslušalcem, pa lepo noč, Bogu.
0: Tudi vam, Marija, lep pozdrav. In še Polonco iz Maribora sprejmemo v tejle rundici, ostale pa po naslednji. Tako da, Polonco, dober večer, kako ste kaj?
3: Dober večer, ja, v redu.
0: V redu. Kako preživljate tale ponedeljek?
3: Hvala, da imamo take lepe oddaje na Radio Ognišče, zraven pa vse popoldne že domače brez.
0: Aha, tako. Mi smo pa veseli, da imamo poslušalce, Polonca.
3: Bog nas obdaril stoliko sadeži, pa jih je škoda pustiti.
0: Je dobra letina.
3: Ni zelo, pa še treba sok skuhati.
0: A, seveda, pa še kakšno za kompot narezati, pa kaj bo še?
3: Ja, pa še kak bo.
0: Aha.
3: Samo je pač delo, pa to imam veselje in zraven radio Ognišče, to je...
0: Pa hitreje mine.
3: Tako.
0: Tako, Polonca, s katero se bova torej še malo kratkočasila, katero bi danes zavrtili?
3: Je všeč Alojz Grnjak, se malo kdaj sliši večerni zvon.
0: Večerni zvon?
3: Ja.
0: Zmenjeno.
3: Pa spominjalo na moj domači kraj, tam Svibno pri Radečah, ko je gorna hrib. Pa tam moji domači počivajo, to bo tudi v pesmi, ne bom več povedala.
0: Se jo bomo slišali, gotovo bo zazvenila tudi do tam, gotovo pa tudi tja gor nad oblake.
3: Ja, tako. Zdaj tako. Bojo imeli žegnanje, ko je povišenje sveža, tako da še bolj mislim na domači kraj, pa ne morem zdaj tja iti.
0: Pa še toliko bolj posebna.
3: Tako.
0: Zmenjeno Polonca, hvala lepa za klic, pa lepe pozdrave.
3: Ja, vam tudi, pa lep večer.
0: Tudi vam, srečno in nasvidenje, lahko noč.

0: Večerni zvon za Polonco iz Maribora v tokratni oddaji Prijatelji Radija Ognjišče. Ja, danes boste lahko na svoj račun prišli vsi tisti, ki ste v preteklih tednih zamankli cali v oddajo. Pol ure več imamo namreč danes za vaše glasbene želje. Vse tja do 9:30 ste lepo dobrodošli na telefonski številki 01 512 10 00. Z nami pa tudi Rajko, spostojne Rajko, lep pozdrav.
1: Ja, en lep dober večer vam in vsem v studiju. Pa tudi tem, ki potujejo po Krasu in Soški dolini. In vsem Slovenkam in Slovencem po v domovini, v tujini in zamejstvu.
0: Lep pozdrav ste tole naredili, Rajko. Kako ste danes, preživljate tale ponedeljek?
1: Danes je kar v redu, jak je ponedeljek.
0: Je kar v redu, imate radi, kadar se...
1: Pokoje, ja.
0: Aha, kadar se teden začne, imate radi.
1: Tako, ja.
0: Lepo ste se uspeli spočiti kaj v temle koncu tedna?
1: Ja... Sej, ker človek v penzije se lahko večkrat odpočije.
0: A to pa verjamem, da, yeah. da gre lažje.
1: Tako, ja.
0: Rajko, katero bova danes zavrtila?
1: Vipavska dolina, oziroma dolina Vipavska od...
0: Od Otavija Brajka.
1: Tako, ja.
0: No, jo pošiljamo našim kolesarjem tja v tiste konce, kaj ne?
1: Ja.
0: Zmenjeno, Rajko.
1: Najlepša hvala.
0: Hvala lepa vam.
1: In lepo se imejte in lahko noč.
0: Tudi vi, lepo se imejte, srečno, nasvidenje. Z nami pa tudi Rozi. Rozi, lep pozdrav, dober večer. Rozi, se slišiva?
2: Ja, dober večer.
0: Dober večer, kako ste kaj?
2: Jaz bi prosila za glasbeno željo.
0: Potem ste pa na pravi naslov poklicali.
2: Od fantov s Preske... Kozarja z Latinam gore.
0: I od fanta spreske Kozarja z Latinam gore. Zmenjeno, Rozi, lepe pozdrave pošiljamo v Mali Gabr, vam pa lep večer želimo.
2: Najlepše hvala za lepo pesmico.
0: Hvala tudi vam za željo, Rozi.
2: Pa lepe pozdrave.
0: Enako, tudi vam. Enako, Rozi, tudi vam srečno.
2: In lep jutrišnji praznik.
0: Enako, Rozi, enako želimo srečno in nasvidenje. Lep pozdrav. Aha, in imamo še nekoga, imamo na vizi, pravi Matej, tako da lepe pozdrave, kdo je z nami?
3: Dobar večer.
0: Dobar večer. Kdo
3: Veronika,
0: ste, odkud kličete?
3: Okay.
0: A, Veronika, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav tudi vam.
0: Kako gre? Kaj počnete, kaj v tem ponedeljku?
3: Zdaj ne, pa že počivam, zdaj pa poslušam samo Ognjišče.
0: Poslušate samo Ognjišče, lepo, Veronika. In veseli smo, da nas poslušate in veseli smo, da ste nas poklicali.
3: Ja.
0: Katero bova, Veronika, zavrtila?
3: To ne vrde, brja, prijateljev ne štej.
0: Prijateljev ne štej, čim več na iboke, ne?
3: Tako, pa po iskrenih.
0: Čim več
3: iskrene rabimo, iskrene prijatelje.
0: Res je. In na Radiu Ognjišče jih imamo. Za vas je tale današnja oddaja Prijatelji Radiu Ognjišče. Hvala lepa vam za klic, pa lepe pozdrave.
3: Hvala lepa vam. Tudi vam srečno, lahko noč.
0: Srečno, lahko noč.

0: Ansambl Tonija Verderberja za vse prijatelje, za tiste, ki naše kolesarje na poti od Marije k Mariji pričakate po domačih župnijah, za tiste, ki njihovo pot spremljate takole nadaljavo, za tiste, ki nas danes poslušate, za čisto vse prijatelje Radija Ognjišče. Z nami tudi Lucija iz Železnikov, ki je poklicala na 0-1-512-10-00. Lucija, lep pozdrav, dober večer.
1: Dobar večer, prosim, če lahko da vrtete Davsenikov Golico.
0: O Davsenikov Golico, kar takoj ste na bistvo prišli na glasbeno željo.
1: Ja.
0: V redu, Lucija, kako ste kaj v Železnikih, kako je
1: ja,
0: v vaših koncih?
1: V redu, zdaj imamo še lepo vreme, a ne?
0: Ja, zdaj pa res, ja, jutri še, v sredo še malo, ja, potem, ja. Se pa menda obrne, menda.
1: Pa nav treba več zalivati.
0: Bo pa tudi ena skrb manj.
1: Ja, ja.
0: Imate dosti za zalivati?
1: Ja, tako, no, ne prestirati več. No, je pa nekaj, je.
0: Pa ena taka meditacija, to zalivanje. Tam stojiš, tisto zalivaš, pa še kakšno dobro razmisliš, a ne? Vmes.
1: Prosim?
0: Da, ko tisto zalivate, da gotovo je kaj ena taka meditacija, da ima človek čas za razmišljanje vmes.
1: Tudi ja, tudi to,
0: da.
1: Ja. Ja, ja.
0: Zmenjene, Lucija, hvala lepa za klic. Lepo se imejte, lep večer.
1: Lahko noč, ja.
0: Lahko noč. Z nami tudi Franci iz Novega mesta. Franci, lep pozdrav, dober večer.
2: Dobro večer želim.
0: Kako ste, kaj vi? Kaj počnete?
2: Dobro.
0: Že počasi proti spat?
2: Ja, malo se bliže.
0: Aha, vedno bliže. Zmenjeno, ja. Franci, katera vas bo pospremila, zazibala vse, ali pa še dodatno razživela zdajle? Pulka ali valček?
2: Od Henčka vinoteka, da že dolgo ni bil na programu, vsaj sledega nesem.
0: Od Henčka, res je. Čeprav vidim, tule imava z Matejem že nastavljeno, da smo jo 2003. leta zadnjič vrteli.
2: Aha, pa že kar nekaj.
0: Že pa kar nekaj, tako da Franci, hvala lepa, da ste poklicali. Hvala, da jo boste pripeljali nazaj v naš program. Pa lep pozdrav in lep večer.
2: Ja, enako.
0: Srečno nasvidenje, zdaj lepa še skok na drugo stran Gorjancev iz Novega mesta. Gremo pa v Semič. Marjana, lep pozdrav.
3: Lep pozdrav, dober večer želim vam in vsem, ki poslušajo Radio Ognjišče.
0: Mi pa lep dober večer vam želimo, Marjana, kaj pa vi kaj počnete v tem ponedeljku?
3: Ja, ponedeljku nič posebnega, malo je bilo vroče, sklep, zdaj se pa je pohladilo, pa bomo šli tam, kam moramo zvečer iti.
0: Tako,
3: posteljo.
0: Tako, vedno bliže. Vedno bliže smo.
3: Ja, vedno bliže smo, ja.
0: Marjana, katero bova pa midva zavrtila danes?
3: Jaz bi pa rada slišala, kadar pa mim hišce grem.
0: Kadar pa mim hišce grem, še ena Slakova.
3: Ja, to je Slakova, ja. In lepo pozdravljam vas in vse moje prijatelje, ki me poznajo. In lahko noč.
0: Zmenjeno, Marjana, lepe pozdrave tudi vam, v Semič, lahko noč želimo.

Slakovom, kadar pa mim hišce grem, počasi zaključujemo večer narodno-zabavnih melodij v oddaji Prijatelji Radio Ognjišče. Ja, naši kolesari so te dni na poti mimo številnih hišk in hišic in v današnji oddaji smo se slišali tudi z njimi, v Dornberku bodo prenočili, nato pa jutri zagrizejo v klanec in se uspnejo na Kras. Rekli so, če bi si lahko kakšno zaželeli, da bi radi slišali Špadne fante, ki so v petek na Ptujskem festivalu zvižo Sanje življenja osvojili. Bili prvo mesto med triji. Tako da hvala tudi vsem vam, dragi prijateljice, drage prijateljice, dragi prijatelji, ki ste ta večer sooblikovali svojimi glasbenimi željami. Matej Kržišnik in Jure Pavšek sva se imela zelo, zelo lepo, pa naj seveda Špadni fantje sklenejo tale večer, oddaja Pro se končuje, Radio Ognjišče pa zveni naprej in zato ostanite še naprej v naši družbi.

0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Veselja ni mogoče izsiliti. Je izraz izpolnjenega življenja. Ne moremo stremeti k samemu veselju, lahko pa poskusimo izkoristiti življenje z vsemi čuti. Tako pridemo v stik z radostjo, ki je že tako dolgo v nas. Intenzivneje kot živimo, več radosti bomo izkusili. Vsak od nas ima prav na dnu svoje duše pripravljeno veselje, vendar ga ljudje pogosto ne začutimo. Lahko pa se naučimo, kako priti v stik z njim. Tudi svoje srce širimo z notranjim veseljem, je zdravilo za naše življenje. Zato pustimo, da v nas zavzame prostor, ki mu pripada. Kdor v sebi čuti radost, temu gre marsikaj lažje od rok. Z njo dobi njegovo življenje popolnoma drugačen okus.
0: Radio Ognišče. Vedno z vami.